0: kolm aastat tagasi asutasime Taaveti ja veel mõned partneritega üle Euroopa asja nimega Plural. Mm-hmm. Et täna läheb sinna umbes 80% minu ajast, et see on nüüd see struktuur, mille kaudu me investeerime uutesse tehnoloogiafirmadesse. Ja et see mudel on natukene ajas muutunud, et täna me otsime sellised väga ambitsioonikaid suuri ettevõtteid, mille oleks ambitsioon väga suureks kasvada. Katsume neid valeses faasis toetada, mitte ainult rahaga, vaid ka nõu ja jõuga, et kõik meie partnerid tänasest alates just teatasime, et meil on nüüd kuus. Mm-hmm. Et mina olen ainult seal Eestist, teised on Londonis ja Pariisis. Investeerime paari ettevõttesse aastas igaüks ja paneme käed külge. Et see on ka see võibolla pärast, miks sa enne küsisid, et ettevõtja ja investor. Et mm-hmm. mõnes mõttes sa ettevõtja pisikut ei saa endast kunagi välja, mm-hmm. aga ka kui ma investeerin, siis ma katsun olla rohkem käärid ja käised üles, kui võibolla mm-hmm. seda passiivselt teha.
1: Ja kui ma vaatan niimoodi meediakajastuse poolest peale sinu ettevõtetel, siis tundub, et Skaala tegeleb rohkem Eesti asjadega ja Plural tegeleb selgelt Euroopa asjadega. Välja paistab nii.
0: Ja mõlemad teevad mõlemad tegelikult. Plural tegeleb kitsamalt, spetsiifilisemalt tehnoloogia idufirmadega ja nende suureks kasvatamisega ja Skaala tegeleb tänapäeva kõige muuga rohkem.
1: Aga lähemegi siit kodu lähedalt ikkagi liikuma. Üks asi, mis väga nüüd silma paistnud, on see Krulli kvartali arendamine Tallinnas. Mm-hmm. Tallinnas arendatakse hästi peal erinevaid kvartaleid. Ja te olete siis võtnud ühe ampsu ka sealt Põhja-Tallinnast. Ja te olete juba ette kuulutanud, et sellest saab Tallinna uus kesklinn. Mis see Krulli kvartal ikkagi tähendab? Millal see valmis saab ja anna veel mingisuguseid fakte ja ootust ja lootust tulevikule?
0: Krulli on üks viimaseid Tallinnas veel selliseid tervikuna arendamata vanu tehaseid. Ehk siis, et sa ei võta mitte tühja platsi või põldu, vaid et sul on ka pots ajaloolist arhitektuuri ja maju seal juba olemas, mida ette pea, vaid ka võiks säilitada. Ehk siis tegelikult selline 19. sajandi lõpust pärinevad metallitööstuse ooned, ilusalt paegivist suured hallid, mille siis sisse ja ümber me saame arendada tervikliku linnaruumi. Et me otsustasime, et me olles tarkvara inimesed ja tehnoloogia inimesed, otsustasime Skaalas, et meie asi ei ole teha üks kortermaja, aga küll aga me võiksime panustada sellesse, et proovida ja katsetada ja ette näidata, milline võiks olla tuleviku linnaruum, et milline võiks olla see koht, kus inimesed saad õppida, töötada, elada, tegeleda loominguliste asjadega, mitte sõita autoga, kõik oleks käärjala
1: juures. Linn linnas siis?
0: See on siuke väike linn, jah, põhimõtteliselt, et seal on üks kuskil 10 hektarit, millest tuleb selline tihe asum, kus on pool on elamist, pool on tööd. Selle keskel on selline 600 meetri pikkune lai pulvar jalakäijate peatänav. Et sealt ka võibolla see mõte, et miks ei võiks olla, kui mitte Tallinna uus kesklinn, siis Põhja-Tallinna kesklinn kindlasti. Ja esimeses järgus 2027 meil odame hakkame seal esimesi etappe avama ja üks nendest, mis me oleme välja öelnud, on kasvuhoone, mis on selline mitmest vanast tehasehallist kokku ehitatud suur ruum, kus võiksid kokku saada nii disainitult kui ka juhuslikult erinevad inimesed, kes põnevaid asju teevad. Et me loodame, et seal hakkavad tööle tuhanded inimesed ja tekivad sajad idufirmad, kes saavad seal olla. Ja siis seal ümber on ka loomulikult neid kotemaju, kus nad elada saavad ja kohti, kus nad söömas saavad käia ja kõike muud. Ehk siis me teeme seda koostöös Taani arhitektidega, kes on Kopenhaagenis, kui sa oled ringi jalutanud, et siis seal on väga edukalt ümber keeratud see vanu tööstusmaastike nagu väga inimkeskseks linnaruumiks, et siis me ammutame ideid kogu maailmast nende kompetentsi sealt ja samas on väga palju toredaid Eesti arhitekte ja ehitajad ja projekteerijad, kes ka oma mõttega seal juures on.
1: Mm-hmm. Aga sa varem ei ole ju kinnisvaraga tegelenud?
0: Mina ei ole, jah. Taavet natuke rohkem võibolla on olnud nende projektide utsitaja.
1: Sa oled õhine põhine ühesõnaga praegu.
0: Jaa, mind väga paelub see nagu elukvaliteedi väärtuste pool mm-hmm. ja mind väga paelub see, mida need inimesed seal sees tegema hakkavad. Ja ma tegelikult sellesse ikkagi usun, et me oleme väga virtuaalselt maailmas ja ma olen ka väga pikalt teinud kaugtööd ja ehitanud ettevõtteid. Skype'is ka me ehitasime tarkvara, millega saab töötada kust iganes. Et isegi selle kõige selle vabadusruures liikuda ja teha mida iganest kust iganes, et see ruum nagu ikkagi tegelikult loeb, et kus sul on hea olla, siis sa nagu tunnetad selle ära ja tuleb parem mõtted ka.
1: Mm-hmm. Mis see investeeringu suuri särk on?
0: Me ei ole seda niimoodi öeldud.
1: Okei. Okay. No oli väga suur. Ühesõnaga. No,
0: see on selline 10-aastane järjest etapiti minev asja.
1: Okei, okay. No isegi kui sa oleks öelnud mulle 50 või 150, ma niikuinii ei saaks aru, mis seal nagu vahet on, sest see on väga suur raha.
0: See on väga suur.
1: Väga suur raha. Aga seda saad ju öelda, mis on Skaala ja Plurali nagu, noh, see portfeli suurus?
0: Jaa, see skaala haldab pisut enam kui miljardi suurust bilanssi ja noh, Eestis äigist on avalik, et see suur saladus ei ole. Ja Pluralis me oleme kaasanud, see on ka esimene struktuur, kui me oleme kaasanud teiste inimeste ja teiste investorite raha.
1: Mm-hmm.
0: Eks siis, et Pluralis on välised investorid ka, enamik on neist Euroopa ja Ameerika suured institutsioonid, ülikoolid, pensionifondid ja nii edasi. Mm-hmm. Ja Plurali fondides on täna 800 miljonit esimeses kahes fondis.
1: Mm-hmm. Ümmarguselt siis on aga kokku, just kui nagu sinu ja sinu kaasteeliste kaudu liigub 2 miljardit. On ju. Lihtne arvutus, et miks ma seda nagu välja toon on see, et tohutud põnev sinu puhul on see, et sina usud Eestisse ja usud Euroopasse. Need on sinu nagu fookus, on ju, et sa ei investeeri niimoodi Uus-Meremaale või no, Hiina või Brasiiliasse niivõrd palju, kui olid ikkagi selgelt Euroopa Eesti fookus. Ja siin on küll väga palju küsimusi, ma arvan meil kõigil, kes me kuulame ja vaatame, et ma proovin neid siis nagu otsast adresseerida. No, Eesti on ikkagi veel lähem kui ütleme Saksama või Prantsusma või ka Rootsi, et Eestisse uskumine. Praegu hetkel tundub, et me oleme sellised muretsemise maailmameistrid, me oleme saavutanud selles päris hea nagu taseme, majandus ei kasva hetkel, inimestel ei ole kuidagi sellist vägevat nagu tunnet enam sees, nagu oli, ma ei tea, kuhu oli Euroopa struktuuridesse vaja püüelda, siis kuidagi tundus, et me oleme parimad siis tiigriüppe, kus sa muidega samuti koolipoisina olid nõukogu liige, siis noh, see, eks ole, tegi tõmbas Eesti täiesti maailmakaardile. Nüüd me loeme iga päev artiklid, kuidas meie digiriik on allakäigul ja nii edasi. Et kas see Eestisse usk sul põhineb sellel, et ju tuleb uus tõus? On see, et ma ise aitan koos oma sõpradega Eesti tõusule? Või on seal mingi kolmas argument veel? See hetkel tundub, et keegi nagu ei tahagi siia investeerida.
0: Ma usun... Eesti väikeses riigis elamise ja väikese riigi osaks olemises ikka suur rõõm on see, et sa ei pea uskuma teistesse inimestesse, sa pead uskuma endasse ja oma sõpradesse ja nendesse, kes tulevad su järele, kes on su nagu mõttekaaslased. Ja mul on väga suur usk sellesse, mis talenti on Eestis, mis pealehakkamist on Eestis, millist sellist õhinat väheste ressurssidega suuri asju teha. Võibolla kõige selgemini ja mõõdetavalt on seda näha olnud selles nagu meie majanduse idufirmade nurgakeses, et sa ütled ka, et Eesti majandus ei kasva, et noh, tegelikult kasvab lihtsalt eri kohtades ebaühtlaselt. Et kui meil on, ma ei tea, üle-eestiline või üleriiklik makromajanduse mõttes on kasv on nulli kandis või on ta 2% ja siis kõikidel nendel aastatel, kus see häda käib, sa võid vaadata, et kuskil nurgas on eksportivad väikesed kasvavad tehnoloogiaettevõtted, kes kasvavad sektorina 25% aastas. Eks meil on mingi nurgake, mis kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine, ja kui midagi kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine, siis tema osa ka suureneb. Ehk siis see on ka see, kust on minu paarikümne aasta pikkune usk nüüd juba selleks tänaseks, et kui me lihtsalt jätkame samal trajektoorili, ei takista nutikatel ambitsioonikatel inimestel oma asja Eestis teha, võibolla meelitame neid siia juurdegi, et siis tegelikult nagu sellise eksportiva targa tehnoloogia tööstuse osakaal Eestis kasvab ja tänu sellele kasvab ka ülejäänud Eesti majandus. Et see on nii lihtne ongi, et ega see, ma arvan, et see on ka võibolla selline ettevõtja mõtteviis, et kui sa näed nagu probleemi, et siis sa mitte ei hädalda ja ei mõtle nagu, et tehtagu, vaid vaatad, et mis on need tükid, mis sina saad ära teha ja kuidas see kogu tervikusse panustab.
1: No ikkagi Eesti on väga väike, et isegi Läti on suurem, Leedu on suurem. Pool on juba väga palju suurem ja nii edasi. Miks sa ei tegutse hoopis mingisugusel suurel Euroopa turul siis?
0: No tegutsen ju. Selles suhtes, et me Plurali investeeringud nendest tehnoloogiafirmadest, kuhu me oleme investeerinud viimase 3-4 aasta jooksul, et need on laiali 9 riigis tänaseks. Meil on seal portfellis üle 50 tehnoloogiafirma. Mõned neist on Eestis, aga mõned üksikud on ka Ameerika ühendriikides, aga suurem enamus on ikkagi mööda Euroopat laiali. Mm-hmm. Et see on ka üks koht, kus me oleme Plurali partneritega oleme korduvalt arutanud, et kui meie räägime Euroopast või me mõtleme Euroopast, et siis see pigem on nagu usk sellesse kontinenti ja me oleme otsustanud nagu mõnevõrra ignoreerida seda, et kas Brexit toimub või mitte. Et meie jaoks Euroopa on ka Inglismaa ja Sveits ja Norra ja Ukraina ja tegelikult need asjad, mis ei ole kitsalt Euroopa liit. Mm-hmm. Ja see, et osad nendest riikidest koonduvad mingitest poliitilistest struktuurist on tore, et siis võibolla mõned asjad lähevad lihtsaks see käigus, aga nagu see ettevõtlikus ei tule sellest.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga ma tulen ikkagi selle Eesti juurde veel kord tagasi, et aru saada, et sa tegutsed ka Euroopas, aga veel kord, sa tegutsed muu hulgas ka Eestis ja väga jõuliselt. No, on see sama krullinäide, siis ma ei tea, minu pärast see on veel sellised nagu võibolla nähtavamad asjad. Ma ei tea, te olete osanikud ka Kristiine keskuses, siis Liberty mõis, mis on ilmselt selline rohkem nagu emotsiooni. Ma ei tea, sa võid või kommenteerida, kuidas seda päriselt rahaks keerata. Et on mõned sellised väga nähtavad asjad, pluss noh, loomulikult Eesti ettevõtted ja niimoodi, et veel kord, et noh, kui osta Kristiine keskus mingil muul suuremal turul või mitu Kristiine keskus, noh, siis oluliselt nagu rohkem on raha ju seal.
0: No see on jälle sõike, noh, mida me natuke teame ka ja võibolla seal on selles kõlli arendamises on teatud sümbolismi, et kui sa, nii kui sa puudutad kinnisvara, mis on kuskil linnas, siis tegelikult ka lihtne leheluga ja saab aru, millega sa tegeled, et see, et meil on võibolla mõnes maailma suurimas AI firmas väga varas investeeringud, millel on väga kiire kasv ja nii edasi, et see ei paista välja ja sest on nagu raskem aru saada ka, et või kui ma olen, ma ei tea, rääkinud Web 3 arengutest või kuidas detsentraliseeritud internet kerkib, et need ega tegelikult meie aega läheb pigem võibolla rohkem nendesse asjadesse ka, on ju. Aga
1: kas sa tahad ka sellega öelda praegu seda? Tähendab, ma hakkan juba panema sõnu suhu, aga ühesõnaga, kas ma saan sust õigesti aru, et eestlased on siiski nagu osaliselt ka emotsionaalsed?
0: Jaa, sest seal me võtame sealt välja mitte nagu finantsilist dividendi kiiresti, vaid seal on mingisugune laiem panus, et kui me esitame parema linnaruumi, kus targemad ja toredamad ja ambitsioonikamad inimesed tahavad oma ettevõtted ehitada, siis võibolla me saame sinna investeerida, võibolla me saame seal ise elada, võibolla see on selline keskkond, kus on rohkematel inimestel tore, võibolla tahab rohkem Tallinnas käia külalisi, kes käivad seal vaatamas ka midagi, et noh, et see tekitab sellist liikuvust ja dünaamikat ja sellist nagu ülevoolu nagu mingites teistes väärtustes ja teistes hüvedes nagu selle elukeskkonna, kus me oleme, see riigil, kus me oleme. Et noh, mina olen näiteks 10% oma ajast elust elanud Ameerika Ühendriikides, eriti tagasi kolides, see oli nüüd juba mingi 10 aastat tagasi, siis oli ikka väga palju inimesi küsis, aga mis teil siis valesti läks, et miks te tagasi tulite siis? Mm-hmm. et noh, natukene on selline, mis sa enne rääkisid muretsemise maailmavõistlustest, ka selline nagu enese alahinnang või nagu see, et kuskil mujal on parem või et kui sa oled tehnoloog, siis sa peaks olema Silicon Valley's või...
1: Kas ei pea?
0: Ei pea. Ja Euroopa võlu on võibolla ka selles, et Euroopas ei teki kunagi mitte ühte Silicon Valley't. Et kui me täna vaatame, kus on need kõige kiiremini kasvavad, kõige ambitsioonikamad ettevõtted, siis need on hästi palju laiali. Et need keskusi on 10-20 ja Tallinn ja Eesti laiemalt on kindlasti nende Euroopa tehnoloogia keskuste nimekirjas.
1: Kas me per capita oleme endiselt
0: number 1? Alati, kõiges. Mul üks Ameerika sõber, kes ütleb, et per capita Estonia always wins. Ja selles on teatav tõde.
1: Aga kas me oleme startupinduses endiselt number 1?
0: Jah, kui sa võtad, ütleme, uute ettevõtete, kui sa võtad... Enam kui miljardi euroseks kasvanud ettevõtete arvu, selles oleme jätkuvalt maailma tipus uute ettevõtete tekkimine käib natuke lainetena, sellepärast, et väikeses riigis, kui hetkel mõned asjad raketina kihutavad, nagu, kui sul Bolt ja Wise ja Lightyear ja Veriff ja kõik ilmselt see kasvavad, et siis jääb nagu vähem inimesi üle, kes uusi firmasid teeks. Aga noh, mingites sektorites näiteks nagu kaitsetööstus oleme näinud viimastel aastatel, et need on ka, et on asju, on teemasid, on probleeme, mille pärast inimesed on valmis ka mugavatelt töökohtadelt ära minema, et teha uusi firmasi, mis neid probleeme vahendavad.
1: Kes see number 2 või 3 võiks siis olla per capita või kes need järgmised ägedad kohad Euroopas on?
0: Euroopas on, ma ütleks, Tallinn, London, Stockholm, München tõuseb, Pariis on tugev.
1: Tehnoloogiast räägime.
0: Ja ütleme selliseid. Mm-hmm. Meil on meil ettevõtteid Helsingis, Kopenhagenis, Sloveenias on üks näiteks üks tõusev robotika ettevõtte. Eks siis tegelikult see on selline pikem nimekiri. Et ma olen, ütleme sellised majanduskeskkonnad või kohad, kus saab ehitada globaalselt läbilöövaid asju. Et see on hästi lihtne mudel. Et see algab alt. See on selline püramiid, mis hakkab alt. Et kõige või esimene asja, mida sul on vaja targad inimesed. Ja talendi mõttes, kui sa vaatad, kui palju Euroopa ülikoole on maailma top 200 ülikooli osas, kui palju on, ma ei tea, AI-inseneri, kes teevad nagu teadustööd seal teemal, absoluut numbrites, kõikides nendes asjades Euroopa on suurem.
1: Ja top 10 on USA muidugi.
0: Jaa, aga kui sa võtad seda nagu laiapõhjalist, seda vundamendi, või püramiidi vundamenti, siis laiapõhjalist meil on, ma ei tea, 100,000 teadlast, kes tegelevad tehisintellektiga Euroopas. Meil on mingisugused chipi arendajad ja kõik muud. Mida me ei ole hästi osanud viimased aastakümned või kus me oleme 30 aastat Ameerikast maas, on see, et kuidas need ideed ja teadmised keerata kasvavateks firmadeks. Et tehakse idufirmasid, neid tehakse ka kümnetes ja kümnetes linnades üle Euroopa ja sellist nagu varajase faasi katsetamist on hästi palju. Aga mida kõrgemaks sa lähed, et mida rohkem kapitali on vaja kaasata, mida suurema ambitsiooniga ehitada, siis need Euroopa firmad kas tüüpiliselt müüakse maha või nad nagu visisevad kuidagi välja või jäävad mingi platoole seisma, et nad ei kasva mingist piirist suuremaks. Et USA's on täna mingi 7 triljoni dollarise väärtusega ettevõtted tehnoloogiasektoris, et kõik need Microsoftid ja Googlid ja Amazonid ja nii edasi, Appleid. Kui sa vaatad Euroopas, et siis ma ei tea, DeepMind, esimesed AI-mudelid, mida me tänapäevases mõttes kasutame, ehitati Londonis inglise talentide poolt ja Euroopa talentide poolt, aga müüdi suht varakult Google ja maha. Eks siis, ma näen, et seal meie probleem ei ole selles, et meil oleks takku inimesi, meil ei oleks alustajad nii Eestis kui Euroopas, vaid meie probleem on nüüd järgmine, et väljakutse, mitte probleem on see, et kuidas me aitame neil kasvada ambitsioonikalt palju suuremaks, kui nad siiani on teinud.
1: Ja see ühesõnaga baas on targad inimesed ja see 100,000 inimeste ala tegeleb siin tehisintellektiga.
0: Euroopas, jah, laias laastus teada.
1: Kas seda on jällegi nagu per capita rohkem kui, ma ei tea, mujal kontinentidel selle numbri välja?
0: See on per capita, ma arvan, on üsna sarnane Ameerikale, aga siin on, tuleb mängu see, et kui USA's on 350 miljonit inimest Euroopas üle 500 jällegi, et keda sinna sisse loed, et siis meil lihtsalt on neid rohkem. Ja näiteks ka üks uute ettevõtete loomise tempo tehnoloogiasektoris, et Euroopas korduvasutajad, need, kes on juba varem mõne ettevõtte teinud ja teevad midagi muud, sellised ettevõtted Euroopas sünnib 5000 tükki aastas, Ameerikas sünnib 4000 tükki aastas. Et jällegi, et sa vaatad seda püramiidi alumist kihti, siis seal on elu palju rohkem. Aga kuskil tuleb lagi ette. Ja ma ei ole ka selles suhtes väga nagu, ma arvan, et seal ei ole ühtegi nagu loodusseadust või füüsikaseadust, mis seda takistab, et see on lihtsalt, me oleme 20 aastat oma arengus maas, et need arengud, mis Räniorus hakkasid, ma ei tea, 60-ndatel, 70-ndatel Fairchild Semiconductorist edasi tekkinud erinevad pooljuhi tööstuse ettevõtted ja millest Silicon Valley alguse sai ja see, mida ma ei tea, Stanfordi ülikool ja Berkeley ülikool on teinud nagu 50 aastat. Et neid asju me Euroopas oleme teinud 20, noh, Skype oli 20 aastat tagasi, 22 aastat tagasi. Et 20 aastat veel ja pole siin häda midagi.
1: No Euroopas muidugi on regulatsioonid need, mida kõik, eks ole, esimesel oskavad nimetada, mis üldse teeb Euroopa eriliseks, on see, et meil on väga palju regulatsioone. Kuidas selles kontekstis ikkagi seda ei uske Euroopasse saab püsida?
0: Püsib sellel põhjus, ühesõga see on minu arust natuke üle lihtsustatud meemindus, noh, kõige rohkem, mida ajavad võibolla, ma ütleks, et ajavad närvi, aga minust kõige tüütum ajavaisk on mingisugused meemid, kus et USA's ehitatakse kosmosrakette ja Euroopas ehitatakse neid pudeli korkem, mis käivad need pudeli kõige kinni, on ju. Et see on jälle minu arust sõike allaitlik koht, kus kui ma saan aru, miks ameeriklased tahavad neid jagada. Aga ma ei saa aru, miks peavad eurooplased aga väiskuma selle, et neid jagada. Ja mis minu usku suurendama on see, et ma ei ole kohanud veel ühtegi läbimoodelise ettevõtte ehitanud ettevõtjat, kes oleks rääkinud midagi sellest, et ta ei saa midagi teha regulatsioonide pärast. Et väga häid ettevõtjad, kelle on suur ambitsioon ja selge siht silmes, nad leiavad alati viisi.
1: No aga kas või see AI areng väidetavalt, kuna USA's on vähem just kui takistusi, siis on seal see kiirendi nagu tugevam, et seal ei ole nagu klaas lage ees, et meil kogu aeg nagu üritatakse piirata ja hoida tagasi, kas sellist asja ei taju sa tehnoloogiasektoris, et meil nagu seadused ei lase just kui areneda piisavalt kaugele kiiresti.
0: On väga erinevaid näiteid, on näiteks asjad, mis on tõesti Euroopas tüütud. Näiteks ma ei tea see, et kui sa tahad 20 Euroopa riigis palgata inimesi ja anda neile optsioone või osalust ettevõttes, mis on väga oluline, et ettevõtte töötajad ei oleksid ka omanikud, on ju, et kui see ettevõtte õnnestub, et ka see vara jaguneks nagu laiemalt, mis on nagu Ameerika sellise ärikultuuris, nagu tehnoloogia ärikultuuris palju suurem osa kui vanas Euroopas olnud, et noh, seda laadi regulatsioonid, noh, nad lisavad nagu mingisugust sellist hõõrdumist, et sa võtab nagu hoogu maha või sa peid palkama kuskil täiendava raamatupidega, üldiselt saab lõpuks need asjad testud. Siis on mingites vertikaalides, näiteks ma ei tea, Euroopa finanssitehnoloogiad on kõvasti ees Ameerika omadest ja kõik hädaldavad, et Euroopas on regulatsioonid. Euroopas sa võtad ühe korda selle litsentsi ära, et teha endale, ma ei tea, Lightyear ja sa võid opereerida kogu Euroopas. Sa lähed Lightyeariga või Wiseiga lähed USA, palun väga, 51 osariigis võtta enda litsents on ju. et noh, see ei ole nii mustvalge ja see ei ole noh, AI osa spetsiifiliselt. Ma arvan, et pigem täna seal on sellise ambitsiooni, visiooni ja kapitali probleem olnud. Et kui täna vaatad, et Euroopa suuremad AI laborid Mistral hiljuti kaasas 1,5 miljardit kapitali, et see, need meetodid, kuidas me täna AI tehitame, on nii energia ja kapitali mahukad, nii palju protsessorid on vaja osta, ja siis sul samal ajal USA konkurendid tõstavad 10 miljardit ja Euroopas ei ole täna neid investorid. Euroopa pensionifondid ei investeeri kõrgtehnoloogiasse. Euroopa alles hakkab otsima.
1: Miks? See kõik see eelmine põhendus, mis sa ju tood, just kui ütleks, et kulge, siin on ju turg.
0: Jaa. Aga see ongi see, mida me Bluejoss ehitame. Me tahame näidata
1: seda. See kõlab absurdselt, et te siin Eestis tulite mingi mõtte peale, et mida teised targad investorid, kes liigutavad võibolla, ma ei tea, miljardid ja triljoneid, et nad ei ole seda märganud.
0: Aga sa teed täpselt seda sama. Sa arvad, millegi pärast kuskil mujal on targemad inimesed kui meie. Eks siis, kui sa näed...
1: See oli kauk.
0: Kui sa näed, me usume täiesti selgelt oleme meendunud, et Euroopas on olemas talenti baas ja need alustavad ettevõtted. Nüüd on küsimus, kuidas need ajate suureks kasvatada. Selleks, kui sa vaatad jällegi, kuidas Ameerika on seda enne meid teinud, on see, et väga palju endiseid ettevõtjaid hakkavad investeerima, sest need nagu toovad ka oma kogemusi teadmisi. 10 aastat tagasi ei olnud meil neid ettevõtjaid. Ma ei tea, 10 aastat tagasi Spotify, mis on nüüd viimase aja, Spotify on nüüd üle 150 miljardi väärt Euroopa ettevõtte otsist alanud on ju. Et 10 aastat tagasi Daniel Ek veel ehitas Spotify'd, nüüd ta täna investeerib järgmise põlgkonda. 10 aastat tagasi Taavet Hidrikus veel ehitas Wise'i, nüüd on see börsile viidud enam kui 10 miljardise väärtusega ettevõtte ja ta on otsustanud, et paneb aega järgmise põlgkonna aitamise. Eks siis neid sellist, seda seltskonda asutajaid, keda on võimalik nüüd kaasata investorina. Just täna me teatasime Bluejollis täna hommikul, et meiega liitub 6 partner, Pierre Dmitri, kes hakkab Pariisis paiknema ja Bluejolliga koos investeerima uutes ettevõtetes üle Euroopa. Ta on ehitanud 13 aastat Uberit. Ta on olnud ainus Uberi tippjohtkonna liige, kes on keeldunud USA kolimast, vaid on teinud seda Pariisist ja Amsterdamist ja ehitanud Euroopast lahkumata äri, mille Uber Eats, mida ta viimati juhtis, et selle nagu toidu maht, et 100 miljonit inimest sööb ja 90 miljardit aastas maksavad selle toidu eest. Et need mastaabid on absurdsed ja noh, et ka lihtne leheluge ilmselt vaatab, et noh, Uber on Ameerika firma, aga see, et meil on tegelikult Euroopas inimesed, kellel on oskused ja kogemused, kuidas sellest kaalat ehitada, et seda pole enne olnud.
1: Ja Pluralis, ma saan aru, mis teeb teid ka üsna eriliseks, on siis see, et iga üks olete välja valinud seal need projektid ja need ettevõtted, kuhu te just isiklikult iga üks ise tahate panustada ja mitte rahaliselt, vaid just nimelt kogemuse aja ja...
0: Täpselt.
1: Et see ei ole tavapärane nagu selline lähenemine.
0: Jaa, see on jällegi üks asi, mis ma ütleks, et erinevates nendes ökosüsteemides on nagu erineva arenguastmega, et seda jällegi USA läänekaldal Silicon Valley's on seda kuskil 60, noh, on kokku loendatud, et umbes 60% professionaalsetest investoritest on kunagi varem ise oma ettevõtte ehitanud. Et 40% on siis olnud näiteks pankurid ja juristid ja konsultandid ja nagu, et tulnud nagu, nad oskavad äri keelt, aga nad ei ole nullist ettevõtteid ehitanud.
1: Jaa.
0: Euroopas me avastasime, et see protsent on 8. Eks siis 9 investorit 10, kes seda professionaalselt teeb, ei ole varem ise ettevõtte tehitud. Ja see on selline ajalooline põhjus, et neid ettevõtteid ei olnud Euroopas. Nüüd me näeme, et see balans, et see küsimus ole, et üks oleks hea ja teine halb, need on lihtsalt väga erinevad nagu kompetentsid ja oskused ja empaatia, mis sul tekib sellest. Ja nagu Plural on selgelt meie nagu panus või meie mehanism, et kuidas ehitada platform, kus seda laadi ettevõtjad tahaksid kokku tulla, tahaksid koos investeerida, tahaksid oma veel kogemusi vahetada, aga ükshaaval või individuaalselt leiaks just need samad projektid, kus nad hinge ja õhinaga tahavad sisse minna ja kätpidi küljes olla. Sest noh, tegelikult meie kõige kallim asi ikkagi on lõpuks aeg, on ju, et kapitali, kui sul on väga head ideed ja väga ambitsioonikud mõtted, siis kapitali kaasata on maailmast võimalik, et nagu sa ütled, et need tarku investorid, et kui sa kellegi ära sa lähtad, milline on Euroopa võimalus, siis on meid on usaldatud juba selle 800 miljoniga, et palun investeerigi siis, on ju.
1: Jaa. Kuhu te olete investeerinud näiteks, mis on mingi põnevam asi, mida välja tuua?
0: Kõik on mõnev. Ei, ütleme sellised suuremaid avalike asju, kõik ei ole veel kapist väljas ka, aga näiteks kaitsetööstuse ettevõtte Helsing, siis
1: Euroopa... Nüüd sa avasid kohe selle, mul on siin kohe miljon küsimus sellega.
0: Jah, aga Euroopa näiteks ka kosmosekapslite tootja The Exploration Company, et kui siia nii SpaceXil Amerikas on toode nimega Dragon kapslit, millega saab kaupa transportida orbiidil ringi ja orbiidil ee ja et selle Euroopa analoogi arendaja, kes on väga tugev kosmosetööstuse tiim. Meil on, ma ei tea, Eestis inimesed teavad Starshipi Euroopa teid, mis tänavate ringi uravad minul on üks investeering Iksi, mis on Soome ettevõte, kes on leiutanud autofookusega prillid. Eks siis sellised prillid nagu su ees on, aga samas formaadis nad saavad aru, kuhu sa vaatad ja vastavad fokuseerivad klaasid ümber.
1: Oi, kuidas seda oleks vaja!
0: Aha!
1: Tänan, Sten! No. Ja, et kas ma testida saan neid varsti või?
0: Järgmisel aastal saad isegi osta.
1: Ah, juba osta?
0: Jaa.
1: Väga hea.
0: Ja nii edasi, et meil on meditsiini tervishoiu ettevõtteid, meil on prantsuse ettevõtte Robot T, kes ehitab nanoroboteid, mis käivad aju seest kasvaja proove võtmas või sinna drooge ajukujutude vahele viimas. On Titan, mis lahendab manade kodude monitooringu probleeme, et kohtades, kus oli piisavalt mettadesid. Meil on Monumental Hollandis, mis ehitab telliskivi müüve laduvaid roboteid, sellepärast, et sul ei ole müüseppi piisavalt võtta. Ja nii edasi, nii edasi.
1: Tõesti pöörane. Oota, ütleme see vanade kodus juuesti. Mis siis oli?
0: Titan. See on ühesõga... Kogu ainult lääne maailmas eriti meil Põhjamaades kõrged palgad, mettadesid ei ole füüsiliselt. Ja ühiskond vananeb, sul inimesed lähevad vanade kodusse. Siis selleks, et neid väheseid inimesi, kes sul on ära kasutada nende kohtade peal, kus sul tegelikult inimiku kontakti on vaja, siis on üks noote Taani inseneride tiim, kes on ehitanud sensori võrgustiku ja AI algoritmid, mille abil tuvastada, et näiteks Maie komistas täna trepi peal, Mati jätis rohud võtmata ja Tõnu käis 4 korda rohkem WC-s kui tavaliselt öösel. Et siis metodid saavad minna tegeleda nende inimestega, kellega probleem on selles...
1: Kus tuvastavad mingi asja on keha küljes või?
0: Kaamerapildid, temperatuurid, liikumised, kõik sellised asjad.
1: Ah, okei. Okay. Ja siis see ehitusfirma on huvitav. Seda ma isegi vaatsin ühe YouTube video üles, või nad isa vist teevad enda selliseid nagu videoblogisid.
0: Et... Roboti firmad on ägedad, siis on midagi vaatatavat. Takkaja puhul ei ole.
1: No just. Et ühesõnaga räägi korraks kaks sõna sellest ka.
0: Jah, selle... probleemistik on selles, see on üks Hollandis alustanud tiim, mis täna mitmes riigis veel juba ehitavad. Probleem on selles, et Hollandis näiteks on kuskil 100 000 kodu aastas vaja juurde ehitada. Elanikkond kasvab, ma ei tea.
1: Erinevalt Eestist elanikkond kasvab.
0: Suured ettevõtted palkavad uusi inimesi, pered kasvavad, tahad laieneda või suured pinda. Füüsiliselt neid inimesi, kes saavad müüril laotud, ehk siis müürseppi on umbes 70 000 jaoks. Ehk siis 30 000 kodu jääb ehitamata, sellepärast sul ei ole, et sul ei ole ei Hollandi müürseppi, ega ka Ida-Euroopast ei tule neid nagu, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oli Poola torumees oli selline meem, kes käis mööda Euroopat ehitas, et noh, et ka neid ei ole enam piisavalt. Ja Amsterdami tehnikumis vist sel aastal, eelmisel aastal astus sisse 2 müürseppa kandidaati, kes novembriks olid välja kukkunud. Ehk siis seda ei tule kunagi peale ka enam. Ehk siis see on näide sest, et kui me räägime sest, et robotid võtavad inimeste töö, et siis tegelikult selle nagu nüansi ohkem või nagu põnevam vaade on see, et mis on need asjad, mille jaoks meil ei ole täna inimesi, kus siis on lahenduseks, ma ei tea, kas töö jääb tegemata või massiimmigratsioon, mida me ühiskonda täna kardame väga, või no mis me teeme siis. Ja et see tehnoloogia tootmises, ehituses, sellistes logistikas, väga suurtes valdkondades aitab katta neid nagu lihttööjõu vajadusi ja need konkreetsed robotid ehitavad telliski müüve. Et sul ilmuvad 2 või 6 robotit objektile, võtavad võidast teliseid, võtavad mõõti ja siis ehitavad müüve.
1: Ta ei näe välja selline robot, eks ole?
0: Ja see on kusjuures ka üks minu suur õppetund nende ettevõtetega suhtlemisest on see, et ma arvan, et see humanoidide teema saab proportsionaalselt liiga suure osa tähelepanust, võrreldes sellega, kus tegelikult lähima 5 aasta jooksul me väärtust hakkame nägema. Et väga sageli, väga palju töid ja tegemata töid maailmas on sellised, kus sul ei ole vaja 10 varvast ja kaela ja mingisugust imelik asju, mis evolutsioon meil andud on, vaid sul on vaja mingisugust formaati või mingit kehakuju või see robotikuju, mis on noh, ka Monumentali puhul on see tegelikult see üks müüriladumise robot koosneb 3 komponentist, üks on kohandatud selleks, et mõõti vedada, teine selleks, et telliseid kätte anda ja kolmas on sellise käega, mis oskab telliseid panna üksteise kõrvale ja sellist pilti teha, et sa kvaliteedi saaks kontrollida. Et noh, sa teed nagu selle probleemile vastava füüsilise keha, aga mis on väga muutunud viimase 5 aastaga, 10 aastaga on see, et 80-90% selle tehnika suutlikusest on nüüd tarkvaras. Ehk siis kogu see AI pool, masin nägemine, masin õppe ja kõik need asjad. ja see teeb nagu selle robotika arengu oluliselt kiiremaks, et see on see füüsiline kolakas pea on väga tark, et see tarkus on see tarkvara sees, mis sinna sisse läheb.
1: Ja ühtlasi see kolmest osast koosnev müüri ladumisrobot ei ole see, kes inimkonna välja suretab ja tuleb öösel mind kägistama, eks ju? Tema ei ole see.
0: Tal ei ole seda käppa.
1: Tal ei ole seda käppa. Kuskil mujal on need robotid, keda me peame kartma. See on väga nunnu ja tore kolmest osast koosnev müüri ladumisrobot. Okei.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga Eestis siis, mida te siin usute, mida te siin näete?
0: Ja mina olen siin viimasel ajal tegelenud päris palju, viimaste aastate tegelenud päris palju ühe ettevõttega nimega Ready Player Me,

0: sellise platvormi, kus need kehakujud ja need avatarid saavad olla nende kasutajate omad, mitte see mängutootja omad. Ja et kuidas nagu see, minu jaoks on see nagu, see on mõne või jälle abstraksema, kindlasti vähem hoomatavam nagu
1: kui Kristiine keskus.
0: Kui Kristiine keskus.
1: Ja, ja.
0: Aga et seal on nagu sellist küsimused, mis seal tekivad, on see, et milline on meie järjekasvu põlgona turvaline identiteet internetis, milline on interneti juhtimismudel üldse, et kas me anname, loovutame võimu suurtele tehnoloogiafirmadele või üksikutele mängutootjatele oma laste identiteedi hoidmisel või on see mingi asi, mis kuulub neile, kus ei sõltu sest, kas mingi firma on hea või halb või läheb pankrotti või tuleb uus mäng. Et seda laadi teemadega tegelevad tiime on Eestis ka. Et see...
1: Puht tehniliselt ma päris ei kujuta, et kuidas sa saad oma selle kujuga ületame. Ma näen välja nagu, ma ei tea, Arnold Schwarzenegger ja ma tahan olla Robloxis see Schwarzenegger ja siis mis iganes mingis GTA's see Arnold Schwarzenegger. Ma ei saa ju liikuda mängud vahel päris niimoodi või saan või?
0: No selleks peab see mängu tootja ka olema
1: valdan
0: sellega. Eks siis see ongi selline nagu, et ühest küljest on sul tehnoloogia arendus, teiseks on ka sellise turustruktuuri muutmine, kuidas sa ehitad nagu mehanisme, miks need osapooled tahaksid avada ennast. Et,
1: aga on,
0: mis neil sellest kasu?
1: On seal mingi loogika või?
0: On, sellepärast, et kui sul on näiteks miljoneid kasutajad, keda sa saad siis nagu ka sekundiga pardaja tuua, et nad ei pea hakkama jälle seadistama oma kasutaja tegelaskuju näiteks.
1: Aga tuleb proovi oma Schwarzeneggeriga meie seda mängu.
0: Ja, ja just täpselt. Eks siis, aga noh, see ongi see tiim on juba aastaid ja aastaid nagu katsetanud, mis on need mehanismid, mis kõik osapooled korraga liikuvad. Et see on selline interneti asjade puhul väga sageli üks fundamentaalne küsimus on, et kuidas nagu nõudmine ja pakkumine õiges ajas kokku saavad. Et sageli see pakkumine, näiteks tehnoloogia arendatakse valmis varem, kui inimestel tegelikult huvi seda kasutada on. Ja mõnikord arva on ka neid probleeme, kus on ilge nälg mingi lahendus jaoks, kui keegi ei ole suutnud seda veel lahendada. Et suured ettevõtted ja plahvatuslik kasv tekivad hetkedes, kus need asjad kaks asja kokku langevad ühes ajalises aknas.
1: Räägime veel Eestist, et kus te veel, kas siis Skaalaga või Pluraliga Eestis näete mingit huvitavat asja?
0: Eestis läheb meil ka väris palju meie sellisest filantrooplikust tegevusest, et Skaala all on meil selline heategevus fondistruktuur, kus me ei otsi rahalist kasu, ja, aga me näeme neid asju ikkagi investeeringute mitte annetustena, et me loodame, et kui me panustame kuhugi rahaliselt või oma nõu jõuga, et siis sellest hakkab kasvama ka sellised programme ja algatusi, mis suudavad ise ennast nagu ajapikku ära elatada, et seal on meil tegelikult kolm teemat. Kõige selline suuremad teemad on olnud haridus, siis ettevõtlikus kõige laiemas mõistes, et kuidas noored inimesed avastaks, et ettevõtlikus või ettevõtlus on see viis, kuidas nagu nad saavad oma ideid realiseerida. Ja kolmas on vabadused ja selline demokraatia areng ja selle kolmandal potil on viimastel aastatel selgelt tekinud ka, kuidas kaitsta demokraatiaid mõõde juurde.
1: Aga haridus on siis koodi õffi või?
0: Haridus on koodi õffi, kus on 8 asutajat kunagi, kes selle püsti panid. Üks nendest oli Taavet, üks oli minu abikas Ede ja siis seal teisi inimesi veel. Eks siis sellega, noh, Taavet tegeleb ajaliselt rohkem kui mina. Aga me oleme seda...
1: Koodi õffi on ühesõnaga, see on, kuidas on täiend haridus või? Kui pikk see kursus seal nii-öelda on, et kui mina läheksin praegu koodi õffisse, siis ma tulen välja sealt algaja programmeerijana, mis on aastaga siis või?
0: Nii kiiresti kui sa tuled. Koodi õffis ei ole õpetajaid, koodi õffis ei ole tähtaegu. Koodi õffis on seeria tarkvaraliselt juhitud ülesandeid, mida sa pead oma meeskonnaga suutma lahendada. Ja siis sa leiad endale meeskonnakaaslased, lahendad nendega järgmise probleeme, programmeerid mingid järgmise tükke ja mõned lõpetavad selle kogu programmi 9 kuuga, mõned, kes näiteks käivad samal ajal tööl või kasvatavad väikseid lapsi või võivad võtta 2 aastat ja seal ei ole selles suhtes...
1: Aastaga on tehtav, nii. Ja ma saan aru, et ta ei ole mitte ainult Jõhvis, see nimi on selle küll küljes, aga ta on Eestis päris mitmes kohas, plus on ta Soomes ja Aafrikas.
0: Ja Ukrainas.
1: Ja Ukrainas.
0: Ja Eestis on ta mitte ainult Jõhvis, vaid on ka nüüd Võrus ja Järvamal või Paides, et kood Järva on ka olemas.
1: Ja teie soov on siis, ma saan aru, saada sinna miljon õpilast.
0: Miks mitte? Miks teha väiksid asju?
1: Jaa.
0: Aga seal on, ütleme, suurem koodi Jõhvi on nüüd see Jõhvi koolimaja, kus on füüsiliselt ja virtuaalselt koos käinud inimesed. Sealt on vist nüüd, ma arvan, et 1000 õpilast on äkki läbi käinud. Või lõpetanud ära programmi. et selle käigus on siis nagu joostud seda programmi käima, alguses kasutas kood Jõhvi Eestist väljaspool tehtud tarkvara, nüüd tänaseks on arendatud oma õppeplatvorm ja see annabki võimalus laiendada, et siis on nüüd on need uued kohad, kus on uued entusiastid või õhinaga inimesed, kes

0: tahavad, et seal juhtuks ka sama formaat, neile siis saab kood ilma linna nimeta, kood kalkõips, saab litsenseerida see tarkvara platformi ja see tähendab, et neid asju hakkab palju kiiremini juurde kasvama. Et kindlasti koodi laiendamine oli see, et need samad koodi asutajad lähevad ja ostavad mingid maju kuskil üle maailma, vaid on see pigem just see nagu sisu ja programmi ja tarkvara ja võrgustiku andmine.
1: Tässä Ukrainas ja Afrikas on ka see Eesti sõna kood.
0: Jaa,
1: sellisel kujul.
0: Muidugi.
1: Mitte code või...
0: Kood.
1: Kood. Väga lahe.
0: Ka nimi.
1: See on lahe. Nii, see on ühesõnaga selline võibolla kõige nähtavam siis haridusosa.
0: Jaa.
1: On midagi veel.
0: Jaa, neid selliseid projekte, kus me oleme väiksemalt panustanud, on kümneid, et on need mingid hüppelaua suvekool või erinevad õpetajate kaugtöö või kaugõppe programmid, mida me oleme Tallinna linnaga pilootinud ja see nimegi on tegelikult päris pikk. Ka mõned nendest haridusasjadest on ka näiteks sellised õpilaste vaimse heaaluga seotud, mitte see, kuidas sa akadeemilist teadmist arendad, et kuidas sa ka sinu heaalu koolis või õppetöös või õppeperioodil paraneb, et nagu peaasi ja mingid sellised programmid, kus me oleme kõla alla panud. Ja siis ettevõtlikus pole pealt kõige suurem asi, mis me oleme teinud Eestis, on siuke asi nagu Creative Destruction Lab, mis on CDL ühendiga asi, mis on Tartu ülikooli juures tegutsev programm, mis aitab teadastel hakata paremateks ettevõtjateks, et kui on sellised väga teaduspõhised, keerulised ettevõtlustüübid, et siis mis võtab need ettevõtted, alustavad ettevõtjad kokku, toome kogu maailmast kohale väga tipptasemel mentorid USA-st, Kanadast, Inglismaalt, üle Euroopa, Aasiast, kes siis käivad kas siis Tartus või Tallinnas paar korda aastas sessioonidel neile nõu andmas. Ja näiteks kui õpilasfirmad ja sellised teised ettevõtlikust soodustavad asjad on need, millega me väga hea meelega mingisugused asju koos teeme. Et see on sellised nagu asjad, mis võiks tekitada juurde ettevõtteid ja meie huvi ole see, et me oleks kõikides need ettevõtetes osanikud, vaid et lihtsalt need tekisid või et see nagu laine nagu tekiks ja mingid probleemid saaks lähendatud. Ja vabaduste ja demokraatia poole pealt on sellised programmid nagu Vabamu, mis alustas küll okkupatsioonide muuseumina, aga täna räägib neid Eesti okkupeerimise ja vabanemise ja taastumise lugusid üle kogu maailma ja teeb nootetööd väga palju.
1: See teeb üle maailma?
0: On siuke programm nagu Vabamul on Global Conversations, mille raames tuuakse Eestisse erinevaid arvamusliideid ja eksperte mingitest valdkondadest ja ülikoolidest. On hästi tugev koostöö Stanfordi ülikooliga, mille vilistajaga ma ise olen, et Stanfordi raamatu kogude juures näiteks on Eesti kollektsioonid ja ma ei tea, Eesti laevapõgenike näitus tuuritab mööda Põhja-Amerikat või Eesti ajaloo näitus oli siuke vend näitus, mis käis üle maailma, eks siis selline...
1: See ei olegi nagu riigi poolt tehtud või täitsa siis
0: see on
1: nagu
0: täiesti, vabamoolne Eesti kõige suurem evakapitali tehtud mäluasutus. Et see on jälle üks asi, mida võibolla isegi kodumal nähakse natuke vähem, et ka Vabamu maja, füüsiliste majade ja KGB kongide, mida nad haldavad, et nende külastate seas tegelikult on mingi 80% võibolla välismaalased. Et see on Eesti lugude talletamise ja väljapoole rääkimise algatus sama palju. Ja siis ka nagu asjad nagu näiteks Levila, mis otsib, on meedialabor, mis otsib mudeleid, kuidas Eesti ühiskonna killustumist vähendada ja anda hääl ja rääkida nende lugusid, kes lood vabasti kosta on, et mingid sõjaveteranid või inimesed maapiirkondadest või kes kuidagi tunnevad, et nad on Eesti elust kuidagi kõrvale jäetud, et kuidas meid jälle kuidagi kokku tuua. Et selles suhtes neid algatusi on päris palju.
1: Jaa, no tõesti väga, väga, väga, väga võimas list. Kuidas sul kõik meeles on?
0: Ma olen...
1: Praegu lugesid enne vastulekud.
0: Ei, vastu pidi. Ma mõtlesin, et ma seda oleks pidanud skaala kodulehe avama enne. Aga vast teevad seda kuulajad.
1: Ja need plurali ettevõtted ka. Ja et sa tegelikult tead ka, ma saan aru, teiste oma partnerite investeeringutest ikkagi kuigi võrd.
0: Jaa, vaat see on see koostegemise võlu. Et tegelikult... Väga paljud me suudaks nagu teha neid asju ka üksi ja kui ma 20 aastal mõtlesin, et mis ma nüüd oma eluga edasi teen, kui ma tahan tegeleda nagu erinevate ettevõtete aitamisega ja kuidagi nagu mitte olla ühes firmas kinni, vaid nagu laiemalt asju vaadata, et siis sellel hetkel mul oli 40 ettevõtet portfellis, kuhu ma olin juba investeerinud nagu üksi. Aga ikkagi me hakkasime seda tegema koos Taavetiga ja hiljem kutsusime veel sõpra punti ja et see, et sa nagu saad tugineda seistega üksteise õlgadel, et meil on kõigil erinevad kogemused, meil on erinevad võrgustikud, meil on erinevad oskused, mida võibolla asutajate anda, et niimoodi Blue oli sees nende kuue partneri vahel me ka väga sageli vaatad, et okei, et siin on seda sorti nõu vaja, et Ian, kas sa saaks minu selle asutujaga rääkida või Karina, mis sa sellest arvad ja sellist nagu üksteise toetamist on väga palju.
1: Kõlab nagu väga hea plaan ka üldse Eestile, kuna me oleme ju väiksed, iga inimene on, ma ei tea, võibolla kahe, tegelikult ühe telefonikõne kaugusel.
0: Absoluut.
1: Selles mõttes, et võibolla saaks teie pealt õppida ka seda, et kuidas siin riigis tegelikult sellist küünarnuki tunnet tekitada.
0: Ma olen väga sügavalt ja filosoofiliselt võrgustike usku. Ma olen väga palju elus näinud, kuidas võrgustikud töötavad. Ja võrgustike erinevus on hierarhiates selle poole pealt, et sageli võrgustikud ei püsi koos sellepärast, keegi käsib. Vaid sellepärast, et need võrgustikud tahavad koos püsida või neis on teatavad sellist agentsust ja sellist nagu liikmete nagu sellist soovi nagu mingi asju koos teha ja need, see loob minu arvestes palju tugevamad sidemed ja selle nagu kõrvalefekt on see, et hajutatud süsteemid on väga palju tugevamad. Et need on palju raskem lõhkuda, et kui sul on hierarhiline süsteem ja kuningal võtad pea maha, siis süsteem laguneb. Võrgustiku puhul, kui mõni pea kukub, siis võrgustik orienteerub kuidagi ümber. Ja nüüd see sama võrgustike põhimõte, et noh, põhimõtteliselt kui me ehitasime Skype, oli see võrgustik. Nagu kõik said kõigil elistada. Kui Eesti e-riiki vaatad, see on võrgustik. Meil on ühte serverit, kus on üks sumber andmebaas, vaid on see XT ja mingisugused süsteemid, mis oma vahel suudavad suhelda, aga et kui üks maha kukub või ühte rünnatakse, siis leki kõik andmed. Meie ID-kaardi süsteem, kus igal kodanikul on kontroll selle üle, et kuhu süsteemidesse, mis andmeid perearst näeb, et see on ka võrgustik. Eesti kui riik on ju, et kas me oleme üksi või me oleme NATO's, Euroopa Liidus, Eurotsoonis, Schengenis, no, mis iganes võrgustik, antke aga, kohe liitub. Et see on nagu...
1: Eurovisioonil käime.
0: Eurovisioonil käime. Täpselt. Ja samal ajal võrgustike, kuhu me ei kuulu, et SRÜ-sse ei kuulu ja siis sinna, mis see Putin tegi nüüd ka see Eurovisiooni analoogi, et sinna ka ei kuulu. Ehk siis, et see, et mis võrgustikes sa oled, kuidas sa suhestud ja ega võrgustik tahab sinna siis, kui sul on midagi pakkuda ka, et ega kui sa oled kaan lihtsalt, siis sa ei ole mingisugune võrdne osa. Ja see minu arust on selline põhimõtte või selline raamistik, mis töötab nagu indiviidide tasemel, firmade tasemel, pluralisuguste organisatsioonide, kus me ei ole üksteise töötajad, me oleme partnerid, me oleme nagu võrdsed seal. Või ka siis nagu linnade või riikide või ühenduste tasemel, et see on selline läts, mille kaudu ma vaatan maailma sageli.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga mida meil siis on ühiskonnana, ütleme, õppida sellest, mis sa praegu rääkisid? Me oleme just kui võrgustik. Mm-hmm. Tegelikult on ju, me ühiskond ongi võrgustik. Aga ometi kuidagi, ma ei tea, ilmselt ka tänu sellele, et maailm ongi nüüd polariseerunud, mis ta ametlikult võib kuulutada praegu siin stuudios, et maailm on polariseerunud, et nüüd on kuidagi need lõhed nagu jooksevad nagu päris jõuliselt siin vahel ja see vist nagu ma arvan, et väga paljud ikkagi huvi, et äkki saaks nüüd on kuidagi paremini kokku, kui kindlasti on ka jõude, kes just tahavad hoida neid lõhesid.
0: Jaa, absoluutselt.
1: Aga et kuidas ikkagi seda nagu tarkust siis laiendada ka siis ühiskonna peale või kuidagi vähem ambitsioonikalt mingite väiksemate gruppide peale või on sul mingid head
0: Kunagi, kui me hakkasime teleporti ehitama, siis...
1: Mis see teleport üldse oli?
0: Teleport oli tarkvara, millega said inimesed välja mõelda, arvestades, kes nad on, mida nad teha tahavad, kus nad asuma peaks.
1: Et kui mul on sellised nagu huvid, soovid, ambitsioonid, ma ei tea, mulle meeldib soe kliima, siis tegelikult, noh, et mine tegutse Portugalis hoopis.
0: Mine tegutse Portugalis või sa oled lõpetanud antropoloogia eriala või programmeerimise eriala ja pärast kooli tahaksid põnevat kogemust, aga oho, sul on kaks last, kelle ühel on kopsuaigus, võibolla sa peaks minema hoopis mägedes. Noh, et selles suhtes selline asukoha, me mõtlesime väga palju kaugtöö asukoha sissetulekute seos kuludega, et noh, tegelikult kõige kiirem viis inimese elatustasend moodust nagu muuta on see, et hakka internetis tööle teeni suuremat sissetulekut ja koli kohta, kus on madalamad kulud on ju. Kohe nagu see elukvaliteet paranema. Et selle temastikult ka tegeledes, et üks asi, mis me avastasime, oli see, et üks asi, mis mulle tundub, et on ka üsna tõene, et see ei ole väga teaduslik, aga on Dunbar number, on sellise sotsiaalteaduse vist Facebooki eksperimentidega välja pakutud, et umbes 150 inimest on need, kellega sa suudad nagu hoida tugevat suhet või tugevat sidet. et 150 sõpra, et sul ei saa olla 1500 sõpra. Et kui seda nimetatakse, et sul on Facebookis 1500 sõpra, siis see on siis on vale, et sa tegelikult neist enamike nime ja sünnipäeva ja kassi nime ja midagi ei tea neist on ja ei ole 8 aastat näinud. Aga need suhted, kus sa tegelikult nagu inimliku kontakti või suhet hoiad, et neid on umbes 150. Ja üks asja, mis me telepoolis avastasime, et nagu koht, kus ühiskonnad on väga segaduses, on see, et mis on füüsiline kohalik kogukond ja mis on see virtuaalne kogukond, kus ta ennast tegelikult tunneb omana. Et kui sa võtad näiteks Annelinna paneelmajas Pythoni programmeerija, siis võib olla tal maailmas 140 Pythoni programmeerijast sõpra, kellega ta vedab oluliselt rohkem aegadega ja ta ei tea oma püstakus kellegi teise nime on ju.
1: Muidugi.
0: Ja mul tundub, et see sama ühiskonna lõhestumine on natuke nagu sama on ju, et sul on nagu mingid võrgustikud, mis tekivad, sul on perekond ja sul on oma see küla ja kool, klass, kus sa käisid Eestis ümmele ka taale, et sa käid 12 aastat sama klassiga koolis on ju. Või 9 aastat näiteks, siis on sul ülikooli kursus, et need on inimesed, kellega sa oled füüsilist aega veetnud, kellega on selle võrra tugevamad sidemed ja siis nagu keri edasi 10 aastat või 20 aastat või veel olema minust kui 40 aastat edasi ja inimesed, kes on nagu täna 60-tes, 70-tes ja kelle jaoks see sotsiaalmeedia tuli nagu väga hilja, on ju. Et siis nad ootamatult vaatavad kahte videot, kus mingi anonüümne troll ajab mingisugust jama või konspiratsiooniteooriat ja ootamatult see nende peas on nagu rohkem kui nende kogukond, kui kõik see, mis siin ette käis. Et sa oled ootamatult valmis oma nagu sugulased põrgu saatma ja klassivennale alvasti ütlema ja bussijuhi näissõima, sellepärast, et internetis üks partei ütles, et see on koronavaksiin, on see või teine. Mm-hmm. Et nagu see, kuidas nagu, see on nagu väga huvitav asi, mida jälgida. Kus on...
1: Aga miks sinu mõelest me läheme nii ruttu, nii vihaseks üks peale?
0: Ma olen, et inimesed mõtle selle peale. See on see... kogu see selline uuem, võõram kogu maailma su taskus, sa võid lõputult scrollida.
1: Kütad ennast üles.
0: Kütad ennast üles ja kõitilist, paarest tagasi sõnausel, mis on, mida on nüüd viimased aastat ka vabama korvaldanud, Toomas Võidab Kilvese algatatud see
1: uue sõna.
0: Eesti sõja leidmis asi, siis ma pakkusin välja sinna, see oli see sõna nagu põrgu rullimine.
1: Põrgu rullimine.
0: Doom scrolling on inglise keeles.
1: Aga see, et sa lõputult lihtsalt tunde käärest paned ja siis
0: põrgu,
1: oled...
0: Põrgu suunas. Ja et noh, see nagu selline, kõik see, mida vaata natuke ka võib-olla koht, kus need inimesed, kes ühiskonnas sest aru saavad, räägivad sest liiga keeruliselt. Et me räägime, ma ei tea, diskursuse muutusest ja meediakriitika õpetamisest koolides. On ju. Aga tegelikult on nagu lihtsad asjad, et võtta nagu 2 sekundit ja vaata, et kas see... Mm-hmm. Toivo 69 elukoolist, kes just internetis ütles, et ma ei tea, sotsid on lollid, et kui väga sulle peaks tema nagu arvamus või see väide kordamine võrdes selle naabrimehega, kes on, ma ei tea, kohalikel valimistel kandideerib sotside nimekirjas, et mine räägi temaga.
1: Aga see allika kriitilisus see lähebki järjest keerulisemaks ju, see tänu AI-le. Eks ole, Spotify kohta oli tore uudis, et ta viskas välja nüüd sealt AI-ga genereeritud laule, neid oli seal, ta ei mäleta see numbrit, aga see oli haigelt suur number, lihtsalt mingid läbu viskas välja, aga no, ühesõnaga, tagasi selle, pigem selle veel karmima teema juurde, ehk siis, et see sama, mis oli põrgu,
0: Põrgu rullimine,
1: et sinna tegelikult satub ju kas siis lausa trollide poolt või lihtsalt AI poolt loodud mingit läbu, Ja kui sa kogemata vaatad seda läbu natuke kauem, siis algoritm mõtleb, et ooo, talle sobib see, et sotsid on lollid, ja. Siis sa hakkad saama rohkem seda infot, eks ole, peale. Ja osa sellest on nagu tõesti võibolla keegi on isegi suutnud selle kohta analüütiliselt kirjutada, saad sellesse süveneda, aga üldiselt seal on palju sellest meemi tasemel nagu jama, eks? Mm-hmm. Aga see tuleb ju ainult juurde maailmas. Ja aga selle nagu allikast arusaamine läheb ju järjest keerulisemaks. Kas ei lähe?
0: Ja kindlasti läheb. Ja noh, mingil piirini, eks ma kogu aeg hoian nagu silma lahti, et ma olen aastate jooksul ka otsinud, mis on need tehnoloogilised lahendused, mis tulevad. Et näiteks mul üks investeering on selline, mille see on sellise militaar tarkvara taustapealt tulnud ettevõtte, aga mis põhimõtteliselt ehitab tarkvara, millega on võimalik suuri inimgruppe koordineerida. Anda neile ülesandeid, paluda neile saata mingisugust infot, kontrollida, mis on tõsi, kas see, kes sul, kui sul näiteks WhatsAppis või signaalis keegi kirjutab, et siis sa tegelikult ei tea, et kas keegi on võtnud selle inimese telefoni või see on päriselt see inimene või et noh, see on tehnilise lahendusi võimalik ehitada biomeetria ja isiku tuvastamine ja hääle tuvastamine ja kui keegi saadab sulle pildi, siis kryptograafilised meetodid, kuidas kontrollida, et kas sellel hetkel see telefon asus nendel koordinaatidel ja kas seda telefoni signaali võis olla võltsitud. Ja noh, see on tehniliselt tõde nagu katsuda tagasi tracida. Aga väga palju asju, mille inimesed kaklevad ja vaidlevad, ei ole küsimus tõest ja valest, vaid on ka nagu, noh, aasta tuhandete pikkused asjad nagu religioon ja uskuvused ja kõik muu on ju. Et noh, et see nagu tehniline tõetuvastus ei lahenda meil kunagi nagu lõpuni seda probleemi ära.
1: No, ta natuke lahendab võibolla nüüd siis seda probleemi, kui ma õigesti aru sain, millega see ettevõte tegeleb. Et noh, need samad õngitsuskirjad või seda tüüpi probleemi äkki lahendab ära.
0: Jaa, ütleme mehaanilised, et noh, millega
1: sa saad aru näiteks, noh, haala, no, et kas oli päris omniva kiri või olnud omniva kiri.
0: Ma toon sulle näite, millega see ettevõte üks projekt, no, väga paljudes asjad, millega tegelikult ei saa rääkida. Aga üks, mida ta on avalikult näitajad olnud. Ukrainas venelased lasid õhku tammi. Mäetad, oli siuke õhku, kus oli üleõjutused ja väga palju siviileõjutkonna on vaja evakueerida. Sellega tegeles umbes 10 000 vabatahtlikku. Osad on sõjaväelased, osad on tuletööjõud, osad on politseinikud, osad on külavanemad, keegi on kohalikud, mingid tavalised inimesed on ju. Kui sa Ukrainas kesed sõda, on vaja sul 10 000 inimest saada ühte chati platformi. Mis tõenäosega on seal vene spioone?
1: No.
0: Provokaatorid.
1: Absoluutselt.
0: Siis selle tarkvarabil oli võimalik 10 000 inimest onboardida niimoodi, et sa filtreerid nad välja teatud riskimarkerite järgi ja lihtsalt mingite inimeste ei anna ligi pääsu sinna. Ja, või kuni selleni välja.
1: Aga mis platformi lee siis?
0: See, millest mängin, see...
1: Aga tal on oma nagu chati platform.
0: Jah, oma
1: see ongi chati platform.
0: Jah, seal on mobiiliappid, mille sees on ka chatte.
1: Aa.
0: Ja et sa saad nagu tehniliselt ehitada neid nagu kihte ja barjääre sinna sisse, et noh, kas seal 10 000 jäi nagu null venespiooni sisse, ei tea, ainu, aga nagu tõenäoliselt jäi nagu suurus järgi vähem, kui muidu oleks olnud, on üsna kindel. Seda sama platformi kasutati, kui lääle liitlased evakueerusid Afganistanist. Ja sul on vaja kiiresti saada tundmatute inimeste käest infot, millised sillad on õhku lastud ja millised on alles. No, kus sa seda peda lahendama hakkaks on. Ehk siis sellised kohad, kus nagu info kvaliteeti, info autentsust ja tõesust kontrollida, ma arvan, et mida rohkem AI-ga genereeritakse, seda rohkem hakkab olema ka neid olukordid, et kus sul omikul teeb telefon bling-bling ja siis on sul AI genereeritud video, kus Kristen Michal ütleb, et me oleme otsustanud Venemaale alla anda. Et niimoodi algab näiteks rünnak meie vastu. Et kuidas sa sellel hetkel suudad nagu tuvastada, et kas see on nagu päris, et noh, et seda, seal on jälle tehnilise viise, et sa saad kryptograafiat kasutada, sul saab olla nagu autentsuse kinnitamise asju ja kõike muud, aga
1: see on kas sa just, mis sa ütlesid, see on tegelikult nagu võimalik tänases maailmas selline see võimalik?
0: Ma arvan, et see on isegi üsna tõenäoline. Kui sa vaatad näiteks, Rootsi on sellest rääkinud, et Rootsi ühiskonna siviilkaitse plaanides on selline lause, et Rootsi ei alistu kunagi. Kõik muu, mis tuleb Rootsi valitsuselt, mis selle vastu on desinformatsioon ja infosõda.
1: Me peame ka tegelikult seda selgelt välja ütlema riigina.
0: Ja.
1: Et Eesti ei elistu kunagi.
0: Näiteks.
1: No siis Kristen Michal võiks seda tegelikult siis nüüd nagu homme öelda.
0: Jah, see on...
1: Ja, aga
0: ma arvan, et Eesti ühiskonnas see konsensus tegelikult ma arvan päris tugev on ju, et see Ukraina sõda on meid nagu teinud, et kui me räägime sellest, et kuidas nagu naaber on naabriga tülis ja see killustamine edasi, et mul tundub, et see, et me Eestit ära ei anna, see on nagu üks asi, milles me üldiselt oleme kõige ühel meelel.
1: Ja, aga ma küsin korral tehnoloogiliselt, et see tuleb hommikul mulle telefoni sõnum, mis iganes kujul siis, et Eesti on osustanud Venemaal alla anda, noh näiteks, nagu sa ütlesid, et kuidas siis nagu käib, et häkitakse sisse telkom mingitesse sõnumirakendustesse, genereeritakse mingi AI video, Michal räägib, ma ei tea, telekapilt läheb ka, televisiooni ja telehommiku asemel on Michali kõne, kõik vaatavad seda midagi sellist. Ja seda saab teha täitsa mida organiseeritult, et ja. Kell 8.15 see kõik toimub hommikul.
0: Põhimõtteliselt, kui sa mõtled, telefoninumber on selline universaalne asi, et kui sul on aega ja tahtmist, siis sa isegi pea saama kõiki eestlaste telefoninumbrid, sa võid saata lihtsalt kõikidele Eesti suunakoodiga numbritele ja lihtsalt need, mis kohal lähevad, need lähevad. Oli. Kui sa tahad, siis ilmselt kuskilt interneti rapasematest nurgatagustest on võimalik osta ka andmebaase erinevate mobiiltelefoninumbritega, mis on kas kuskilt lekki mingitest veebilehtedelt või saitidelt või mingite paroolide või kriitkaardinumbritega koos. On, ja. Mm-hmm. No, et tehes nagu natukene rohkem tööd, siis on ilmselt võimalik teha selliseid rünnakuid ka täpsemaks. Aga kui sa vaatad, et kes on meie tänased nagu lääne avatud demokraatiate vastas õigid, et kui sa mõtled, Venemaa või Iraan või Põhja-Korea või sellised mängijad, et siis need on kõik ka korduvalt tõestanud, et neil on väga tugev kübervõimekus. Eks siis nad ei ole nendes asjades kuidagi nagu nõrgad või... või
1: aga mis meie kübervõimekus ja küberkaitsevõimekus tegelikult on?
0: Ma ei ole selle valdkonna ekspert või mul ei ole Eestis nagu ühtegi mingit rolli selle koha pealt, et ma oskaks... Nagu
1: et mitte niimoodi, et sa ei tohi öelda?
0: No, ma tean, et Eestis on olemas küberkaitseliit. Ma tean, et meil oli see õnn, et Venemaa ündas meid aastal 2007 esimese kuulsa kübersõjaga. Et see tähendab, et meil on ligi 20 aastat harjumus, et riigistruktuurid, erasektor, suhte pankade ja telekomide turvapealikud, et nad suhtlevad üksteisega, nad on samades chatides, nad teevad koostööd, nad on harjutanud mingisugused asju kokku. Ja ma arvan, et mida rohkem, mida keerulisemate tehnoloogiliste probleemidega riik rinda pistab, seda vähem saab ka nagu toimida see vana mudel, et nagu meil on riigi ametnikud, kes lahendavad riigi probleeme. Sellepärast, et kui sul on kõige kõvemad küberkaitsetüübid, siis tõenäoliselt ta töötab riigi palga peal riigis 30 aastat on üsna madal, et tõenäoliselt ta töötab 5 aastat Wise'is ja 4 aastat Boltis ja siis teeb oma firma ja ta liigub nagu ringi, aga teemad nagu küberkaitse, AI, jällegi kus insenööride palgad on täiesti absurdsed, et need ei ole jälle kohad, kus riik saab endale palgata nagu reservi, kes istub jõuda ja ootab, kuni jamaks läheb, või et see on koht, kus me peab olema nagu võrgustik või selline nagu kogu ühiskond vastavalt oma kompetentside peab nagu panustama, et nagu kas ohte ära hoida või nendega tegeleda, kui nad realiseeruvad. Et selles suhtes ma arvan, et Eestis neid küberkaitse teemad, neid võrgustik on punutud ikka juba aastakümneid.
1: Mm-hmm. Et sellepärast ei pea nagu otseselt nagu öösel magamata jätma.
0: Me elame vist ajal, et kui me iga riski peavast jätaks magamata, siis magaks.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga su enda küberhügeen, kuidas see välja näeb?
0: Et mida ma võin telekameretus?
1: Ei, kas sa teed midagi ekstra, mida võib-olla siis mina ei tee? No sa helistad telefoniga. Sa vahetad ikkagi sõnumeid. Ma olen suga vahetanud sõnumeid.
0: Jaa,
1: jaa. See on Facebooki sulle ei ole?
0: Ei.
1: No aga see muidugi pole küberhügeen, see lihtsalt on läbuhügeen. Aga ma mõtlen, et kas sa teed nagu, noh, kindlasti sul on mitmetasandilised mingisugused, eks ole?
0: Jaa, just, et see, et sul nagu kuskil ikkagi kohas ei peaks olema tänapäeval sul üks parool ja...
1: Nagu kogu...
0: No, ei, no, ja isegi ka üheski olulise süsteemi ei peaks olema nii, et ainult parooli teades sisse pääseb, et kas sul on mingid krüptovõtmed või on sul mingisugused kinnitussõnumid, mis liiguvad kahe tasemel ja autentimine, mingid sellised asjad. Ja üks asi, mida on nagu päris raske allata tänapäeval, on see, et sul ega sul need erinevad jällegi võrgustikest rääkida, et erinevad sõbrad, erinevad võrgustikud on erinevates chati appides ja kuskil nagu laiali mingis pusas, et sa ikkagi nagu kõige sellega kuidagi nagu ära haldaks ja aru saaks, et kui see on nüüd nagu mingi kahtlane sõnu või spam või phishing või noh, e-mailis oskavad kõik juba katta seda, et kui sul saadatakse meil, et siis just oma PIN2, et siis vast enamik inimesi ei tee seda, aga need põhimõtteliselt see tõenäosus, et keegi sinu sõbra nimelt mingis chati appis üle hulga aja kirjutab sulle ja küsib midagi, noh, et seda on võimalik järjest rohkema aigaga võltsida, et need asjad, mida kutsuti kunagi Nigeeria kirjadeks, et ma arvan, et need näevad järjest välja järjest vähem ja vähem kui mingisugune selgelt tuvastatav jabu ja kirjaviga.
1: No, see ongi päris õudne selles mõttes, et eks ole, meie ei saa sellest aru, noh, meie emad isad ei saa ammugi sellest aru. Ma ei tea, kuidas üks ole noortega on, ma eeldan, et nad on ikkagi tragimad ja targemad selle koha pealt, aga see ongi siis see klassikaline see, et pätt on alati natukene ees ja siis politseinikud nagu jõuavad napilt järgi.
0: See jääb alati sõikuseks võiduvel vastumiseks, et see... Mu näiteks telepodi kunagine kaasasutaja Silva ehitab nüüd tarkvara, mis aitab inimesi treenida. Et sa saad näiteks, nad on prototüüpind asju, et kus sa saad, Mart saab võtta teenuse, kus AI helistab Mardi häälega tema perekonna liikmetele ja üritab kätte saada mingisugust raha või mingisugused paroole. Ja siis sa saad pärast raporti, et millis kes andsid ja saad nendega vestluse pidada ja öelda selline küberhügieeni treening.
1: No see on väga vajalik. Siis hüppame korraks tagasi siia, et sa Eesti pärast muretsed ja tegutsed Eestis palju Euroopaga. Kas see Eesti ja Euroopa suund sai sul ja su sõpradel valitud enne, kui Venemaa ründas Ukrainat või uutis ka see midagi teie nagu mõtlemises?
0: No selles suhtes Eestlaja ma olen olnud sünnistsaadik, et see ei puuduta Venema kuidagi, et aga...
1: No küsimus on mõtlen selles, et kui palju see sõda on tegelikult pannud sind ka kahtlema või vastupidi veel rohkem investeerima Eestisse või Euroopasse?
0: Ja Bluevalit alustades meil oli väga selge see Euroopa tees, mis tuli sellest, et kogemus Skype'is või kogemus Wise'i ehitamisel või kogemus nende ettevõtete ehitamisel, mida, et me suudame Euroopast ehitada globaalsed asju, et selles ei ole küsimus ja siis nagu see analüüs, et miks me neid ohkem ei tee, mis puudu.
1: Turan oli nüüd enne
0: ja, seda oli, olemas. Hakkasime seda 4-5 aastat tagasi autama. Ja mis on võibolla juhtunud on see, et mingid asjad, mida me siis rääkisime natuke abstraktselt, nagu et Euroopa suutliku siseseisvad tehnoloogiat toota, Euroopa kaitsevõime või Euroopa, inglise keeles on kaks sõna nagu sovereignty ja resilience, ma ei tea, kuidas need kahte kõlkida, aga...
1: Tõlgime pärast.
0: Et need on nagu kaks asja, millest nagu, ütleme, Bluevale alguses tundus see nagu natukene idealistlik nagu jutt on ju, ja kui sa vaatad täna, et kui Euroopa mitte ainult kaitsesse kitsamalt, aga nagu tehnoloogilise tootmise nagu taaskäivitamisse paneb, ma ei tea, Saksamaa miljardi või triljon eurot nagu 10 aasta jooksul, et miljardid pannakse nagu vasakule ja paremale ja kaitseelavete suurendamine 850 miljardit ja mingid sellised asjad. Ehk siis, et sellele nagu jutule ja sõnadele tundub, et on nagu ühiskond nagu taha tulnud või et nagu valijad tahavad ja survestavad oma riike, et okei, teeme midagi. Ehk siis nagu see on nagu teeb meie elu nagu palju lihtsamaks, et kui me arendame neid ettevõtteid, siis on need nagu näited, et see tähendab Euroopas kosmosevõimekus arendamine tähendab seda, Euroopas robotika arendamine tähendab seda, et siin on need ettevõtteid, siin on need ettevõtteid, küsige nende käest, mis neil veel puudu on, mis neid takistab, mis on see regulatsioon või bürokraatia, mida oleks vaja.
1: Nii, aga ikkagi see konkreetne sõjaline konflikt, kui palju see on mõjutanud?
0: No see mõjutabki, et see on, on toonud kõik need teemad nagu kuidagi nagu ühiskonna nagu mõtte nagu keskpunkti, et mis me siin teeme. Või nagu, see nagu kiirus või urgentsus, et nüüd on vaja ka tegutsema hakata. See ei ole mingi asi, mida paar tehnoloogi nurgas räägivad.
1: No, aga Eesti koha pealt ja. Konkreetselt, no, ma ei tea, krulli tegemine järelikult ei karda.
0: Ei karda. Kui meie kardaks, kes siis teeks?
1: No, jah, aga no ikkagi, et selles mõttes... sa julged ühesõnaga investeerida suurel määral nagu Eestisse, järelikult sa usud, et siin kõik läheb hästi.
0: Aga see ei ole passiivne usk, vaid ma arvan, et see on nagu meie teha. Et kui me nagu võtame ennast kokku, kui me hoolitsime, et meie sõbrad ka aru saaksid, et asi on tõsine, et meie need võrgustikud ei laguneks, et me suudaks nagu hankida või ehitada üles need struktuurid ja protsessid ja hankida tehnoloogia, mida ma ei tea toonides kaitseks vaja, et meil kõik need asjad on vaja ka teha. Et see ei ole nii, et me lihtsalt nagu kuidagi silmaklappidega ootad, et küll läheb kõik hästi, vaid see nõuab nagu päris palju nagu tegutsumist.
1: Ja, no, räägime siis konkreetselt sellest investeeringust, mis on see Helsing, mis on Plurali investeering seal hulgas ja sinna on investeerinud ka Spotify siis asutaja...
0: Daniel,
1: jah. Just, Daniel Ek. Teate te isiklikult, jah?
0: Mitte väga.
1: Mitte väga, okei. Okay. Ja lihtsalt ilmselt ka tead, et on nüüd portsartiste maailmas, kes Spotifyst on hakkanud oma muusikat välja tõmbama. Kui tuli välja, eks ole, et Daniel Ek ühtlasi investeerib kaitsetööstusesse või no nende arvates siis võibolla mitte kaitse, vaid ümest sõjatööstusesse. Kumalt poolt sa vaatad seda. Ja just vaatasin üks väiksem artist, pani oma Facebooki kontor üles siis need Helsingi mingid rahastatavad troonid või tehtavad troonid. No see pilt oli päris hirmus tõesti, et kui on nagu taevas ja sinna on siis kuidagi joonistatud nagu hulk troone ja siis mina võtan oma muusika ära, kuna noh, siuka asi, eks ole, talle ei sobi. Noh, Massive Attack on kõige kuulsam, eks ole, kes vist igal lainel praegu nii Gaza lainel kui sel Spotify lainel, noh, ühesõnaga võitleb, tõmbab särki puruks rinna peal. Et kuidas nagu sa vaatad nagu selle asja peale, et kas meie jaoks lihtsalt see on praegu noh, põhimõtteline ellujäämise otsus ja igal juhul tuleb nagu kaitsesse investeerida või lausas ütleme ikkagi sõjatööstusesse investeerida. Või on siin mingisugused sellised nagu, nagu momentid, kus sa saad ka aru nendest muusikutest, miks nad Spotifyst muusikat välja tõmbavad?
0: Minu vanaema perekond viidi Siberisse. Minu vana isa lasti maha, sest tal oli Eesti munde seljas, aga see oli metsavahi munde, sest piises, et kommunistid lasite maha. Minu teine vana isa istus, pärast sõda istus vangis, sest keegi kaebas peale, et tal olla püss kodus. Et noh, iga eestlase perekonnad on täis neid lugusid ja nagu minu sellelt foonilt tulla ja öelda, et never again või et nagu ei iial enam, et me teeme kõik, mis meist sõltub selleks, et seda enam ei juhtuks, on nagu minust ainuloomulik ja see on nagu kogemuse põhine ja selles suhtes ma hea meelega väikis Massive Attackile ka selle loo ära, nii, et selles suhtes ma arvan, et see on ka nagu nende poolt ka nõksa nagu sellist empaatia puudust või ma näen seda laiemalt ka, ma olin eelmine nädal olin Londonis ühel kaitsekonverentsil, kus nagu mitme Lääne-Euroopa riigi inimesed, kes saad aru akuutsusest, probleemi nagu olulisust ja Venemaa agressiivsusest ja sellest, et nad ei, nagu ei karda midagi peale jõu, on ju põhimõtteliselt siit Lääne poolt. Et päris mitu inimest ütles, et jah, et päris hea, et nad nüüd need troonid Kopenhaagenisse saatsid. Sest minu riigis nüüd hakati ka nagu mõtlema, et noh, et sul on 20 trooni Poolas või 3 hävituslennukit Eestis, see on ikkagi kuskil seal, aga et Lääne pool Berliini, see on juba kurat Euroopa. Ja see on nagu päris mage on ju 30 aastat hiljem, et keegi nagu, noh, nad nagu ise endale ka ei tunnista igapäevaselt ei mõtle selle peale, et neil on nagu mitu pilti nagu Euroopast, et nagu mul nagu tehnoloogiatööstus olles on olnud nagu väga pikalt tunne, et see Ida-Lääne-Euroopa on nagu täiesti igalend mõiste, et nagu Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ma näed, et on nagu mit suhtumiste ja mingisugused nagu erinevuses või sellised kultuurilised erinevused. Aga noh, nendes olukordes me näeme, kus tegelikult nagu ma arvan, et Portugali või Hispaania või Itaalia valija tänaval tema nagu sõjavejuhid võivad NATO liikmetena aru saada, et millega tuleb ründamist, aga et see, et nagu tänaval valija ütleks, et see on juba oluline probleem või et lähme investeerime sinna, noh, et see probleemi akuutsus on väga erine või mul tundub, et see on nagu sükka, natukene sükka luksusvaade, et ma tõmban oma lood ära, sest keegi julge vabademokraatiat jõuga kaitsta. Noh, see on nagu minu jaoks natuke jabu. See on üks asi. Teine asi, mis puudutab seda sõjatööstust või kaitsetehnoloogia arendamist. Seal on minu arust üks väga puhas majanduslik loogika. Eestis me räägime ka kaitsekulutuste tõstmisest 2% pealt 3,5 peale, 3,5 pealt 5 peale. Mis oleks, kui me flippame selle ümber ja me räägime kaitsetulude tõstmisest. Ja kuidas sa tõstad kaitsetulusid on see, et sa ostad võimalikult väikese osa oma 3% või 5% SKP-st, mis on nagu miljardid. Võimalikult vähe osa sellest saadad näiteks Ameerika või Lõuna-Korea või Austraalia sõprade, kes oskavad toota meide kahuride lennukeid. Ja võimalikult palju toodad neid asju kuskil siin, kas kitsamalt Eestis või üldse Euroopas ja arendad välja enda võimekuse toota droone, toota, ma ei tea, raadioside seadmeid, raadiosegajaid, igasugused neid asju, millel on väga sageli ka muud rakendused majanduses peale selle, aga siis oled sina see, kes nagu toodab neid, hädakorral on sul need tootmisvõimekus võtta, sa saad panna nagu ka need asjad ülesse, et nagu hoida vaenlast piirid aga ja sa saad seda teistele ka müüa, kellel neid vaja on. Ja noh, see on see koht, kus mulle tundub, et kaitse tööstuse arendamine, nende ettevõtete toetamine ja arendamine sinna investeerimine, aga ka sinna nõu ja jõuandmine on nagu selline konstruktiivi viis, kuidas teha see, et see jama, ega see naaber meil kuskil järgmist paarkind aastat on meil täpselt sama naaber, on ju. Ega ta kuhugi ei kao, et sellest olukorrast nagu parim võtta on siis vähemasti keerata see nagu majanduskasvuks, on ju. Et noh, minu logika jookseb nagu kuidagi seda pidi.
1: No teine majanduskasv tuleb veel sealt, kui sa sisendad kindlust. Ja kõik saavad aru, et me oleme kaitstud, me saame ise sellest aru, julgeme olla leedulaste moodi optimistlikud ja teiseks näevad ka välisinvestorid, et siin on tegelikult okei.
0: Okay. Absoluutselt. See on Markus Villik kirjutus sellest paarastat tagasi just juba nüüd ühe väga ilus arvutuse, et noh, et see, mis on Putini maks Eesti majanduse peale, et see on nüüd kui 1,5-2% maksavad kõik su laenud ja kõik asjad rohkem, et kui seda riski ei vaadataks niimoodi, kui sa võrdled Soomega näiteks, et neil on palju pikem piir Venemaga ja vaatad mingisuguseid intressimäärasid, muid asju, siis tundub, et nagu meil on mingisugune kulu, mis on meil peal niguni, et millest tasuks võib lahti saada.
1: Jaa, et ühesõnaga sa näed, et igal juhul see on kõige mõistlikum pöörata see nagu teist pidi, aga kas seda tehakse praegu juba või see lihtsalt on hea idee?
0: Jaa, absoluutselt tehaks. Eestis on kaitsetööstuse ja kosmose tehnoloogia liit, kus on 100 midagi ettevõtet.
1: Kõik on nanoettevõtted.
0: Ei, ei, ei, seal on kõik need, seal on hästi laiad, seal on ka, no ma ei tea, millem ja sellised suurem, kellest on juba ägitud, kes on nagu enne sõda asutatud ja kasvama hakkanud, ilmselt ka mingisugused, ma ei tea, sõjaväe, telgi ja saapatootjaid ja nagu kõik laiemalt, sest tõesti, kui mõelda, et mis see nagu tapasoon on, et see ei ole nagu ainult plahvatavad asjad, vaid see on nagu päris lai tööstus, mida on vaja enesekaitseks või siviilkaitseks või kõisi, ma ei tea, looduskatastroofide eest ära hoidmiseks või ma ei tea, mida iganes. Ja siis selle lisaks Eesti asutajate selts, kus on sellised idufirmade asutajad kogunevad, et nemad lugesid kokku, et Ukraina sõjast alguses on ekkinud Eestisse 110 uut tehnoloogiaettevõtet, kes ühe või teisel viisil lahendavad neid probleeme, ja lisaks tulnud 50 ettevõtet, mille on asutanud teised Eestis. Kas ukrainlased teinud Eestisse või lääne poolt tulnud asutajad, kes teevad seda Eestis, kuna me oleme nagu kuidagi lähemal Ukrainale ja nagu siin need sidemed on nagu tihedamad. Ja noh, see mõtled, et 3 aastaga, kui on tekinud 150 firmat juurde, kes lahendavad, et see on nagu päris ulk nagu tarku inimesi ja äkseid päid, et küll neist nagu mõned ka õnnestuvad, et kõike pea.
1: Aga kas praegu oleks juba siis riigil midagi osta, see, et kui me suurendame oma kaitse eelarvet, et siis juba võiks hakata Eestist ostma?
0: Jah, ma arvan küll, jah. Aga jällegi ma nagu täpselt seda, mida nagu riigi hangete seis või kuidas nad on, seda ma ei oska nagu kommenteerida. Aga küll aga üks väga äge ja progressiivne samm, mis on olnud, on see, et Eesti kaitsevägi lõi tuleviku väejuhatuse, millele määrati juhid alles sel suvel ja see vist alles nüüd formaalselt sai ära kinnitatud. Aga ma olen näinud neid inimesi, neid ofitsere laval, kes nad käivad idufirmad üritustel, räägivad, et nüüd on siin uks, tulge ja rääkige, näidake, mis on teie lahendused. Me võime teie öelda, mis on meil lahendamata probleemid, leiame neid viise. See tahe nagu koostööd teha on nagu täiesti selgelt olemas, et see ma arvan, et enne Ukraina seda me ikkagi olime selles olukorras, kus see nutika ideega drooniehitaja läheb mingisse hanke keskkonda, kus on kõigepealt kirjas, et ma ei tea, näidake oma viimase 7 aasta maksude tasumist tõendavad dokumente ja ta ettevõtte on 1 aasta vana, et siis noh, jääbki sinna jutt katki. Et see valmisolek innovatsiooni eesliiniga kuidagi nagu suhelt ehitada ja luua on, ma olen tekinud ja noh, sealt see kõik hakkab. Nii.
1: Kas sul Ukrainaga on ka mingisugune koostöö? Investeerid sa sinna? Tead sa, mis seal toimub praegu?
0: Ma suhtlen päris palju inimestega, kes on palju seal, aga mul endal nagu sellised väga otseseid, ma ei tea, ma tahaks nagu leida sellest konstruktiivset viisi, kuidas nagu aidata ja mul tundub, et ehitades ja arendades ja investeerides väljaspool Ukrainat asju, millel on mõju Ukrainasse, on olnud minu jaoks nagu kõige sellisem sobivam nagu formaat, sest noh, ma ei olnud enne seda ei olnud Ukraina ekspert, mul ei ole seal mingit täiesti tugevat võrgustiku ja noh, mingit teadegevus annetusi olen ka teinud sinna, aga aga rohkem see elu väljapool praegu.
1: Nojah, sest tegelikult ikkagi see on nüüd see suur muutuja, millest tegelikult väga palju oleneb, kuhu poole seal nüüd see kaldub. Ja samamoodi ju, noh, kui kõik läheb hästi, loodame, et läheb hästi, siis peab üks hetk hakkama Ukrainat ka üles ehitama. Ja siis ma kujutan ette, et ka tegelikult ka nagu Eesti idufirmadest ja sellest koostööst võiks olla ju päris palju abi seal.
0: Ja need, kes, ma ütlekski, et need Ukrainas nagu näiteks Ragnar Sass, kes on täiesti väsimatu tüüp Ukraina edendamisel ja kelle tegemistele me ka siin seal oleme ütlenud õlga alla panna, see on nagu näide sellest, et see ei ole nagu see, et pärast sõja algust ehitud võrgustik, vaid need on inimesed, kes on Ukraina vahet käinud ja teinud seal häkatone ja aidanud startup ja investeerid seal nagu juba aastaid enne täies mahulist sõda, et noh, nemad on ka seal nagu need teelumised palju nagu efektiivsemad ja leiavad need õiged kohad, kus on seda abi vaja.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Skaala kohta. Te olete öelnud, et te otsite oma tegevustes mõju. On seal mingi hea üks lause, mis see mõju tähendab? Mida te otsite? Võib ka 2 lauset olla, ei pea olema nii piiratud, lihtsalt. Mis mõju tähendab?
0: See mõju on väga, väga erinev projektiti. Et mis me enne siin rääkisime, et noh, linnaruumi mõju võib olla nagu parem elukeskkond, kus on, ma ei tea, mõõdetav osa võib olla vähem heitkaase õhus või inimeste nagu subjektiivne arvamus, kas siin on hea elada või halb elada. samal ajal haridusprojekti mõju võib olla, ma ei tea, ühel projektil vähem välja kukkunud teismelisi ja teisel projektil paremad tippud eksamitulemused. Noh, et see mõju diskussioon on alati nagu kanulaasem või...
1: Aga see on see, mida te otsite.
0: Jaa, mida me küsime, et kui me näiteks neid projekti mm-hmm. teeme, siis me küsime seda nii endalt kui ka küsime nendalt, keda me rahastame.
1: No. Kui me võtame, mis meist saab küsimuse ja nüüd lisame selle mõju komponendi siia, siis ma arvan, et demograafia on üks see küsimus, mis siin meil kõiki kummitab, sest et meil nüüd eelmisel aastal oli esimest korda meie ajaloos oli alla 10 000 sünni aastas, siis puht statistiliselt 22 000 sündi oleks vaja selleks, et me saaksime ennast nüüd see sõna taas toota. Ehk siis me oleme ikkagi selgelt alla nagu selle lävendi, ehk siis et me oleme justkui nagu välja surev rahvas. Mm-hmm. Te investeerite siia suuresti, eks ole ka, et ma mõtlen, et just kui investeerite kohta, kus inimesi varsti pole. Et noh, kui nüüd ju provotseerin, eks ju. Mm-hmm. Aga lihtsalt, et kas mingit mõju saaks kuidagi siia ka nagu avaldada, et me alles ikkagi jääksime? See on nagu mõnist üldse fundamentaalne küsimus ju.
0: Jaa, ei... Eesti on... väga hõre riik tegelikult on ju. Ja et noh, mul tundub, et ka see demograafia teema on nagu erineva põletavusega erinevatest nagu maanurkades, et ma arvan, et see, et meil nagu Tallinn tühjaks jääks, on seda nagu raske prognoosida. Aga kindlasti neid kohti, kus kohalik maakool juba täna tühjaks jääb, on nagu palju lihtsam leida kaadi pealt.
1: Ja see on tegelikult ju kurb vaadata, sest lõpuks Eesti on väike.
0: Ja.
1: Igal pool võiks olla.
0: Ja noh, mulle tundub, et see rahvastiku juurdekasv on kombinatsioon, on ju tagumistas saates tervene elatud aastad, on ju, kui kaua inimesed elavad, kui kaua nad on produktiivsed, siis see samast nagu turvatundest ja kindlusest, et kas see on koht, kus sa julged lapsi saada või julged neid üles kasvatada või siis on seal mingid majanduslikke aspekte, aga noh, näiteks kui ma vaatan, meil ka Pluroli kontorid on Tallinnas ja Londonis ja kui me seal räägime näiteks ema ja isa puhkustest ja tasudest ja boonustest, et noh, tegelikult Eestis on need süsteemid ikkagi super, nagu keskmise Euroopa riigiga võrreldes näiteks.
1: Aga ikkagi on meil mure mõte.
0: Aga ikkagi on mure, et siis mulle tundub, et see on jälle viide selle, et see ei ole nagu raha küsimus, et sa ei saa nagu maksta laste eest või et noh, see on mingisugune väärtuste küsimus, on ka väga sagelise tugistruktuuride küsimus, et kas sul, kui sa teed nagu laste kõrvalt tööd, et kas sul on koht, kuhu need lapsed panna. Näiteks Kaitseliiduga mingisugused projekti koos tehes, mis nad räägivad, on see, et näiteks ikkagi kui sul äänemaadel need noorkotkad ja kodutütred, et nende instruktorid ikkagi kasvatavad lapsi. No. Et lähim trenn on liiga kaugel, huviharidust ei ole, mingi asi jälle maksab 20 eurot rohkem, kui see pere endale lubada saab, on ju, et siis nagu noh, sul on siis valida, kas mitte midagi või siis mingisugune vabatahtlik struktuur, mis see katab. Et ses suhtes ma arvan, et ma olen sellises nagu ettevõtjana ja sellise kapitalistina peaks ma nagu paljudes asjades olema nagu palju agressiivsemalt libertaalne, aga mulle tundub, et need on need teemad, mille peale mõeldes mulle tundub, et meil on vaja nagu mõne koha pealt palju sellist sotsiaalsemat poliitikat või sellist nagu ühtlustavamad poliitikat ja sellist nõrgemaid järge aitavad poliitikat. Ja see on ka asi, mis ma arvan, et kui sa hakkad vaatama, et noh, need asjad, mis me skaala kontekstis rääkisime, kui me räägime ka, ma ei tea, mida Martin Villig ja Bolti asutajad teevad või et Eesti nagu sellises eksportivus tehnoloogisektoris, mul tundub, et päris palju on seda närvi ka, et okei, et mis on need asjad, et isegi kui mõnel meie ettevõtte läheb hästi ja me suudame Eestisse tuua uut raha, et kui nagu, ma ei tea, klendid üle maailma ja investorid väljas pole Eestit ja nii edasi, et kuidas me suudaks nagu nügida süsteemi sinna poole, et see jõuaks nagu laiemalt inimesteni ka, et see ei oleks nagu nii, et kuskil Tallinna kesklinnas on mingid inimesed, kelle on väga hea olla ja siis teiste on nagu suured mõjad. Mm-hmm. Et see on selline lõputu tsükkel.
1: No jah, mis ma lihtsalt tahtsin öelda sellega on see, et kui te nagu mõju taga ajate, siis noh, võtke kuidagi see teema ka lauda.
0: Me oleme mingid asju, ma arvan, et paljudel nende haridusasjadel on see mõõde ka, et me arutame väga sageli on, et mida te teete väljaspool Tallinnat. Okei, et see programm küll, teete seda asja küll, ma ei tea, aitate õpetajad või aitate huviharidust või just oli üks projekt, kus tehti Ida-Viruma noortespordi asju, mida me toetasime. Ja noh, et sellist, seda nagu piirkondliku ja nagu sellest oma nagu Tallinna mullist välja saamise juttu räägime päris sageli.
1: Mm-hmm. No selge see. Aga ühesõnaga mingisugust head nagu vitsa sul siin välja pakkuda ei ole, nii et siis tuleb vaadata, mis siis demograafid...
0: Meil on edega 4 last.
1: No, teie vitsad on juba tehtud.
0: Palun, kui on vaja neid suht arve arvutada, siis mikrotasandil on okei.
1: Okay. Mikrotasandil, et väga tublid olnud, jah. Siis kui vaadata veel kord seda väärtuste teemat, siis tundub ju, et maailm on praegu muutumas, et on et väärtuskonfliktid on väga levinud, kuni tegelikult lausa tapmisteni välja, mis tulevad väärtuskonfliktide pealt. Kas sa näed, et see on nüüd mingisugune trend, kuna sinu asi on ju näha ette trende, et me ikkagi, ja tuleme tagasi selle oma võrgustiku juurde, kus me võiksime nagu koos paremmin toimida, et tegelikult meid ikkagi kistakse mingisse suuremasse tülisse ja kuidagi me peame nüüd õppima toime tulema veel järgmised, mis iganes iks arv aastat sellega, et järjest rohkem tülid süvenevad.
0: Ja Üks asi, mis mind on kummastanud mingisugune viimased mingi 10 aastat on see, et on midagi vähe, on raske leida midagi vähem, raske leida midagi rohkem globalistliku kui sellise koduse natsionalisti käsiromat. Eks siis nii palju neid asju, mida see veeritakse meile kui nagu kohalik omaviikluse kaitse või mingisugune sellise nagu, et see on noh, ajame Eesti asja on ju. Et kui sa sealt vaatad, siis on nagu täpselt sama jutt, mis Ungaris, Poolas, Usas, Inglismaal, noh, et eks siis nagu mingisugused asjad sellised nagu, ma ei tea, mäletan, meil oli mingi 10 aastat tagasi, oli see esimene migratsioonilaine Lõuna-Euroopasse, mille raames nagu Eestis tõmmati ka saak käima, et siis kui sa nagu umikorra välja vaatad, et Eestis on saabunud, ma ei tea, 28 Süüria põgeniku, kära on täpselt sama suur nagu Lõuna-Itaalias, on ju. Mm. Et noh, see proportsiooni tunnetus, et mis on nagu kohalik ja mis on nagu meie kogukonna probleem ja mis on nagu sellega importitud või et internetist lugesin, tõlgin need videod eesti keelde, paneme siin ka, on ju, oh, see tundub, et see läheb vajaliks, paneme selle teema ka üles, on ju. Et sellest jällegi allikakriitikate nagu teemade importimist ja mingite konfliktide importimist on nagu väga-väga palju ja mis mulle torkab ka silma sellepärast, et ma nagu tarbin võibolla isegi ma olen 2/3 mul aga meedia tarbimist on väljaspoolt Eestit on, et siis sa vaatad, et ikka jube tuttavad teemad on ja tavaliselt ka mingi ajalise nihkega on. Et see ja et jällegi selline hinga sügavalt sisse mõtle, mis su elus või mis sinu või sinu küla või sinu linna või Eesti elus nagu järgmisel nädalaga tegelikult kõige suuremad probleemid on, mis võiks tegelikult paremaks teha.
1: Ei, aru saada, aga selles mõttes noh, maailm liigub nagu sellistesse noh, mullidesse.
0: Ja,
1: sealt me vist inimesi kätte ei saa.
0: No ma ei tea, kui me enam ei proovi ka, siis kindlasti saa.
1: Ja see on õige, tuleb idealismi õide üleval, aga sellega koos kaasneb ju see, et maailm liigub sellise nagu protektsionismi suunas, noh, Ameerika väga tugevalt nagu lükkab seda. Mm-hmm. Mis su tunnetus on, mis see tegelikult meile lõpuks tähendab, see, kuhu Ameerika praegu liigub?
0: Suurte loosungitega populismis on nagu alati ka mingi kromike tõtt on ju, et ma arvan, et massid ei läheks kaasa ideedega, mis on nagu lõpuni valed või võltsid, nad lähevad kaasa nagu ideedega, kus on nagu natuke tõtt ja siis nad saavad nagu ise endale öelda, et noh, et tead, et okei, siin ta keeras natuke vindi üle, aga noh, põhimõtteliselt on tal ju õigus on ju. Ja ma arvan, et see samas USA ja Euroopa suhetes on ka neid nagu punkte, et noh, et ma arvan, et see, et kui USA... Kui vaadata J.D. Vance'i kõnet Münchenis, kus ta noomise nahutas nagu Euroopat, et ei saa ise endaga hakkama ja üldse siin, ma ei tea, sõnavabadus ja mingid asjad oli. Euroopa ajas küll selle peale nagu selja sirgu ja hakkaski ära tegema ja noh, tegelikult, kui sa välja suumid jälle nagu 50-100 aasta perspektiivis, ilmselt see, et Euroopa sõltub vähem usast oma kaitses, oma energeetikas, oma mingis meediaruumis, mingit asjad, on põhimõtteliselt ikkagi hea ja õige asi. Eks siis, et selliste nagu väga suurte provokatiivsete žestidega, nagu mõned need nügimised on nagu olnud, ma arvan, õiges suunas, mida Euroopa tegelikult vajab ka. On ju.
1: Alguses on valus, pärast on hea.
0: Jaa, alguses on selline vastik, solvund oled ja noh, tegelikult see stiil ongi nõme ja kui sa nagu tegelikult oma naabrimehega niimoodi suhtleks, ega ta järgmine kord ei tule külla ja noh, et ma ise ei ajaks asju nii, on ju, aga kui sa nagu lõpuks üritad nagu emotsioonid kõrvale jätta ja analüüsida, mis oli tulem, et siis nagu võiks nagu liikuda õiges suunas. Mis ma arvan ei ole meile hea, on see, et kui selle kapseldumise tulemus on see, et meie siin USA's kapseldume, las Hiina kapseldub, või noh, sõike mõjusfääride jagamise teema on ju. Et see, et kui USA ajab oma asju USA's, Euroopa suudab mingisuguseid, ma ei tea, kas või mingid tehnoloogiaid arendada Euroopas, et sellel pole häda midagi, aga siis kui nagu ma ei tea, meie sõbrad hakkavad ära kaduma, sest nad on kuski mingis teises kapselis. Et siis see tavaliselt väikeste riikidele ei lõpe hästi.
1: No just.
0: Meil seda võrgustiku poolt on nagu edasti vaja.
1: See on siis Euroopa?
0: Euroopa ja noh, tegelikult USA on föderaalne riik ja seal on nagu väga palju erinevate aadetega inimesi, et seal ka noh, sellise, ma huviga vaatan, et kus kohas nagu USA nagu sellised immuunsüsteemid nagu tööle hakkavad, et mis piirini lastakse ühel indiviidil minna ja kus on nagu, no näiteks USA's elamise minu kogemus on see, et nagu Euroopas tulles on väga ämmastav, et sul on nagu mingisuguse valla tasemel otsustatakse käibemaksu määra ja mingid asju, et see USA on nagu demokraatia on nagu palju lähemal nagu inimesele ja kodanikule, et ma ei tea, Põhja-Kalifornias selle kiirde rajamise ajaks sellega külgnevad vallad tõstavad käibemaksu 2% ja 15 aasta pärast, kui tee on valmisid, langetavad seda. No, no, et mingi selline asi käib kuskil, mida no, Euroopas saates võib tunduda, et kõik otsustatakse Washington DC's, aga tegelikult USA toimib natuke teistmoodi, et sessutest nagu lärmi on palju, aga vaatame, et mida see 350 miljonit inimestel tegelikult lõpuks arvavad.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopoodkaastina Postimehes.

0: don't worry, be happy.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere varajast hommikust, kallid raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja kätte on jõudnud 11. mai. Ja sellel nädalal on hommikuraadiost eemal sellel korral hoopis Sander, kes nüüd on kevattormil osalemas. Kevattorm isenesest tegelikult algas juba eelmisel nädalal, aga eks ilmselt teab nii mõnigi kuulaja, kellel võibolla mõni lähedane või sõber on sinna läinud, et mitte kõik osalejad ei ole seal algusest lõpuni. Küll aga kevattorm kokku kestab siis 4. mai. Maist kuni 1. juunini, nii et veel mõned nädalad. Aga kevattorm sellel aastal toimub siis peamiselt Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas ning muhulgas ka Kirde Lätis. Nii et Sandril saame küsida tema muljeid siis, kui ta tagasi on järgmisest nädalast, aga võibolla mine sa tea, keegi on juba kojuga tagasi jõudnud. Rääkides sellest, mis päevad täna meil veel on, siis rahvusvahelis päevi vaadates rahvakalendrist saame täna hommikul tervitada ka toruluksepasid, sellepärast, et täna on ka ülemaailmne toruluksepade päev ja sellel päeval pööratakse siis tähelepanu toruluksepade töö olulisusele.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Eesti suursaadik Euroopa Liidu juures Küllike Sillas-Telling on stuudios, tervist.
2: Tere.
1: Kas ja mis konkreetselt on Brüsselis muutunud Euroopa Liidu koosolekutel pärast Peter Madjari võitu Ungaris?
2: Koosolekud on muutunud tunduvalt konstruktiivsemaks. Kui enne oli Ungari see riik, kes kogu aeg ütles, võttis sõna, oli vastu kõikidele otsustele, mis puudutasid Ukrainat, Ukraina toetamist, nüüd on olukord muutunud.
1: Kas Slovakia on ka oma häält alandanud?
2: Jah, Slovakia on alandanud. Ütleme niimoodi, et esimene ülemkogu Madjariga peaks toimuma siis juunis ja ma usun, et siis saab olema saalis hoopis teine dünaamika.
1: Tänu Ungari ja Slovakia vastuseisu kadumisele kinnitati Euroopa Liidu 90 miljardi eurone abi Ukrainale. Kuidas see raha nüüd Ukraina suunas liikuma hakkab, millistes vormides?
2: Otsus tehti ju detsembris, nii et oli päris mitu kuud oli aega valmistuda. See raha hakkab kohe liikuma, pool ütleme läheb Ukraina eelarve toetuseks. Euroopa Liit on teadupoolest 4 aastat juba toetanud Ukrainat.
1: Sularaha läheb Brüsselist kohe Ukraina riigi eelarvesse.
2: Jah, see on see otse toetus, mis läheb. Teine osa sellest rahast läheb ka Ukrainale, et nad saaksid osta vajalike relvi ja relvastust. See eeltöö on ka tehtud, Ukrainal on väga selge nägemus sellest, mida nad vajavad juurde. Osad asjad on, mida nad saavad ise toota, milleks on ka raha vaja, aga osad asjad nad peavad ostma ka Euroopast või siis isegi võib-olla kaugemalt. Ja see nägemus on ka olemas, nimekirjad on olemas ja niipea kui see raha siis laekub, nad saavad hakata soetama neid väga vajalike sõjalisi vahendeid.
1: Euroopa Liidu otsene abi Ukraina eelarvesse on kriitilise tähtsusega, sest USA andis varem ka samasugust abi eelmise administratsiooni ajal, see on nüüd lõppenud.
2: Jah, see on lõppenud.
1: Euroopa hoiabki Ukraina valitsust mõnes mõttes töös.
2: Jah, seda kindlasti. On ka teisi doonoreid, G7 riike, Kanada näiteks ja Jaapan, kes ka jätkuvalt annavad toetust Ukrainale, aga USA selline otsene abi on tõesti lõppenud.
1: Euroopa komisjon on teinud oma lähenemistes olulise nihke, kui räägitakse abi andmisest, toetamisest. Nüüd räägitakse sellest, mida Euroopa võiks abi andes ka tagasi saada. Arenguabialal näiteks Aafrikas, aga ka Ukrainas. Mida võiks Euroopa tagasi saada, kui Ukrainast räägitakse?
2: Kaitsevallas on selge, et Euroopa ise tahab oma kaitsetööstust arendada ja see arendamine käib. On juba olemas selliseid ühisprojekte, räägitakse väga palju Taanist, aga ma tean, et Saksamaa ka juba toodab asju Ukrainas ja ukrainlaste jaoks. Nii et selles mõttes, kui me toetame Ukrainat ja anname neile otse toetus, mille eest nad saavad siis osta Euroopast relvi, siis see ju toetab Euroopat. Nii et ma ütleks, et see kaitsevalkond on võib-olla kõige perspektiivikam, aga mis puudutab Afrikat ja muu maailma, siis jah, tõepoolest Euroopa Liit on muutunud, kuidas ma ütlen, tehingu põhisemaks. Et see on kindlasti tugevnenud viimasel ajal, nii et kui Euroopa Liit kavandab mingit abi andmist või projekti Aafrikas näiteks, siis vaatab, et kuidas see siis oleks kasulik Euroopa firmadele. Ja ma tean, et Eesti firmad on ka sellest võitnud tegelikult eelkõige digivalkonnas, aga ka teistes valkondades. Nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et see on õige suund.
1: Ja nüüd, kui varasem maailma suurim abiandja Ameerika abiagentuur USAID on kinni ja abi sealt ei tule, ongi Euroopa Liit maailma suurim humanitaaria arenguabiandja.
2: Ja nii ongi. Ja praegu me räägime läbi juba seda järgmist Euroopa Liidu suult pikaajalist eelarvet ja selle raames siis just vaadatakse üle ka need summad, mida on seni antud ja kas saaks kuskilt nagu suurendada neid või siis vähemalt teha sihistatumat tööd.
1: Ja Euroopa riigid on nõus, et Euroopa on see maailma abiandja number 1.
2: Jah.
1: Selles suhtes lahkarvamus ei ole?
2: Ei ole, ma ütleks, et seda kõik toetavad, aga tahavad, et see oleks esiteks Euroopale kasulikum, aga ka, et Euroopa ikkagi peaks lähtuma oma ühistest väärtustest. Neid väärtusi tuleb edendada läbi siis selle arengukoostöö.
1: Vaadates maailmakaarti, Euroopa ongi jäänud oaasiks, kus räägitakse jätkuvalt liberaalsest demokraatiast, inimõigustest, sõnavabadusest. Ameerika Ühendriigid on nähtavalt muutumas. Autokraatia on pealetungil, Euroopa liitlased veel Kanada, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa, aga Euroopa on siis selle maailmas varem peamise kursi eestvedaja.
2: Jah, nii on ja mis on ka huvitav, et viimase aasta pooledise jooksul on näha teised maailmariigid või noh, kaugemad riigid on kõik väga huvitatud Euroopa Liiduga koostööst.
1: Miks? Euroopa tuleb ja ütleb, et meil on sellised reeglid, need reeglid muuta ei saa, te peate nii käituma. Euroopa abiandmine ja Euroopa Liiduga koostöö tegemine on reeglite põhine.
2: Jah, aga kõik need reeglid ei ole ju halvad ja selles mõttes selles väga segases olukorras praegu, milles me kõik ennast leiame, noh, teised riigid ka on hädas, nad ei taha, et kõik reeglid kaoksid. Ja siis nad otsivad Euroopa Liidu ka seda koostööd. Euroopa Liit on selles mõttes selline stabiilne, kindel partner. Kui Euroopa Liit midagi otsustab, siis nii ka juhtub. Ma ei tea, Ameerika Ühendriikide puhul enam ei saa niimoodi öelda, ei saa nii kindel olla. Nii et on näha ka, et paljud riigid on pöördunud nüüd Euroopa Liidu poole, tahavad sõlmida näiteks vabakaubanduslepinguid ja neid on Euroopa Liit viimase aasta jooksul väga palju sõlminud. Ja see on eelkõige, sest teised on ka huvitatud sellest, et oleksid mingid kokku lepitud reeglis, millest riigid siis peavad kinni.
1: Rääkides maailma hiidudest, kohe varsti toimub USA ja Hiina järjekordne tippkohtumine. President Trump sõidab Hiinasse. Ameerikaga suhetest, Euroopa Liidu suhetest räägime kohe pikemalt, aga suhted Hiinaga. Kuidas nähakse suhtlust Hiinaga, kes on muutunud maailma üheks keskseks mänguriks?
2: Kaubandussuhted on muidugi tihedad. Nii Euroopa Liidul tervikuna kui siis üksikutel liikmesriikidel on väga tihedad kaubandussuhted Hiinaga.
1: Vaatamata sellele, et Hiinas on inimõigust alal näiteks vajaka jäämisi.
2: Jah, nii on. Ja on
1: pragmaatilisus.
2: Ongi ja teatud sõltuvused, aga üha rohkem on hakatud rääkima sellest, et Euroopa Liit peaks muutuma sõltumatumaks ja et tuleb vaadata ikkagi seda, et need tingimused oleks nii-öelda võrdsed, et see ei ole mingi saladus, et Hiinas need tingimused ei ole alati olnud võrdsed ja sellega on nüüd hakatud rohkem nagu tegelema. Ma ütleks, et see suhe on selline üsna töine, aga seal ka teravusi on tekkinud ja võivad ka tulevikus tekkida. Ja põhimõtteliselt välispoliitika küsimustes on meil muidugi väga suured erimeelsused, sest et ikkagi see Vene agressioon Ukrainas on suur küsimus.
1: Tulles tagasi nüüd Ukraina teema juurde, meie president on tekitanud arvamustorme teemal. Euroopa, kes on Ukrainat tugevalt abistanud, peaks olema Ukraina rahuläbirääkimistel ka laua taga. Praegu on Ukraina silmitsi, kui need kõnelused toimuvad Venemaa ja USA-ga. Nende kahe riigi seisukohad on kohati sarnanema hakanud. Neil läbirääkimistel on kõne all, aga ka Euroopa enda julgoleku tulevik. Kas Euroopa peaks kohal olema?
2: Ikka räägitakse ja no, ma ei ütleks, et Euroopa ei ole olnud üldse nii-öelda seotud nende läbirääkimistega. Euroopa on toetanud Ukrainat kogu aeg nendel läbirääkimistel.
1: Toetanud, aga mitte otseselt laua taga. Kuuldes, mis seal räägitakse.
2: No jah, võibolla jah, nendel nii-öelda kolmepoolsetel kohtumistel või USA vahendatud kohtumistel ei ole võibolla tõesti olnud Euroopa esindajaid laua taga, aga siis nii enne neid kohtumisi kui ka pärast on olnud väga palju suhtlust ja diplomaatiat, mis on toimunud osaliselt telgitagustel, osaliselt ka mitte. Ja noh, selles mõttes ma arvan, Ukraina on tunnetanud selgelt sellist Euroopa Liidu seljatagust neile, et me ikkagi neid toetame ja kuulame. Aga kas peaks Euroopa Liit endale siin nõudma kohta laua taga? Noh, see on omaette küsimus. Ma arvan, et nii lihtne see ei ole. Ja praegu neid läbirääkimisi üldse ei toimu, kuna Venemaa ilmselgelt ei ole huvitatud rahust.
1: Aga kas me räägime sellest Brüsselis, et mis hakkab saama siis, kui me ühel hetkel peame hakkama rääkima see pikk vaade, mis saab siis, kui sõda läbi on?
2: Pikemalt vaadet ei ole. Praegu kehtib ikkagi see kokku lepitud poliitika, milles lepiti kokku 22. aastal, jah, kui seda algas. Ja see on sisuliselt see, et ei räägita, et praegu me ei räägi tiptasemel Venemaaga nii kaua, kui see agressioon kestab. Mida on kõrge esindaja pannud lauale selle küsimuse välisministrite tasemel, et kas me hakkame mõtlema selle peale. Aga jällegi kõigepealt tuleb kokku leppida selles, mida me täpsemalt tahame öelda või rääkida. Nii raske on täna tegelikult ennustada esiteks seda, millal see seda lõpeb ja kuidas ta lõpeb. Nii et natuke keeruline on praegu panna selle plaanid väga täpselt pikalt ette paika. Ikkagi tuleb ära oodata need sündmused. Ma usun, et Euroopa Liit tegelikult on ka õppinud väga palju viimastel aastatel ja suudab päris kiiresti reageerida. Et noh, loomulikult lihtsam oleks, kui ei oleks 27 riiki ja kui ei peaks igas küsimuses, välispoliitika küsimuses konsensuse saavutama, aga tegelikult on Euroopa Liit päris kiiresti reageerinud ja ma vaatan, et näiteks käesoleval aastal, kui on olnud siin päris mitu kriisi ja nüüd see sõda Iraanis ja nii edasi, et liidrid, vähemalt peaministrid on suutnud väga kiiresti koguneda. Nii et praegu on juba on aprillikuu ja Euroopa Liidu valitsusjuhid on kogunenud 4 korda, et arutada erinevaid olukordi. Jaanuaris oli Gröönimaa ja nii edasi, nii et tegelikult nii aeglane ka ei ole Euroopa Liit.
1: Küllike Silla Stelling, meie suursaadik Euroopa Liidus Brüsselis. Aitäh!
2: Aitäh!
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: tervitame Kuku hommikuraadiost kõiki varajasi ärkajaid ja on meil kuupäevaks täna 11. mai ja kell on saanud 6:30. Räägime natuke ilmajuttu ka. Ja kui nädalavahetusel oli meil siin päris korralikult pilvi Eesti kohal laiutamas, küll aga oli päris soe, siis võiks öelda, et tänane ilm tuleb midagi sarnast. Hommikupoolik on küll päris mitmes kohas täitsa selge ja ilus ja võiksin loota, et isegi kelle 10 ajal paistab päike peaaegu igal pool Eestis, aga pärast keskpäeva jõuab meie kohale taaskord kõrgete pilvede mass ja see viib endaga ka päikese kiired. Küll aga õhutemperatuur on see vastu jällegi väga soe ja räägime siin Võrtsjärve ümbruses on temperatuurid 16 kraadi. Kõige jahedamaks jääb täna siis Kuressaare 11 kraadiga, aga kõige soojemaks kohaks ikka taas Lõuna-Eesti eesotsas siis Valgaga, kus on oodata isegi 18 kraadi ja peale.
2: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve vestlemas välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovga. Jonatan, kolme päeva eest toimus Genfis ÜRO inimõiguste nõukogu neljas Eesti inimõiguste korraline ülevaatus. Teie olite meie delegatsiooni juht. Mis on selle ülevaatuse eesmärk ja mis on tema mõju liikmesriikidele?
2: Eesmärk on tuua kõik maailma riigid teatud perioodilisusega teiste maailma riikide ette just oma inimõiguste alase käitumise vaates. Et anda võimaluse võrrelda ennast teistega, saada võib-olla ka kasulike soovitusi ja meie puhul kindlasti eelkõige saadmaks kinnitust, et see, mida me ise endast arvame, vastab tõele ka maailma riikide kriitilise massi arvates. Et tal on ka tugev mainekujunduslik element. Iga viie aasta tagant kõik ÜRO liikmesriigid läbivad selle protsessi, kus siis põhjaliku eeltöö tulemusena vaadatakse läbi selle riigi käitumine kõikides mõeldavates inimõigustega seonduvates kategooriates, just riigisisene käitumine. Ja siis tekib lõpuks võimalus kõikidel maailma riikidel ka parajasti vaatlusel olevat liikmesriiki nõustada või kommenteerida tema käitumist. Ma pean ütlema, et meil läks erakordselt hästi. Ei ole väga üllatav, et meie suhtes olid mõned riigid väga tugevalt kriitilised. Aga mul oli tohutu nauding kuulata, et ebakonstruktiivset ja otseselt valet, võib öelda sõimu, esitasid meie suunas seda puhku kolm riiki. Nendeks olid Venemaa, Valgevene ja Põhja-Korea. Kõik ülejäänud maailma riigid, kes sõna võtsid ja sõna võtsis seal, kui ma õigesti mäletan, 120 riigi kanti. Jah, esitati ka konstruktiivseid tähelepanekuid, soovitusi, ettepanekuid. Aga üldiselt oldi siiski meiega rahul, üldiselt oldi konstruktiivsed ja ma arvan, et meil on ka üht koma teist sealt õppida, sest üks asi on vaadata ennast peeglist ja teine asi on aegajalt kuulata žüri hinnangut. Üldiselt Eestit on aga inimõiguste küsimuses lihtne maailmas esindada, sellepärast, et alati on valgeks rääkimine kergem kui mustavalgeks rääkimine ja maailma enamus sõltumatuid reitingu tabeleid, indekseid, mis hindavad interneti vabadusest kuni demokraatia terviseni, õigusriiklusest kuni hariduseni, asetavad ju Eesti mitte lihtsalt maailma tippu, vaid absoluutsesse tippu. Ja mul on hea meel, et jälle oli võimalik seda ka meist kaugemal olevatele riikidele meelde tuletada.
3: Jah, lugesin just enne intervjuud, et mida siis tähendavad inimõigused ja Google'ist antis kohe alguseks välja selle, et inimõigust on olemuselt universaalsed ja rakenduvad kõigile ja igal pool maailmas. See on paraku muinasjutuline teooria.
2: Nii on, aga me peame arvestama, et ka sellise eesmärgina, olgugi, et mitte kätte saadud ja tõenäoliselt ka mitte kunagi kätte saadavana, on inimõigused kirjas suhteliselt hiljutisest ajast. Seegi on osa sellest reeglite põhisest maailmakorrast, millest me mõnikord üllistatult räägime. Lepiti nad kokku, pandi nad paperile, riigid on nendega nõustunud ja olgugi, et me nimetame seda maailmakorda reeglite põhiseks, me teame ju ise oma enda ajaloost, et sellel reeglil või neil reeglitel on olnud väga märkimisväärseid erandeid, vastuolusid. Isegi silmakirjalikust, mis on põimitud sellesse maailmakorda, me ise olime selleks erandiks 50 aastat, mil küll suur osa lääneriike ei tunnustanud kunagi meie okupeerimist, aga nagu me oma kogemusest teame, siis kui de facto toimub küüditamine, pole te juure tunnustamisest palju abi. Aga sellegi poolest on nende eesmärkide omamine, ma julgen väita, väga kasulik, sest ilma nende kokkulepitud eesmärkid, et triiviks see maailm hoopis laiali. Ja muutuks selle tulemina sellistele riikidele nagu Eesti veel ebaturvalisemaks. Tänem nad ei taga täna meile täielikku turvalisust, aga ilma nende kokkulepete ja reeglite, et oleks veel ebaturvalisem. Ja lõpeks ei tee me ju ka välispoliitikat lihtsalt välispoliitika tegemise pärast. Me teeme välispoliitikat selleks, et ehitada maailma, mis maksimaalses ulatuses kindlustaks vabaduse Eestile, sest me saame aru, et vabadus Eestile on ühtlasi parim ja tegelikult ka ainus garantii vabadustele Eestis. Niisiis nende sihtide omamine, oma maine, kujundamine, ka võimalikult suure hulga maailma riikide toetuse pälvimine sellele, mida meie teeme või mida meie endast kujutame, no see kõik on seotud tegelikult meie enda sooviga alles jääda ja alles jääda mitte lihtsalt noh, riigina või mitte lihtsalt teatud territooriumil elava rahvana, vaid just nimelt alles jääda vabana.
1: Jonathan, kuulajad ei annaks andeks, kui ma ei küsiks teie plaane augusti lõpuks septembri alguseks, no sealt edasi nii umbes 5 aastaks.
2: Augusti lõpuks on mul plaanid paigas, sellepärast, et augusti viimasel nädalal traditsiooniliselt toimub Eesti suursaadikute aasta konverents, kus üle ilma meie saadikud tulevad kokku, et oma vahel arutada, kuulata Tallinnas levivaid mõtteid ja nädala aja jooksul taastada ühine hingamine, sest ainsa Eesti riigasutusena tegutseme me praktiliselt kõikides ajavööndites, kümnetes erinevates riikides ja peame selle ühise hingamise saavutamiseks teine kord kokku tulema. Nii et täna tegeleme selle nädala ettevalmistamisega nii sisulises kui vormilises mõttes. Ja sealt edasi on loomulikult sügishoo ajal alati põhiteema tehnilised ettevalmistused uueks aastaks, eelarve kõnelused käivad ja karta on, et välispoliitika hooaeg, mis kuskil suure suvega lõpeb, algab umbes sellel augusti viimasel nädalal ka suure hooga pihta ja kahjuks ei ole nähtavasti võimalik Venemaad sõda lõpetama veenda veel enne seda, nii et ju siis jätkame sellel kursil, kuni saavutame edu.
3: Jonathan Vseviov, kas te oleksite valmis asuma Vabariigi presidendi ametisse ühes tõotusega kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi õiglaselt ja erapooletult kasutada teile antud võimu ning täita ustavalt oma kuuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva Eesti Vabariigi kasuks?
2: No ma sain loomulikult aru, et see eelküsimus oli ka lõks, mitte siiras huvi minu tegelike plaanide vastu, aga ma vastasin sellele absoluutselt siiralt nende plaanidega, mis mul on. Nüüd kui siit stuudiast lahkun, lähen tagasi tööle ja tegelen, noh küll tuleb tunnistada, mitte kõik küsimused mu lauale ei ulatu veel augusti lõppu või septembris, see on ka lühema välbaga teemasid järgmine nädal Lennart Meri konverents, selle raames väga paljud väliskülalised täiesti siiras ja aus vastus on, nende küsimustega tegelengi. Tegelen kuni täna õhtul lähen magama ja luban teile, et kui homma hommikul teen silma lahti, siis tegelen edasi.
1: Küsimusele ta ei vastanud. Aga see, et nüüd siis presidendi rallis on välja käidud nii palju diplomaatide nimesid, seal olles ka teie oma üsna kõlavalt, on muidugi suur kummardus meie välispoliitikale, lähiajaloole ja nendele kujundajatele tervikuna meie välispoliitikale, kelle tegijad on kõik rivis ja parimas vormis.
2: Põhjusega, sellepärast, et Eesti välisministeerium on ja välisteenistus on erakordselt vinge. Me oleme kui ma ei eksi, siis vist kõige staažikat, kindlasti kõige staažikam keskmise staaži järgi arvestatult Eesti ministeerium, aga üks staažikamad ka riigiasutusi. Tõepoolest, nagu ka küsimuses osundati, siis paljud need suured saavutused ka sealt samast päris varajastest 90-natest on saavutatud muuhulgas inimeste poolt, kes täna on rivis, töötavad täna Eesti diplomaatidena. On tuntud ja tunnustatud eksperdid mitte ainult Eestis ja Eesti ajakirjanduse arvates, vaid ka rahvusvahelisel areenil. Nii et ma üldse ei imesta, et iga 5 aasta tagant, kui Eesti riik hakkab otsima endale presidenti, siis käivad nendest aruteludest läbi kõige enam just välisteenistuse liikmete nimed. Oli nõnda 5 aastat tagasi, oli nõnda 10 aastat tagasi. See on tunnustus sellele kollektiivile. Täiesti põhjendatud tunnustus ja ka osundus sellele, et ju siis arvatakse, et tarvilik on rahvusvaheline kogemus, mingisugune rahvusvaheline haare, analüüs. Ma arvan, et see on välisteenistuse liikmetele komplimendiks ja ma hea meelega võtan selle vastu selle mööndusega, et mitte ükski üksik indiviid selles nimekirjas või neis nimekirjades ei ole sattunud nendesse nimekirjadesse pelgalt oma enese töö või geniaalsuse tulemine. See on meeskonna pingutus ja sama oluliselt kui need, kes jääme vee pealses osas välja paistavad, on need, kes seal vee aluses osas tegelikult iga päev ka praegu, kui meie siin teiega vestleme, kusagil mõne välismaa esindajaga kokku puutuvad Eesti lugu räägivad.
1: Aitäh tulemast, Jonathan Vseviov.
2: Suur tänu kutsumast.
0: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kui Venemaa jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Tenerifelt evakueeriti hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on päeval 10-19 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina kahe päeva jooksul kaugmaarünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindealadel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Meelnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidlat. Ukraina droonide ilmumine Läti õhuruumi ei olnud juhusega navigatsiooniviga, vaid Venema üritas droonide marsruute manipuleerida, teatas Ukraina välisminister Andris Obiha. Tema sõnul näitas uurimine, et Venema püüdis droone elektrooniliste vahenditega sihtmärgist kõrvale suunata. Samas kinnitas Ukraina välisminister valmisolekut teha koostööd Balti riikide ja Soomega, et selliseid juhtumeid ära hoida. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid kaks nädalat. Suurbritannia ja Prantsusmaa võõrustavad homme enam kui 40 riigi kaitseministrite kohtumist, millel arutatakse sõjalisi plaane kaubavoogude taastamiseks läbi Hormuusi väina. Briti valitsus teatas sellest pärast seda, kui Iraan oli hoiatanud sõjalaevade saatmise eest Hormuusi väina piirkonda. USA president Donald Trump külastab sel nädalal Hiinat. Hiina allikate teatel toimub Trumpi visiit 13.–15. maini, president Xi Jinpingi kutsel. USA allikad on märkinud, et Trump otsib kokkulepet Lähis-Ida sõja lõpetamiseks ja püüab ilmselt Hiinat survestada. Tenerifel evakueeriti hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Ukraina välisministeeriumi teatel oli hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaeva Hondius meeskonnaliikmete hulgas 5 Ukraina kodanikku ja nende tervise halvenemise märke ei ole täheldatud. Samas teatas Ukraina rahvatervise keskuse esindaja, et Ukrainas registreeritakse igal aastal 10 hantaviiruse nakkusjuhtumeid. Viirus kandub inimestele ainult närilistelt ning nakatumine võib toimuda tolmu, saastunud pindade või loomade väljaheidetega kokku puutunud toidu kaudu. Nakatumisriski vähendamiseks soovitatakse inimestele mitte pühkida alasid, kus võivad viibida närilised, kuna see võib saastunud tolmu õhku tõsta. Selle asemel soovitatakse märgpuhastust desinfitseerimisvahenditega ja kinnaste kasutamist.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 6, Tartus 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 7:05 ja teiega koos on seda esmaspäeva hommikut veetmas Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas.
6: Tere hommikust, head raadiokuulajad ja tere hommikust, Britta, sulle ka.
5: Aga millest kõigest me täna juttu tegema hakkame? No selge on see, et emadepäeva lainel jätkame ka täna, sest et eile oli kindlasti väga-väga paljudes peredes tähistamist ühtepidi, tordisöömist. Kindlasti oli ka neid, kes olid võibolla natuke nukramad, ei saanud emaga kokku, aga pole hullu, saavad helistada. Aga täna hommikul teeme juttu aasta emaga.
6: See on suurepärane. Ei jõua ära oodata, et kõik need küsimused ära küsida, et mis teeb ühest emast aasta ema?
5: Ja kus juures igal aastal kuskilt siit sealt mingid poleemikad sellest ikka natuke ju tekib, eks ole, me mäletame. Me võiks öelda, et armid on veel üsnagi värsked sellest, mis siin mõned aastat tagasi toimus aasta ema tiitel läks inimesele, kes ikkagi seda tiitlit võib olla ühiskonna silmis ka nii väga poleks väärinud. Aga kokkuvõttes võib öelda, et eks need aasta emasid on üle kogu Eesti. Lihtsalt valitakse neid, valitakse, ma saan aru siin, valdade põhiselt, valitakse...
6: Valitakse üleriigiselt, valitakse just. Nagu igat pidi, aga no mina muidugi isiklikult arvan seda, et jättes tõesti no, mingid väga siukst, võibolla äärmuslikud juhtumid kõrvale, mis on ka seda poleemikat tekitanud, siis iga ema, kes on ema, on väärt aasta just. Ema tiitlit. Muuses, just. Isegi mina sain neile õnne soove.
5: Sina?
6: Just, emade päeva puhul.
5: Nii.
6: Sest mina olen annud võimaluse oma abi kaasale niivõrd särava emana tunda.
5: No muidugi.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kell on saanud vahepeal 7:11 ja jätkame nüüd Mardiga välisuudiste lainel. Võiks öelda, et see aeg, kui ma siin eemal olin, puhkesin, ravisin end, kõike muud säärast, ega maailmas juhtus ikka ütlemata palju. Vahepeal vaatasin neid peale, kui mõtlesin hanta viirus mingisugune uus asi. Siis vaatasin, et droonid Lätis, mõtlen jummel küll.
7: No näed, aga... droonid Lätis on viinud seal see kaitseministri ametis.
6: Just, ja see ka nüüd, jah, mida me just uudistest enne ka kuulsime juba, et ikka toimub väga palju, aga kui palju toimub Iraani ümber? Kas on seal ka mingisugused arenguid vahepeal olnud? Oli teil eelmisel nädalal juttu?
7: No oli palju sellest juttu, loomulikult iga päev on sellest juttu, aga mis puutub su küsimus arengute kohta, siis sõltub kust poolt vaadata. No eelm nädal möödus laias laastus selle tähe all, et nii Iraan kui Ameerika Ühendriigid siis põrgatasid edasi tagasi nagu pingpongi palli omapoolseid ettepanekuid kõnelustega edasi viimiseks. Nädala lõpus siin enne Euroopa päeva oli juba just kui nagu mingid viiteid selle kohta, et võiks tulla allkiri mingile memorandumile, mis siis annab võimaluse juba tõsisemateks läbirääkimisteks. Aga noh, uue nädala algus on siis või õigemini juba tegelikult teine päev on siis kaasa toonud selle. President Trump on avaldanud Iraani vastu ettepaneku või vastusega USA vaherahu ettepanekutele rahulolematust, öeldes, et see on täiesti vastuvõtmatu. Iraan on jäänud vähemalt avalikuseni jõudnud infokildudele tuginedes peaaegu 100%-liselt oma esialgsete nõudmiste juurde. No see tähendab siis Ameerika Ühendriikide sõjaliste rünnakute täielik lõppu, usutavaid garantiisid selle kohta, et neid rünnakuid ka tulevikus enam ei korraldata erinevate majandusliku iseloomuga sanktsioonide lõppu, Hormuusi blokaadi lõppu, tuuma ja raketiprogrammi keelustamise nõudmise lõppu ja nii edasi. Ühesõnaga hetkel tundub, et suurt läbimurret ei ole, sest ameeriklased on täiesti vastupidistel seisukohtadel. Ja noh, samal ajal on Iraan jätkanud piirkonnas vähemalt droonirünnakute korraldamist. Eile pühapäeval oli teateid selle kohta, et rünnakuid on esinenud küll vähesel määral, aga siiski faktiliselt on esinenud nii Katari kui Araabia Ühendemiraatides asuvate sihtmärkide pihta. Samuti on siis Iraani droon rünnanud kaubalaeva, mis oli teel Katarist emiraatidesse. Ameerika Ühendriikide liitlane Netanyahu on kommenteerinud eile samuti toimuvat ja öelnud, et sõda ei ole veel läbi. Ja noh, Iisraeli jaoks muidugi otseselt ta ei olegi. Mõõdukamas hoos on see lahingutegevus Iisraeli ja Liibanonis asuvate Iraani toetatud Hezbollah relvarühmituste vahel ju kogu aeg jätkunud. Ja noh, üks põneva nüansi meile lähemale tulles lisab ka see, et mingit moodi on selles suures mängus Venemaa. President Putin ütles siis laupäeval võidupäeva tähistamisega seoses, et venelaste ettepanek korraldada ise, ehk siis venelaste poolt vähemalt selle ühe suure vaidlusobjekti Iraani rikastatud uraani väljavedu islamiriigist on endiselt laual. Nii et noh, tuleb lihtsalt siis seda mängu jälgida, mis siin edasi läheb, aga hetkel vähemalt tundub, et me mingisugusele absoluutsele lõplikule rahule küll väga lähedale jõudnud ei ole.
6: Tõesti räägitakse Iraanist täna hommikul, ma vaatan ka CNN-i esiküljel, aga vaatates ameeriklaste teist välja on, et näiteks ABC News, siis seal on käimas jätkuvalt ilmselt hantaviiruse otse blogi, kus räägitakse siis erinevatest vahesündmustest ja kõige viimane teade siis on seal see, et üks ameeriklane on nüüd saanud positiivse testi hantaviirusega. Ja praeguse seisuga on, no räägitakse muidugi kruisi laevast, et seal on siis 17 Ameerika Ühendriikide kodaniku peal. Küll, aga ma ei saagi aru, et kas see üks ameeriklane nüüd on võt ikkagi seal vist ja ikkagi kruisi nende reisijate seas veel üks ameeriklane siis on saanud positiivse.
7: Ja ei, see hantaviirus möllab endiselt ja maailmas on sellega seoses ärevust palju. No siin kõikidel on ju veel värskelt meeles, eks COVID-viirus ja sellega seoses need paraleelid tekivad, kuigi maailma tervishoiuorganisatsioon ütleb, et seda tüüpi suureks globaalseks ärevuseks põhjust ei ole, aga noh, inimestel kuna kõik need haavad on tegelikult on veel nagu korralikult kokku kasvamata meeles, siis selle tõttu ärevust on. Aga siin on muuses ka siuke nagu hästi üks põnev kõrvalteema, kuhu ma kohe jõuan. Ehk siis see sama tõesti kruisilaev Hondius, millest me räägime, kus hantaviiruse puhang aset leidis. See siis alustas 1. aprillil teed Lõuna-Ameerikast Argentiinast Ushuaiast Euroopa poole. Hetkel on see laev jõudnud Kanaari saartele ning sealt on siis need riigid, kelle kodanikud laevapardel viibivad, alustanud nende lennukitega evakueerimist. Kokku oli laeval Kanaaridele jõudes 146 inimest, aga Lõuna-Ameerikast teekonda alustades oli neid inimesi palju rohkem. No me teame, et kahjuks on 3 inimest pidanud tänaseks päevaks selle haiguse tulemusena siit ilmast lahkuma. Ja lisaks läks 29 inimest maha Napoleonile viimaseks koduks jäänud Püha Helena saarel Atlandi ookeanis, kus nad siis praegu samuti evakuatsiooni ootavad. Ja nüüd evakuatsioonide või arsti abiga ja Atlandi ookeani ütleme selliste nurgataguste kohtadega seoses üks päris filmilik uudis ka, mis seda Hanta viirust kirjeldab. Briti relvajõud on nimelt Tristan de Cunha saarel, kroonile kuuluval pisikesel saarel keset Atlandi ookeani, kuhu muuseas saab vaid laevaga, kus nii-öelda lennurada ei ole ja lähimast kohast teekond sinna võtab ka laevaga umbes nädal aega. Seal elab 220 inimest, noh, karu tagumik ühesõnaga. Hondius peatus siis teel Lõuna-Ameerikast Euroopasse sellel Tristan de Cunha saarel varem aprillis ja jättis sinna ühe Briti kodaniku, kellel oli haigusest märke. Et saarel on arsti abi ja medikamentidega häda, viisidki Briti relvajõud nüüd läbi unikaalse operatsiooni. Saarele maandusid siis langevarjudega kohalikule golfi väljakule. Üks ta puha, kui kaugel ei ole saar või millistes oludes ta ei ole, ühelgi krooni alla kuuluval maalapil ei saa läbi ilma golfiväljakuta, eks? Ka Tristan de Cunhal on golfiväljak olemas. Igal juhul pakkus see võimalus langevarjuritele maanduda 6 langevarjurit ja 2 siis dessantvägede meedikut. Nad viisid saarele hapnikku, mis oli otsa saanud siis see hingamiseks vajalik hapnik, samuti muid meditsiinitarvikuid ja medikamente ja see on siis kroon on nüüd selle peale uhke või selle üle uhke. See on esimene kord, kus Briti relvajõud toimetavad abi vajajateni meditsiiniabi langevarjuritega või nende abi siis kasutades. Ja noh, nüüd siis kuningriik, ma saan aru, korraldab sinna ka mingit laeva, mis peaks selle ühe inimese, kes seal haige on, sealt saarelt evakueerima. Nii et see hantaviirus tõesti tekitab jätkuvalt ärevust.
6: No see hantaviirus sai suure kõlapinna tänu ühele kruisi reisile, aga reisimisest räägiks natuke veel ja räägiks seda Vene meedia kontekstis, sellepärast, et Riia Novosti kirjutab täna hommikul sellest, kuidas venelastel on nüüd võimalus viisa vabalt reisida Saudi Araabiasse, seda siis alates tänasest. Ja alates tänasest ühtlasi kaotas siis riik Vene kodanikele viisa nõude ja võivad siis kuni 90 päeva inimesed seal riigis viibida. Aga kus juures ma vaatan aga läänemeediast, võibolla see on juba läbi käinud, aga ma praegu selle kohta niimoodi uudiseid küll läänemeediast pole leidnud laiemalt. Aga võt, eks nad siis rõõmustavad siin, vaatan, et siin ka kommentaariumis on väga paljud on pannud naeratavaid nägusid ja pöidlaid. 50 inimest on ka pöidla tagurpidi pannud, nii et minna see tea. Aga mis veel, natuke ka meelelahutusest, sellepärast, et eile oli lisaks emadepäevale, oli ka Eurovisiooni avatseremoonia, mis siis sellel aastal toimub Viinis ja soomlaste rahvusringhääling üle on siin sellest rääkinud. Millest ma jäin mõtlema on see, et kas see oli pool aastat tagasi või millal erinevad riigid hakkasid Eurovisiooni tagant ära hüppama? See oli nüüd Iisraeli
7: ja pool aastat ja veidi rohkem tagasi.
6: Isegi ma mõtlen, et kas Šveits oli seal lõpuks, oli täitsa kaalumas, kes muidu ju nii neutraalne kõiges.
7: Ja Iirima, Sloveenia, neid riike ikkagi jätkus, jah, aga
6: mis see mitte tänaseks?
7: Ei, nende riikide arv ei ole suurenenud, et see riikide arv, kes ei võta osa Eurovisiooni lauluvõistluseks, see jäi sinna vist 4-5 kanti. Ma peaks seda üle kontrollima.
6: Et see ei ole massiliseks nagu kuidagi suuremaks
7: läinud. See ei ole massiliseks läinud, jah, aga mis puudutab seda Eurovisiooni, siis noh, muidugi kõik praegu juba ette pelgavad seda, et Iisraeli osalemine võib erinevat sorti meeleavaldusi kaasa tuua mässu, nagu me sellega Euroopas harjunud oleme. Noh, mis puudutab seda Iisraeli vastast meeleavalduste lainet, siis ma arvan, me ka täna hommikul saame sellest veel rääkida Veneetsia biennaali kontekstis, ka seal on midagi sarnast toimunud ja noh, Iisrael ise on ka loomulikult hästi närvis selle Eurovisiooni tõttu. Ma saan aru, et on mitme kordistatud Iisraeli delegatsiooni turvameetmeid selleks, et eksesse vältida ja esinejad ning delegatsiooni liikmed saaksid ennast turvaliselt tunda, nii et maailm on üks häda org, Britta, maailm on üks häda org.
6: Vaatame, kas on häda org ikkagi ka meie kodumaa?
7: Üks asi veel, mis kinnitab, et võibolla lõpuni ei ole häda org. Ma ei tea, kas sa sattusid nädalavahetusel vaatama uudiskanaleid. Üks selline stamme nädalavahetuse uudiskanalites oli loomulikult laupäeval toimunud võimu üleandmine Ungaris, Budapestis. Peter Madjar andis ameti vande, moodustab nüüd valitsuse ja üks momente sealt lõi laineid üle kogu maailma. Zoltán Hegedűs nimeline Peter Madjari erakonna kaaslane, kellest arvatakse, et temast saab uus Ungari tervishoiuminister. Ta sai kuulsaks valimiste õhtul, siis
6: kui oli valimist. Oli tema.
7: Just see tantsija, kes nagu pani ennast unustavaid paasid ja tegi tõesti, ta on umbes selline minu vanune 50. Keskpaigas mees, aga liigutas end nagu noor Michael Jackson, eks? Või kuidas iganes. Ja ta sai selle toonase võidutantsuga maailma kuulsaks ja nüüd laupäeval nõudsid tema erakonnakaaslased ja ka avalikused, Zoltán, seda tantsu tuleb korralta. See oli nii tore, see oli nii joovastav, see oli nii rõõmus ja Zoltán Hegedűs siis seal parlamendi hoone trepi peal, kõikide juuresolekul, tohutu publik seal all väljaku peal, valitsusliikmed Peter Madjarise viisaka inimesena eemalt aplodeerimas ja võttis need tantsuliigutused koos piidiga uuesti ette ja see oli selline tõeline, see kirjeldas seda, et tõesti tunneli lõpus mitte ainult ei paista teine kord valgust, aga mõnikord on võimalik sinna välja jõuda ka.

0: Kuku hommikuraadios kell 7.26 ja 11. mail Mart ja Britta ja nüüd on aeg võtta ette Eesti uudised.
1: No minul jäi silma kõigepealt võibolla see, et saadame muidugi palavad tervitused oma kolleegile Sandrile, kes praegu kusagil sambla alla on kaevunud ja palavikuliselt trükkib seal pressiteateid kevattormi järgnevate sammude ja plaanide kohta, aga siin kolleegid Delfist on kirjutanud artikli selle kohta, et seoses meie kaitseväe ajateenistuse ümber korraldusega võib tänavune kevattorm sellisel kujul, nagu meie teda tunneme, nagu ta paarkümend aastat toimunud on, võibolla isegi rohkem, eks, jääda viimaseks, nii et ma arvan, et meil võib olla sinuga põhjust saata tordikene ja alkoholivaba mullijooks Andrile sinna metsa kuskile, aga ei noh, tõesti,
0: Miks?
1: Tänaselt 9 kuult järgmisest aastast alates ju pikeneb kaitseväe teenistus 12 kuu peale ja sellega seoses lahinguvalve nii edasi, et muutub ka kevattormi vorm ja iseloom. Siin kaitsevägi on ise ka kommenteerinud neid kuulujutte selle kohta ja kinnitanud seda, et tõesti seoses selle ajateenistuse kolmekuulise pikenemisega mõtlevad nad õppustele uut vormi välja, need õppused ei kao kuskile, need on endiselt olulised õpitu testimiseks, kogemuste saamiseks, aga milline see vorm täpselt saab olema, kui pikad need õppused saavad olema, et see on hetkel planeerimisel ja mõtlemisel, nii et sellised uudised.
0: Nii et tervitused siis tõesti kõigile neile, kes võibolla on veel alles minemas, võibolla on juba tagasi tulnud, võibolla ongi parasegu metsas, ma ei usu muidugi, et sellisel kellaajal on aega seal raadiot enam kuulata üldse või oma asju teha.
1: Või just juba... praegu äkki on. Kui on terve öö üleval oldud seal möllatud Eesti Vabariigi kaitsel, siis nüüd on võibolla selline lühikene hommikul kella poole kaheksane puhkehetk.
0: Just. Aga natuke ühest skandaalsest teemast võiks niimoodi öelda, mitte skandaalsest, vaid inetust siin vahepeal. Jällegi, kui ma oma puhkusele viitan, siis üks asi, mis veel laineid lõi vahepeal oli sildarude järjekordne. Ma saan aru, sõike infokilluud ja tavakodanikust naisterahvas siis tegi sellise suure YouTube'i ülevaate, igasuguse Daily failid jõudsid jälle rahvani, aga Delfi spordi toimetus kirjutab täna hommikul sellest, kuidas spordirahvas algatas Tõnis Sildaru käitumise tõttu kampaania. Lõhestav on vägivald, mitte valged sokid. Kes ei ole siis nii hästi kursis võibolla nende Daily failidega? Siis tõesti ühes Heli failis, mis seal YouTube videos siis kõlas, oli, ma saan aru, Kellil ja Tõnisel oma vahel vaidlus siis valgete sokkide teemal, et kas need on siis nüüd moes või ei ole ja kui paljud noored neid kannavad. Ja tõesti, vaadates siin nüüd Instagramis ka, on täitsa siin pandud pilte enda sokkidest, kellel on valged sokkid jalas ja siis on seal juures hashtag valged sokkid. Nii et seal on siis muul ka näiteks Johanna Talihärm ja Greta Verlin. Nii et pole midagi tegelikult öelda ka, see on ikka nii näetuks läinud igat pidi.
1: On jah, aga noh, paraku on ka päris kindel vähemalt seda sündmuste arengut siiamaani kõrvalt jälgides see, et asjad on liiga kaugele kuidagi arenenud selleks, et nad lihtsalt nii-öelda laua pealt minema lükata. Ju me peame selle poti praegu põhjani sööma ja lootma siis sellele, et see teeb meid kõiki kuidagi natukene tervemaks. Inetud on, jah.
0: Aga head kuulejad, kell on nüüd saanud 7:30 ja see tähendab seda, et eetrisse tulevad täna hommikused lühiuudised.
2: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina kahe päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindaladel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Tenerifel evakueeriti Hanta viiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt evakueeritud britti, kes viiakse kuni 72 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 8 ning Tartus 10 kraadi sooja.
4: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
6: Nädala raamat. Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
7: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
8: Raadio Kuku.
1: Kell Kuku hommikuraadio stuudios on kohe 7:35 ja viskame pilgu peale sellele, mis toimub meie teedel tänavatel. No, mul on lahti targa teekaardi rakendus. Ei pea, nagu öeldakse, olema raketiteadlane. Piisab pilgust aknast välja, et aru saada, et liiklusolud üldiselt, mis ilmastikku puudutavad, on Eestimaal head.

0: Tallinn Rapla maanteel nii enne Raplat kui teisel pool Raplat Järvakandi kandis. Tartu Elva maanteel käivad tõsised tööd Tartu Jõgeva maanteel ning samuti hoiatab Transportiamet ette märkidega ka juba peatselt algavate teetööde osas, mis peaks siis andma ka võimaluse juhtidele oma tulevasi tegevusi planeerida. Nii et jälgige eelkõige mängu teetööde osas, muidu on sõita praegu Vabariigis lausa lust.
1: Ja tundub, et täitsa lust on sõita ka meie suuremates linnades praegusel kellaajal kell 7.36. Ei ole ummikuid veel kohale eriti küll jõudnudki. Tallinnas on Tammsaare teel väga lühikesel lõigul ummik tekkinud. Üks murelaps on täna suurem kui muidu ja see on Sõpruse puieste, kes on tulemas siis ülikooli ringi poolt, tahab linna poole sõita, siis seal on juhtunud avarii ja see avarii on seal 7 minutit tagasi toimunud ja selle tõttu on seal ka ummik. Tartus praegusel kellaajal ummik ainult Narva maanteel. Ohutud liiklemist!

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Nagu me enne Mardiga rääkisime, siis eks tegelikult aasta emaks võime nimetada ikkagi enamik oma emasid ja eile neile kindlasti sai seda ka meelde tuletatud. Küll aga nüüd hakkame rääkima selles mõttes natuke suuremast tiitlist, mis jõudis ikkagi ka meediasse laiemalt koos uhkete galeriidega ja nimedega. Ja täna hommikul on meil külas siis Tallinnas Jaan Poska majas aasta emaks kuulutatud Elin Filin Emajõe. Tere hommikust!
3: Tere hommikust, Elin!
4: Tere hommikust!
2: Alustuseks muidugi palju õnne ja sinna juurde kohe

0: räägime siis sellest ka, et kui palju teil siis lapsi on, kellel on see rõõm kutsuda teid emaks?
1: Aitäh! Minul on siis 6 last, vanim on 12-aastane ja noorim on siis aastane.
2: No see, 7 last ikkagi, 6 last pluss abikaasa.
1: Abikaasa ei saa ikka, lapseks ei saa teda ikka nimetada.
0: Aga see aasta ema tiitel, Mardiga rääksime enne natuke ka selles kontekstis, et kuidagi viimaste aastatega on see, et ikka räägitakse meedias sellest, et kas see aasta ema tiitel, et noh, et mina ütlen ka, et minu ema on aasta tiitel, siis meil on olnud neid halvemaid näiteid kunagi varasemast meediast, eks ole. Mida teie selle kohta arvate? Te olete nüüd aasta ema tiitli saanud. Kas see on tiitel, mida tegelikult peakski iga aasta välja kuulutama?
1: Ma arvan, et kõik emad on tõesti, kes vähegi oma lapsi armastavad ja on kahe jalaga maa peal ja teevad kõik oma laste jaoks aasta emad oma lapsele. Ja nad vääriksid samamoodi seda tiitlit ja paraku oli mina olukorras nüüd see nädal, kus tegelikult ju ma juba teadsin, et ma saan selle ja kõrvalt kuulsin, kuidas siis tegelikult halvustatakse, üldistatakse kõiki. Noh, tegelikult ju nii ei ole, et ma saan aru sellest murepildist ja see on selline, et üks halb jääb meelde, aga 10 head ei jää meelde. Et sellega tuleb lihtsalt nüüd kuidagi elada. Et mina olen oma lastel ikka oma ema samasugune edasi ja annan endast parima ja samamoodi nende naeratus paneb edasi mu silmad särama ja olen sama energiline ja pööran, et noh, mina ei ole ju süüdi selles, et mind sinna tegelikult kandidaadiks jäeti.
0: Absoluutselt. Aga kuidas siis tänavus aasta ema kodus emadepäev möödus?
1: Meil oli tüdruk, oli ära võistustel, et me olime poistega täiesti selliselt mõnusalt koogid, tordid, väike jalutuskäik loomaaias ja sükkene mõnus rahulik emadepäev.
2: Ma vaatan kodus Elin teinekord oma abikaasat ja mulle noh, ühesõnaga olen kindel, et ta on ka aasta ema. Meil on ainult üks laps, mina ei kujuta ette, kuidas selle terve klassi teiega hakkama saamine välja näeb.
1: Pöörane. Et eks ongi selline, et kuna nad on nii erinevas vanuses, siis sa nagu pead nagu kogu aeg ennast ümber lülitama. Et kas sa oled nagu 12-aastase poissi murede ja rõõmude juures, siis järgmine hetk on sul see 6-aastane kõrval, siis tuleb tüdruk oma mingite suurte rõõmupursete või nagu kurbade hetkedega ja siis on see kõige väiksem, kes sul ripub kogu aeg külles.
2: Ja pluss nad on ilmselt ka selles mõttes erinevad inimesed, et neil on ju kõikidel täna juba mingid oma huvid, nad on ju kõik väiksed isiksused ja näevad maailma, noh, võibolla tükati, aga siiski erinevalt.
1: Ja, et me ju küll ühises keskkonnas ja nagu ühtemoodi üritame neid suunata ja õpetada, aga tegelikult nad on täiesti erinevad isiksused, aga see on just põnev.
2: Aga ega see aasta emaks olemine pole muidugi ühe inimese töö. Kuidas te abikaasaga need ülesanded oma vahel jaganud olete?
1: Ja Siimul on väga suur roll selles, et meie pere selle tiitli sai. Tema on selline super isa, et näiteks kõik hommikud on tema täiesti pärusma. Tema ärkab, tema teeb söögid, et see hommikune aeg on jäst minu siukene väike kilukes uhkrut nii-öelda.
0: Aga mõtlen praegu natuke siin teiega rääkides enda peale, mõtlen võibolla lapsepõlve unistustele, plaanidele, väikse tüdrukuna ikkagi me kõik kujutame ette, et kuidas ühel päeval on meil pulmad ja nii edasi, millised need välja näevad ja muidugi natuke ka sellest mõike võiks meie pere olla. Kas te teadsite alati, et te tahaksite suurt pere ja palju lapsi?
1: Ei.
0: Ei teadnud?
1: Ei, üldse mitte. Mul on eeskujuks võibolla on mu vana onu naine oma 10 lapsega ja ma mäletan suguvõsa kokkutulekutest ainult seda, et mina hoidsin nagu enda vanustest eemale ja ma olin kogu aeg nende beebidega ja mul on nagu kogu aeg väikeste lastega meeldinud tegeleda. Aga et ma just endale nagu suurt pere tahaks, seda mul plaanis ei olnud.
2: Kuidas see siis nii läks?
1: Järelikult oli õige inimene kõrval. Või noh, on kõrval see.
0: Kindlasti võiks öelda, et see on natuke selline ebaviisakas küsimus ja ma ikkagi oma sõbrannadelt ka, kellel on juba mitu last, nad ütled ka, et ma ei taha, et keegi rohkem küsiks, kas tuleb ikkagi veel neid lapsi, aga ma pean küsima siin huvi pärast, et no tõesti 6 last on ja see on juba väga-väga kena suur pere, aga äkki veel.
1: Ma jätaks selle küsimuse enda või noh, vastuse siis enda tead. Jätaks midagi saladuseks ka.
2: Elina, aga räägime natukene sellest, no sageli ka ju me omavahel sõpruskondades rääkides, räägime selle üle, see puudutab nüüd ütleme täpsemalt siis perede suurust. Lastel on ikka veidi lihtsam kasvada ka, kui oma peres on eks vennatõed olemas. See teeb ka nendega kantseldamise kuidagi veidi võibolla lihtsamaks vanematele.
1: Ma ütleks, et kuni 4 last oli väga keeruline, sellepärast, et kõik nad on hästi väikesed ju, nad on järjest meil tulnud 2-aastaste vahedega, et kui sul see vanim on siuke 8 ja veel poiss on ju, siis ta ei ole sul selline abiline väga palju. Ja midagi toob ja nagu aitab, aga nüüd 6 ma võiks öelda, et tõesti on hetki, kus ma saan 5 minutiks, nagu kui tüdruk näiteks kodus on nagu kuskile ära kaduda teise maja otsa. Aga nagu ikkagi selles mõttes laste kasvatus ja lastega tegele mine on ikkagi vanemate töö, mitte laste töö, et me ei koorma neid sellega, et mingites osades nad on kindlasti abilised.
2: Eks siis raadiokuulajad panite praegu kõrva taha, kuni 4 lapseni on keeruline, koorem on peamiselt vanemate õlgadel, aga pärast seda läheb juba lihtsaks. Elin, ma siin vaatan, üks teie esitajatest oli teie enda poeg Kristoffer, kes kirjutas oma emast siis selles soovituskirjas või selles kirjas, esitajakirjas järgmiselt. Minu ema võtab kõik asjad korraga käsile ja teeb ära, ta on heas mõttes pöörane ja temaga saab palju nalja, ta on karm, aga õiglane. Milles väljendub aasta ema karmus, aga samal ajal õiglus?
1: Ma ei tea, mida tema mõtles selle ajal, aga ma tõen, et nagu... Sel mõttes, et neil on kõigil õigus ju elus eksida ja nad oma vigadest õpivad. Noh, meil on nagu mingid reeglid kodus paigas, et... Nad võivad mürada, aga näiteks üksteisele haiget ei tohi teha või noh, lihtsad asjad, et ma eeldan, et see on nagu see pool ja kui nad ikkagi keegi tuleb hullult kisades kuskilt allam, siis ega ma kohe ei hakka nagu ala vanemat kohe last siis nagu riidlema või siis isegi mitte riidlema, vaid nagu, et mis tema tegi, et see ikkagi tuleb välja selgitada selliselt poliitiliselt korrektselt.
2: Aga mingid reeglid ilmselt noh, ikkagi peavadki olema. Need võiksid kehtida ka peredes, kus on üks laps, seda enam ilmselt peredes, kus on rohkem lapsi.
1: Ja meil on sellised lihtsad reeglid paigas, et söögilaua ääres käitud viisakalt, magama lähme mingil kindlal kella ajal, on ju, diivani peale hüppa, noh, mingid sellised hästi nagu võibolla mõne jaoks totred, aga nagu, mis õpetab nagu lapsele ka seda, et tegelikult meil maailmas on ka ju seadused ja reeglid ja et me peame nendest kinni pidama, et siis samamoodi on kodus sellised lihtsad väiksed asjad.
2: Kui hästi need reeglid lastele külge kleepuvad?
1: No neid tuleb ikka korduvalt meelde tuletada.
0: Aga mõeldes nüüd jälle kuulejatele, kes, kellel ka võibolla ei ole veel lapsi või alles tegelevad pereplaneerimisega, siis natuke seda poliitilist maikus ja mängu tuues just selles kontekstis, et me kuuleme ikka jälle, kui raske on naistel sageli enda meeles tagasi tööturule naasta või üleüldse need hirmud suurema pereplaneerimise ees. Ma näiteks mõtlen ka enda pealt juba, sest et küsimus on, et no kuidas pärast mind ühiskond uuesti vastu võtab näiteks, kui ma ühel hetkel, ma ei tea, kas mind kuidagi arvatakse mingitest osadest välja või sellised muremõtted, mis ikka ja jälle käivad ka meedia pealkirjadest läbi, kas te üldse tajute, et see on mingi probleem või tegelikult ei ole?
1: Kindlasti on, sellepärast, et ega mina olen ka olnud olukorras, kus ma mingi hetk mõtlesin, aga mida ma teen, kui ma lähen, kui lapsed lähevad kõik kooli lasta, et mida ma siis teen nagu, et päris koduseks ju jääda ei saagi, et noh, ei tahagi, et mida sa seal koduspäeval teed. Mina olen iga lapse kõrvalt midagi õppinud, harinud ennast, natukene tööd teinud ja tegelikult mina olen leidnud siis sellise asja, mida ma edasi tahan teha. Et keeruline kindlasti on, aga see on kõik teostatav, et lapsed ei ole takistuseks, see on pigem selline mõnus väljakutse.
2: Elin on selles mõttes hea näide, et teie töö ei ole ainult kodus laste kasvatamine, te olete ka aktiivne töisel rindel ühiskondlikult.
1: Jah, eks ma üritan ja mulle meeldib teiste lastega tegeleda ja ma haaran enda lastele lisaks tihti lugu ka laste sõpru endale kaasa ja tegutsen nendega ja samamoodi ma üritan nagu laste koolis natukene midagi teha, lasteaias midagi teha ja tõesti ka teiste väikeste lastega teen tööd.
2: Palju teil ööpäevast tunde on, Elin?
1: Võiks olla rohkem.
0: aga räägime korra sellest ühiskonna vaatest veel, mulle jäi täitsa kõlama praegu see teie jutt ka, et ikkagi te olete tajunud seda, et on võibolla kohati raske naasta, aga milles see veel tuleb, et kas me räägimegi, no näiteks meil on siin tööinspektsioon on hiljaaegu välja toonud erinevaid selliseid kogemuslugusid inimestelt, et kui naised juba hakkavad tööl teemale jääma, kuidas eelistatakse mehi nii edasi, et kas te juba ka siis tundsite mingisugust eristamist, kui te alles hakkasite oma suuremat pere looma?
1: Ma jäin hästi noorelt ikkagi Kristofferiga juba koju ja võibolla minu esimene selline suurem töö oligi vahetult enne tema nagu saamist. Ma samal ajal muidugi läksin ka kooli korraks ja sain väga ägeda praktika koha suures ettevõttes, et ma tegelikult siis nii väga ei tajunud. Minule tekis see hirm vist neljanda lapse kõrvalt, kui ma nagu sain aru, et ma olen nii pikalt kodus olnud ja tegelikult ju, noh, kui sa kodus oled, siis sinu jaoks nagu maailm seisab mingil määral ikkagi. Vaatamata sellel, et sa õpid või teed midagi, siis teised inimesed lähevad nagu jooksuga eest ära, siis sa pead nagu kuidagi sinna tagasi rajale saama, et see oli nagu see hirmutav koht, aga samas noh ongi, et ma leidsin hoopis teise väljund endale ja praegu ma olen väga rahul.
2: Te selles mõttes leidsite oma tee, te ilmtingimata ei püüdnudki sellesse sadulesse tagasi, kus te ennem olite.
1: Täpselt.
2: See on mulle väga tuttav teema selles mõttes, et noh, ma ei ole küll mingi ema, eks, aga olles mõned aastat Eestist ära elanud või eemal elanud, siis see ühelt poolt tunnetuslik seisund, et just kui ma olen ju kõige sellega ekskursis, mis siin toimub, aga teistpidi oled ikkagi nagu kõrval ja kusagil liigub elu mingi täiesti oma rütmi ja tempoga edasi.
0: Aga Elin, natuke klišeelik võibolla küsimus ka meie siia jutuajamise lõpupoole, no aasta ema, muidugi seda ma ei hakka küsima, et mis teeb siis ikkagi aasta emast aasta ema, teie poeg kirjeldas selle juba ju väga hästi ära, aga kui küsid, et mis teeb ühest emast hea ema?
1: Ma arvan, et kui ta armastab oma lapsi.
0: Kas sellest piisab?
1: Jaa, piisab. Sest et meie lapsed kasvavad erinevalt. Ma võtan oma kuue lapse pealt, et nad on kõik nii erinevad ja need ei saa panna ühte potti. Need ei saa kuidagi moodi ühtselt nagu võtta. Nad on kõik nii erinevad isiksused ja täpselt kõigi oma heade ja vigade ja rõõmude ja pööraste käitumistega. Nagu, need tulebki võtta täpselt nii, nagu nad on. Ja lasta neil oma maailma ja oma elu katsetada siis omamoodi.
2: Ma vaatan, et sellele küsimusele mingis mõttes on ka Kristoffer selles samas esitaja kirjas hästi vastanud. Ja noh, tegelikult paremini mu meelest ei saagi vastata. Kodu on koht, kuhu me tuleme alati hea meelega.
0: Oi.
2: Elin, lisaks teile esitati aasta ema tiitlile veel mitukümend vahvat Eesti naist. Oli teil nendega kokkupuudet ja juttu ka? Kui palju teie teemad on sarnased? Kui palju erinevad nüanssides muidugi erinevad? Kõikide perekonnad on erinevad, aga...
1: Ma oleks tahtnud väga nendega tegelikult seal koha peal jutustada, aga siis kui see väljakuulutamine toimus, siis oli see, et mind kisti sinna eemale ja intervjuud ja pildistamised, et ma tõesti kahjuks ei jõudnud. Ühe väga vahva emaga ma jõudsin veidi vestelda ja kutsusta küll, et nagu kindlasti ma kasutan seda võimalust ja ma tahaks taga rohkem tutvuda, et kahjuks tõesti ei jõudnud seal koha peal rohkem jutustada.
0: Aga iga tahes me soovime teile veel kord palju õnne selle imekauni tiitli puhul, milleks on aasta ema. Elin Filin Emajõe oli meil külas. Aitäh teile.
2: Palju õnne ja aitäh, Elin.
1: Aitäh.
3: Kuku hommikuraadio.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, leiab Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Kui Venema jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on päeval 10-19 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, teatas Metsa- ja Puidutööstuse Liit, viidates IT-ettevõtjate avaldusele metsanduse teemal. Kõik sektorid on olulised, sest nendeta ei oleks Eesti majandus terviklik ega ühiskond jätkusuutlik. Ühe sektori piiramine mõjutab laiemalt kogu väärtusahelat ja Eesti taolises väikeriigis ei ole koostöö mitte lihtsalt eelis, vaid ka möödapääsmatu vajadus, leiab Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina kahe päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindealadel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. Ukraina droonide ilmumine Läti õhuruumi ei olnud juhusega navigatsiooniviga, vaid Venemaa üritas droonide marsruute manipuleerida, teatas Ukraina välisminister Andris Obiha. Tema sõnul näitas uurimine, et Venemaa püüdis droone elektrooniliste vahenditega sihtmärgist kõrvale suunata. Samas kinnitas Ukraina välisminister valmisolekut teha koostööd Balti riikide ja Soomega, et selliseid juhtumeid edaspidi ära hoida. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid kaks nädalat. Tenerifel evakueeriti hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaevalt 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Ukraina välisministeeriumi teatel oli hantaviiruse puhangust tabatud kruiisilaeva Hondius meeskonna liikmete hulgas 5 Ukraina kodanikku ja nende tervise halvenemise märke ei ole täheldatud. Samas märkis Ukraina rahvatervise keskuse esindaja, et Ukrainas registreeritakse igal aastal 10 hantaviiruse juhtumeid ja tema sõnul kandub viirus inimestele ainult närilist, et nakatumine võib toimuda tolmu, saastunud pindade või loomade väljaheidetega kokku puutunud toidu kaudu. Nakutumisriski vähendamiseks soovitatakse inimestel mitte pühkida alasid, kus võivad viibida närilised, sest see võib saastunud tolmu õhku paisata. Selle asemel soovitatakse märkpuhastust desinfitseerimisvahenditega ja kinnaste kasutamist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 8 ning Tartus 10 kraadi sooja.
3: Schneider Electric. Tule tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
7: Kebabi, sinu maitse BYD.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
9: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Tere hommikust, head kuulejad, kes te meiega vahepeal liitunud olete. Kell on nüüd 6:08 ja 11. mai. Ja tead, Mart, ma tahtsin rääkida natuke oma reisist ka, sellepärast, et jõudsin ju käia vahepeal Berliinis ikkagi ka. Ja seal Berliinis käisin muidugi ka väljas söömas.
11: Nii.
10: Ja käisin ka toidupoes.
11: Nii.
10: Ja hea võrdlus, kebaabi putkad on hästi populaarsed seal, eks ole. Ja kui sa vaatad nüüd, Eestis ka teine kord tuleb sõike rämpstoidu isu peale, eks ole, Eestis maksab sõike pita saia sees olev kebaab, mis on nüüd ohtralt täis. Vaatasin huvi pärast 17 eurot. Berliinis.
11: Saad viiekaga kätte.
10: Saad viiekaga kätte. Siis oli pitsa koht. No täitsa, ma tegelikult olin täitsa ikkagi, ütleme kesklinnast, kiviviske kaugusel, trammiga mõni peatus. Pitsad ei ole üle 10 euro. No muidugi sa leiad kindlasti need kohad, aga me räägime 8 eurot, 9 eurot värskelt tead tehtud seal, pastad 8 eurot ja nii edasi, nii edasi. No muidugi tõesti nagu ma ütlesin, eks need kallimaid kohti oli ka. No toidupoes, mina ostan mustikaid Eestis teinekord, mulle meeldib hommikuti seda väga müsli peale panna. Eestis ma tean väga hästi juba peast, et 2,99 see kõige pisema mustika karbi eest, kus see on mingi 150 grammi on seal sees. No see on juba väga hea hind Eestis, et ma tihti paremat ei leia. Saksamaal oli 1,50 selline väike karbik, ehk siis täpselt poole odavam. No sellised pisikesed asjad, mis ikkagi silma jäid ja ma olen ikka aegalt vaadanud, et no me vingume küll, et igal pool on odavam, no nüüd ma nägin küll, et ikka tegelikult on. Aga eks seal on maksud ja muu säärane on ikka oluliselt kallim.
11: No pluss ilmselt teatud asjade puhul ikkagi mahu äri ka, et kui ja, sul on ja, selline ja. 80 miljoni tarbijaga turg versus miljoni tarbijaga turg. Aga jällegi, ma ei tea, kas maht annab jälle võimaluse tõesti ka nii suurteks vahedeks, nagu sa praegu kirjeldad, et ma loodan, et sa said selles mõttes siis Berliinis oma kõhu pikaks ajaks ette täis.
10: Ma sain Berliinis kõhu nii palju täis, et kuigi meil siin Eestis on natuke võibolla mingid asjad kallimad, siis koju oli palju toredam tagasi tulla.
11: No just.
9: Kuku hommikuraadio.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
1: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
2: Skoda. Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Oh,

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on vahepeal saanud 8:14 minutit ja nüüd hakkame rääkima kunstist, mitte sellisest, mis rahulikult meile muuseumis vastu vaatab kuskil galeriis, vaid räägime suuremast, skandaalsemast, möödunust Veneetsias. Ja mul on suurepärane võimalus kohe viidata siin taaskord oma puhkusele, olin eemal, uudistest, kõigest, küll lugesin vahepeal pealkirju ja mõtlesin issakene, mis küll toimub. Ja et rääkida sellest, mis ikkagi Veneetsia kunstibiennaalil kõik aset leid, kuidas on sellega seotud poliitika ja kõik muu. Täna hommikul tervitame suure rõõmuga endal stuudios külas Postimehe peatoimete asetäitjat, Postimehe nädalajuhti Heili Sibrits. Tere hommikust!
3: Tere hommikust kõigile!
4: Tere hommikust, Heili!
2: Heili, ole nii kena, aita mind siin kohal nüüd välja. Kui on ka mõni kuulaja, kes võibolla siin ei ole uudiseid nii usinalt jälginud viimastel nädalatelgi ja päevadel, siis millest me räägime praegu Veneetsia biennaali kontekstis? Kui suur erakordne see kõik protestilaine, mis seal oli, on?
3: Jah, tere hommikust kõigile uuesti. Et kui erakordne see Veneetsia biennaali protestilaine on, sellel on natuke keeruline sellepsest vastata, et kindlasti on olnud ajaloos varem ka selliseid skandaalsed biennaale, aga viimastel, ma ei tea, 20 aastal kindlasti on Veneetsia kunstibiennaal olnud sükkene väga mainekas, tohutult oluline kunstisündmus. Aga nüüd ta on kultuuri külgeldelt roninud, ütleme, poliitika ja ajalehe hette otsa, kui kasutada sellest ajalehe võrdlust, sest et tõesti kunsti kõrval on sel aastal hästi suures fookuses poliitika ja poliitika kahes aspektis. Üks on siis, et pärast Venema sissetungi Ukrainasse on Venema taas avanud oma paviljooni Veneetsias, selle vastu on väga paljud riigid, seal hulgas Eesti, ka Euroopa Liit on selle vastu ja lisaks Venema küsimusele on ka Iisraeli ja Palestiina konflikti küsimus, et need teemad on väga tugevalt õhus, tänavatel inimesed käivad protestimas, näitustele kleebitakse väikseid sõnumeid, suuri plakateid viiakse näitustele, et see jah, see mingil määral isegi see varjutab seda kunstisündmust. Samas ta on ka huvitav selles osas, et noh, mitte ei varjutab, vaid ta on toonud fookusesse küsimused, mis tegelikult muidu on olnud kuruaarides. Et kellele see biennaal on, milleks seda sellisel kujul vaja on, kas kunst on apoliitiline või ei ole apoliitiline, eriti kuna tegemist on riigid viivad sinna oma esindatud kunsti. Et ka Eesti puhul, et meie viisime siin Amerikesta kunsti, aga põhimõtteliselt on see Eesti riigi paviljonis, Eesti riigi poolt valitud kunstik ja täpselt samamoodi teistel riikidel.
4: No aga käime selle poliitilise tee siis kõigepealt lõpuni ära või vähemalt nii palju kui meie seda lõppu näha oskame. Eili, mis mulja sulle jäi, kuidas üldse venelased otsustasid selle teemaga edasi minna või miks nad said võimaluse oma siis ekspositsioon seal ka avada? Mainisid ka juba ise põguselt, Euroopa Liit nii-öelda lõikas ära biennaali rahastuse, see tohutu protestilaine, venelased ikkagi pidasid vajalikus kohale minna.
3: Ja see on pehme siuke mõjutamine, pehmekult, et nad No, mis nagu kõigepealt kõige rohkem linnas silma hakkas? Võibolla isegi mitte need protestid, vaid vene keel. Et olles nüüd viimastel aastatel päris palju Euroopas käinud pärast Ukraina sõja algust, siis vene keel tegelikult Euroopa linnaruumis kuuleb väga vähe. Aga Veneetsia kubises vene keelest. Ja see näitas, et nad on saanud sinna uuesti kohale. Nad on nagu eludo kõlbulikuks muutunud. Ja et see annabki neile võimaluse mitte. Nagu sellest ennast näidata taas, mida kasutada normaalsetena, aga jah, et parketti kõrbeulikene, et nad ei ole kuhugi välja surutud, neid keegi ei karista sellest, et nad tapavad inimesi.
4: Aga mis see nende sõnum oli? Mida nad eksponeerisid oma siis paviljonis?
3: Rahvaste sõprust ja kultuuri järjepidevust ja sellest lihtsalt kultuuri. Seal oli... mina selles paviljonis sees ei käinud, aga meedias on selle kohta ilmunud ja ma piilusin aknast sisse, seda tunnistan. Aga jah, et seal on suur selline lille kompositsioon, mis hõlmab nagu poolt seda ruumi. Siis on seal rahvamuusikud ja DJ'd. Ja Vene paviljon on praegu avamise eel, see on nagu Veneetsia Biennaali avatakse kaks korda. Üks on siis see avamine, mis on see eelavamine, kuhu saab VIP-kutsetega, kus saavad ajakirjanikud, kus saab selline valitud seltskond. Ja siis avatakse linnarahvale ja kõikidele maailma külalistele, kes tahavad. Ja Venema paviljon oli avatud selle VIP-perioodil. Ehk siis nüüd, kui Veneetsia Biennaal on avatud tavalistele inimestele, siis sinna paviljonis sisse enam ei saa. Aga see kõik, mis paviljonis on eelnevalt toimunud, see kuvatakse ekraanidele ja muusika peaks ka siis on ju kostuma sealt kõlaritest. Eks siis kõik, kes lähevad Veneetsia Biennaalile, nad peavad mööduma sellest Giardini aias olevast Venema paviljonis, sest sealt läheb tee mööda ja siis kõik saavad tegelikult osa. Et seega, et kui praegu keelati umbes paviljoni avamine ja samas lubati neile see ekspo neerimine seina peal, siis mina ütlen, et venelased võitsid. Nad jõuavad nagu veel rohkemate kontaktideni, nad jõuavad nagu oma sõnumiga veel rohkemate nende inimesteni, kes sealt nagu juhuslikult mööda lähevad. Aga mis siis nagu tegelikult seal toimus oli? Ja nad tegid väga võimsed peomeeleolu, nad jagasid tasuta alkoholi, tümps käis, on ju, see vaib oli suurepärane, on ju, seal ja inimesed voorisid sisse välja, on ju, aga protestijad olid nagu omamoodi ka blokeerinud selle sisse pääsu sinna Venema paviljoni, nad ei tohtinud küll päris blokeerida, aga nad olid väga-väga seal ukse ees, on ju, ja siis kui inimesed tulid välja, siis näiteks nad näitasid videosid mobiiltelefonist või siis välja plakateid, et kus siis, et vaadake, see on see Venema kultuur ja mida nad siis näitasid, olid purustusi Ukrainas sõjakuritegusid, nad nagu juhtisid tähelepanu sellele, et see, mida eksponeeritakse selles paviljonis, ei ole Vene kultuur, et vaid Vene kultuur täna on see, et nad tapavad inimesi, nad tapavad lapsi, süütud siviilinaanike, nad pummitavad kultuuri asju. Et näiteks Eesti paviljonis on jagatakse märki, kus siis on Venema, või ta selle Ukraina lippu peal numbrid 110 ja 346. Ja see siis viitab sellele, et Biennaalil on kutsutud 110 kunstniku, aga Ukrainas on tapetud tänase seisuga 346 kunstniku. Juba. Et jah, et siin näitab seda tasakaalu, aga mina ei tegelenud, kuna mu aeg oli seal Veneetsias napp Palestiina ja Iisraeli küsimustega, aga need olid ka väga teravalt üleval ja suured protestid olid seal.
2: Mis paneb mind kõige rohkem praegu üldse üllatuma, on ikkagi kunstibiennaali korraldajate, mõtlen nüüd kas siis plaan või valmis oleks, sest kui ma mõtlen tõesti, kui ma oleksin turundaja, siis see, mis praegu toimub, selles mõttes on suurepärane. Ma arvan, et sest kunstibiennaalist, ega me siin Kuku hommikuraadios võib-olla hetkel ka nii pikalt ei räägiks sellest, kui seal poleks üks protestilained kõik edasi, et mis nende peas võis küll toimuda, ma võin ainult oletada, et nad üldse lubasid ikkagi Venema sinna.
3: Seda, mis selle kunstibiennaali direktori peas toimub, seda on püütud nagu analüüsida, aga minu arust kõige paremini ütles selle välja bussirajuti liider Nadia, kes, kui ma sattusin ühele nende protestile, nad püüdsid saada selle biennaali direktori ka kokku, aga uksed ei suletuks isegi kui Nadjal öeldi, et kuule, et sa saad kokku, viidi ta nagu koos ühe operaatoriga eraldi sellesse biennaali kontorusse ja kõik protestijaid jäid sinna ümber ringi nagu ootama, et mis siis tuleb, on ju, ja siis kui Nadja välja tuli, siis ta ütles, et noh, loomulikult ei olnud seal mitte kedagi kohal ja väitsid talle ka siis need inimesed, et biennaali peakontoris ei ole direktori telefoninumbrit, talle helistada ei saa, soovita teda meil kirjutada. Nad ütles, et aga ma olen kirjutanud juba mitu meili, ma ei hakka enam kirjutama ja siis ta kirjutas tegelikult tavalise A4 peale kirja ja nagu paperil ja pliiatsiga, et ja seal siis ütles, et ma tahaksin arutada ja küsida umbes, mis siin toimub, et kui te tahate rääkida Venema kunstist ja mis Venemal toimub, siis meil on teile anda suur nimekirja artistidest, kes võidab kunstnikest, kes siis võiksid Venema kunsti esindada ja kes räägiksid, kuidas siis tegelikult represseeritakse Venema ka kunstnikega, seal on ju olukord veel hullem, kui me ette kujutame. Aga mis ta siis ütles, kui ta seal välja tuli, et tal sõnum ajakirjanikele oli, et nemad on kunstnikud, Pussy Riot, aga ajakirjanikud palun uurige välja seosed Putini ja selle direktori vahel, sest et seal ei, nad on vist kas mõttekaaslased või on seal mingid muud asjad, ma ei tea, iga üks võib ise spekuleerida, mina praegu sellega pole tegelenud niimoodi, sest aga jah, et see kogu kultuuri üldsus on põhimõtteliselt ikkagi väga vastu olnud Venema naasmisele, on ju küsitud ka, kas Eesti peab kohal olema, minu vastus on, et jah, Eesti peab kohal olema, kui meie ei oleks sinna läinud, mitte keegi ei oleks märganud, sest see biennaal on nii suur, aga nüüd, kus me seal kohal oleme, me saame ikkagi juhtida tähelepanu, rääkida, teha neid aktsioone ja noh, ikkagi oma sõnumit levitada, pluss siis näidata oma väga ägedat kunsti, mida Merike Eestna teeb.
4: Ja noh, Veneetsia kunsti biennaal on siiski osa laiemast trendist, midagi teha ei ole, ma paraku vist tuleb tõdeda, et Venemaa nii-öelda tagasi tantsuõhtule kutsumine on pöördumatult alanud, me näeme selle kohta märke nii kultuuris kui spordis või kus iganes peal, aga räägime nüüd natukene siis kunstist ka, kui Britale muidugi sobib see sulle.
2: Miks ei peaks?
4: Minu meelest võtab selle biennaali kunstilise olemuse kõige parem kokku üks suur ajalehe pealkiri, mis sedastab globaalse ajalehe pealkiri. Alasti naisekeha ja kunst, mis haiseb.
3: Jah, ja seal alasti naisekeha ja kunst, mis haiseb, see on üks väga, väga võimas Austria paviljoni performance näitus ja seal see on asi, millest kõik räägivad. Sinna pääsemiseks tuleb vähemalt tund aega seista sabas. Ja eestlased me võime olla uhked selles aktsioonis osaleb kaks eestlast. Netti Nüganen ja Keiti, võt, ja nüüd mul läks ta perekonna nimi meelest ära, üks Eesti naisrallisõit, jah, sõikene. Ja see on siis Florentina Holzingeri projekt, kus siis tõesti naised on enam vähem alasti või toh täiesti alasti ja nad no me kõige nagu võibolla ekstreemsem koht on seal, et kui üks naine on akvaariumis ja ta selles akvaariumis on 4-8 tundi üleni vee all, hingata saab ainult läbi siis selle hingamise toru ja kui esialgu paistab, et see on tavaline vesi, kus ta on, et noh, et no lihtsalt 4-8 tundi olla kuskil vee all peidus, ei ole, mitte peidus, sa oled akvaariumis, kõik näevad siin, sina näed inimesi, aga see vesi on tegelikult külastajate uriin, mis on erinevate siis nagu filtri
4: seda sulle Berliinis ei näidata, Britta.
3: Aga et mis on erinevate nagu siis filtreerimistulemustena ära puhastatud, et see ongi nagu päris vesis, tegelikult kosmoses juuakse ka oma oriini, et noh, et see tehnoloogia on olemas, aga ikkagi see küsimus nagu selle kohta, et ot, mis on, aga kui sa ütlesid, et noh, kell, inimene kella pendliks on ju, siis jah, et on see etenduse osa lõpeb niimoodi, et on suur kiriku kell, mille siis kella pendliks on naiste rahvas, kes rippub pea alaspidi alla ja siis ta kõigub ühelt poolt teisele ja lööb seda kella ja see on ülimalt efektne, aga see ei ole efektne sellepärast, et see on sirkus, vaid see kõik see, kui sa seal sees oled ja näed, mis nad teevad, siis see paneb küsima nendes piiridesse sellest, et millisesse katastroofi me tegelikult oleme selle planeedi viinud ja kui palju ja millal me oma pilgu ära pöörame, näiteks seal on üks ruum, kus siis nii-öeldud koristajad peavad minema seda väljendust sitavoolikuga maadlema, sest et seal on väidetavalt midagi katki läinud, ma ei tea, kas väidetavalt läks katki või see kordub iga etendusaeg, aga siis kui ma olin nagu rõõmsalt koos teistega seal vaadanud, filminud, naeratanud ja siis ühel hetkel saan aru, et need inimesed seal selles kambris, kus siis see voolik katki on, nad kukuvad, nad saavad haigeks, see vesi, mis sellest voolikust tuleb või noh, ütleme see vedelik, see pritsib neid näkku igale poole, siis ma sain aru, et kas mul häbi ei ole? Et miks ma appi ei lähe? Miks ma nagu vaatan ja filmin, et kes ma olen inimesena? et miks ma nagu niimoodi reageerin, on ju. Ja siis ma sain aru, et jah, et noh, et aga niimoodi me ju tegeleme või teeme kogu aeg, et me teame, et noh, mingid katastroofid on, me pöörame pilgu ära, me noh, läheme teisse ruumi, teisse kohta, kus on meil mugavam olla. Et tegelikult see sõnum, mis selles Austria paviljonis nende ekstreemsuste kantakse, on väga mõjuv, hästi läbi mõeldud ja noh, sõike ka lavastatud, et see on üli võimas.
4: Holzingeri elu ja senised tööd tema 40 eluaasta kohta on noh nii markantsed ja märkimisväärsed, vajaksid ilmselt tervet pikka saadet, aga noh üleskutse ka meie raadiokuulajate suvel minge Veneetsia biennaalile saate noh nii pissil käia kui ka performantsis osaleda.
2: Aga Heili, siia lõpetuseks ikkagi kunstnik Merike Estna ja Eesti väljapanek. Mis kommentaarid sul selle kohta oleks?
3: Praegu natuke keeruline veel seda kommenteerida sellepärast, et protsess käib. Et kui siin Mart ütles, et tuleks mitu korda minna või ta tuleb suvel minna, jah, tuleb suvel minna, tuleb ka sügisel minna. Sellepärast, et Merike Estna maalib oma suurt monumentaal maali just seal Eesti paviljonis, mis on muudetud tema pop-up ateljeeksis. Ja sa iga päev või ta on viiel päeval nädalas sa näed, kuidas ta midagi teeb, kuidas asjad muutuvad. See on hästi meditatiivne, hästi huvitav, hästi nagu see kunsti maailma ajakirjandus siis on juba sellele tähelepanu pööranud just sellepärast, et seal on seda protsessi võimalik näha. Et jah, et ja ma arvan, et see on üks huvitavamaid kunstipenaali nagu eksponaate, mida Eesti on viimastel aegadel sinna viinud ja meil on väga tugevad asjad olnud. Aga just see protsess ja mitte, et sa viid sinna valmis eksponaati, vaid et sa ajas saad vaadata ja kuhu ta jõuab ja kuidas see kunst sinna, kuidas see kõik koha peal olev mõjutab seda, sest tal Merike Estnal ei ole konkreetset ideed, noh, idee on tähendab, sest visandeid ei ole, kui ideed on olemas, aga ta joonista nagu juba Tallinnas välja mõeldud asju sinna paperi peale või lõuendi peale, vaid ta seal laseb sellel maailmal, mis seal koha peal on, teda mõjutada kõik see naiseks ja emaks olemise teema, mis seal veel sees on, et see on väga huvitav, aga meil on küll aeg vist läbi, aga ühte paviljoni tahan veel kindlasti soovitada, et see on ka sõike natuke sõike kergem paviljon, see on Jaapani paviljon, see on selline paviljon, kus siis saab endale väikse nukukese, beebi nukku ja inimesed, kes ei ole mitte kunagi last süles hoidnud, imikud süles olnud, saavad selles paviljonis selle lapse hoidmise kogemuse.
4: Need lapse nukku... ühiskonna teema.
3: Jah, ja no kogu maailma. Ja nii armas oli vaadata, kuidas nagu mehed, naised või ka mehed ainult või et kuidas nad siis hoidsid seda, noh, see on hästi elutru nukukene, on ju, hoidsid süles ja panid vankrisse ja peavad toitma ja mähed vahetama ja nedasi. Et see oli nagu jälle nagu tähelepanu juhtimine sellele probleemile, mis meil on ju maailmas iibe küsimus väga tugevalt ja sellest, et ja inimesed ütlevad, et nad ei ole mitte kunagi saanud last toidus üles. Nad ei ole mitte kunagi seda teinud on ju. Ja nüüd nad saavad ja see õnn, mis nende inimeste silmis peegeldus oli midagi erakordset. Et seal on nagu väga võimas näitus on, et igal ühele midagi, et ei pea ainult pisiga piirduma, aga seda ma kindlasti seda Austria paviljoni soovitan ja kui mina seal esimese päeva õhtul seal käisin ära ja tundsin, et noh, et põhimõtteliselt 99 näitust on veel siin nägemata, pluss siis veel teistes linnas olevad asjad nägemata, rahvuspaviljonid veel nägemata, aga ma tundsin, et ma võiksin juba koju sõita, sellepärast, et ma olen näinud ära selle aasta kõige kõvema asja ja mina olles nüüd paar aastat käinud Veneetsia kunstipenaali ja ökoloogiliste teemadega tegeletakse seal kogu aeg, siis nii võimsat siukest esitust, mis nagu füüsiliselt siit mõjutab ja paneb neid mõtlema neid asju, ei olnud mina kogenud. Et see soovitan väga seda Austriat. Ja Eestit, kindlasti Eesti paviljonis käia. Mitu korda, mina soovin küll minna suvel ja sügisel, sest novembrini on näitus avatud.
2: Nii et head kuulejad, lugegem siis Postimeest, muhulgas ka Postimees nädalad kindlasti seal midagi selle kohta veel lugeda järgnevate päevade jooksul ju saame.
3: Jah, saab Postimees nädalast lugeda ja ma suure rõõmuga siin kasutan eetrit, ütlen, et Postimees nädal sai just 5-aastaseks, me oleme enne seda on meil olnud teised Postimehe nädalavahetuse lisad, aga jah, et Postimees nädal on nüüd 5 aastat ilmunud, läheme järgmised 5 või 50 või 500 edasi. Olge meiega.
2: Siis tasub just selle juhile õnnega soovida, Heili Sibrits, suur-suureid tähtan hommikul külla tulemast.
4: Aitäh.
1: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
5: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, teatas Metsa- ja puidutööstuse liit, viidates IT-ettevõtjate avaldusele metsanduse teemal. Kõik sektorid on olulised, sest nendeta ei oleks Eesti majandus terviklik ega ühiskond jätkusuutlik, leiab Metsa- ja puidutööstuse liit. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina 2 päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindealadel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt USA-sse toimetatava reisija viiruse proov osutus positiivseks. Ühendriikide allikate teatel on kerged haigustunnused veel ühel ameeriklasest kruisireisijal. Tenerifele ei jõudnud kruisilaevalt Hondius, evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruisilaevalt evakueeritud britti, kes viiakse kuni 78 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
6: Tänase ilma ja eluke

0: Juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel.
7: Kell on saanud vahepeal 8:38 ja oleme jõudnud tänase teise liiklusülevaateni ja kindlasti on liikluspilt nüüd oluliselt teine, kui ta oli tund aega tagasi. Oleme helistanud Juuliale liiklusjuhtimiskeskusesse, kes aitab meid selle ülevaatega. Tere hommikust!
8: Tere hommikust! Suurem ummik on hetkel Jüri ringil Kurna poolt liikudes. See ulatub peaaegu Kurna väduktini. Liiklus on tihe Tallinna sissesõitudel, eriti Tartu maantel. Seal Peetris ka hakkab vaikselt ummik tekima. Väeos on liiklus aeglane Tallinna Narva teelt Iru poolt maha sõidul ring teele. Liiklust on palju ka Tartus Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Lõunakeskuse poolt tulles. Liiklusõnnetuste kohta riigi teedel ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned suuremad liikluspiirangud tänaseks. Tallinna-Tartu Võru Luhamaa teel Annast Mäokülani tehakse juuli lõpuni erinevaid teetöid, mille tõttu lõiguti on erinevas suunas kiiruspiiratud või siis üks sõidurada suletud, et palun olge ettevaatlikud ja jälgige ajutist liikluskorraldust. Pärnu-Rakvere Sõmeru teel Kirna ja Türi vahel alustatakse täna teekatte taastusremondiga. Töötsoonis on lõiguti üks sõidusuund suletud, liiklust korraldavad reguleerijad ja tööd kestavad juuli lõpuni. Jõhvi Tartu Valga teel Vanassaare ja Pataste vahel eemaldatakse teekatte märgistust. Tööde ajal kolmapäeva õhtuni on lõiguti üks suund suletud ja kiirus piiratud. Rohkem infot liikluspiirangute kohta saate vaadata tarkast eest. Turvalist liiklemist ja ilusat töönädala algust.
9: Aitäh, Julia, ja vaatame üle ka liiklusolukorra meie suuremates linnades. Alustan Tartust. Julia mainis juba oma ülevaates seda, et tõesti ummikud on Viljandi ringi peal, siis Viljandi maante ja ringte siis kokkupuutepunktis. Sealt edasi hakkame linna poole tulema Riia maante, no sisuliselt Lõunakeskusest kuni Ravila tänavani on ka punases, seal tuleb rohkem aega varuda. Keskkaare tänava väljasõit Riia maanteele võtab tavapärasest rohkem aega. Siis oleme juba jõudmas kesklinna. Ma vaatan siin, et on meil tegu Vanemuise tänaval, seal võtab liiklemine tavapärasest rohkem aega. on probleemid ikkagi seal, kus nad tavaliselt on, teisel pool jõge. Narva maanteel, Puiestee tänaval, samuti siis Roosi tänaval, mis liigub Narva maanteega paraleelselt, nii et neid punaseid lõike Tartus täna jagub. Arvestage siis sellega, et siin seal võib liiklus võtta tavapärasest rohkem aega.
7: Ja vaatame kiirelt ka Tallinnasse. Tallinnas kõige pikema ummiku tiitel kuulub täna hommikul

kahtlemata Tartu maanteele ja teine väga pikk ummik on samamoodi ka Pärnu maanteel. Järve kant on ikka täitsa umbes. Muidu ummikud täna ikka seal, kus nad alati on, ma kujutan ette, et iga juht, kes iga ummik tööle sõidab, on täitsa sellega harjunud, midagi eris kummalist Tallinnas silmaga ei jää. Nii et soovime teile kannatliku meelt ja ohutut liiklemist.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ilusat esmaspäeva hommiku jätku teile, head kuulajad. Räägime nüüd natuke ka teistest Kuku saadetest, mis on eetris olnud ja eile oli eetris välismääraja. Saatejuhiks oli Neeme Raud ja kui Mart sa siin varem juba mainisid mulle, et siin nädala vahetusel andis ju Madjar ameti vande, nüüd on siis ta ametlikult uus peaminister Ungaris, siis küsis Neeme Raud selle küsimuse, et mis on nüüd siis saanud pärast Madjar võitu Euroopa Liidus natuke laiemalt ja rääkis ta juttu Eesti suursaadikuga Euroopa Liidu juures, kelleks on Küllike Ellaste Eling, nii et kuulame seda jutuajamist.
3: Koosolekud on muutunud tunduvalt konstruktiivsemaks. Kui enne oli Ungari see riik, kes kogu aeg ütles, võttis sõna, oli vastu kõikidele otsustele, mis puudutasid Ukrainat, Ukraina toetamist, nüüd on olukord muutunud.
4: Kas Slovakia on ka oma häält alandanud?
3: Jah, Slovakia on alandanud. Ütleme niimoodi, et esimene ülemkogu Macariga peaks toimuma siis juunis. Ja ma usun, et siis saab olema saalis hoopis teine dünaamika.
4: Täna Ungari ja Slovakia vastuseisu kadumisele kinnitati Euroopa Liidu 90 miljardi eurone abi Ukrainale. Kuidas see raha nüüd Ukraina suunas liikuma hakkab? Millistes vormides?
3: Otsus tehti ju detsembris, nii et oli päris mitu kuud oli aega valmistuda. See raha hakkab kohe liikuma, pool ütleme läheb Ukraina eelarve toetuseks. Euroopa Liit on teadupoolest 4 aastat juba toetanud Ukrainat.
4: Sularaha läheb Brüsselist kohe Ukraina riigi eelarvesse.
3: Jah, see on see otse toetus, mis läheb. Teine osa sellest rahast läheb ka Ukrainale, et nad saaksid osta vajalike relvi ja relvastust. See eeltöö on ka tehtud, Ukrainal on väga selge nägemus sellest, mida nad vajavad juurde. Osad asjad on, mida nad saavad ise toota, milleks on ka raha vaja, aga osad asjad nad peavad ostma ka Euroopast või siis isegi võib-olla kaugemalt. Ja see nägemus on ka olemas, nimekirjad on olemas ja nii pea kui see raha siis laekub, nad saavad hakata soetama neid väga vajalike sõjalisi vahendeid.
4: Euroopa Liidu otsene abi Ukraina eelarvesse on kriitilise tähtsusega, sest USA andis varem ka samasugust abi eelmise administratsiooni ajal, see on nüüd lõppenud.
3: Ja see on lõppenud.
4: Euroopa hoiabki Ukraina valitsust mõnes mõttes töös.
3: Ja seda kindlasti. On ka teisi doonoreid, G7 riike, Kanada näiteks ja Jaapan, kes ka jätkuvalt annavad toetust Ukrainale, aga USA selline otsene abi on tõesti lõppenud.
4: Euroopa komisjon on teinud oma lähenemistes olulise nihke, kui räägitakse abi andmisest, toetamisest. Nüüd räägitakse sellest, mida Euroopa võiks abi andes ka tagasi saada. Arenguabialal näiteks Afrikas, aga ka Ukrainas. Mida võiks Euroopa tagasi saada, kui Ukrainast räägitakse?
3: Kaitsevallas on selge, et Euroopa ise tahab oma kaitsetööstust arendada ja see arendamine käib. On juba olemas selliseid ühisprojekte, räägitakse väga palju Taanist, aga ma tean, et Saksamaga juba toodab asju Ukrainas ja ukrainlaste jaoks. Nii et selles mõttes, kui me toetame Ukrainat ja anname neile otse toetus, mille eest nad saavad siis osta Euroopast relvi, siis see ju toetab Euroopat. Nii et ma ütleks, et see kaitsevaldkond on võib-olla kõige perspektiivikam, aga mis puudutab Afrikat ja muu maailma, siis jah, tõepoolest Euroopa Liit on muutunud, kuidas ma ütlen, tehingu põhisemaks. Et see on kindlasti tugevnenud viimasel ajal, nii et kui Euroopa Liit kavandab mingit abi andmist või projekti Afrikas näiteks, siis vaatab, et kuidas see siis oleks kasulik Euroopa firmadele ja ma tean, et Eesti firmad on ka sellest võitnud tegelikult eelkõige digivaldkonnas, aga ka teistes valdkondades. Nii et lõppkokkuvõttes ma arvan, et see on õige suund.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Küllike Sillaste Elling rääkis siis Neeme Rauaga eilses välismäärajas ja tuletame meelde igaks üks, et algavaks või alustavaks küsimuseks oli siis Neemel see, et kuidas nüüd siis Peeter Madjari võit on mõjutanud Euroopa Liidu tööd?
5: Eks jah, see on Küllike vastas suht ammendavalt, et ma usun, kogu Euroopal on suur lootus, et koos võimupöördega Budapestis saavad ka sellised liidu poliitilised et järgnevad otsused kuidagi lihtsamalt läbi surutud eelkõige just nimelt selles osas, mis puudutab Ukraina-Venemaa sõja reguleerimist ja sealt neid arenguid.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on vahepeal saanud 8:52 ja Mart, kas sa oled kevadel juba siin metsa seeni läinud otsima?
2: Seeni ei ole läinud otseselt metsa otsima. Nädalavahetusel veetsin küll päris pikalt aega metsas, otsisin sealt teisi asju.
1: Aga teisi asju, aga mitte veel seeni. Aga täna Delfis näiteks saab lugeda, et kevad kogrits on see seen tegelikult, mis juba, ma olen isegi kuulnud, et väga-väga hea, temaga saab igasugused asju teha, olgu see, ma ei tea, salatit, olgu see pirukat, nii edasi, nii edasi, nii et esimeste soojade ilmadega tuleb kogrits välja.
2: Jaa, ei, ma seda seene pilti tean, mul lööb see kogrits kohe silme, et aga tead sa, mul puudub kuidagi selle kogritsa söömisharjumus. Ja
1: eks ta on ju mürgine vist ka niisama.
2: No, see tuleb töödelda, jah, paljusid seeni tuleb töödelda, aga ma ütlen, et mul puudub eelkõige söömisharjumus, ma ei ole seda ise kunagi preppinud ja teinud, ei tea ma ka, mis tüüpi metsast seda leida võib, nii et selle tõttu spetsiaalselt kogritsa jahile ma kevadeti metsa ei ole sattunud, aga võibolla peaks oma menüüd kuidagi nagu selles mõttes avardama.
1: Siis on vaja otsida üles kõik need sõbrad, kes käivad metsas usinad neid jahtimas ja pakuvad
2: praegu
1: midagi
2: külla kutsuda. Praegu on mets täis karukakka jahtijaid, karulaugu jahtijaid.
1: Nii et praegu tegelikult küll praegu on ikka väga-väga selles mõttes mõnus aeg kui metsa minna, sest et kõik on ikka nii elav. Aga nüüd kell vahepeal tiksunud nii kaugel, et ütleb meile 8:54 ja rohke tebelak ootab juba järjekorras oma eetriaega ja täna hommikused libaudised on teie ees.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkade pealak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimes, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitse otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametnike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijates, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajast 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema. Kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järgjärgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevad ka erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastumeelt on. Eetris olid uudised.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Kui Venemaa jätkab kaugrünnakuid, vastab Ukraina samaga, hoiatas Ukraina president. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Ilmeestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, sooja on päeval 10-19 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6% ning kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Aasta esimese kvartali ulatuses jäi Eesti päritolu kaupade väljavedu aga mullusega samale tasemele. Ettevõtjad ei peaks arutama üksteise piiramise, vaid Eesti heaolu kasvu üle, teatas Metsa- ja Puidutööstuse liit, viidates IT-ettevõtjate avaldusele metsanduse teemal. Kõik sektorid on olulised, sest nendeta ei oleks Eesti majandus terviklik ega ühiskond jätkusuutlik. Ühe sektori piiramine mõjutab laiemalt kogu väärtusahelat ja Eesti taolises väikeriigis ei ole koostöö mitte lihtsalt eelis, vaid ka mööda pääsmatu vajadus, leiab Metsa- ja Puidutööstuse liit. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Alma ja Elisabeth Tagobert, ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žürii tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessist ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Lorele Alma rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohriks. Kui Venemaa naaseb täiemahulise sõjapidamise juurde, vastab Ukraina samaga, teatas president Volodymyr Zelenski. Tema sõnul hoidus Ukraina 2 päeva jooksul kaugmaa rünnakute korraldamisest ja ulatuslikke rünnakuid ei korraldanud ka Venemaa, kuid rindaladel on sõjategevus jätkunud. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Žilina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruiisilaevalt USA-sse toimetatava reisi ja viiruse proov osutus positiivseks. USA allikate teatel on veel ühel reisijal veel kerged haigustunnused. Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Nepaalis Katmandu lennujaamas süttis maandumisel põlema Turkish Airlinesi reisilennuk, milles oli ligi 300 inimest, keegi viga ei saanud. Juhtumi tõttu oli Katmandu lennujaama ainus maandumisrada ligi 2 tundi suletud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhangute 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus 12 ja Pärnus 8 kraadi sooja.
3: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Sel suvel rakenduvad Tallinnas ühistranspordi liinivõrgu muudatused, mille eesmärk on muuta linnas liikumine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Elanike tagasiside põhjal korrigeeriti mitmeid lahendusi ja osade plaanid elluviimises ka loobuti. Kõikide muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Muudatused jõustuvad alates 1. augustist. Seoses poolteist aastat kestva hippodroomi ristmiku ehitustöödega suunati linna sisenev liiklus vastassuunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ümbritseval tänava võrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorralduse infole ja veebilehel tallinn.ee hippodroomi. Sel suvel saavad tallinlased tasuta kasutada munitsipaalkoolide staadione ja spordiväljakuid, mida avatakse järgjärgult. Praegu on avatud 33 staadioni, juunikuu jooksul avatakse kokku 44. Linnarahval on staadionid avatud tasuta. Regulaarsete treeningute ja liigamängude korraldamise eest võivad koolid küsida ka renditasu. Avatud staadionide ja broneeritud aegade info leiab kodulehel tallinn.ee/koolistaadionid. Ja Tallinn pakub elanikele tasuta õigusnõu 19. nõustamispäeval üle linna. Järgmised nõustamised toimuvad 14. mail Kristiine linnaosavalitsuses ja 26. mail Lasnamäe linnaosavalitsuses. Õigusnõu on võimalik saada muuhulgas näiteks perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja võlaõiguse vallas. Eeldregistreerimist ei toimu. Iga üks võib minna nõustamisele endale sobival kuupäeval sõltumata oma elukohast. Lisainfo ja ülejäänud kuupäevad leiab kodulehelt tallinn.ee/õigusabi.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
8: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: Tere hommikust ka hilisematele ärkajatele Mart Mardisalu ja Britta-Mari Alas koos teiega seda nädalat vastu võtmas.
11: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kuigi miski mu sees tahaks arvata, et kui kell on 9 minutit 9 läbi, no siis on ikkagi kogu Eestimaa inkorpore juba
10: arvad?
11: Ülestu. Ei, no kindlasti ei ole. No, kindlasti
10: aga ikkagi laias lastus ikkagi
11: ma on. Ma arvaks, et enamik on oma luugid lahti saanud.
10: Aga millest me ei ole rääkinud täna hommikul veel? Oleme rääkinud emadepäevast siin suurematest maailma uudistest, aga meil oli Euroopa päev. Oli 9. mail väga palju kontserte, oli ikka tõesti igal pool minu meelest, kuhu ma vähegi sattusin tol päeval. Siis oli
11: ikka kas üle Eesti vist.
10: Ja ka enne nädal väga palju kukus räägiti sellest, aga oli 9. mai ka veel ühele kontingendile teine sündmus ja mis, tead, ma naersin väga, ma nägin nüüd uudist. Kalle Lomp, kas sükka nimi ütleb sulle midagi?
11: Ei.
10: Igatahes siis, kui ma veel olin ka postimehes, ma mäletan, et selle nimega meesterahvast käis provotseeri. Politsei vist ikka kaks korda jõudis tal kindlasti Georgi Lindi käest ära võtta ja nii edasi, nii edasi. Taskust rippus välja, sattus ta ka kohtu ette sellega ja sel korral oli see sama Kalle, puhas Eesti nimi, mõtled ka, eks ole. See sama Kalle oli sellel korral ka seal nimetatud Aljoša juures ja vehkis Eesti lipuga ja sõimas venelasi. Ja teist, ma mõtsin, no mis asja reporteris oli see klipp, kas see on see sama mees? Ja võt ongi, ta ei suuda ära otsustada vist, aga igatahes väga aktiivne tegelane on ja no siis ma no, lihtsalt
11: inimestele
10: naerad.
11: Inimestele tuleb anda alati teine võimalus, inimesed võivad oma seisukohti muuta.
10: No võt, aga igatahes üksed huvitavad lood ka, et üks üks põhitegelane ongi, keda kindlasti Tallinna politseinikud teavad väga hästi ja ma kujutan, et ka ajakirjanikud.
12: Kuku hommikuraadio.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
5: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
6: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
8: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kuku hommikuraadio.
10: Kell hommikuraadio stuudios on 16 minutit üle 9. Esmaspäev, 11. mai on täie hooga startinud ja käima läinud ning tänase hommikusaate viimases jutuajamises hakkame keskendunumalt rääkima karjääri pööramisest, võib vist nii öelda. Möödunud aasta sügisel oli siingi Kuku raadios juttu IT-kooli kood Jõhvi poolt välja hõigatud programmeerimiskursustest täiskasvanutele. Nüüd on need kursused edukalt läbi ja saame need mingil kujul kokku võtta. Meil on külas kood Jõhvi õppekeskuste juht Kätlin Merisalu ja üks neil programmeerimiskursustel osalenu Olga Kuvatova. Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
10: Kätlin, võtame kõigepealt need kursused kuidagi kokku. Huvi nende vastu, ma mäletan, möödunud sügisest võib vist öelda, oli tohutu. Pealt 800 inimese või kusagil seal kandis, palju neid Marjamaale pääsenud õnnelikke siis lõpuks oli, kes õpingutega ka alustasid?
11: See tõepoolest nii oli. Huvi oli väga suur, ligi 1000 inimest kandideeris sellesse programmi. Me saatsime kutse osaleda cirka 300 ja nendest alustas siis 223 ja lõpetas 158. Nii et edukalt siis 5 kuud programmeerimisõppes oli väga intensiivne ja see tegelikult on näha ka tulemustes, et katkestajate määr oli päris suur.
10: Kas katkestajate määr oli teile kuidagi oodatav, oli see üllatav, arvasite, et suurem arv inimesi lõpetab ka kursused või?
11: Meie ootus kindlasti oli, et suurem arv lõpetab, aga samas oli ka katkestamise määr ütleme nii, et oodatav, sest meie puhul ei ole ju tegemist klassikalise sellise hariduse omandamise formaadiga. Et me väga palju ikkagi põrkusime kokku sellega, et inimestel oli ootus, et oota ka kus see õpetaja või koolitaja siis on, aga meie programm oli üles ehitatud selliselt, et see toimib projektipõhiselt ja õppijalt õppijale metoodika kasutades, mis tähendab seda, et tegelikult õppijad on need, kes selle õppeprogrammi sisu justkui nagu teine teisele selgeks teevad.
10: Mis need peamised põhjused olid, miks inimesed teie poolt algatatud kursustele tulid? Mis neid motiveeris? Mis need põhjused olid?
11: Ma arvan, et seda võiks kohe Olgalt küsida, sest nii palju kui meie siis tausta uurisime, siis motivatsioon on ikkagi A, teha karjääripööre tehnoloogia valdkonda, B, oma olemasolevas töökohas rakendada siis digipädevusi ja tehnoloogialaseid teadmisi, et need olid kaks kõige suuremat sellist driverit.
12: Olga, aga kumb teie nüüd olete? Kas see, kes te soovib arendada oma olemasolevas töös neid digioskuseid või siis tahtsite teha karjääripööret?
13: Mm-hmm. Ma ütleks, et ma olen äkki kolmas või midagi vahepealset seal, et minu soov oli kindlasti tugevdada oma IT-alast tausta seal ja süveneda programmeerimis alustades A-st ja O-st, aga samas teha seda just väga praktiliselt ja projektipõhiselt, selle pärast, et endal mulle meeldib oma asju käivitada ja ka praegu ma olen selles suunas liikunud oma ja ka oma äripartneri ideed arendades.
12: Aga varasemalt, milline teie kokkupuude oli üldse IT-valdkonnaga? Mm-hmm.
13: Varasemalt ma olen töötanud väga palju avalikus sektoris, erinevates valdkondades jälle, aga IT-valdkonnaga kokkupuude oli selline, et olen olnud Telia poole peal, et oleme arendanud uusi süsteeme nii keskkonnavalkonnas kui ka siis teks, raamatukogunduse valdkonnas, aga jah, et
12: aga et ise midagi kokku panna ja niimoodi päris seda vist ei ole?
13: Seda ei ole ja seda ei ole varem olnud ja see oligi see põnev osa õppest.
10: Kas see IT ja programmeerimine siis enne nendele kursustele minekut tundus teile ka nagu jutumärkide siina keel? Et mitte midagi ei saa aru, kui nad seal räägivad.
13: See sõltub, kes räägib. Ikka natuke oli tuttav, et ma ei saa öelda, et ma oleks täiesti nullist sinna läinud. Et varasem kokkupuude IT-ga mul on siiski olnud.
12: Minu mõelest hästi huvitav on nüüd siin kohe ära lahata, et mis asi on siis see kokkupuude IT-ga üleüldse. Kui ma võin näiteks Kätlin teie käest küsida, et mina ütlen, et minu kokkupuude on null laiaslaastus või ma ütleks seda, sest ma ei tea, ma ei ole programmeerimisega mitte kunagi kuidagi kokku puutunud, kas ma saan öelda, et minu kokkupuude on null IT-ga.
11: Ma tegelikult siin kohe küsiksult vastu, et kas sa nutitelefoni kasutad?
12: Jaa, ehk siis...
11: Siis kokkupuude IT-ga on väga tugevalt sulle tegelikult igapäeva elu osa, et see on midagi, mida me ise endale peame pidevalt meelde tuletama, et kõik need appid, mida me näiteks telefonis kasutame, on ju tarkvara appid, on ju. Ehk sa tegelikult kasutaja rollis puutud igapäevaselt arendusega kokku, sest sa analüüsid ju seda, et oh, kuule see nupp oleks võinud olla teise koha peal või see ei ole nagu meeldiv sinna kodulehele näiteks minna, et miks ma pean nii palju samme tegema.
12: Välimus ei sobi või mis iga.
11: Just muud. Täpselt, et sa tegelikult igapäevaselt oled selle nagu tehnoloogia valdkonna sees. Ja mida aeg edasi, seda rohkem hakkavad erinevad siis tehnoloogia valdkonna imed, ütleme siis niimoodi, meid mõjutama. Et praegu väga tugevalt ka AI arenguga oleme me tegelikult kokkupuutepunkte tehnoloogia valdkonnaga järjest rohkem loomas, sest õppematerjale on tohutult. Kui sul juba tekib praegu see aha-moment, et oo, tegelikult ma olen olnud tehnoloogia valdkonnaga nagu ikkagi kokkupuutes ja mis see siis endast täpsemalt nagu kujutab, siis Google tuleb alati appi.
10: Ei no jaa, aga üks asi, ma siin selles mõttes võtan kohe Britalt otsa üle, üks asi on olla tehnoloogia kasutaja, see on üks positsioon, teine asi on olla selle tehnoloogia ehitaja, programmeerija. See on ikkagi, ma hoiaks sellest vähemalt oma tänastele teadmistele tuginedes ikka kohe kaugele eemale.
11: Siit ma küsin vastu, et kas sa Exceli tabelik kasutad?
10: Kasutan.
11: Exceli tabel on tegelikult ka üks osa programmeerimisest, kus sa tegelikult juba loogiliselt lood neid valemeid, sa paned neid järjestusse, kui mulle tuleb see andme ühik ja ma tahan saada kätte näiteks keskmise, ma programmeerin, tegelikult ma programmeerin selle valemi ise enda jaoks. Okay. Need kõik, kes on Exceli tabelitega tööd teinud, siis tegelikult on programmeerimisega kokku puudet.
10: Olga, kas teil ei olnud sinna kursustele minnes mingit kuidagi sellist hirmu või tõrget selles osas, et oi, ma ei tea, mis mind ees ootab?
13: Sellist hirmu ei olnud, sest ma olen ka suvel teinud Golden Power programmi.
10: Teil mingi ettekujutus oli jätet?
13: Koolis ja ma just tahtsingi saada ettekujutuse enne kui ma lähen.
10: Aga mida te siis õppisite nendel kursustel?
13: Nendel kursustel siis endale üllatavalt ma ütleks, et kõige rohkem oli tiimitöö ja kuidas tiimitöös luua midagi uut või siis kasulikku. Ja kui rääkida tehnilistest aspektidest, siis alustasime me Java alustest ja jõudsime ka päris huvitavate arenguteni ja JavaScripti, ehk no, me õppisime nii backendi, mis on tarkvara tagatuba, kui ka frontendi, mis on see sama osa, kus kasutaja puutub kokku ehitamist, aga ka kõik seal nende omavahel ühendamiseks, andmete salvestamiseks ja ka muuks toimimiseks vajalikud sammud.
10: Kui sügav see põletusmärk teil nüüd küljes on, et kas te kavatsete IT-valdkonnas ka kuidagi ennast jätkuvalt arendada, seal ennast siis karjääriliselt ka teostada või praegu võtate seda lihtsalt kui tarkust, mis on kuidagi väga vajalik meie ajastul?
13: Praegu on küll niimoodi, et arendades ideed või siis on ka ettevõtted. Ma kasutan neid teadmisi ja oskusi, mida ma sain juba praegu. Ja mulle tundub, et ikkagi meie ajastul ilma sellet kuidagi ei saa ja või noh, ma ei tea, ma isegi ei taha, ma ütleks ilma selleta.
12: Mind aga hakkas hoopis huvitama nüüd see, et kuidas see õppe välja näeb, no me ju rääksime ka, eks ole, et päris sellised õpetajad otse klassi ees ei ole ja nii edasi, aga nagu nimi ka ütleb kood Jõhvi, siis näiteks...
10: Mina annan ülesanda, sina teed ära.
12: Jah, ka nii, aga ma mõtlen, kui mõni kuule, kes praegu näiteks, ma ei tea, Saaremalt kuulab, eks ole, nii, et kui palju see asukoht või tema tänane koht piiranguid seab talle?
14: No tänaseks tegelikult on meil juba kolm õppekeskust, et septembris 2025 avasime õppekeskusega Võrus ja Paides, et tulla natukene ka sealt Ida-Virumalt siis rohkem erinevatesse piirkondadesse.
12: Saaremalt ikka kauge?
14: No Saaremalt on natuke kauge, aga samas on meil õppekeskustes olemas ka ühiselamu võimalus, et juhul kui tekib see võimalus, et ma tahakski korraks keskkonnavahetust, on võimalik nagu tulla. Ühiselamud on olemas siis Jõhvis ja Võrus. Aga kui selle nagu õppe peale mõelda, siis no, meil on sisseastumiskatsed, on ka veidi teistmoodi kui võib-olla tavaliselt. Kõigepealt siis sa lähed meie veebilehele ja mängid ühte mängu. See on loogika mäng, kus sa siis testid ära, kas sul on olemas eeldused, nii-öelda siis see kognitiivne pagas, et sul on eeldus saada õppes hakkama. Sealt edasi kutsutakse sind siis kolme nädalasele sellisele kuidas ma ütlen, selection sprintile, mis ongi siis vastuvõttu katsete periood, kus me tegelikult kolme nädala jooksul, millest kaks on siis koha peal õppekeskuses ja kolmas on veebivahenduses hübriidis, sa õpid tundma seda, et kas see õppemetoodika sulle sobib. Sul on ette antud siis, nagu Marts ütlesid, ka erinevad ülesanded, millele siis on vaja leida lahendusi. Me alustame ikkagi selliselt, et sa kõigepealt lood baasi ise ja ise endale, et sa õpiki rohkem ennast ja oma õppimetoodikat tundma. Ja sealt edasi tulevad siis ka juba gruppitööd, kus tulevad, nagu Olga siin mainis, erinevad gruppiprotsessid juurde, et suhtlemine, vastutuse võtmine ja kõik see. Ja lõpetuseks siis kolmandal nädalal on projekt, ehk sa saad siis oma tiimi ise kokku panna ja valida siis oma raskusastmele sobilik projekt, kas ta siis on selline kerge, keskmine või juba ikkagi natukene selline raskem, et oleneb siis sellest, kas sul on olemas eelnev kogemus või mitte, aga tegelikult seda kogemust vaja ei ole. Ja siis, kui sa oled edukalt vastuvõttu perioodi läbinud, saad sa kutse siis õppesse, mis kestab 12-15
10: kuud. 12-15
14: kuud.
10: Millal on hilja või kas üldse on kunagi hilja hakata IT ja programmeerimisega tegelema seda õppima?
13: hilja ei ole kunagi, et siis kui huvi on, et mida täiesti julgustan, et ka meie kursust vaadates, et inimesed olid nii erinevas vanuses ja kõigi silmad säravad ja huvi on. Ja saab hakkama ka.
10: Nii et selles mõttes minusugune parimas keskeas meesterahvas ei pea kartma ilmtingimata IT-d ja programmeerimist ja kõike seda.
13: Ei pea, ei pea.
12: Aga igatahes, kellel nüüd jäi ikkagi kõrvu kõlama meie praegune jutuajamine, siis äkki mingisugused olulised kuupäevad ka, teil hakkab nüüd uus print siin pihta juba juunist, eks ole, et praegu on see aeg, kus seda mängu teha teie veebilehel.
14: Täpselt nii. Praegu on aeg, mille mängu teha ja tegelikult on meil siis peale mängu läbimist ka selline pre-sprint check-in väga pika nimega, aga tegelikult on ta selline infotund, kus siis sa saad erinevad nipid tööriistakasti, et ennast sprintiks korralikult ette valmistada ja see toimub siis 18. Et kellel on huvi esimesel juunil alustada vastuvõttu katsetega, siis 18. mai. Vabandust, on siis see kuupäev, kus toimub siis viimane check-in.
10: Nädalapäevad veel aega, aga suur-suur aitäh, et tulite meile täna hommikul siia Kuku hommikuraadiosse külla ja rääkisite põnevast asjast. Meil olid külas Koodi Jõhvi õppekeskuste juht Kätlin Merisalu ning programmeerimiskursustel osalenud Olga Kuvatova. Suur aitäh teile edu!
14: Aitäh! Aitäh.
15: Kuku Raadio.
16: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6% ning kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolukaubad moodustasid kogu ekspordist 65%. Aasta esimese kvartali ulatuses jäi aga Eesti päritolukaupade väljavedu mullusega samale tasemele. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Süri tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finanspet. Ohriks. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala troonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Šiilina, kelle hinnangul ei rakendatud troonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud trooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
16: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
17: Leigo Järve muusika festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
18: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
19: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
20: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
21: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Kuku Raadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku Hommikuraadio.
2: Enne Mardiga rääkisime, siis eks tegelikult aasta emaks võime nimetada ikkagi enamik oma emasid ja eile neile kindlasti sai seda ka meelde tuletatud. Küll aga nüüd hakkame rääkima selles mõttes natuke suuremast tiitlist, mis jõudis ikkagi ka meediasse laiemalt koos uhkete galeriidega ja nimedega. Ja täna hommikul on meil külas siis Tallinnas Jaan Poska majas aasta emaks kuulutatud Elin Filin emaja. Ja tere hommikust!
3: Tere hommikust, Elin!
4: Tere hommikust!
2: Alustuseks muidugi palju õnne ja sinna juurde kohe räägime siis sellest ka, et kui palju teil siis lapsi on, kellel on see rõõm kutsuda teid emaks?
4: Aitäh! Minul on siis 6 last, vanim on 12-aastane ja noorim on siis aastane.
3: No see 7 last ikkagi, 6 last pluss abikaasa.
4: Abikaasa ei saa ikka, lapseks ei saa teda ikka nimetada.
2: Aga see aasta ema tiitel, Mardiga rääksime enne natuke ka selles kontekstis, et kuidagi viimaste aastatega on see, et ikka räägitakse meedias sellest, et kas see aasta ema tiitel, et mina ütlen ka, et minu ema on aasta tiitel, siis meil on olnud neid halvemaid näiteid kunagi varasemast meediast, eks ole. Mida teie selle kohta arvate? Te olete nüüd aasta ema tiitli saanud. Kas see on tiitel, mida tegelikult peakski iga aasta välja kuulutama?
4: Ma arvan, et kõik emad on tõesti, kes vähegi oma lapsi armastavad ja on kahe jalaga maa peal ja teevad kõik oma laste jaoks aasta emad oma lapsele. Ja nad vääriksid samamoodi seda tiitlit ja paraku oli mina olukorras nüüd see nädal, kus tegelikult ma juba teadsin, et ma saan selle ja kõrvalt kuulsin, kuidas siis tegelikult halvustatakse, üldistatakse kõiki. Noh, tegelikult ju nii ei ole, et ma saan aru sellest murepildist ja see on selline, et üks halb jääb meelde, aga 10 head ei jää meelde. Et sellega tuleb lihtsalt nüüd kuidagi elada, et mina olen oma lastel ikka oma ema samasugune edasi ja annan endast parima ja samamoodi nende naeratus paneb edasi mu silmad särama ja olen sama energiline ja pööran, et mina ei ole ju süüdi selles, et mind sinna tegelikult kandidaadiks jäeti.
2: Absoluutselt, aga kuidas siis tänavus aasta ema kodus emadepäev möödus?
4: Meil oli tüdruk, oli ära võistustel, et me olime poistega täiesti selliselt mõnusalt koogid, tordid, väike jalutuskäik loomaaias ja sükkene mõnus rahulik emadepäev.
3: Ma vaatan kodus Elin teinekord oma abikaasat ja mulle ühesõnaga olen kindel, et ta on ka aasta ema. Meil on ainult üks laps, mina ei kujuta ette, kuidas selle terve klassi teiega hakkama saamine välja näeb.
4: Pöörane. Et eks ongi selline, et kuna nad on nii erinevas vanuses, siis sa nagu pead nagu kogu aeg ennast ümber lülitama. Et kas sa oled nagu 12-aastase poisi murede ja rõõmude juures, siis järgmine hetk on sul see 6-aastane kõrval, siis tuleb tüdruk oma mingite suurte rõõmupursete või nagu kurbade hetkedega ja siis on see kõige väiksem, kes sul

0: kipub kogu aeg küljes, on ju.
1: Ja pluss nad on ilmselt ka selles mõttes erinevad inimesed, et neil on ju kõikidel täna juba mingid oma huvid, nad on ju kõik väiksed isiksused ja näevad maailma, noh, võibolla tükati, aga siiski erinevalt.
0: Ja et me ju küll ühises keskkonnas ja nagu ühtemoodi üritame neid suunata ja õpetada, aga tegelikult nad on täiesti erinevad isiksused, aga see on just põnev.
1: Aga ega see aasta emaks olemine pole muidugi ühe inimese töö. Kuidas te abikaasaga need ülesanded omavahel jaganud olete?
0: Ja Siimul on väga suur roll selles, et meie pere selle tiitli sai. Tema on selline super isa, et näiteks kõik hommikud on tema täiesti pärusma. Tema ärkab, tema teeb söögid, et see hommikun aeg on jäst minu siukene väike kiluke suhkrut nii-öelda.
2: Aga mõtlen praegu natuke siin teiega rääkides enda peale, mõtlen võibolla lapsepõlve unistustele, plaanidele, väikse tüdrukuna ikkagi me kõik kujutame ette, et kuidas ühel päeval on meil pulmad ja nii edasi, millised need välja näevad ja muidugi natuke ka sellest, mikä võiks meie pere olla. Kas te teadsite alati, et te tahaksite suurt pere ja palju lapsi?
0: Ei.
2: Ei teadnud?
0: Ei, üldse mitte. Mul on eeskujuks võibolla on mu vana onu naine oma 10 lapsega ja ma mäletan suguvõsa kokkutulekutest ainult seda, et mina hoidsin nagu enda vanustest eemale ja ma olin kogu aeg nende beebidega ja mul on nagu kogu aeg väikeste lastega meeldinud tegeleda. Aga et ma just endale nagu suurt pere tahaks, seda mul plaanis ei olnud.
1: Kuidas see siis nii läks?
0: Järelikult oli õige inimene kõrval. Või noh, on kõrval see.
2: Kindlasti võiks öelda, et see on natuke sõike ebaviisakas küsimus ja ma ikkagi oma sõbrannadelt ka, kellel on juba mitu last, nad ütled ka, et ma ei taha, et keegi rohkem küsiks, kas tuleb ikkagi veel neid lapsi, aga ma pean küsima siin huvi pärast, et no tõesti 6 last on ja see on juba väga kena suur pere, aga äkki veel.
0: Ma jätaks selle küsimuse enda või noh vastuse siis enda teada. Teataks midagi saladuseks ka.
1: Elina, aga räägime natukene sellest, noh, sageli ka ju me omavahel sõpruskondades räägime selle üle. See puudutab nüüd ütleme täpsemalt siis perede suurust. Lastel on ikka veidi lihtsam kasvada ka, kui oma peres on eks vennad õed olemas. See teeb ka nendega kantseldamise kuidagi veidi võibolla lihtsamaks vanematele.
0: Ma ütleks, et kuni 4 last oli väga keeruline, sellepärast, et kõik nad on hästi väikesed ju, nad on järjest meil tulnud 2-aastast vahedega, et kui sul see vanim on siuke 8 ja veel poiss on ju, siis ta ei ole sul selline abiline väga palju. Ja midagi toob ja nagu aitab, aga nüüd 6 ma võiks öelda, et tõesti on hetki, kus ma saan 5 minutiks, nagu kui tüdruga näiteks kodus on nagu kuskile ära kaduda teise maja otsa. Aga nagu ikkagi selles mõttes laste kasvatus ja lastega tegele mine on ikkagi vanemate töö, mitte laste töö, et me ei koorma neid sellega, et mingites osades nad on kindlasti abilised.
1: Eks siis raadiokuulajad panite praegu kõrva taha, kuni 4 lapseni on keeruline, koorem on peamiselt vanemate õlgadel, aga pärast seda läheb juba lihtsaks. Elin, ma siin vaatan, üks teie esitajatest oli teie enda poeg Kristoffer, kes kirjutas oma emast siis selles soovituskirjas või selles kirjas, esitajakirjas järgmiselt. Minu ema võtab kõik asjad korraga käsile ja teeb ära, ta on heas mõttes pöörane ja temaga saab palju nalja, ta on karm, aga õiglane. Milles väljendub aasta ema karmus, aga samal ajal õiglus?
0: Ma ei tea, mida tema mõtles selle ajal, aga ma tõen, et nagu... Sel mõttes, et neil on kõigil õigus ju elus eksida ja nad oma vigadest õppivad. Noh, meil on nagu mingid reeglid kodus paigas, et... Nad võivad mürada, aga näiteks üksteisele haiget ei tohi teha või no sellised lihtsad asjad, et ma eeldan, et see on nagu see pool ja kui nad ikkagi keegi tuleb hullult kisades kuskilt allam, siis ega ma kohe ei hakka nagu ala vanemat kohe last siis nagu riidlema või siis isegi mitte riidlema, vaid nagu, et mis tema tegi, et see ikkagi tuleb välja selgitada selliselt poliitiliselt korrektselt.
1: Aga mingid reeglid ilmselt noh, ikkagi peavadki olema. Need võiksid kehtida ka peredes, kus on üks laps, seda enam ilmselt peredes, kus on rohkem lapsi.
0: Ja meil on sellised lihtsad reeglid paigas, et söögilaua ääres käitud viisakalt, magama lähme mingil kõik kindlal kella ajal, on ju, diivani peale hüppa, noh, mingid sellised hästi nagu võibolla mõne jaoks totred, aga nagu, mis õpetab nagu lapsele ka seda, et tegelikult meil maailmas on ka ju seadused ja reeglid ja et me peame nendest kinni pidama, et siis samamoodi on kodus sellised lihtsad väiksed asjad.
1: Kui hästi need reeglid lastele külge kleepuvad?
0: No neid tuleb ikka korduvalt meelde tuletada.
2: Aga mõeldes nüüd jälle kuulajatele, kes, kellel ka võibolla ei ole veel lapsi või alles tegelevad pereplaneerimisega, siis natuke seda poliitilist maikusi ja mängu tuues just selles kontekstis, et me kuuleme ikka jälle, kui raske on naistel sageli enda meeles tagasi tööturule naasta või üleüldse need hirmud suurema pereplaneerimise ees. Ma näiteks mõtlen ka enda pealt juba, sest et küsimus on, et No kuidas pärast mind ühiskond uuesti vastu võtab näiteks, kui ma ühel hetkel, ma ei tea, kas mind kuidagi arvatakse mingitest osadest välja või sellised muremõtted, mis ikka ja jälle käivad ka meedia pealkirjadest läbi, kas te üldse tajute, et see on mingi probleem või tegelikult ei ole?
0: Kindlasti on, sellepärast, et ega mina olen ka olnud olukorras, kus ma mingi hetk mõtlesin, aga mida ma teen, kui ma lähen, kui lapsed lähevad kõik kooli lasteaeda, mida ma siis teen nagu, et päris koduseks ju jääda ei saagi, et noh, ei tahagi, et mida sa seal koduspäeval teed. Mina olen iga lapse kõrvalt midagi õppinud, harinud ennast, natukene tööd teinud ja tegelikult mina olen leidnud siis sellise asja, mida ma edasi tahan teha. Et keeruline kindlasti on, aga see on kõik teostatav, et lapsed ei ole takistuseks. See on pigem selline mõnus väljakutse.
1: Elin on selles mõttes hea näide, et teie töö ei ole ainult kodus laste kasvatamine, te olete ka aktiivne töisel rindel ühiskondlikult.
0: Jah, eks ma üritan ja mulle meeldib teiste lastega tegeleda ja ma haaran enda lastele lisaks tihti lugu ka laste sõpru endale kaasa ja tegutsen nendega ja samamoodi ma üritan nagu laste koolis natukene midagi teha, lasteaias midagi teha ja tõesti ka teiste väikeste lastega teen tööd.
1: Palju teil ööpäevast tunde on, Elin?
0: Võiks olla rohkem.
2: Aga räägime korra sellest ühiskonna vaatest veel, mulle jäi täitsa kõlama praegu see teie jutt ka, et ikkagi te olete tajunud seda, et on võibolla kohati raske naasta, aga milles see veel tuleb, et kas me räägimegi, no näiteks meil on siin tööinspektsioon on hiljaaegu välja toonud erinevaid selliseid kogemuslugusid inimestelt, et kui naised juba hakkavad tööl teemale jääma, kuidas eelistatakse mehi nii edasi, et kas te juba ka siis tundsite mingisugust eristamist, kui te alles hakkasite oma suuremat pere looma?
0: Ma jäin hästi noorelt ikkagi Kristofferiga juba koju ja võibolla minu esimene selline suurem töö oligi vahetult enne tema nagu saamist. Ma samal ajal muidugi läksin ka kooli korraks ja sain väga ägeda praktika koha suures ettevõttes, et ma tegelikult siis nii väga ei tajunud. Minule tekis see hirm vist neljanda lapse kõrvalt, kui ma nagu sain aru, et ma olen nii pikalt kodus olnud. Ja tegelikult ju, noh, kui sa kodus oled, siis sinu jaoks nagu maailm seisab mingil määral ikkagi. Vaatamata sellel, et sa õpid või teed midagi, siis teised inimesed lähevad nagu jooksuga eest ära, siis sa pead nagu kuidagi sinna tagasi rajale saama, et see oli nagu see hirmutav koht. Aga samas, noh, ongi, et ma leidsin hoopis teise väljundi endale ja praegu ma olen väga rahul.
1: Te selles mõttes leidsite oma tee, te ilmselt ei püüdnudki sellesse sadulesse tagasi, kus te ennem olite.
0: Täpselt.
1: See on mulle väga tuttav teema selles mõttes, et noh, ma ei ole küll mingi ema, eks, aga olles mõned aastad Eestist ära elanud või eemal elanud, siis see ühelt poolt tunnetuslik seisund, et just kui ma olen ju kõige sellega ekskursis, mis siin toimub, aga teistpidi oled ikkagi nagu kõrval ja kusagil liigub elu mingi täiesti oma rütmi ja tempoga edasi.
2: Aga Elin, natuke klišeelik võibolla küsimus ka meie siia jutuajamise lõpupoole, no aasta ema, muidugi võt, seda ma ei hakka küsima, et mis teeb siis ikkagi aasta emast aasta ema, teie poeg kirjeldas selle juba ju väga hästi ära, aga kui küsid, et mis teeb ühest emast hea ema?
0: Ma arvan, et kui ta armastab oma lapsi.
2: Kas sellest piisab?
0: Jaa, piisab, sest et meie lapsed kasvavad erinevalt, ma võtan oma kuue lapse pealt, et nad on kõik nii erinevad ja neid ei saa panna ühte potti. Need ei saa kuidagi moodi ühtselt nagu võtta. Nad on kõik nii erinevad isiksused ja täpselt kõigi oma heade ja vigade ja rõõmude ja pööraste käitumistega. Nagu, neid tulebki võtta täpselt nii, nagu nad on. Ja lasta neil oma maailma ja oma elu katsetada siis omamoodi.
1: Ma vaatan, et sellele küsimusele mingis mõttes on ka Kristoffer selles samas esitajakirjas hästi vastanud. Ja noh, tegelikult... paremini mu meelest ei saagi vastata. Kodu on koht, kuhu me tuleme alati hea meelega.
2: Oi.
1: Elin, lisaks teile esitati aasta ema tiitlile veel mitukümmend vahvat Eesti naist. Oli teil nendega kokkupuudet ja juttu ka? Kui palju teie teemad on sarnased, kui palju erinevad nüanssides muidugi erinevad, kõikide perekonnad on erinevad, aga...
0: Oleks tahtnud väga nendega tegelikult seal koha peal jutustada, aga siis kui see väljakuulutamine toimus, siis oli see, et mind kisti sinna eemale ja intervjuud ja pildistamised, et ma tõesti kahjuks ei jõudnud. Ühe väga vahva emaga ma jõudsin veidi vestelda ja kutsusta küll, et nagu kindlasti ma kasutan seda võimalust ja ma tahaks taga rohkem tutvuda, et kahjuks tõesti ei jõudnud seal koha peal rohkem jutustada.
2: Aga iga tahes me soovime teile veel kord palju õnne selle imekauni tiitli puhul, milleks on aasta ema, Elin Filin Emajõe. Oli teil külas. Aitäh teile.
1: Palju õnne ja aitäh, Elin.
0: Aitäh.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kallid hommikuraadio kuulajad, kell on vahepeal saanud 9:56 ja see tähendab seda, et hommikuraadio hakkab tänaseks otsi kokku tõmbama, kuid homme oleme mõistekeetris tagasi juba huvitavat uute teemadega. Enne veel kiirelt anname teada ka seda, et Keskkonnaagentuur hoiatab kogu Eestit jätkuvalt kõrge tule ohu eest ja need hoiatused on tõesti igal pool üle kogu Eesti kõigis maakondades. Nii et kes plaanib siin ikkagi kas põletada kulu või midagi muud säärast, siis tuleb olla ikkagi äärmiselt ettevaatlik. Soovime teile kaunist uue nädala algust ja kohtume taas juba homme hommikul.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Kaitseinvesteeringute keskus sõlmis lepingu veel kolme Lõuna-Korea raketiheitja ostuks. USA lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Nepaalis süttis maandumisel põlema reisilennuk, milles oli ligi 300 inimest. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastatagus ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid kogu ekspordis 65%. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti Tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Almaa ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna Reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žüri tõstis esile noorte järjekindlust 8 kuud kestnud tootearendusprotsessis ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Almaa rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes ka finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu kolme Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kritiseeris Venema juhi Vladimir Putini ettepanekut rakendada Ukraina konflikti vahendajana endis Saksamaa kansleri Gerhard Schröderit, kes on tegutsenud aastaid Venema ettevõtete heaks. Ka mõned Saksamaa sotsiaaldemokraadid on öelnud, et peavad Schröderit kõneluste vahendajana sobimatuks. Läti kaitseminister Andris Pruuts astus eelmise nädala droonijuhtumite tõttu ametist tagasi. Tema lahkumist oli nõudnud ka peaminister Evika Žilina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. Neljapäeval kukkus Lätis alla kaks Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütusehoidlat. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks. Trumpi sõnul oli see vastus täiesti vastuvõetamatu. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Hantaviiruse puhanguga kruiisilaevalt USA-sse toimetatava reisija viiruse proov osutus positiivseks. USA allikate teatel on kerged haigustunnused veel ühel ameeriklasest kruiisireisjale. Tenerifele jõudnud kruiisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest 19 eri rahvusest. Täna on kavas veel 24 inimese evakuatsiooni lennud Austraaliasse ja Hollandisse. Suurbritannia teatas, et on vastu võtnud 22 kruiisilaevalt Hondius evakueeritud britti. Nad viiakse kuni 72 tunniks karantiini ja uuringutele Liverpooli lähedal asuvasse haiglasse. Nepaalis Katmandu lennujaamas süttis maandumisel põlema Turkish Airlinesi reisilennuk. Õhusõidukis oli ligi 300 inimest, keegi viga ei saanud. Juhtumi tõttu oli Katmandu lennujaama ainus maandumisrada ligi 2 tundi suletud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul aga kahu- ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 11, Tartus 13 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
3: WRC Delfi. Eesti Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
5: Mis sul siis juhtus?
4: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
5: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
4: Oota, aga kust sina selle said?
5: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
6: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
10: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
11: Tere kuulema saadet, mis räägib mikrokraadidega magistri kraadini jõudmisest ja sellepärast on tulnud programmijuht Marilis Tikerberi ka mikrofon, et selgitusi jagada. Küsija on Mõdis Ligi. Miks oli vaja siis seda uut kombineeritud õppekava teha?
12: See ideena sai alguse tegelikult juba mitu aastat varem, kus oli näha, et meil kõik erinevad rahvastikuraportid, töötururaportid näitavad seda, et tuleviku tööturgu me ei oska väga ette ennustada. Me ei tea, millised on need tuleviku töökohad, me ei tea täpselt, millised on nõudmised, kuidas areneb tehnoloogia meie ümber ja see hakkab dikteerima. Ja lisaks ka loomulikult inimeste ajagraafikud, mis on väga pingelised ja nende sellised personaalsed vajadused enese täienduseks, et see kõik on lihtsalt niivõrd kirjupilt, et vaja on mingisugust vägagi paindliku tuleviku hariduse versiooni, kus inimesed saavad täpselt need teadmised, mida neil on vaja täpselt nende väga spetsiifilises tööliinis. Ja et eks sealt see mõte arenema hakkas ja see õppekava lubabki siis seda, et inimene saab mitte võtta siis valmis pandud paketti erinevatest mooduditest, erinevatest õppeainetest, kursustest ülikoolist, vaid ta saab ise tükki haaval kokku panna täpselt selle haridusplaani, mida temal on vaja selleks, et täita siis oma karjääri eesmärke või siis tööülesanded.
11: Mitu tükki tal siis valid on? Ehk mitmest see uus õppekava koosneb?
12: Uus õppekava on 90 EAP-d ja see on jaotatud moodulite vahel. See tähendab seda, et seal on 54 kuni 60 EAP-d peaks siis olema mikrokraadiprogramme. Just mikrokraadiprogramme, mitte mikrokvalifikatsiooniprogramme. Me võime natukene rääkida, et mis need erinevus on. Siis on seal selline 0-6 EAP-d on vabamoodul, mis aitab tasandada seda, kui jääb mikrokraadiprogrammidest puudu, sellest mikrokraadiprogrammid on väga erineva EAP-mahuga. Ja siis on seal 15 EAP-d sotsiaalteaduste alusmoodul ja 15 EAP-d annab siis magistri eksam, mis on meil portfoolio formaadis. Et siis selline kombo tuleb kokku.
11: Aga kohustusliku kavana see alusmoodul peab tingimata olema, ülenud võivad olla, siis on juba vaba valik.
12: See vaba valik tuleneb sellest, et inimene saab ise kokku panna, milliseid mikrokraadiprogramme ta võtab. Ehk siis selle 54-60 EAP sees on võimalik võtta sotsiaalteaduste valdkonna 8 instituudi pakutud mikrokraadiprogramme ja seal on siis õigusteadused, psühholoogia instituut, majandusteaduskond, haridusteadused, Juhan Schütte poliitika instituut, ühiskonnateaduste instituut ja ka Pärnu ja Narva kolledžid. ehk siis valida saab kõigi nende mikrokraadiprogrammide vahel, et kokku panna endale see 54-60 EAP-d. Siis 15 EAP-d ehk siis sotsiaalteadust alusmoodul, ka selle õppeained on võimalik kokku panna, see käib siis koostöös õppekorraldusspetsialisti ja programmijuhiga igal õppijal, et näiteks kui portfoolio kokkupanek eeldab seda, et inimene saab mingit kindlat andmeanalüüsi teadmisi, siis pannakse sotsiaalteaduste alusmoodulisse talle vastav ainekursus sisse. Samuti näiteks võib vaja minna sotsiaalteooriaid või oppis äkki kommunikatsiooniteoorid või mis iganes spetsiifilist on vaja just selleks, et siduda kokku kõik need erinevad mikrokraadiprogrammid ühte portfooliosse ja loomulikult see valik mõneti on raamistatud siis sellega, mida ülikool parasjagu pakub, aga nende vahel saab iga õppija ise kokku panna. Seda võimalust ei ole veel saanud hakata kasutama sellepärast, et õppekava tegelikult alles avati ja esimene selline nagu päris vastuvõtt on võimalik sel aastal, selleks sügiseks. Selleks, et üldse õppekaval astuda, peaks olema läbitud juba 45 EAP-d erinevaid mikrokraadiprogramme. Ehk siis see on eeltingimus ja loomulikult meiega ühendust võtta või meile nii-öelda lähiringi saada võib juba natukene varem, aga ülikooliga sellist püsivat seotus selle kavaga ei tekigi, mis annabki nagu ühe selle uuendusliku ja paindlikkuse aspekti, et üliõpilane on vabama valikutest, ta ei pea teatud aja jooksul oma õppekava läbima, et oma diplom saada, vaid ta saab need tükid läbida eri aegadel. Ja olla ülikooliga seotud siis täpselt nendel semestritel, kui talle kõige paremini sobib.
11: Kas see 40 ainepunkti tähendab seda, et tal peab bakalaureusenäed all olema, enne kui siis tulla mikrokraadidega magistrikraadi taotlema?
12: Ei, koguni on niimoodi, et sisseastumiseks peaks olema siis kas bakalaureusekraad olemas koos valdkondliku töökogemusega või varasem magistrikraad. See on päris tavaline nõue sel juhul, kui on sellised vähendatud mahuga magistrikraadid. Sellepärast magistri õppekavad on reeglina 120 EAP-d ja mõned on ka 60 EAP-sed, aga need sobivadki reeglina siis neile, kes tulevad teist magistrit omandama. See on tavapärast õppekavadega niimoodi. Meie õppekaval see varasem haridus on juba lõpetatud ja neid otseselt ülekanda ei saa. Mikrokraadiprogrammid, mida siis ülikool pakub, neid pakutakse semestrikaupa. Iga semestri algul tulevad uued mikrokraadiprogrammid pakkumisele. Ma näiteks ei oska öelda, mis kõik võib tulla sellel sügisel. Ma ei tea täpselt, mis on järgmisel kevadel. Seetõttu ma ei saa täpselt öelda, millised on need tükid, mida inimene valida saab. Aga see 45 EAP-d peab kokku tulema läbitud mikrokraadiprogrammidest.
11: Aga igal juhul see on nüüd täiesti uudne õppekava, ühelgi teisel kõrgkoolil midagi taolist vastu panna ei ole nagu Tartu Ülikoolil.
12: Minu andmeil ei ole, aga ma ei saa päris väita, et kuskil ei valmistata ette sarnaseid. Seda ma öelda ei saa. Seda, et mikrokraadiprogramme on võimalik üle kanda taseme õppesse. Näiteks lähen sotsiaaltöö magistrisse, aga ma olen varem läbinud mikrokraadiprogrammi lastekaitsest, siis ma saan need ained võtta oma tasemõppesse üle ja siis ma ei pea neid tasemõppe jooksul, ehk siis tavapärase õppeprogrammi jooksul enam läbima. Nüüd meil on see, et meil seda nagu püsiliini kui sellist ei olegi. Meil ongi, pusletükkidest pannakse kokku.
11: Kursust kui sellist ei formeeru, kuid inimene siis vastavalt oma huvidele, tahtmistele ja tööturu võimalustele püüab need vajadused ja võimalused kokku viia ja ülikool tuleb siin siis selle õppekavaga abiks.
12: Absoluutselt. Meil on Eestis juba päris palju neid, kellel on läbitud kaks või enam mikrokraadiprogrammi. Konks on küll siin nüüd see, et arvesse ei lähe päris kõik Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammid ja hetkel me ei võta sinna ka teiste ülikoolide mikrokraadiprogramme, vaid see peab olema rangel see sotsiaalteaduste valdkonna sisene. Seal on mitmed erinevad juba noh distsiplinaarsed küsimused, et me teame, mis taustaga üliõpilane on ja niimoodi on üliõpilasel tunduvalt lihtsam siduda need erinevad teadmised kokku oma portfoolios.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas.
13: korralik katusematerjal olemas , käsiplekitööd olemas , lisa- ja turvatarvikud olemas , tasuta nõustamine olemas . korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . sinu usaldusväärne partner katusetöödes . küsi pakkumist juba täna . toode.ee
14: kõige olulisemad päevateemad . Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani . Sihik kell 12 .
15: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli . Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas . Tori Amos In Times of Dragons 27. mail Alexela kontserdimajas . piletid piletilevist .
16: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
17: järgneb ravimireklaam . kas sinu jalad on juba lõunaks valusad , turses ja väsinud ? jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio . mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides , leevendab turset ning raskustunnet jalgades . tähelepanu , tegemist on ravimiga . enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte , kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
18: Kebabi , sinu maitsebi .
19: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
10: uue samba taga . sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool .
11: proua programmijuht , kui kaua selline õpe siis kestab ?
12: See õpe võib kesta nii kaua , kuni mikrokraadiprogrammid kehtivad ja see on hetkel ette nähtud 12 aastat , mis ei tähenda seda loomulikult , et nii pikaks peab venitama , aga see on võimalus . ja mikrokraadiprogramme on pakutud ülikoolis nüüd viimase mõne aasta jooksul ja nagu mainisin , siis jah , on neid , kes on juba mitu läbinud , ehk siis võiksid juba kvalifitseeruda selle õppekava õppuriteks , et neid on juba Eestis olemas . Kui inimesed on läbinud varem need mikrokraadiprogrammid ja sisenevad meie kavale , siis nad peavad tegema 45 EAP-d . Ja see tähendab seda , et selle võiks läbida umbes sellises tempos , et 15 EAP-d ühes semestris , kuni poolteist aastat siis . aga loomulikult , kes võtab pooleks aastaks ennast täiesti vabaks , tal oleks võimalik see läbida ka seal poole aastaga , isegi 45 EAP-d tehes , siis poole aasta mahus kiiresti ära või siis kahe semestri jooksul ehk aastaga , et see oleneb vastavalt sellest , kuidas on inimese ajakava . mikrokraadiprogrammid on tasuline õpe , ehk siis iga mikrokraadiprogramm on tasuline ja selle tavaliselt siis maksab õppija ise , aga miks mitte ei võiks seda maksta ka näiteks tööandja . ja tulevikus miks mitte , võib-olla tekivad ka vastavad stipendiumid , et on võimalik võtta mingisuguseid tükke siis stipendiumi eest . Nüüd teatavasti ühiskonnas on diskussioonid , et võib-olla magistriharidus peakski olema täiesti tasuline . et selles osas ei ole tasuline mikrokraadidest koosnev programm midagi enneolematut või midagi väga probleemset nende diskussioonide valguses ja need kulud on ju võimalik selles süsteemis jaotada pikema aja peale . mis see täpne number on , seda ma ei julge selles pärast öelda , et mikrokraadidel on erinevad hinnad ja need ka muutuvad vastavalt sellele siis , kuidas meie üldine elukallidus muutub . aga noh , praegu võib näha , et sellised 15 EAP-sed mikrokraadiprogrammid on seal kuskil suurusjärgus 2000 eurot , umbes sellise hinnaga .
11: no neid õppevorme on aegade jooksul igasuguseid olnud , kes õpib töö kõrvalt , kes kaugõppes , olenevalt nüüd siis ajalooperioodist , on siis see õppevorm ka nime saanud , kuni siis selliste täiendusteni , väikeste sutsakateni nii-öelda välja , et käiakse lihtsalt teatud ajad , teatud nädalalõpu , aga nüüd on siis inimese enda teha , millal ta need ainepunktid kokku saab , kas ta õpib siis 12 aastat , on igavene tudeng või õpib natukene lühemalt , igal juhul on see võimalus olemas . Ülikool pakub uudset lahendust .
12: jah , võib-olla seda kogu rada on lihtsam mõista niimoodi , et näiteks on meil ajalooõpetaja , kes saab päranduseks ühe talu , perekonnatalu , tahaks seda kuidagi väärindada ja siis ta võtab näiteks Pärnu kolledžis on tootearenduse ja brändimise mikrokraadiprogrammid saadaval siin pidevalt, võtab sealt ühe mikrokraadiprogrammi. Siis tundub, et aga midagi on nagu puudu finantsarvestusest või ma peaksin nagu majandusest natuke rohkem tajuma. Läheb ja võtab majandusteaduskonnast järgmise mikrokraadiprogrammi. Ja siis hakkab juba vaatama, et aga mul on juba siin koos selline 30 EAP-d. Läheks ja vaataks veel midagi turundusest. Võtab ka turunduse endale kõrvale. Ja juba on võimalik mõelda, et nii, nüüd ma saaks hakata vaikselt tegema endale tervet magistrikraadi sotsiaalteadustes, kes ei tahaks saada Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga sotsiaalteaduste magistrikraadi. Ja niimoodi ta siis tuleb sotsiaalteadust alusmoodulile, läbib võib-olla veel, mida tal vaja on ja portfooliona teeb ehk näiteks teaduspõhisema äriplaani, kuidas oma talu väärindada ja teha sellest üks väga äge turismitalu. Mikrokraadi programmid koosnevad siis taseme õppeainetest. See tähendab seda, et eraldi õppeaine või ainekursust ei teki nendele kombineeritud sotsiaalteaduste õppuritele, vaid nad käivad teiste erinevate õppekavadega koos loengutes, seminarides ja saavad sealt oma teadmised. Ehk siis mikrokraadi programm pannaksegi kokku erinevate taseme reeglina on, et küll ühe õppekava raames, vahel vist isegi kombineeritakse neid seal ja sa käidki koolis sel ajal, kui teised käivad. Sageli magistri õppeained on küll nädalavahetustel, ehk nad on sessioon õppena. Nii et need ongi disainitud, ka taseme õppekavad on disainitud niimoodi, et tööinimene saaks seal käia. See võtab kuus umbes kaks nädalavahetust, käiakse üle nädala koolis ja sa mahutad selle endale kenasti töö- ja pereelu kõrvale. Ja kui sa oled veel mikrokraadi programmi võtja, siis sa ei pea kohustuslike aineid läbi, vaid sa läbidki oma need kolm ainet näiteks, mis on selle ühe mikrokraadi programmi saamiseks ja siis sa saad mikrokraadi programmi tunnistuse, et sa oled selle läbinud. Mõneti nagu tavaline täiend koolitus erineb ainult sellega, et see sisu tuleb Eesti suurimast ülikoolist. Mikrokraadi programm saadakse kõigepealt, mikrokraadi programmi tunnistus. Ja selleks, et see kõik magistriks kokku panna, siis tulebki läbi käia tervese teekond, ehk siis koguda 54-60 EAP-d mikrokraadi programmidest, mis võib siis olla selline 3-4 mikrokraadi programmi. Siis tuleb võtta ühendust õppekava juhtidega ja kokku panna endale siis sotsiaalteaduste alusmooduli 15 EAP-d, läbida ka see, ka seda on võimalik näha ühe eraldi mikrokraadina ja kõrvalt siis 15 EAP mahus panna kokku portfoolio, mis võib siis olla mingisugune visioon, mingi suur raport, ta peab olema üpris teaduspõhine, aga ta võiks olla rakenduslikult või rakendatav siis täpselt selles valdkonnas, kuhu õppija ise tahab suunduda või kus ta tahab ennast mingit moodi arendada.
11: Kas see on ülikooli poolne pakkumine, et niivisi siis oma haridust täiendada või turult juba koputati teie ukse peale öelda, et kas te ei teeks seda?
12: See pigem on ülikooli algatus, aga loomulikult ülikool jälgib ju kogu aeg ühiskondlike trende ja on ka erinevate õppekavade raames tööandjatega ühenduses ja nii palju kui hetkel on saanud selliste katusorganisatsioonide või suurte tööandjatega rääkida sellest õppekavast, siis nähakse sellel päris suurt tulevikku. Kas see tulevik hakkab päris sel sügisel, aga ma tahaks loota, et on neid inimesi juba, kes järgmise mikrokraadi programmi valivad selle mõttega, et ma astun nüüd oma järgmise sammu uue magistrikraadi suunas. Nii et see sisend minu teada ei ole algselt tulnud tööandjatelt, aga ühiskonnas tervikuna kahtlemata.
11: Igal juhul on tegemist innovatsiooniga kõrghariduses?
12: Absoluutselt. See on personaalharidus kõrgharidusastmes.
11: Räägime vastuvõtust ka. Millal tuleks siis oma soovist Tartu Ülikoolile teada anda?
12: Me kuulutame nüüd esimese vastuvõtu välja maikuus. Soovist võib tegelikult teada anda juba praegu, et saaks vastuvõtu dokumendid siis vastavalt vormistatud, natukene mõelda, võib-olla valida siin mikrokraadi programme veel, mida vaja on või planeerida siis seda individuaalset õpiteed ja esimene vastuvõtt on siis sel suvel. Nii et see peaks käima käsi käes mikrokraadi programmidesse registreerumisega ja nende infoga, nii et tasub alati vaadata Tartu Ülikooli pakutavate mikrokraadi programmide kodulehte ja sealt teha siis oma valikud. Ülikooli kodulehel on siis eraldi ära markeeritud ka need mikrokraadi programmid, mis lähevad selles õppekavas arvesse. et nendel on selline SV ehk siis sotsiaalteaduste valdkonna märge juures, mis siis lihtsustab valimist. Kõige olulisem on ehk see, et need mikrokraadiprogrammid, mis arvesse lähevad, on rangelt Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna omad hetkel. Mis ei välista, et tulevikus on need võimalused laiemad ja teistes üksustes või teistes ülikoolides, aga näiteks ei sobi meile kõiksugused täiendkoolitused, mis võivad olla kus iganes saadud, mis iganes ajal saadud. Me kahjuks ka ei saa jätkata pooleli jäänud haridust kuskil teises ülikoolis. Mingite mööndustega on lähiminevikust võib-olla võimalik üle kanda, näiteks eriti sellesse vaba moodulis, et jäi seal haridusteadustes üks õpetaja õppekava pooleli ja ma sealt võtan nüüd mingisugused läbitud õppeaine, mis ma kannan siis sellesse vaba moodulisse. Et see on võimalik. Kahjuks ja arvesse lähevad ainult ja ainult sotsiaalteaduste valdkonna mikrokraadiprogrammid.
11: Kuidas õppetöö siis läheb sügisel septembris käima?
12: Jaa, see ei ole päris nii klassikaliselt, see tähendabki seda, et kui on õppur, kes on täidnud kõik need eeltingimused, mis on sisseastumiseks vaja, astub õppekavale, siis tõenäoliselt ta sügisel, kas ta siis alustab oma seda viimast mikrokraadiprogrammi, vastavalt siis selle programmile või siis hakkab käima nende lainekursustel, mis kuuluvad tema sotsiaalteaduste alusmooduli alla. Sinna tõenäoliselt läheb ka selline 2-3 ainekursust ja kõrvalt hakkab nokitsema oma portfoolioga, kui ta seda juba tahab. Kui ei taha veel, siis ta võib selle jätta vabalt kevadsemestriks. Ja see ühendus ülikooliga on mõneti nagu pikemal täiendus koolitusel käimisega. Nüüd ma olen kombineeritud sotsiaalteaduste õppija ja ma olen ülikooliga seotud, aga ühtlasi ka väga autonoomne oma valikutes. Infot selle õppekava kohta on võimalik leida sotsiaalteaduste valdkonna kodulehelt, ühiskonnateaduste instituudi kodulehelt, sellepärast, et see on siis selle õppekava koduinstituut või saab olema ja täiendõppekeskuse kodulehelt. Arvestatud on esimestes voorudes siis nagu sellise kümnekonna õppijaga isegi, lihtsalt sellepärast, et saaks ka personaalselt piisavalt juhendada ja tähelepanu osutada, aga ega me tulevikku ei tea. Võimalik, et tulevikus on seda tüüp õppimine niivõrd tavapärane, et inimesed käivadki individuaalselt, tõepoolest kursuseid, kui selliseid ei teki ja ka ühiskond saab rikkamaks haritud inimeste näol.
11: Kas kusagil on seda teed juba käidud? On teil eeskuju võtta kellegi käest?
12: Minu andmeil ei ole seda isegi mitte lähivälismaal kuskil võtta päris sellisel kujul. Need üksikuid jupikesi on, mida saab üle võtta. Üksikuid mooduleid, kus üliõpilastel on laiem valiku võimalus, ka neid on. Ülikoolis teatavasti ka tasemeõppes on olemas vaba moodulid, mis on erineva mahuga. Et nende seas on sul võimalik võtta neid ained täpselt, mida sa tahad, aga päris niimoodi, et ma panen terve õppekava kokku nendest teadmiskomplektidest, mida mina ise tahan, mida mina ise vajan oma võib-olla väga spetsiifilisel töökohal. Sellist päris ei ole.
11: Kes tahab siis seda võimalust kasutada selle, kui ülikooli kodulehelt lahti, nagu öeldud, eraldi veel on ka mikrokraadide leht olemas ja sealt saab juba info üles noppida ja juhised kätte, et kuidas käituda. Aitäh siis kombineeritud sotsiaalteaduste programmi juht Mari-Liis Tikerperi jagamas teavad selle uue õppekava kohta. Küsija oli Madis Ligi.
20: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku Raadio.

0: et siis asjad pärast, kui midagi peaks juhtuma, et oleks ikkagi korras.
1: Aga nende sensorite koha pealt mulle tundub, et on ka päris palju revolutsiooni juhtunud, sest vanasti oli pehmeldudes liikumisandur, ja siis oli mingi suitsuandur, mäletan termoandur, mingid magnetid, aga sellega valdavalt see nagu kodukasutaja teekond piirdus ja nüüd kui ma hiljuti uuesti panin endale mingisuguse keskuse, siis avastasin, et on olemas selline äge suitsuandur, kus oli sees nagu kolm andurit, et on termoandur, suitsuandur ja ka siis vingugaasi andur ja ma saan need üks aval otsustada ka, et millist nendest anduritest ma tahan, et seal sees töötaks, milline ei töötaks ja mul on võimalik need siis vastavalt olukorrale siis õigesti kokku panna niimoodi nagu selles asukohas või objektis nii-öelda vaja on.
0: Jah, et see on tegelikult nagu vajaduse põhiselt arenend on ju, et seadusandus Eestis on ka muutunud suitsuandur on muutunud kohustuslikuks, vinguandur on muutunud kohustuslikuks nendes kohtades, kus siis on tulekolle majas sees, et põhimõtteliselt ja nii on, et see traadita siis signaalide edastus andurist keskseadmesse tegelikult on võimaldanud seda ka siis, et üks andur saab nagu mitut asja teha. Et kui me nagu tavalise kontakti või kaabliga andurit ühendame, siis on ikkagi
1: analoogsignaal, häire või mitte.
0: Loogika on ikkagi see, et hoiame asjad lihtsad, et meil on nagu liikumine, meil on ukse lahti tegemine, meil on suits, meil on ving, aga et kui on üle traadita ja mingi protokoll, et siis tegelikult on võimalik rohkem infot ühest andurist kätte saada.
1: Aga see traadita protokoll, see on alati kõik turva inimesed, ma kujutan ette, kes on nagu võtlesid konservatiivid, eks, ja siis mingid juhtmevava tehnoloogiad. Kas sa saame seda usaldada?
0: No saab ikka, et täna on need protokollid on krüpteeritud, et see risk alati on, et kui sinna segaja peale panna, siis nagu raadio ikka, et siis võib vaikus tekkida eetris, et see on see risk, mida nagu tuleb siis võtta, aga täna ütleme selle paigalduse soodsus tegelikult kaalub üles selle riski.
1: Et kas sa oled ostnud nendele maja, millel ei ole sul kaabelid ette veetud, just, mis väga tihti peale tehakse ja nüüd sa tahad seda paigaldada, siis ei olegi sul muud varianti.
0: Just. Ja ta on ikkagi nagu mõistlik alati panna ja ütleme, minu soovitus muidugi alati on, et kui maja ehitada, siis tasub nagu kaablite peale ikkagi mõelda, et sest kaabel on ikkagi täna kõige kindlam viis, kuidas signaali edastada. Nii et
1: ja olust odava mõned juhtmed ennem ära tõmmata, just, juhe vist ei maksa eriti palju, aga kui need juhtmed ei ole, siis selle peitmine on väga kulukas. Kuulega mina lugesin välja, et minul jällegi dokumentatsioonis oli kirjas, et kui nüüd häiritakse seda raadiosignaali, siis see tekitab oma ette häire ja saad ikkagi nagu mingisuguse alarmi.
0: Jah, et seal on kontroll peal, et anduri ja keskuse vahel ikkagi kontrollitakse, et kas see andur on olemas, aga ütleme, et kui siis segatakse, siis tõenäoliselt segatakse nagu mitut asja, et segatakse nii seda kommunikatsiooni siis andurite ja keskuse vahel, kui ka seda kommunikatsiooni, mis siis signaali kuhugi edastab, et loodetavasti. Et kui on autonoomne süsteem, siis otseselt pole vahet on ju, aga kui on ikkagi valveteenus seal taga, siis tegelikult see signaalide edastamine on nagu ülioluline komponent sellest kogu sellest ahelast, et kui signaalid kuhugi ei jõua, siis tegelikult koha peal on tore teada, et midagi on juhtunud, aga kui keegi reageeri ja midagi sellele mingi tegevusi järgne, siis on tegelikult tavaliselt on paha.
1: Kus mina mõtlesin ka, et kui ma nagu omal selle valvelahenduse püsti panin, et kas mul on seda teenust sinna taha vaja või ei ole, eks? Ja ma jõudsin järeldusel oma peas, et nad kujuta ette, et lapsed lasevad seal midagi kärsama, eks pehmeldudes, et kas nad tollel hetkel, kui sul see õnnetus juhtub, kas sa üldse julged või suudad helistada või võib-olla unustad isegi ära, kuhu ma pean helistama ja kutsuda kedagi kohale. Ja kui see läheb keskusest välja, siis igal juhul keegi juba asub sellega tegelema.
0: No mis puhutab tuleohutus, siis tegelikult minu nagu selge soovitus on, et igal juhul tasub ühendada. Et see kõige lihtsam lahendus siis Nublu suitsu ja vinguandur, mis siis, või vinguanduri teenus, et mis tegelikult siis täna on kõige lihtsam meie teenustest, et tellid teenuse, paned anduri üles ja põhimõtteliselt kõik signaalid jõuavad meie juhtimiskeskusesse. Teenuse ülesehitus on selline, et kui mingi häire tuleb, siis me kindlasti anname sellest märku ja sellega häiretest siis ja võtame kliendiga ühendust ja meie tänane praktika on see, et meil on siis umbes 50 000 pluss kodu on sellega kaitstud ja täna on ikkagi meil rohkem kui üks elupääste juhtum nädalas.
1: No, päriselt?
0: Jah, see tähendab seda, et meie patrull läheb kohale ja siis koha peal selgub, et tüüpilised näited on siis see, mis juhtuvad, on see, et toit läheb kõrbema, inimene on magab samal ajal, on ära väsind ja meil on kõige markantsem näide, mul tuleb meelda, on see, et andur andis siis häiret kõrval korteris, kus ta ei olnud ka veel üles pandud, või see oli veel karbis ja siis kõrval korteris siis inimene sai selle tänu sellele päästetud, nii et loomulikult tuleb ta õigesse kohta.

0: kohta panna , õieti nagu seadistada , on ju . et see on nagu punkt üks , et ta ikkagi töötaks , aga , aga
1: töötas ka karbi .
0: meil on ka niisugused näited jah , et kus
1: päris hea , minu arust klassikaline näide on selles , et läksin kööki kartuleid keetma , eks ju , siis läksin korraks Facebooki .
0: jah , jah , täpselt nii .
1: jah , ja sellel kerimise ajal juba see häire toimus , aga me rääkisime hetkel juba täitsa uuest teemast , meil on andur , mis on täiesti iseseisev , seal ei ole mitte mingit keskust , mitte mingit paigalduse vaeva , pehmeldus üks kruvi ja juba see on keskusega ühendatud .
0: põhimõtteliselt küll jah , et see teenus ongi selline , et seda saab internetis meie käest tellida ja andur tuleb kohale , ise keerad lakke ja asi töötab .
1: Tal ei ole vaja mingit internetiühendust , elektrit .
0: kõik on seal sees , kõik on teenuse sees , et see ongi teenus , et see andur iseenesest ei ole nagu noh , et seda eraldi osta ei saa , et meie käest , et see ongi teenusena mõeldud , et me siis tagame kõik selle , et signaalid jõuavad õigesse kohta , me teame , kus kohas see on ja noh , see aku seal siis anduri sees peab ka 3-4 aastat vastu , andur ise , siis vinguandur just , tõenäoliselt oluliselt rohkem , umbes 7 aastat , et me , aga noh , meil on kõik , kogu see akude vahetus , andurite vahetus , kõik see on teenusesse planeeritud , nii et inimene selle peale peab mõtlema , et asjad juhtuvad põhimõtteliselt .
1: minu arust see on ikkagi päris lahe , et sa ei pea nagu päriselt mitte mingit kaablit , mitte midagi vedama ja tahad elementaarset ohutust saada , see on ainult , kas see on ainult suitsuandur või oskab ta midagi veel ?
0: Suitsu ja vinguandur
1: okei , nii et tegelikult me ikkagi saame päris kerge vaevaga terve maja , et me lihtsalt ei pane lihtsalt andurit , vaid see on midagi , mis on ühendatud ja
0: just.
1: Jällegi sama küsimus , et kes siis tegeleb , kui seal midagi päriselt piiksuma hakkab , eks .
0: ja noh , tüüpilised näited on siis see , et mida hästi palju kasutatakse , et vanematele , et kui nooremad on rohkem tehnoloogiateadlikud , et siis vanematele , et inimesed on juba vanemas eas , mingid asjad juhtuvad , et siis oleks keegi , kes alati nagu ootaks ja nagu reageeriks , kui siis midagi juhtub .
1: minu arust see on ikka nagu hea näide , väga-väga positiivne , me ei pea niisuguste asjade peale muretsema . aga me teeme siinkohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi .
2: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval ralliestonia.ee . start on antud .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . lihtsalt ligi kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
3: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss . lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre . osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni , siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla . meil on mitme aastakümne raudne kogemus . müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid . vaata lisaks ropkabetoon.ee .
7: siin Tallinn , sajand eetris .
8: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
9: Eesti Ringhääling 100 .
8: nüüd teletornis

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja räägime praegu siis Priit Orasoniga igasugusest turbest kui sellisest ja valveseadmete lahendustest. Ja võib-olla jätkame nüüdse nagu huvitava nurga pealt, et meil on tegelikult igast huvitavad sensorid juurde tulnud, mida minu arust vanasti ei olnud. Et alustame sellest, et kui sa tahad näiteks kodus aeda valvata, siis noh, klassikaliselt pandi aeda ülesse kaamera, siis mida vahel said vaadata. Aga ma saan aru, et sellega see asi piirdus, on võimalik panna õue sensorid.
2: Põhimõtteliselt küll jah, et täna noh, minu soovitus, et õue tingimused või keskkonnatingimused on ikkagi oluliselt keerulisem kui toas, aga liikumisandur koos kaameraga, et noh, ma arvan, et see kaamera järjest rohkem tuleb nagu õues teemaks, et ütleme äripoole peal ma ütleks, et täna me ikkagi valvame põhiliselt ainult kaameratega, et see kaamera ongi täna andur.
1: Aga see on ainult kaamera, see ei võta ainult piltida tegelikult analüüsi ka.
2: Aga ütleme erapoole peal on ikkagi, noh, see tehnoloogia on natukene, noh, peab natukene odavam olema, et see Tiina teema on ka seal juures ja sellistel juhtudel ikkagi me täna kasutame siis andurid koos kaameraga, ehk siis õue liikumisandur koos kaameraga.
1: Aga kui mul on üks rebane naias, kas ta siis ka läheb äiresse?
2: No sõltub, et kui suur see rebane on, et tavaliselt ei lähe, aga et kui on väga suur rebane, siis võib-olla isegi läheb. Aga noh, selle mõte ongi siis, et saab läbi kaamera valideerida, et millega on tegemist. Et selge on see, et seal tuleb rohkem häired, et see valehäirete teema on jätkuvalt noh, meie nagu valdkonnas asi, millega me peame tegelema, et siuksed andurid veel, mis ainult nagu õiged häired annavad, ei ole olemas. Ja noh, see valideerimine ja äirete valideerimine ja aru saamine, et kas siis tegu on nagu päris asjaga mitte, et see on nagu üks osa meie tööst.
1: Mul natuke tundub, et võib-olla me elame praegu sellisel turvalisel ajastul, kus inimestel väga suur nagu häda ei ole, aga ma üks sõber ütles, et tema konkreetselt ikkagi väliandur läks häiresse ja läks vaatama, mis toimub, eks ju keset ööd ja avastaski, et aias on mingisugune mees huvitav ringi ja uurib, mis seal kõike nagu ägedat on, et selles mõttes see ei ole ikkagi nagu asi, mis peaks olema valveta, selle jaoks on lahendused olemas ja seda on võimalik korraldada.
2: See on nii, jah. Ja noh, äripoole pealt on ikkagi väliterritooriumite valve on nagu üks põhiosa meie tööst. Et see, et ikkagi mitte nagu hoonetesse tungimine ainult, vaid just see, et ka, et hoonesse ligi pääsemine, et see on, ja kaameratega täna see on nagu täitsa teostatav, et seal on nagu loomulikult nüansid tehnilised, et kuidas seda peab tegema ja noh, süsteem või noh, kogu see teenus ise peab arvestama siis kõigi nende ilmastiku tingimustega ja aastaaegadega nii edasi, aga põhimõtteliselt täna, jah, me oleme suutelised sellist lahendust pakkuma, et asjad on ikkagi kontrolli all kogu aeg.
1: Üks levinud müüte on ka minu arust see, et me panen endale koju valveseadmed, et siis ma ei tohi lemmikloomi võtta, sellepärast, et ajavad kogu aeg häiresse, et kassid on kodus ja probleem on.
2: Ja ei see nüüd tänapäeval enam probleem ei ole, et seal on ainuke probleem võib olla siis, kui see kass siis nagu päris mööda kardinet või sinna anduri juurde läheb, et siis tema noh, kogus selle anduri ees on nii suur, et või kogu, et siis võivad veel vaja tekida, aga tavapäraselt, kui see loomad liiguvad mööda põrandad, siis meie elamus meie andurit siis täna, mis kodus paneme, on kõik loomakindlad.
1: Üks asi, mis ma olen alati tähele pannud ja mis nagu tekitab segadust, on see, et iga kord, kui ma olen jälle nagu, ma ei tea, mingil aadressil tahtnud turvaseadmeid panna, siis räägitakse mul mingist müstilisest hooldusest, et jubedest on vaja hooldada need seadmed, et tee korra kiiresti selgeks, mida te hooldate.
2: Jah, et see võib-olla on tõesti selline müüt, et mis nagu paneb kulme kergitama, aga noh, isegi täna sellisel tehnoloogia ajastul noh, minu selge sõnum on küll, et hooldust nagu tasub teha ja noh, tegelikult me ei tee mitte ainult siis hooldust, et see ei ole mingi tolmu pühkimine, vaid me teeme kontrolli ja hooldust ja me tegelikult inimene kontrollib siis koha peal, et asjad andurist alatest kuni juhtimiskeskuni seni töötavad, ehk siis signaal õigest kohast hakkab pihta, me jälgime õiget asja, see süsteem teeb seda, mida ta nagu peab tegema. Ja need tüüpilised näited, mis siis võivad juhtuda, on ikkagi keskkonna muutused, et noh, kodudes, või noh, kõige lihtsam näide on see, et suitsuandur tavaliselt tuleb koos kattega, kui ta ehitatakse. Ja kate on peal selleks, et siis ehituse ajal ta nagu tolmu sisse sinna ei läheks. Kõige tüüplisem on see, et seda katet pealt ära ei võeta. Elektrooniliselt kogu masinavärk töötab ideaalselt, aga ühtegi äiret sellest andurist ei tule, nii et tegelikult ta oma tööd ei tee. Teine tüüpiline näide kodudes on liikumisandurid, et liikumisandur pannakse seina peale ja reaalselt kardinad ette ja kardinad tagant enam anduri tööta või kapp pannakse ette.
1: See on ka päris hea.
2: Et jälle, elektroonselt kõik töötab, süsteem näitab, et kõik on fine, on ju, aga tegelikult äiret sealt ei tule. Ja noh, ütleme uksemagnet näiteks, et noh, see võib-olla kodudes ei ole nii aktuaalne, aga ärides samamoodi, et on mingi evakuatsiooni uks, käiakse suitsu tegemas, lahti tegelikult ei tohi teha, on ju, pannakse täiendav magnet sinna peale, uks käib lahti ilma, et häired tuleks, aga noh, päris pärast, kui mingil hetkel on vaja, siis nagu päriselt aru saada, et kas see uks oli lahti või kinni, siis enam ei tea seda. Ja noh, ütleme, et see selline kontroll on see, mida me täna ikkagi ainult üle võrgu või elektroonselt teha ei saa. Kord aastas asjad üle kontrollida minust on väga mõistlik.
3: Kusjuures mina ikkagi ei alahindaks ka seda tolmu pühkimist, et selles mõttes, et mõelda nagu selle peale, et teil on liikumisandurid, mis tegelikult ju ikkagi noh, on nagu peenike kaamera, mis peaks nagu mingisuguseid siis ruumis toimuvaid asju nagu salvestama, eks, ja noh, midagi ei ole teha, eks, ühe aastaga ikka koguneb sinna sisse tõenäoliselt ka mingi tolmu, enju, ja noh, kui see tolmu ära ei puhu, noh, see on täpselt sama, nagu te, noh, oma fotoaparaadi läätse kunagi ei puhasta, et vaadake, mis pildid välja tulevad, et loomulikult hakkab ta kehvemini nägema ja ühel hetkel võib üldse mitte.
2: Ja teine pool on siis putukad, et igasugused toredad putukad sinna, no, seal on natuke soojem, siis, jah, tehakse siin igasugu asju. Ja no, ütleme, tolmu poole pealt, jah, kui siin veel sõnasabast kinni võtta, et siis tegelikult kes seadmed või ütleme, kui me räägime videost, et siis mingid valvestid asjad, et sinna, kus on juba ventilaatorid ja asjad, et siis need on kindlasti kohad, kus tasub üle vaadata.
1: Aga on tulnud ka igast uusi ägedeid minu arust sensoreid, näiteks nagu mingi veelekkesensor, mis moodi see töötab? Kas ta paneb mul ka maja vee kinni, kui ma selle sensori sinna kuskile õigesse kohta paigatan?
2: No teoreetiselt on võimalik seda nii teha, aga noh, üldiselt need tänased turvalahendused pigem annavad siis märku, et selles kohas, kus see andur siis pandud on, et on siis vee tase on, ma ei tea, oluliselt kõrgem või noh, on seal vesi, lihtsalt teavitada siis läbi süsteemi noh, eelkõige siis kasutajat, aga kui kasutaja ei ole kohal või telefon on väljas või mis iganes pole võimalik seda vastu võtta, et siis ikkagi juhtimiskeskust teenuse puhul ja siis meie saame siis nagu teha need sammud, et ikkagi see info ei jõuaks õiget inimestele.
1: Aga väga praegu populaarne ka igasugust nutikodu ehitada ja siis ma tunnen, et võib-olla näge, et lähen koju ja siis võtan nendel ma ei tea, signalisatsiooni maha, selle peale lähevad tuled põlema, muusika läheb mängima nii edasi. Kuidas täna teie seda maailmas üldse poole pealt näete, et kas need süsteemid integreeruvad, on need võimalik integreerida või on see üldse hea mõte neid siduda oma vahel?
2: No ütleme, kõik on võimalik alati teha, et ei ole asja, mida pole võimalik teha. Meie soovitus või minu soovitus eelkõige on siis see, et mina neid asju kokku ei paneks. Minu sõnum on see, et asjad võiksid olla võimalikult lihtsad ja seal on, tuleb siis vastutuse pool sinna taha, et kes vastutab, et juhul kui seal on inimene ise ehitab või ettevõtte või kes iganes ja ise programmeerib, ise teeb, siis juhul kui need signaalid mingisugust peavad siis ka juhtimiskeskus või teenusega seotud olema, et siis GNS-i tulema, et siis ja midagi ikkagi juhtub ja signaalid ei tule, siis on alati see, et kes siis vastutab. Ja meie oma teenustest üritame ikkagi jälgida seda, et asjad oleksid aru saadavad, kokku lepitud, rollid oleksid selged. Me tahame, et need süsteemid oleksid meie kontrolli all, me kontrollime sidet alati, et side oleks olemas. Et selle väga tüüpiliselt nende nuti asjadega või noh, integreerimistega võib tekida see, et mingi asja jääb mingi teise asja lolliks ja tegelikult siis jälle, kui ta on, see süsteem peab töötama ja oma funksiooni täitma, siis mingite asjade kokku langemisel ta ei tööta ja meie seda üritame vältida.
1: Konservatiivsus on siis ühesõnaga põhjusega tagada parem töökindlus selle arvelt, et ei oleks väga palju neid mugavusi. Aga teises küljest arvupidajad ikkagi tahavad saada näiteks telefoniga valvestamist, telefoniga valvest maha võtmist, lukkude avamist. Kas seda kõike saab?
2: Seda kõike saab, jah. Et see tüüpiline integreerimine kodus ongi siis see, et ikkagi mingisuguse garaaži uks, värava lahti tegemine, et need funksionaalsed tulevad siis selle valvesüsteemi üldjuhul nagu kaasa või noh, et kui valmidus olemas väravad elektriselt siis juhtida, et siis seda on võimalik kindlasti ühendada ja siis sama puldiga juhtida, et ja noh, siis valvestamist ja kõiki seda poolt samamoodi, et ja noh, appid on loomulikult olemas, et sõltub natuke tootjast, et kui mugavad või lihtsalt kasutada on, aga põhimõtteliselt tänapäeval võiks nad olla ikkagi kõik enamasti sellised, millega saab igaüks hakkama.
1: Ma olen tähele pannud, et väga populaarne on omad endal, nagu põhimõtteliselt nagu autol on see pult, kus saad uksed lahti teha, siis samamoodi on võtmete küljest pult, millega saad signalisatsiooni maha võtta.
2: Just, et seda lihtsust on võimalik teha, et sest noh, turvalisus on selline asi, et mida aegalt tuleb ikkagi meelde tuletada, ta on natuke nagu tööohutus, et kui sa nagu 2 aastat ei räägi, siis on tõenäosus, et midagi juhtub, on suur. Sellega on sama asi, et ikkagi hoia asjad lihtsalt kasuta, kindlasti on ju , et see , see on ka üks asi , mida me oma klientidele , siis GNLS oma klientidele rõhutab , et kasutage süsteemi , kui teil süsteem on olemas , kasutage , et ärge kartke neid müüte , et ma noh , sama asi , millest me siis rääkisime alguses , et kui lapsed ajavad häiresse , et mis siis juhtub , et juhtub see , et keegi võtab kellegagi ühendust ja küsime üle , kontrollime üle ja asjad on igal juhul kontrolli all , et see on palju parem kui see , et me , süsteem on olemas , aga me tegelikult ei kasuta seda .
1: kas mina olen mõelnud vahepeal , et näiteks need , kas on needsamad puldid taskus , et mina ei ole neid kasutanud väga lihtsal põhjusel , ma kogu aeg tunnen seda , et mida mugavamaks ma selle teenuse teen , seda nõrgemaks see süsteem muutub , et kaotan võtmed ära ja kui keegi teab , et minu võtmed on , siis tegelikult ta saab ka valve maha võtta , et siis ma ikkagi olen seda uskunud , et igal juhul on kood see , mida sa pead ikka teadma , et ilma koodita tuppa ei saa .
2: jah , et aga see on nüüd nagu puhtalt valiku küsimus , et kuidas seda teha , et saab nii üht kui teistpidi .
1: Aga saab teha ka niimoodi , et see pult töötab ainult mingisugustel aegadel , näiteks et sellel ajal , kui laps tuleb koolist , saab kasutada , aga see on ainult mingi kindel aken .
2: Saab nii teha ka .
1: Minu arust see on minu arust lahe , et sul on võimalik neid seadistusi niimoodi nagu timmida ühele ja teisele poole ja vastavalt siis vajadusele neid kõiki ära teha . Kas on mingisugused uusi sensoreid veel , mida inimesed on tahtnud saada endale , mingid niisugused asju , mida me ei oska isegi küsida ?
2: No ma isegi , ütleme , et võib-olla kaamerate poole peal on nagu rohkem sellist küsimust ja noh , ütleme , et jah , ja seal on ka võib-olla siis täna rohkem sellist innovatsiooni ja kõike seda poolt , et need kaamerad , noh , nagu ma ütlesin , et nad muutuvad järjest rohkem nagu jälgimise asjast niisuguseks anduriks . et põhimõtteliselt see kaamera sensor on juba nii odav asi , et sellega noh , mingil hetkel , noh võib-olla mitte täna veel , aga mingil hetkel ta ongi nagu liikumisandur , noh et ta on nagu lihtsalt üks tehnoloogia , mis tegelikult töötab nii hästi .
1: aitäh sulle , Priit , seda teemat meile tutvustamast ja loodame , et mõni kuulaja siis sai ka natukene võib-olla inspiratsiooni või teadmist juurde , mismoodi need valveseadmed töötavad , sest turvalisus tegelikult ei ole lihtsalt see , et kas tuleb varas , vaid ka tegelikult on tulekahju , veeleke ja kõik muu on samasugused riskid ja mina ise ikka ütlen , et parem kui peale minu veel keegi jälgib , sest mina vahel võib-olla magan , reisin , puhkan , olen ära , mis iganes . aga head kuulajad , teiega kohtume taas nädala pärast .
0: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Aprilli lõpus oli end töötuna arvele võtnud ligikaudu 41 900 inimest. Eesti parim õpilasfirma pakub tindita kirjutavaid metallpliiatseid. USA lükkas Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks tagasi. Venemaa ajakirjanike liit heideti rahvusvahelisest ühendusest välja. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja sooja on 10-19 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Töötukassa andmetel oli aprilli lõpus töötuna registreeritud ligikaudu 41 900 inimest ehk 6% tööjõust. Märtsiga võrreldes vähenes registreeritud töötute määr 0,3% punkti võrra. Uusi töötuid registreeriti aprillis 6023. Rohkem kui 1100 juhul oli töötuks jäämise põhjuseks koondamine. Märtsis kasvas nii kaupade eksport kui ka import. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas eksport 8% ja import 6%. Kõige enam eksporditi ja importiti elektriseadmeid. Eesti päritolu kaubad moodustasid 65% kogu ekspordist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi peanalüütiku Mario Lambigu sõnul näitab märtsi statistika, et ekspordi kasv muutus laiapõhjalisemaks ja Eesti ettevõtete ekspordi võimekus on paranemas, kuigi müüki mõjutas ka ühekordsed tegurid. Suurima panuse Eesti päritolu ekspordi kasvu andsid mineraalsed tooted eelkõige põlevkiviõli. Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti tindita kirjutava metallpliiatsi loonud kirjak. Tiimi kuuluvad Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilased Loore Lee Alma ja Elisabeth Tagobert ning Tallinna reaalkooli õpilane Tuuli Hanson. Žüri tõstis esile noorte järjekindlust ning toote suurt turustamispotentsiaali. Õpilasfirma tegevjuht Loore Lee Alma rääkis, et toimiva lahenduseni jõuti hoolimata sellest, et katsed ebaõnnestusid, vajalikud materjalid ei jõudnud kohale ning firma langes finantspettuse ohvriks. Riigi kaitseinvesteeringute keskus sõlmis Lõuna-Korea hankeorganisatsiooniga täiendava lepingu 3 Chunmoo raketiheitja hankimiseks. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul investeerib Lõuna-Korea ettevõtte märkimisväärse osa hanke kogumaksumusest tagasi Eesti majandusse. Esimesed Chunmoo raketiheitjad jõuavad Eestisse järgmise aasta teises pooles. Läti kaitseminister astus ametist tagasi, tema lahkumist oli nõudnud peaminister Evika Silina, kelle hinnangul ei rakendatud droonivastaseid süsteeme piisavalt kiiresti. Eelmisel nädalal kukkus Lätis alla 2 Venema poolt riigi õhuruumi sisenenud drooni, üks neist tabas kütuse hoidat. Läti uueks kaitseministriks saab kolonel Raivis Melnis. USA president Donald Trump lükkas tagasi Iraani vastuse ettepanekule sõja lõpetamiseks ja nimetas seda täiesti vastuvõetamatuks. Samuti märkis Trump, et Ühendriikidel kuluks Iraani sõjaliseks alistamiseks ja kõigi seni hävitamata sihtmärkide tabamiseks vaid 2 nädalat. Iraan teatas seepeale, et nõudis oma vastuses USA ettepanekule sõja lõpetamist kogu piirkonnas ja külmutatud varade vabastamist. Iraan ei nõudnud Ühendriikidelt mingeid järeleandmisi, vaid ainult oma seaduslikke õigusi, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. 2 hantaviiruse puhanguga kruisilaevalt evakueeritud reisi ja viiruseproov osutus positiivseks. Üks neist on USA ja teine Prantsusmaa kodanik. USA allikate teatel on kerged haigustunnused ilmnenud veel ühel ameeriklasest kruisireisel. Tenerifele jõudnud kruisilaevalt Hondius evakueeriti eile 94 inimest ja täna on kavas veel 24 inimese evakuatsioonilennud Austraaliasse ja Hollandisse. Rahvusvaheline ajakirjanike föderatsioon viskas Venemaa ajakirjanike liidu organisatsioonist välja. Venemaa ajakirjanike ühenduse liikmestaatus peatati juba 2023. aastal, kuid väljaviskamiseks oli vaja kongressi otsust.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, saartel ja läänerannikul kagu ja lõunatuul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 16 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
2: Selle nädala hit Power Office. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Powerhoff.ee.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
2: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega Sihik. Me ei mõtle igapäevaselt, kuidas massitiraažist trükised omal ajal alguse said. Täna on üks selline ajalukku kirja pandud päev, enam kui 1150 aasta eest. Nimelt anti 11. mail aastal 868 Hiinas välja puidust trükiblokiga trükitud teemant suurtra. Seda väidetavalt tegi 100,000 tiraasiga hiinakeelset raamatut peetakse üheks maailma vanimaks massitiraasi trükkiseks. Paraku on raamatut ajalus olnud ka väga süngeid päevi ja 1933. aastal korraldati Berliinis üleriigiline nõnda nimetatud Saksa hinge vastaste raamatute avalik põletamine. Saksama pealine ooperi väljakule süüdatud lõketesse tõid oma kodudest keelatuteks kuulutatud raamatuid 10,000 inimesed. Aga tänasesse päeva. Putin ja punane väljak pälvisid nädalavahetsel tähelepanu. Venemast, Ukrainast ja ka Lähis-Idast ja seal käivas sõjast ning järjekordselt rikutud vaherahulepetest kõneleme julgeoleku ekspert Rainer Saksaga. Isamaa on aastaid olnud Eesti populaarsem partei, pealinnas täna võimul koos Keskerakonnaga riigis, koos Keskerakonnaga opositsioonis. Lähenevad presidendi valimised ja järgmise aasta parlamendi valimised mõjutavad üha rohkem meie poliitikat. Saates on Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder. Valitsus on seadnud tähtaja varjendite rajamise kohustustele ja varjumiskohtade nõuetele. Kaubandustööstuskoda ja ehituskonsultatsiooni ettevõtete liit soovivad seda tähtaega edasi lükata. Koja poliitika kujundamise ja õigususakonna juhataja Marko Udras selgitab miks. Nädalavahetsel oli taas presidendi haridushäkaton, mis otsis parema õppimise, õpetamise ning koolielu targema korraldamise võimalusi ning analüüsis tehisaru mõju sellele. Häkatonist räägivad Sillamäe gümnaasiumi haridustehnoloog Mari Suviste ja TI Hüppe haridustehnoloogia juht Märt Lume.
8: Sihik.
10: Hea meel on nädala hakatuseks tervitada stuudios julguleku eksperti vaatlejat Rainer Saks. Tervist.
11: Tere hommikust.
10: Paraad punasel väljakul oli tavapärasest väiksem, ta oli haledam, seda külastas väga vähe riigijuhte kui selliseid ja sõjaline erioperatsioon, nagu Kreml seda nimetab Ukrainas agressiooni, siis on kestnud kauem kui Venemaa suur isamas sõda. Võiks ju oletada, et selle aasta 9. mai ja selle tähistamine oli diktaator Vladimir Putinile, no kas just kohutav, aga piinlik päev kindlasti või?
11: No ta oli nagu selles mõttes võib-olla isegi esimest korda selline päev, et mis oleks parem olnud, kui seda poleks olnud. Et olukord oli selline, et nagu sellist pidu välja kanda nagu korralikult ei ole võimalik, aga teispidi siis kogu riigi nii-öelda ideoloogia, identiteet ja kogu see strateegiline kommunikatsioon on nagu aastate jooksul selle päeva ümber üles ehitatud ja nüüd sa oled nagu selle ühe päeva lõksus ja pead seda tegema. Ukraina pool kasutas seda olukorda päris hästi ära selle informatsioonilise surve üles ehitamiseks ja ma arvan ikkagi see strateegiline võit tuleb välja või esile nagu selles, et Venemaa siis pidi USA presidendi vahel nagu küsima siis nagu seda vaherahu õhurünnakuteks, et see on tegelikult nüüd võib-olla selline kõige olulisem indikaator kogu selle päeva juures.
9: No Putini paraadil peetud kõne oli lühike ja kõik, kes otsisid sellest mingit uud sõnumit, seda sealt ei leidnud. Võidu püha inspireerib Putini sõnul tänaseid sõdureid, kes seisavad vastamisi agressiivse jõuga, mida toetab kogu NATO. Putinil ei jää oma rahvale üle muud öelda kui seda, et nende vaelane on suur ja võimas ja agressiivne NATO.
11: No siin on nagu selline vastuolu ja tegelikult sellest kõnest ma tõesti nagu ei leinud mitte ühtegi nagu originaalsed mõtted. See oli nagu isegi natukene võib-olla hämmastav, et nad on suutnud pakkuda oma inimestele seekord välja midagi. Noh, natukenegi tuleks teistmoodi kui varasematel aastatel, aga noh, ma ise vist ka kuskil juba mainisin, aga see gradatsioon, mis on toimunud, eks ju võrreldes aastaga 2022 on ikkagi hämmastav, et 2022 võidupäeval Venema president sõjast Ukrainas ei peaaegu ei kõnelenudki, ta nagu ignoreeris seda teemat täiega, et see oli nagu mingi kõrvaline teema, et noh, see on nagu mingisugune väike asi selle kiiresti mööda, kõik saab kord, aga nüüd on siis nagu kogu kõne, on nagu kuidagi moodi käib ümber selle Ukraina, nimetamata asju õigete nimedega üritatakse manada nagu mingit esile mingit suurt võitlust nagu Isamaa sõjas ja samas nagu saadakse aru, et nagu otse ka seda välja öelda ei saa kannavõrdustel ja see ongi nagu selline peataolek. Ja peataolek nagu strateegiline peataolek niikustes olukordes on alati nagu toonud kaasa nagu noh, mingisugused tõsisemad tagajärjed.
10: Aga selle ühe ja väga tähtsa päeva konnotatsioon on, et venelaste jaoks küll nii palju muutumas, et kui senimaani olime harjunud, et paraadil ka nüüd oli näha muldvanasid inimesi suures noh, igasugustes mundrites president Putini kõrval, kas nad ka päriselt veteranid olid, võtame kahelda. Aga nüüd viiakse Venemaal ju lilli ka värsketele haudadele, ehk siis tasapisi hakkab see narratiiv nagu esile kerkima, et me mälestame kui Ukraina sõjas langenud ja see on juba valus.
11: Ja sellepärast, et noh, Vene võimud ametlikult ei taha seda veel teha, aga nad nagu kuidagi moodi peavad presenteerima, nagu ka Venema president ütles ka jälle väga umbmääraselt, et vaatamata sellele, et sõditakse väga tõsise vastasega, Venema sõdur läheb edasi või noh, tungib peale või noh, seda võiks niimoodi tõlkida. Et see, sa pead nüüd nagu ühtepidi tänama, seda on ka tehtud korduvalt Kremlis eraldi, aga samas jälle nagu sellist üleriiklikku suurt nagu mingit seremooniat nagu üritatakse vältida ja nüüd nagu noh, minu hinnangul seekord toimus siis mitmes piirkonnas Venemaal niisuguseid spontaanselt kohalike üritusi. Moskvas nagu veel rahutatakse sellega, et pannakse nad istuma sinna nii-öelda värsked nii-öelda nooremad niisugused veteranid nii-öelda siis. Aga lilli viiakse veel ainult sellele teise ilmasõja aegsetele langenutele, et teistele nagu ei viida. Nii et ma arvan, et ega siin nagu Venemaa võimudel ongi nagu väga raske kuidagi teistmoodi see asja korralda, kui nad peavad lihtsalt lõpuks aksepteerima seda. See liiga palju on neid surnuid ja haavatuid ja seda me nägime ka, et oli ju kuskil, ei mäleta, kus kohas täpselt, aga oli tehtud siis invaliide paraad võidupüha puhul. Mis on ikkagi täiesti erakordne Venemaal, nagu mäletame, et ka teise maailmuse aegseid invaliide peideti ikkagi suurem osa nõukogude perioodist.
9: Ukraina president andis relvajõududele korralduse mitte rünnata 9. mail punasel väljakul toimuvad teise maailmuse võidupüha paraadi. No ka parima tahtmise juures ei oleks Ukraina saanud seda teha, isegi katset Moskva suunas sellel päeval droone lennutada oleks kaasa toonud ju tohutu poliitilise tormi. Tegelikult teissugust otsust ei saanudki Ukraina teha.
11: Ma olen üsna kindel, et Ukraina ei oleks sel päeval Moskvas sihtmärke rünnanud. Nad ei ole ka varem ükski kord 9. mail. On küll mujal rünnatud mingisugused sihtmärke sel ajal. Aga noh, me ei saa seda kunagi kontrollida. Et välja tuli siis niimoodi, nagu ta tuli ja ma arvan, et Ukraina ikkagi sellise suure strateegilise tasandi võidu siin sai, sest kõigil oli ikkagi mulje. Et Venema on tugev Ukraina surve all ja see on peamine.
10: No sõnumid, mis on tulnud ikkagi nüüd no Putini poolt, ma ei tea, kas tal on varem ka seda või ütlemist olnud, aga kuidagi rohkem on ta ja kuidagi resigneerunumalt on öelnud, et kuulge, tegelikult me oleme päris lähedal selle sõja lõpetusele, kui, juhul, kui. Ja nüüd on ka mängu toodud Ivan Schröder, kui võimalikul abitajana, kelle puhul on siis midagi seda välistamist olnud ütlemata palju ja rohkem, aga ma ei tea, kas Moskva mõtleb seda tõsiselt.
11: Ei mõtle kahtlemata tõsiselt, aga tal oleks midagi selle vastu, kui see niimoodi juhtuks, sest see oleks ju jällegi niisugune Venema taktikaline võit, mida annaks kasutada nagu pikka aega nagu vastaspoole nagu, no, nagu marginaliseerimiseks või, või naruvääristamiseks. Ma arvan, et Vene väejuhatus teeb praegu mingisugust pingutust, et igagi rindel edu saavutada ja see mäng käib ikkagi nagu praegu on veel niisugune närvide mäng, et Venema üritab ikkagi välja pressida ja survestada siis eelkõige ka Ameerika Ühendriike, et Ukraina loovutaks siis selle kogu Donbassi ala ja saaks nagu sellele asjale praegu nagu mingisuguse joone aldamata. No tõenäoliselt mitte püsiv rahuleping, aga siis nagu vaherahu mingiks perioodiks võiks olla see, mis nagu Venemaale praegu kõige paremini sobib. Aga no näis, Ukraina on nüüd nagu sattunud omakorda natukene sellisesse sobivasse olukorda, kus no, nendel oli eelis nagu õhurünnakute korraldamisel, mis tekitas Venemaale sellise surve ja see on nüüd praegu peatunud, et noh, esimene asja, et nüüd Venema on küll öelnud, et nad seda vaherahu ei taha pikendada, täna peaks olema õhtuga see läbi ja see vaherahu siis puudutab ainult kaug õhulööke siiamaale või on puudutanud, et no näis, kuidas edasi, et noh, Ukraina president on olnud ka sellise lause, et me peegeldame Venema tegevus, et kui Venema ei korralda õhurünnakud, siis me ka ei korralda. Nii et vaatame, kuidas see olukord laheneb.
9: Jah, räägime sellest paaripäevalisest nii-öelda relvarahust veel. Mõlemad pooled, nii Ukraina kui Venema süüdistasid 9. mail ikkagi relvarahu rikkumises 11. Väidetavalt oli rindel üle 120 lahingu kokkupõrke. Aga minu jaoks on veidi segane selleks laupäevaks välja kuulutatud nii-öelda relvarahust president Donald Trumpi osa, kes püüdis seda kõik jälle enda arvele kuidagi kirjutada.
11: No see on kindlasti tema initsiatiiv, ma selles ei kahtle, et no see, siin võib isegi nagu skolastiliselt vajalda sellele, kas see oli ukrainlaste esile kutsutud Venema initsiatiiv või võttis Venema president selle initsiatiivi lihtsalt selleks, et saavutada mingisugunegi paus nendes Ukraina õhurünnakutes ja 9. mai on nagu selleks nagu sobiv kontekst, mis siis ma olen ka nagu selles mõttes teiega nõus, et ega Ukraina tõenäoliselt suuri õhurünnakud sel päeval nagu Moskvas ei oleks korraldanud. Aga no see on nagu teisejärguline. Olulisem on nagu see, et noh, Venemaa aga seekord ei pidanud nagu absoluutselt vajalikuks pidada siis pausi rinnetel ja Ukraina nüüd nagu erinevalt varasematest kordadest on täpselt samamoodi, nagu ta seal ei tekinud isegi nagu mõneks tunniks sellist nagu pausi, et nagu, kus siis nagu üks rikkub ja teine hakkab kohe nagu siis ka omalt poolt vastu tulda, et see sõjategevus läks nagu sujuvalt edasi ja Ukraina nagu ei teinud katsetki nagu enda poolt nagu siis jätta vastamata sellele Venema rünnakutele, nii et praegu nagu on Ukraina hoidnud ka tänu sellele olukorra kontrollial ja kumbki poolile sellest vaherahust nagu nähtavat eelist see nii saanud.
10: No üks koht, kus vaherahu on ka veel kaugel õhus, on siis ju loomulikult Lähi-Sida, kus on Iraan korraldanud rünnaku Araabi Ühendemiraatide vastu, Hormuzi väin ei ole laevaliiklusel avatud, Trump on nimetanud Iraani vastust USA ettepanekule vastu võetamatuks. Nii et mingit tagasitõmbumist siin nüüd Iraani poliitikas eeskalt näha ei ole, sest neil on vist reserve, kuidas vastu pidada.
11: Küsimus oli isegi sellest, kas neil on reserve vastu pidada, aga nad jätavad selle mulje, et nad ei lase ennast häirida sellest USA ähvardusest jätkata õhurünnakutega. Ja siin ongi nagu selles mõttes USA on nüüd sattunud sellesse lõksu, tegelikult ta sattus sellesse lõksu sellel hetkel, kui USA president tegi kõigile selgeks, et maavägede rünnakut ei tule. Ja no sellest hetkest oli see kampaania nagu läbi kukkunud. Ja isegi kui Iraanil on alles end mõned üksikud raketid ja droonid, siis ikkagi ta saab nagu vastata veel nende lõhurünnakutele ja USA president ju noh, ei ole enam veenev oma ähvardustes, et tulevad nagu uued õhurünnakud, et see peatükk on nagu suletud ja see annabki Iraanile võimaluse nüüd nagu seda strateegilist heidutust nagu üles ehitada. Ja see on toiminud ja USA nagu ei leia nagu sellest väljapääsu kuidagi. Ja siin on ees riigivisiit Hiina rahvavabariiki president Trumpil, mis kahtlemata kujuneb tegelikult hoopiks selleks Iraani teemaliseks kõnelusteks ja no tõenäoliselt see jätkub ruumi ka kaubavahetuse teemale. Aga ikkagi, noh, USA strateegiline mäng selleks aastaks on läinud hoopis teises suunas. kui nad tõenäoliselt planeerisid ja ma arvan, et kui noh siin sõja alguses Iraanis võib-olla Venemaal ei olnud nagu sellist nagu head momenti Ukraina kõnelustega nagu USA-ga nagu edasi minna, siis praegu nagu on olukord muutumus. Ja tegelikult võib tekkida neil omakorda nagu võimalus hakata USA-le survet avaldama ka sellest, et USA-l on Iraanis nagu mitte kõige paremini läinud. Nii et selles plaanis ma tõesti nagu hetkel ei näe, et see olukord kuidagi oleks lahenemas niimoodi, et USA president saaks jõupositsioonilt oma asju edasi jääda.
9: Igatahes on selge see, et Iraani ja Ameerika Ühendriikide kõnelustel, mis moel või teisel ikkagi vist kuidagi edasi lähevad, sellel nagu ei jõuta Iraani tuuma programmini lähemal ajal kindlasti.
11: No Iraan kildub sellest rääkimast ja tänu sellele, et ta suutis blokeerida laevaliikluse Hormuzi väinas, ongi tal tekkinud nagu see jõuõlg, eks ju, millega ta saab USA-d mõjutada. Ja väga paljudel riikidel on nüüd tekkimas nagu valik, eks, et kas siis kannatada või siis nagu leppida Iraaniga kuidagi kokku, et kuidas need laevad sealt läbi pääsevad, sest nagu USA...
9: Raha eest.
11: No vaieldamatult see raha on ka siin mängus, jah. Nii et, aga see poliitiline kaotus USA-l on sellisel juhul nagu suurem.
10: Aitäh tulemast, Rainer Saks, ja nende mõtetest.
11: Palun.
12: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
13: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
13: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
15: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Byd, vahel isegi Byd. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
16: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
17: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
18: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihik jätkab ja Kuku stuudios on Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Tere.
19: Tere päevast.
9: Seeder, Isamaa erakond on Eestis populaarseim olnud 2,5 aastat. Ometi ei ole te saanud oma suurepäraseid ideid kuidagi ellu viia, opositsioonis seda teha lihtsalt ei saa. On kurb meel ka sellest?
19: No nii see on, et selleks, et teostada võim on vaja rahva mandaati ja rahvas annab mandaati valimistega. Nii et kord 4 aasta jooksul Riigikogus on võimalik seda taotelda, nii et me kindlasti taotleme järgmistel valimistel mandaati, et võimu teostada. Aga mis puudutab nüüd populaarsust, siis ma ütlesin siis, kui Isama reiting oli madal, ütlen ka praegu, kui Isama reiting on kõrge, et reitingud tulevad ja lähevad, aga see poliitika, mida tehakse oma tagajärgedega, see jääb. Nii et alati olulisem on see poliitika, mida tehakse ja alati ei ole võimalik populaarseid otsuseid langetada.
9: Nii on Reformierakonnaga läinud.
19: Nii on läinud Reformierakonnaga, nii on läinud ka paljude teiste erakondadega ja koalitsioonidega varem, aga ajalugu on ajalugu, me peame olema tänases hetkes ja mõtlema tulevikule ja siin ma julgen küll olla väga kriitiline tänase valitsuse otsuste osas, et mineviku vigadest ei ole suurt midagi õpitud.
10: Võt nii ja varasemalt võtame kaasa ka selle, et ega vaevalt aasta aega enne valimise midagi uut viitsitakse teha ja tundub, et sel kevadel ei ole valitsuserakonnal paraku ka opositsioonierakondadel muud teha kui järgmiste vabariigi presidenti otsida, mis on ka oluline loomulikult. Te olete hästi põhjalik kaaluja ja adraseadja. Mis hinnangu teie sellele rapsimisele presidendi kandidaadi otsingutel annaksite?
19: No ma arvan, et sellel avaldusel, mille nüüd peaminister tegi, nimetame siis Reformierakonna nimel, ja ma arvan, et sellel on kaks eesmärki. Üks on see, et Reformierakond ei soovi, et praegune president Alar Karis jätkaks presidendina, sest ta ei ole olnud nii-öelda tõmmata lükata ja täitnud Reformierakonna ootusi mugavast presidendist. Ja siis sinna kõrvale pakutakse erinevaid nimesid, kui te teate, esimene katse oli neil sotsiaaldemokraatide kaudu välja lekitada kellegi nimi. Presidendi kandidaadina sotsid ei läinud liimile sellega kaasa ja noh, nüüd käidi siis välja Kersti Kaljulaiu kandidatuur. Ja teine eesmärk on tekitada selline vastasseis Eesti ühiskonnas kultuurisõda väärtuste pinnalt, kus ühel pool on kurjad heinod ja teisel pool on siis head, kes tulevad appi ja päästma neid kiusatud ja vaevatud ja heinode kurjade eest, kes teevad ülekohut. Et selline väga, väga lihtsustatud ühiskonna lõhestamine, et viia fookus ühiskonnas aruteludes selles kultuurisõdade peale, mida me ju näeme, et millega meedia on ka sunnitud kaasa minema, sest kui peaminister ikkagi mingisugused avaldusi teeb ja kui presidendi kandidaat välja hõigatakse, siis loomulikult kõik poliitikud ja ka meedia peavad seda kommenteerima. Nii et ma arvan, et need kaks eesmärki laias laastus on olnud peaministri avalduse sisu.
9: Roseder, mida tähendaks parlamendi parteidele mugav president? Te kasutasid seda väljendit?
19: No mugav president on kahtlemata see, kes on nõus parlamendi enamuse kõikide otsustega mugavalt. Noh, me näeme, et tänane president ei ole olnud, on olnud kriitiline mitmes osas, on mitmed eelnõud ka parlamendile tagasi saatnud. Üks eelnõu on praegu riigikohtus ja selle tulemust me ju täna veel ei tea. Aga ma võin kohe öelda, et minu arvates on Alar Karis saanud päris hästi hakkama. Ta on ka esimese perioodiga võitnud sellise usalduse ja toetuse laiemalt pinnalt ja kuigi ka Isamaal ja mul isiklikult on nii mõneski küsimuses eri arvamus presidendiga ja meil on ka ju teatud vaidlused üleval, siis ma arvan, et president on päris hästi täitnud sellist neutraalset päevapoliitilist partei poliitikat tasakaalustavat rolli, mis ju ongi tegelikult presidendi roll. Nii et seda on ta täitnud hästi ja kohati ebamugav parlamendile ja erakondadele, aga see ju ongi põhiseadusest tulenev presidendi mõte.
10: Härra Seeder, kui te juba selle mängu tõite, siis Eesti Maaspordiliit jõud presidendina olid üks neist, kes hääletas erakorralisele EOK üldkogul president Kersti Kaljulaidi jätkamisele. Kui saladus ei ole, kuidas hääletasite?
19: No salajane hääletamine tähendab ju saladust ikka.
10: Aga ilmselt oli eilgi etteheiteid Kaljulaidile EOK juhtimises.
19: No jah, paraku peab tunnistama, et spordirahvas on väga lõhestunud täna ja juht eelkõige peaks olema see ühendav jõud. Ja ma ei hakka rääkima nendest alalistest probleemidest, mis ma arvan, et on käinud ja käivad ka tulevaste presidentidega kaasas, et kust leida raha Eesti spordi toetuseks ja palju muud. Aga nii lõhestunud Eesti spordirahvast ju varem ei ole olnud ja noh, see oli ka pretsedent, esimest korda kutsuti üldse EOK president tagasi ja avaldati umbusaldust ja mina kuulun küll nüüd nende inimeste hulka, kes arvavad, et kiirkorras ülepea kaela ei peaks uut presidenti valima, me peame hoolikalt läbi mõtlema, kes see inimene on. Ja mis on tema plaanid? Mina arvan, et küsimus ei ole ju ka ainult ühes isikus, vaid kogu spordipoliitikas. Kui me vaatame, siis riik läbi kultuuriministeeriumi on ju ennast, ma nimetaksin, spordikorraldusest täitsa lahti riigistanud. Nendel ei ole ka kogu selles protsessis enam mingit tähelepanu ja neil ei ole ka väga, väga suurt mingit rolli. Ja omal ajal ikkagi oli võimalik lahutada väga selgelt nii-öelda tippsport ja olümpiasport, ja ülejäänud sport oli spordi keskliidu roll, nii-öelda tinglikult, ma nüüd lihtsustatult lähenen. Võib-olla tuleks nendesse aegadesse tagasi vaadata ja mõelda, et panna kõik kogu sport ühe organisatsiooni sisse kõigi oma vastuoludega, mis täna EOK-s on. et suvealad, talvialad, võistkonnaalad, individuaalsport, siis tippsport ja olümpia, siis kogu tervisesport, koolisport ja kõik muu, et võib-olla on mõistlik vaadata üldse spordikorraldust natukene laiemalt ja siis selles kontekstis ka, kes võiks olla Eesti olümpiakomitee president.
10: Äkki härra Seeder?
19: Ei, mina kindlasti mitte. Minul on muud väljakutsed ja mina kavatsen olla parlamendis selle koosseisu lõpuni ja kui valija usaldab, siis mandaadi saame siis ka jätkata siin poliitikas, aga ma olen spordihuviline ja spordifanat, nii et spordile elan ma igal juhul igal tasemel kaasa.
9: Vaimse ja füüsilise vägivalla küsimus, et sportlaste treenimisel, kasvatamisel, ka võistlustel on tegelikult päevakorral. Aga see on natuke laiem küsimus kui ainult sport, see on jätkumalt kogu ühiskonna probleem, eks ole ju?
19: Ma olen täiesti nõus ja...
9: Kuidagi on siis midagi liimist lahti meil või?
19: No meil on palju asju liimist lahti ja eks ma arvan, et üldine õhustik, mitte ainult Eestis, vaid vaatame laiemalt, mis toimub Euroopas ja maailmas, mõjutab kindlasti ka meid kõiki. Absoluutselt, nii psühholoogiliselt, moraalselt, majanduslikult, see ebakindlus ja ebastabiilsus, mis valitseb maailmas, see ei saa tekitada kindlust ka meil siin Eesti riigi sees. Ja see puudutab ka sporti, see puudutab ka sporditoetajaid, sponsoreid, nii et noh, eks need põhjused ulatuvad palju kaugemale kui ühe inimese võimekus juhtida nüüd EOK-ad, aga selles keerulises olukorras veel kord ma ütlen peamine roll, EOK juhil peaks olema ikkagi spordirahvast täna selgelt ühendav, sest et kui me läheme selliselt lõhestatuna edasi, siis ei leiame ka sponsoreid sporditoetuseks, nii nagu me seda soovime ja siis jäävad need pinged organisatsiooni sisse.
10: No sponsorid ei tule ka sellist inimest toetama, kes oma lapsi valgete sokkide pärast võtab sõidelda ja muudel väga pahadel põhjustel. Ma arvan, et siin üheselt tuleb need asjad küll väga hukka mõista. Küsime muid asju ka. Eelmisel nädalal oli erakondade rahastamise seadus, võeti vastu parlamendist ja tegite muudatusettepanekuid kolmandate riikide kodanike annetuste keelamise kohta. Kolleegid kiitsid selle heaks ka koalitsioonist, ometi jätsite eelnõu lõpphääletusele hääle andmata. Erakonna liige Priit Sibul hääletas selle vastu. Miks?
19: Ja kõigepealt ma arvan, et see meie muudatus, isama muudatus, et kolmandate riikide kodanikud, eelkõige siis meile vainulike riikide kodanikud, Valgevene, Venema kodanikud ei saaks enam tulevikus erakondasid rahastada, on väga õige julgeoleku seisukohalt eriti praegu. Aga selles erakonna seaduses on terve rida lahendamata probleeme ja terve rida uusi probleeme, mida sinna sisse kirjutati. Sidusorganisatsioonid näiteks, mis tähendab seda, et erakonnad ise peaksid määratlema, kes on nende sidusorganisatsioonid ilma igasuguste kriteeriumiteta seaduses ja sellega kaasneb sidusorganisatsioonidel kohe tervelida kohustusi. ERJK ehk erakondade rahastamise järelvalve komissioni ees, aruandlused ja muud taolised. Ja kas te kujutate ette nüüd, noh, see on nüüd natukene küll selline reliefne ja demagoogiline näide, aga et te saaksite aru, kui nüüd isama tunnustaks salka sidusorganisatsioonina, siis me tekitaksime kohe salgale kohustuse erakondade rahastamise järelule komissioni eest tulenevalt sellest seadusest. Edasi, noh, see, mis puudutab ka järelvalve enda teostamist, siis ma olen jätkuvalt seda meelt, et erakonnad ise enda üle järelvalvet teostama ei peaks. See on olemuslikult vale, seal on huvide konfliktid, et taandada kogu erakondade rahastamise järelvalve vastastikuste kaebamiste peale, ja sellele kultuurile ei ole kindlasti mõistlik. Ja täna parlament näiteks menetleb ka kohtute seaduse muudatusi, kus kohtunikud on no väga mitmel korral välja toonud seda, et näiteks parlamendi esindajad, riigikogu esindajad ei peaks olema kohtute nõukogus, haldusnõukogus, kuna seal tekib huvide konflikt. Et ma olen ka sügavalt veendunud, et palju efektiivsem ja piisavalt pädevust on riigikontrollil ja usaldust, et seda täiesti neutraalselt ja sõltumatult teha. Ja riigikontrolli võimekus ei ole sugugi väiksem kui erakondade rahastamise järelvalve komissionil ja milleks dubleerida neid järelvalve institutsioone riigis. Aga seal on terve rida muidki teemasid ja probleeme, miks me lõpphääletusel fraktsioonina ei toetanud seda, aga ei olnud ka vastu.
9: Ja lõpuks erakorralisi valimisi Isamaa enam ei toeta või vähemalt ei räägi sellest viimasele ajal?
19: No see rong on ju läinud, kui me vaatame ajagraafikut.
10: Aga viimane hetk oleks Keskerakond hingab kuklasse. Praegu veel võidaksid.
9: Jõuaks ju veel.
19: Siin me tuleme saate alguse juurde tagasi. Minu arvamus reitingutest, nii et meie reitingutest ei lähtu oma tegevuses ei oppositsioonis ega koalitsioonis, aga oleme realistid. Tänane ajagraafik enam seda sisuliselt ei võimalda ja sellel ei ole ka enam sügavat mõtet, kui korralised valimised on niivõrd lähedal ja erakorraliste valimiste esile kutsumine võtab ka päris pika aja ja tekitaks väga palju ka segadust.
9: Aitäh, Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder selle intervjuust.
20: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
21: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
22: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
23: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
24: Täna õhtul Kanal 2.
25: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silma silma täna kell 21.30 Kanal 2.
26: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihiku saade jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võrustavad stuudes Eesti Kaubandustööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusosakonna juhatajat Marko Udrast. Tervist.
28: Tere päevast.
10: Valitsus kinnitas läinud nädalal variendi kohustusega hoonetel loetelu ja ka nõuded variantidele. See määrus on üsna detailne, hakkab kehtima 1. juulist. Kaubanduskoda ja ehituskonsultatsioonide ettevõtete liit tegid ettepanekuse pool aastat edasi lükata. Miks siis ei saada veel vajalike nõuetega hakkama?
28: Alustan sellest, et Eestis kahtlemata elanikkonna kaitseks on vaja varjendeid luua ja samuti on väga positiivne, et riik kehtestab määrusega miinimum nõudad nende varjendite jaoks. Samas meile valmistab muret see, et ettevõtetel on väga vähe aega nende muudatustega kohanemiseks. Et kui eelmisel nädalal valitsus kiitis heaks, siis need muudatused

0: koostanud ka juhised, soovitused, näited, et kuidas siis saaks neid varjendeid lihtsamini, kiiremini teha. Kui aga seda aega on hästi vähe, siis ongi risk, et see projekteerimisprotsess võtab rohkem aega, ka hoone valmib hiljem, võivad vead sisse tulla ja lõppkokkuvõttes võib see nii projekteerimine kui ka ehitamine kallimaks maksma minna.
1: Võt just nimelt see projekteerimisjuhis tekitab minus ühe suure küsimuse, miks seda üldse koostama või leiutama peab. Varjendeid on maailma riikides palju rajatuid, midagi põhimõtteliselt uut ei ole meil ju vaja leiutada.
0: Päris nii lihtne see siiski ei ole, sellepärast, et erinevates riikides kehtivad erinevad nõuded. Et Eesti on ka oma nõuete väljatöötamisel lähtunud Soome praktikast ja Soomes on see juhis olemas, aga samas Soome nõuded ja Eesti nõuded üks ühele ei kattu. Et seetõttu tuleb ikkagi nii-öelda Eesti põhised soovitused juhendid teha, mis arvestaksid ka enda Eesti nõuete ja Eesti teatavate eripäradega.
2: No Eestis on ka, Eesti on suur ja lai, tahaks arvata selle peale ka väga erinevad nõuded, väga erinevad materjalid, väga erinev taristumile peale siis tegema. Kui seda projekteerimist juhist ei ole, mis siis on, kas ei saa üldse ehitada või on oht, et seda tõlgendatakse, ehitatakse erinevalt valesti?
0: Ja siin on erinevaid riske. Üks ongi see, et siis iga projekteeri oma töö laua taga ise mõtleb, et mis see hea praktika oleks, kuidas seda peaks tegema. Võibolla saad mõne kolleegiga arutada, aga sellist ühtset keskset juhist ei ole. Võibolla vaatad ka, mida soomlased on teinud. Aga ongi, et siis piltlikult öeldes iga projekteeri oma nurgas nokitseb. Aga kui see oleks üks juhis, siis oleks sellised näited, selgitused, mingid detailsemad kriteeriumid paremini välja toodud. Ja ikkagi on risk, et tuleb vigu sisse või see protsess lihtsalt võtab oluliselt rohkem aega.
1: Tegite pöördumises ka ettepaneku luua toetusmeede varjendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Meil on otsus ja seadus, mis kohustab varjumiskohti projekteerima ja neid ehitama. See raha peaks ju olema tegelikult projektidesse ja arendustesse juba sisse kirjutatud või ei ole siis?
0: No hetkel see variandi rajamise kohustus ei kehti veel, et see alles tuleb 1. juulist ja see hakkabki puudutama neid siis uusi hooneid, mille ehitus loa taotlus pärast 1. juulit sisse antakse. Et ühest küljest see puudutab nii avaliku sektorit ja teisest küljest ka erasektorit, aga lihtsalt kuna puudub varasem varjendite loomise kogemus, siis keegi ei tea täpselt ka, kui palju see varjendi rajamine maksma läheb. Ilmselt on tõenäoline, et nende esimeste varjendite puhul ongi see õppimisprotsess, see võtab natukene rohkem aega, võib ka kulukamaks minna ja siin kohal oleks igati mõistlik, et kuna neid varjendeid ei looda ka ainult nii-öelda ettevõtet enda tarbeks, vaid paljud neist on ikkagi ühiskonna vajadustest lähtuvalt, et ka riik tuleks siis ettevõtetele natukene appi, maandaks riske ja hüvitaks teatud osa siis varjendite maksumusest.
2: Te leiate selles määruses veel vildakaid kohti, viitate juriidilisele vastuolule õiguskindluse põhimõtetega. Selgitage nüüd lahti meile, mitte juristidele, millesse vastuol on seaduse põhimõttega.
0: Ja üldine põhimõte on see, et ettevõtetel peab jääma piisavalt aega, et siis lugeda nõudeid, tutvuda nende nõudega, neist aru saada ja vastavalt sellele siis oma käitumist ka muuta. Kui aga on 1,5 kuud aega, et läbi töötada projekteerimis üldse varjendite rajamise juhised, siis on väga lühike aeg ja selle aja jooksul ei jõua kõike detaile läbi mõelda, läbi arutada, puudub ka juhend. Ehk siis siin oleks vaja sellist pikemat ülemineku perioodi, et kõik saaksid rahulikult neid variandite projekteerimise ehitamisega pihta hakata, ei tekiks vigu ja ei oleks selline ühtne praktika olemas. Aga hetkel see toimub kõik liiga kiires tempas.
1: Ettepanek lükata variandite projekteerimise ehitamise nõue 1,5 aastat edasi ehk 1. jaanuarini 2027 ei anna just palju aega nende nõudmiste täitmiseks. Kas need 6 kuud tõesti aitaksid kuidagi neid probleeme siis lahendada?
0: See on parem kui praegune kehtiv olukord. Ja miks just 6 kuud on see, et riik on hetkel siis valdkonna ekspertidega loomas seda sama projekteerimisjuhist, millest ma olen siin ka rääkinud. Ja teada olevalt see juhis peakski valmima siin selle aasta teisel poolel, sügisel, aga see võib ka sinna aasta lõpupoole jääda. Ehk

0: kui valitsus oleks otsustanud, et lükkame pool aastat hilisemaks, siis selleks ajaks oleks ilmselt ka see projekteerimisjuhis juba olemas olnud ja see oleks projekteerijate tööd oluliselt lihtsamaks teinud.
1: Suur tänu tulemast seda muret selgitamast Eesti Kaubandustööstuskoja poliitiku kujundamise ja õigusosakonna juhataja Mark Udras.
0: Aitäh!
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning lauautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda. Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
4: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminuti reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
5: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee
8: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
9: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
10: Sihik jätkab. Nädalavahetusel toimus taas presidendi haridus häkaton, mis otsis lahendusi, kuidas paremini õppida, õpetada ja koolielu targemalt korraldada. Seda korda hindas žürii ja eeskätt tehisarul põhinevaid hariduslahendusi. Kuku stuudios on Sillamäe gümnaasiumi haridustehnoloog Mari Suviste. Tere!
11: Tere!
10: Ja Märt Lume, kes on siis tei hüppe haridustehnoloogia juht. Tere!
12: Tere!
10: Häkatoni parimate seas oli ka Aita programm. Selle loojad on vene emakeelega õpilased Elisaveta Gorbatšova ja Aleksandr Šapoval, kes praegu pajavad paraku koolis olema. Märt, millega on siis võidud näol tegemist?
12: Tegemist peegi, et ma laseksin Maril täpsemalt seletada, kuna tema oli ka selle tiimi liige. Aga ma ütleks häkatoni enda kohta, et see siis toimus esimest korda ja tõesti see, et president kutsus, siis sai tulemata jätta ja tuli, ütleksin, Eesti selline haridusala eliit kokku ja see on, või noh, eliit ei ole õige sõna vabandust, inimesed, kes tahavad luua muutust sellel põneval ajal, kui AI on haridust muutmas ja see oli tõesti fantastiline, mis ideid ja mis tiimid ja milline kaliiber nagu sellist mõtlemispotentsiaali sinna ruumi kaheks päevaks kokku saadi. Aga ma laseks võibolla Maril seletada Aita lahendust lähemalt.
11: Ja ma räägin siis, jah, Aita lahendus ja see oli terve meeskond, oli tegelikult Sillamäe õpetajad ja õpilased koos, mis tähendab, et see tegelikult see lahendus tuli täpselt nagu sealt, kus need vajadused on. Ja mõte on selles, et kuidas lahendada seda probleemi, et kui õpetatakse eesti keelt vene noortele, siis on väga vähe õppematerjale ja me tegime siis rakenduse, kus siis tehisaru põhimõtteliselt aitab seda probleemi lahendada.
1: Kuidas ta lahendab ja kas te võtate selle kohe Sillamäel ka kasutus?
11: Ma täna hommikul rääkisin õpetajate õpilastega ja juba on kasutuses ja et nad nädalavahetusel tegid sellega õppematerjale ja praegu juba tunnis töötavad. Ja sellepärast nad ei saanudki siia tulla, et nad on lihtsalt tunnis.
1: Ma katsusin nagu aru saada, see on nüüd põhimõtteliselt see, et kui õppematerjal on vähe, siis põhimõtteliselt tehisaru lahendus võtab maksimaalse, mida võtta annata, läheb vist isegi kas eksami tööde peale või eksami küsimuste juurde ja kuidagi rakendab neid võtab ja üle siis õppetööprotsessi.
11: Ja see mõte ongi selles, et praegu saab lihtsalt ka ChatGPT või Gemini või muuga rääkides teha neid õppematerjale, aga see ei arvesta Eesti konteksti, see ei arvesta keeletasemeid ja nii edasi. Et me panime need õppekava raamistikud, värgid, särgid sisse, rääkimata sellest, et ta arvestaks kõiki osa oskusi, ehk siis, et saaks harjutada nii kuulamist, rääkimist, lugemist, mingi neljas asi veel oli, ma vabandust, ma ei ole ise keelepanud.
10: On see ka selline töö, mida võiks Euroopa Komisjon oma digitaalse hariduse arendamisel aluseks võtta?
11: Ma komissioni kohta ei oska rääkida, aga ma räägin seda, et ma tegelikult nädala esimeses pooles olin Brüsselis, kus European Digital Education Hub raames saime siis 40 inimest üle Euroopa kokku ja ma seal tegelikult näitasin meie seda toorest versiooni ja lahendust ja seal oli tegelikult, nad olid väga huvitatud, et me tõlgiks selle kiiresti ka ingliskeelde jaoks neile testimiseks.
1: Märt, öelge, millised põnevaid ja kohe kasutusvalmis lahendusi veel sündis?
12: Või palju. Et huvitav oli see, et osad tiimid lahendasid nagu samu probleem, et näiteks tööde parandamine on väga ajamahukas ja paljud nagu tundsid ise ennast. Et üks lahendaja isegi rääkis, et ta lahendab enda probleemi, et kuna tema naine ja tema ema vist ka mõlemad parandavad sadu tundi töid nagu aastas, et siis sa tõhtul ei tegele nagu temaga. Ja see oli tema motivatsioon ja kuna ta ise on suht nagu ütleme, et oskuslik ja staasikas hea ettevõtja IT-vallas, et siis ta on ka väga võimekas sellised asja lahendama. Tead, tööde parandamine üks kindlasti siis ehitati erinevaid liidestusi, mis annaks nagu õpetajatel, matemaatika vabandust, see ma võiks teisena esile tooma, see oli suur targa tuleviku fondi poolt toetatud nii-öelda track siis ja seal oli hulga lahendusi ka, mis aitavad siis näiteks kaardistada oskusi omal erinevatel õppe nagu tasemetel ja siis vastavalt ka siis minna kohe sinna nende ülesannete ja asjade juurde, mida sa ei oska, et siis valmistada näiteks keskkooli eksamiks. Jah, palju igast liidestusi, nii, mis toetavad nii õppimist kui õpetamist, mida Marika sulle ei meelda, seal oli 30 tiimi, et igasuguseid näiteid oli palju, mida esile
11: 30
12: tuua.
11: 30 tiime, ma jah, võibolla kohe konkreetselt ideed ei oska tuua, aga täpselt oligi väga selgelt näha see, et need probleemid tulid koolist, et seal oli väga äge oli see, et oli päris palju õpilaste meeskondi, kes lahendasid mitte ainult enda, vaid ka õpetajate probleeme ja noh, ta oli tõesti ikkagi väga praktiline, et isegi need, kes ei võitnud kindlasti lähevad nagu ühel või teisel viisil kuhugi käiku.
12: Jah, üks on näiteks huviharidus poolt nii-öelda õpitud oskusi või kogemust ei arvestata näiteks õpilase hindamise puhul, et siis oli süsteem, mis seda nagu lubas. Noh, et kui su laps käib mingi 5 korda nädalas võistlemas või trennis või kusagil, eks, et siis ta võibolla ei peaks igas kehalise kasutuse tunnis olema nagu kohal. Noh, see on muidugi, jah, et see oli üks asi ja võibolla ongi, et õpetaja on nagu kõige selline ala kasutatud nagu tootejuht, kui panna tehnoloogia ettevõtete terminoloogiasse, et sealt tänapäeval on lihtsalt nii lihtne ehitada neid lahendusi, viimase poole aasta jooksul on võimalikuks saanud see, et sa põhimõtteliselt trükid oma inglise või eesti keeles kasvõi, trükid sisse, mis sa soovid, mis tarkvara oleks olemas ja sul on võimalus seal päevad sa rääkides teiste inimestega probleemi valideerides ja lõpuks sa vajutad lihtsalt nuppu ja sul on mingisugune lahendus. Et seda ei olnud kunagi võimalik, ei ole siia mõni võimalik nii kiiresti teha ja see võimaldab siis põhimõtteliselt nii õpetajatele, õpilastele või mis iganes osanikele haridussüsteemis nagu lihtsalt mitte ainult rääkida lahendustest, vaid neid ise nagu võimalikult teha ja luua ja katsetada ja anda testimiseks. Et selles mõttes hästi inspireerim, ma arvan, kõigile osalejatele.
10: No jah, punase pastaka juurest te rääkisite, punasest pastakast rääkisite, aga tegelikult te jõudsite häkatonil ikkagi laias laastus ka nende suurte probleemide juurde, õpetajate töökoormus, õppijate vajadused, ka koolijuhtimise killustatus, eks ole?
12: Jah, ega seal, ma ei tea, et kui oleks mingi üks lihtne lahendus, siis see oleks juba ammu tehtud, eks ju. Ma tean, et see koolijuhtimise küsimus näiteks toob üks maailma auhinna võitja tõi erinevad andmed kokku igastugustest eri kohtadest ja presenteerib seda siis nii-öelda hea dashboardina koolijuhile, et teha kiiresti reaalajas otsuseid, kuna noh, tõesti neid igasid tabeleid ja kohti, kust peaks nagu infot saama, mis on kõik relevantne, neid on mingi 5 või 10 erinevat allikat, et see seda ongi võimatu oma peas kanda korraga. Et sellise tööriistade ehitamine on jällegi hea ja samas saab ka ehitada igasugused veebiliidestusi siin väga lihtsalt, et ta võib minna sellistesse iganenud, ütleme, mitte enam väga sellist uuendamist väärivatesse tarkvaradesse või vaadetesse sealt selle vajalik info siis kokku nii-öelda kraapida ühte kohta presenteerida, et see on ka väga populaarne kasutusjuht.
11: Ma tooks jah õpilaste, sa mainisid õpilasi ka ja ma tooks selle välja, et minu jaoks see nädalavahetus oli täiesti vaimustav sellepärast, et kui sa mainisid just enne Elisaveta ja Aleksandrit, siis nemad võtsid selle õpetaja tehtud toote ja tegid sealt oma spin-offi niimoodi, et laupäeva hommikul anti neile üks asi testida, nad vaatasid, et okei, see neile väga meeldis see mõte, aga see ei olnud päris selline, mida nad ise kasutaks ja põhimõtteliselt selle 36 tunni jooksul nad ise tehis aruga iseseisvalt õppisid programmeerimist ja tegid selle asja ära, jagasid oma sõpradega ja nii edasi. Nii et see, et see õpilased said olla kaasatud nagu sellesse, et kuidas päriselt tehisaru kasutada ja et nad võtavad selle päriselt kasutusse kvaliteetselt, et no, ma olen täiesti joovastuses sellest.
1: Õpilased loomulikult võtavad, noored inimesed meeled laiali, kõik võtavad võtta, aga teie Mari ju lisaks tööle sillamel koolitate ka õpetajad tehisintellekti kasutamine üle Eesti ja öelge, kui altid on nüüd pedagoogid väga erinevas vanuses seda abiõpetajat enda kõrval omaks võtma?
11: Väga altid, et selles suhtes, et ma mäletan, mingi uurimus ütles, et Eestis 40% hariduses kasutatakse minu kogemuses, kui ma käin neid koolitusi tegemas, 80% kindlasti kasutavad ja 20% on siis juksed, kes natukene võibolla kasutavad või mõned üksikud, kes üldse ei taha kasutada. Ja ma ütleks seda ka, et õpetajad on tehisaru ideaalne kasutamissihtgrupp. Sellepärast, et kui mina tahan teha ala füüsika materjali mingit töölehte või midagi, ma olen ju selle valdkonna ekspert. Ma tean, ma oskan seda tehisaru väljundit kohe hinnata ka kriitiliselt. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks on õpetajate seas kulutulena levinud.
1: Aga on see nüüd pööranud ka siis sellise üldtuntud pedagoogika, didaktika täiesti pea peale ja haridusteadlased peavad hakkama nüüd uusi aluseid kirjutama?
11: Ma ei ütleks, et täiesti pea peale on keeranud, et minu arust osutelus sotsiaalmeedia tegi seda rohkem, aga muudatusi on küll ja need koolid on nagu paremini kohanenud, kes on suutnud kuidagi nagu õppetööd ja kodutööd ja neid muudatusi teha, aga siin on ka väga palju testimist sellepärast, et näiteks mitte nüüd ainult tehisaru pärast, aga paljud koolid enam ei anna iseseisvat tööd. Sest sul ei ole mõtet seda anda, aga see ei olnud ainult, ma rõhutan, see ei olnud ainult tehisaru pärast, see oli nagu muudel põhjustel ka, aga samas nüüd me näeme seda tagajärge, et tegelikult on vaja ikka iseseisvat tööd vaja, me peame ja siis, noh, et midagi peab ikka muudatusi edasi tegema, et asi on kohanemas, aga ma ei ütleks, et asi on nii hull, et nüüd kõik pea peale.
10: Aga õpeta elu on, ma saan teie vastustest aru, õpeta elu on ikka väga palju keerulisemaks leinud.
11: No,
10: õpilas elu on nagu lihtsam.
11: No ütleks niimoodi, et ma ei tahaks oma halvimale vaenlasele ka seda, mida õpetajad kogevad, sest see on täiesti hull. Et, ja ma ütleks ausalt, et me nagu vaadates õpetajad kõrvalt, see on nagu palju hullem kui mis iganes erasektori töögi. Ja.
1: Ma kõik ette, kuidas nüüd üldse uut laadi integraalvõrrandid hakata õpetama nagu õpilastel, kui samal kodus teeb tehisaru, selle tehta sulle kohe ära.
11: Selle ei tee tegelikult, need matemaatikat väga hästi veel ei tee tehisaru, aga...
1: Oh,
11: aga point jääb.
12: Ja keelemudelid on need ikkagi.
10: Kirjalmitest ka ikka tehisaru niimoodi ei kirjuta, et õpetaja aru ei saa.
11: Õpetaja saab väga hästi aru, kui on tehisaru kui tehtud.
12: Kuna ta tunneb neid õpilasi, muidu võibolla ei saaks.
11: Jaa, ta tunneb õpilasi, ta teab, mis sõnavara õpilased kasutavad ja kui nüüd tuleb täiesti mingi teine tekst ja siis, noh, siis ma tean, et mõned õpetajad naljatlades ütlevadki, et teeme siis 50-50, et tehisaru saab pool hinnat ja sina saad teise poole hinda.
1: Ja noh, tehisaru minu kogemusele tuginedes ka, olles palunud tal igasugust tekste teha, ta ei oska nii emotsionaalselt välja.
11: Ei.
12: Kuigi, kui sa talle oma eelmised 10-20 kirjutist sisse söödad, siis võibolla läheb paremini.
1: Võibolla. Aga Mari ei saa küsimata jätta, kuidas Sillamäel üleminek eestikeelsele kooliharidusele sujub. See on vist jätkuvalt kõige suurema venekeele kõnelejate osakaaluga linn Eestis.
11: Seda ma ei oska öelda, kas ta on kõige suurema osakaaluga, aga ma ütleks, et koolikeskkonnas läheb üsna hästi ja koolikeskkonnas läheb üsna hästi, et ma tooks lihtsalt välja see, et ma arvan, et meie koolidirektor Arno Kasaniit on ka väga kuidagi siukse toetava keskkonna loonud, kus väärtustatakse väga palju koostööd ja just seda õppija edulugu ja see aitab hästi palju sellele ka, et õpilased julgevad rohkem keelt rääkida ja nii edasi. Aga on väga selgelt näha, juuni keskpaigas räägivad nad eesti keelt päris hästi, kui nad septembris tagasi tulevad, siis me peame hakkama keelt meelde tuletama, sest neil ei ole keele keskkonda ja siin üks Margite eesti keele õpetaja, kes oli ka häkatonil kaasas, ütleski väga tabavalt, et tehisaru on mõnele õpilasele ainuke eesti keele keskkond. ja see on noh , päris karm .
12: jah , Ida-Virumaal kasutatakse tihüpet päris hästi .
1: Suur tänu teile tulemast , Hekatonist ülevaadet andmast , neid säravaid silmi ideid kaasa toomast , Märt Lume , Maris Uvist .
12: aitäh !
11: aitäh !
10: Timo Tarve , Ainar Ruussaar tänavad , et kuulasite , Sihik jõuab teieni jälle homme keskpäeval .
13: Sihik , Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . saatele annab hoogu automaailm , kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti .

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Riigikoolide direktorid saavad tähtajatud töölepingud. Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist. Vene ajakirjanike liit heideti ajakirjanike föderatsioonist välja. Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, soojam päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas osutas oma pöördumises, et selline lähenemine ei sobitu haridusvaldkonna tegelike vajadustega. Märts tõi majutusturule tugeva kasvu, tõusid nii sise- kui välisturism ning samal ajal jõudis majutuspakkumine uuele rekordtasemele. Märtsis veedeti statistikaameti andmetel Eestis vähemalt 5 voodikohaga majutusettevõtetes ligi 438 000 tööd, mida oli 11% rohkem kui aasta varem ja 4% rohkem kui kriisieelsel 2019. aasta samal kuul. Märtsis vedas turukasvu väga selgelt Tallinn, piirkondadest paissis silma ka Tartu, Pärnu ja Valga. Kasvu täpset põhjust majutus statistika ei näita, kuid reisi eesmärgi andmed viitavad tööreiside, konverentside ja koolitustega seotud ööbimiste kasvule. Vormsi vallavolikogu vabastas ametist vallavanem Erki Savisaare ja määras uue vallavanema valimiseni tema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Heidi Lähe. Vormsi vallavolikogu hommikul toimunud istungi päevakorra kinnitamise eel luges vallavolikogu esimees Tanel Viks ette Savisaare lahkumisavalduse, kus ta palus end ametist vabastada tervislikel põhjustel. Volikogu vabastas Savisaare ametist samast päevast ehk tänasest. Venema ajakirjanike liit on viimaks lõplikult rahvusvahelisest ajakirjanike föderatsioonist välja visatud. Liikmelisus peatati juba 2023. aastal, kuid väljaviskamiseks oli vaja kongressi otsust. Venema ajakirjanike liit jättis appellatsioonimenetluse võimaluse kasutamata. Ükski nende esindaja Pariisi üldkogule ei saabunud, põhjendades seda keerulise geograafilise olukorraga. Samuti ei esitanud liit nõuete kohaselt vormistatud appellatsiooniavaldust, vaid saatis liikmesuse peatamist kritiseeriva ja ennast õigustava üldsõnalise kirja. Kui Venema ajakirjanike liidu väljaviskamine oleks jäetud venima, oleks Eesti ajakirjanike liidu üldkogul hakatud arutama lahkumist. Saksa kaitseminister Boris Pistorius saabus visiidile Kiievisse, et arutada koostöö laiendamist Ukraina sõjatööstuse valdkonnas. Ta selgitas, et tähelepanu keskmes on tipptasemel mehitamata relvasüsteemide ühine arendamine kõikidel distantsidel, eriti süvarünnakute valdkonnas. Ta lisas, et Saksamaa valitsus on pühendunud uute Saksa-Ukraina ühisettevõtete loomisele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuule 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 12.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
2: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Nädala raamat.
5: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest. Silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat. Kuku Raadio stuudios on kaks vanameest. Reilang Väino Koorberg oleksin tahtnud öelda küll lisaks, et onu Heinodele on lisandunud onu Väinod ja onu Reinud praegu, kes ka vaimselt veidi tigevad vanamehed, kes on, kellel on oma vaated ajakirjandusele omad prioriteedid.
2: Kes tuleb tühistada,
1: aga räägime olukorrast ajakirjanduses. Ajakirjanduses on mitmeid tähtsaid päevi, mida tähistada. 102 aastat tagasi läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusel mõeldud katsesaade. Palju õnne Eesti Ringhäälingute Liit, aga 1158 aastat tagasi anti Hiinas välja puidust trükiblokiga trükitud teemant suutra ehk vanim säilinud trükis. Me tahaksime rääkida võib-olla ringhäälingust, ajakirjanike vaigistamisest, tahaksime rääkida võimust ja ajakirjandusest tegelikult ja rääkida siis ka sellest, kas paperajakirjandus üldse võiks püsti jääda ja mis siis möödunud nädalast meelde jäi, ma ei tea, onu Heinode vaidlus jäigi meile kohe väga selgelt vist silma. Hästi palju asendustegevust, poliitilist asendustegevust.
2: Ei ära räägi, see onu Heinode küsimus, ühesõnaga peaministri väike säuts ja tema riietusesemed on, nagu omal ajal Taavi Rõivases sokid, on põhjustanud šokki. Ja tegelikult räägitakse sellest Kersti Kaljulaiu maha valimisest ja siis tema ilisemast avaldusest, et tegemist on väärtuskonfliktiga Eesti perekondades täna väga palju. Ja tõepoolest, kui ma hakkan mõtlema, et seal on nagu väike koht küll, et ühiskond peaks selgeks vaidlema mingisugused küsimused. Et kui palju ikkagi lasub vanematel ühelt poolt kohustust ja teiselt poolt õigust määrata seda oma järeltulijate ja laste tegevust ja tulevikku. Et kas on tõesti siis nii, et kui lapsed valivad näiteks mingisuguse hobi, siis edaspidi on sellega hobiga tegelemine puhtalt ainult nende asi ja mingit sellist...
1: See on vanemate kohustus.
2: Kas vanemad võivad survet avaldada või ei või, kust läheb see piir? Kas üldse vanemad tohivad olla treenerid? Ma ei pea silmas ainult näiteks spordiala, aga võtame peotants.
1: Kas peotantsu
2: tohib õpetada ja siis kui süstemaatiliselt jõnglane vastu punnib, et talle käratada, äkki ei või?
1: Rein, ma olen pikka aega mõelnud seda, et kas last tohib sundida õhtul koolitööd tegema tegelikult, et ka seal on teatav vägivaldsuse moment alati juures.
2: Või võtad lapselt surve. Ära tema nuti seadme õhtul kell 10, et ja minu mõelest seal on nagu tegelikult seda väärtusdiskussiooni kohta küll ja küll.
1: Aga mulle siiski tundub, et suur osa sellest vaidlusest ja pigem nagu Kristen Michali poolsest vaidlusest on ikkagi see poliittehnoloogine asendustegevus, sellepärast, et mulle tundus ta ka, et Kersti Kaljulaiu käis ta välja ju tegelikult presidendi kandidaadina, keda kõik palavalt armastavad ja toetavad, et mulle tundus küll, et see oli selge sõnum igasugustele poliitilistele konkurentidele, et me oleme valmis läbi rääkima, et see on nagu see, ütleme, see nagu skaala üks ots on paika pandud.
2: No, mina ei kavatse ennast siin tagasi hoida, minu mõelest oli see tegemist täieliku häbematusega ja igate pidi eetiliselt väga-väga taunitava käiguga. No, niisugune tsirkus ka presidendi valimiste ümber on, jah, loomulikult, võibki öelda ju küüniliselt, et poliitikas on kõik lubatud ja pane üks kõik mida banaanikoori ja knopkasid teisele istumise all. Aga kuskil peab minema nagu piir. Ja see on piiri ületamine, väga selge piiri ületamine. Seal on mitu põhjust. Ma tihti peale pole Priit Õbemägiga nõus, aga keskpäeva tunnista pidas pikema monoloogi onu Heinode teemal ja ma olen temaga selles küsimuses täiesti nõus, et tahad võita, eks ole mingisuguste natukene radikaalsemate noorte, naissoost, potentsiaalsete valijate toetus, siis sõima 60 plus mehi, ja kes ei ole suutelised ennast kaitsma, eks ole. Ja see ei ole okei. No, ja peale selle ta keetis ju Kersti Kaljulaiu lihtsalt poliitiliselt pankrimäärdeks.
1: Ei, sellega olen ma sinust nõus, et see, et ta kasutas seda poliittehnoloogiliselt, eks ju, see, et see ongi taunitu ja minu mõelest möödud nädal oli seda poliittehnoloogiat päris mitmel moel täis, et toimus väga palju niisugust väärtusvaidlus, ütleksime niimoodi. Üks neist oli Kersti Kaljulaid presidendiks, eks ju, mille peale Hansa Luik irooniliselt ütleb, et ta meenutab ka seda, et suvel oli Mihhailil avaldus, et Sõõrumaa Tallinna meeriks, et suhteliselt samasuguse otstarbena välja käidud asi, eks niimoodi, toimus tohutu väärtusvaidlus Tartu rahu teemal haridusministeriumi telje peal, eks ju, tähendab, küllap see oli kõige olulisem nagu haridusministeriumi nagu puudujääk tegevuses, eks ju, millele ka minister pidi reageerima, tundus mulle,
2: no, et nüüd niisuguse et see, kirju välja saata ei ole ka mingit mõtet.
1: Loomulikult ei ole, aga klassikaliselt, et see tõmbas ära tähelepanu sellest, et tõepoolest koolid hakkavad lõppema ja olge mausad, eksamisüsteem ei ole valmis, eks ju, tähendab, õpetajad ei ole palgaga rahul, ei tea, koolisüsteem ei ole nagu piisalt, et kõik see, millega nagu haridusministeerium peaks tegelikult tegelema, et kõik see on jäänud tähelepanekute ja siin ma mina tahtsingi tegelikult juhtida tähelepanu, Ants Aluik kirjutas arvamusloo, Delfis oli suhtekorraldus valitsusest, mis ütleb, et tõmmake selga särgid kaitsetahe ja tegelge tegelike asjadega, kus ta tegelikult väga tugevalt Reformierakonna tegeles ründas nii kaitsepoliitika seisukohalt, eks ju, kus ütles, et palun väga, et droonikaitse ja küsimus on jäänud pikka aega lahendamata, meil on pakutud strateegilist kommunikatsiooni tegelike lahenduste eest. Ma ei tea, kas see, kuidas Läti kaitseminister maha võeti, eks ju, tähendab drooni teemalise intsidendi pärast, eks ju, niimoodi, et kas see oli nüüd nagu eeskuju või hoiatus, ei osanud no, midagi, ei osanud midagi. Ja teine teema oli täpselt see sama, et kus ta tõstatas üles selle teema, mis puudutas rahapesu teemat, eks ju, finantsinspektsiooni ja finantsinspektsiooni nõukogu esimehe rolli selles küsimuses ja sellest, kuidas rahandusminister jõudis küll aega, leidis küll aega sotsiaalmeedias sellel ajal sõimata kõike ja kõiki, eks ju, mis tahes muul nagu teemal, eks ju, tähendab, aga mitte tegelda väga konkreetse teemaga sellest, et vaadata, kuidas Vene jõmmid, eks ju, võtsid selle raha, eks ju, mille eest praegu saab droone ja pomme toota, kuidas nad selle puhtaks pesid, eks ju, ja puhta särgi esisega läksid ära riigist, mille juhtkond rääkis, et me kõik oleme geneetiliselt väga, geneetiliselt pankurid,
2: edukad pankurid. Mina väidan, et ega see rahapesu suur lugu, kus siis Rootsi pankade kaudu liikusid mingisugused rahad läände ja pesti siin Eesti kaudu puhtaks. Tõsi küll tõenäoliselt mitte nüüd selles ulatuses, nagu üritatakse siin kollase ajakirjanduse poolt väita. Et see ei ole kaugeltki lõppenud. Et ma arvan, et ajaloolastel on siin suur töö ees, et see raha ju tegelikult jaguneb kaheks. Üks oli see raha, mis tõesti Venema loodusvaratest saadi, ja varastati ära ja pöörati üksikisikute huvides nii jahtideks kui ka kinnisvaraks, mida iganes. See on klassikaline varguseskeem. Ja sinna juurde ehitas jah Vene eriteenistus sellise ka globaalse rahapesu masina, mille saab siis ka tänase päevani osta. Kuskil on mingi firma, mis ostab mingeid kiipe täiesti legaalselt ja siis keegi portfeliga toob need kuskil Vene sõjatööstusele. Ja see oli pikkaaegne tegevus. Ja seda ei märgatud. Ehkki muide...
1: Võt ongi küsimus, et kas ma pean selleks minema Eesti Draamateatri külalisetendustele Riia teatris, eks niimoodi, et vaadata, sest kas seda ei märgatud või seda ei tahetud märgata või see oli tegelikult ühel hetkel ka SKP-le kasulik.
2: No ole nüüd, ega siis Draamateatri etendusraha ma on ikkagi ilukirjandus, ei maksa nüüd arvata, et see on mingi ajalooline tõde, et sellest tuleb alati hoiatada.
1: No Draamateatri etendustega on niimoodi, on olnud päris mitut ministrit, kes on nagu solvunud ilukirjandusliku nagu teatritükki.
2: Aga see on ka muide, Eestis on see probleem, et Eestis luuakse hästi palju tegelikult puhtalt kunstilisi teoseid, mille pinnalt nende vaatajad hakkab, vaatajad, kuulajad, tarbijad üldse tervikuna hakkavad looma endale pilti ajaloost. Ja seal peaks olema tegelikult juures see kiri suurelt, mitte väikeses non-parell kirjas, eks ole, vaid et see on teos, kus kõik tegelased ja nende tegevused on fiktsioon, väljamõeldis. Ärge arvake, et see on tõde. Ja tõepoolest, ja näiteks Draamateater on selles suhtes kaks korda olnud pihtide vahel. Tema väga hea näitemäng, ükskord Liibanonis põhjustas ju siin väikese poliitilise tõmbetuule, eks ole, keegi arvas, et see ongi absoluutne tõde. Ja nüüd siis ka rahamaa, nii et veel ükskord kõik, kes lähevad rahamaad vaatama, on suutnud kalli pileti soetada, kas alt õlma või siis õigel teel, arvestage seda, et see on ikkagi väljamõeldis. Et seal on, jah, faabulas on väga palju selliseid fakte, mille ümber saab ehitada teose, aga see ei ole absoluutne tõde.
1: Seda küll, aga lihtsalt, et me järelikult me tõde peaksime ka soovima kuidagi nagu välja selgitada ja Hansa Luik tegelikult selle peale oma arvamusloos ikkagi juhtis tähelepanu, et meil on hästi palju soovmõtlemist, meil on hästi palju uneskõndimist ja meil on hästi palju strateegilist kommunikatsiooni sellel teemal, et võibolla on aeg siis tegude asuda ja võibolla on aeg poolest nagu tähelepanu nende, et ma ei tea, sellelt, mis värvi sokke me kanname või siis, et kui vanad me oleme või millises väärtuskonfliktis, eks või üks minister saab teist tuntud poliitikud nagu sõimata ja avalikult kuidagi nahutada, et sellelt tuleks nagu tegelikult pöörata sellele, et ajakirjandus peaks küsima, et kas need poliitikud nagu tegelikult ka nüüd nagu teevad midagi selle jaoks, milleks nad on seatud ja valitud, et kas haridusminister, eks ju, hoolitseb sellest, et õpilas oleksid õpetatud ja õpetajad oleksid rahul ja koolimajad oleksid köetud, eks niimoodi. Kas kaitseminister hoolitseb selle eest, et Eesti oleks kaitstud, eks niimoodi. Kas rahandus hoolitseks selle eest, et meil raha oleks ja raha tuleks, eks ja meid kõiki nagu surnuks ei
2: maksustata. Enne kui sa teed pausi, ma lihtsalt ütlen, et peale väikest pausi ma tahaksin ühest väärtuskonfliktist rääkida.
1: Ja siis me teemegi siin kohal väikese pausi.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
9: Täna õhtul Kanal 2.
10: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lange ja Väino Koorberg on saates olukorrast ajakirjanduses, et kuulejale, kes tunneb huvi, et miks me ei räägi, mida teeb viinavabriku Korsten, et peame me üles tunnistama, et me salvestame täna seda saadet tund poolteist varem, et jõuda õigeks ajaks tähtsatele riiklikele aruteludele juurde, aga rääkisime väärtuskonfliktidest ja Rein lubas, sa lubasid rääkida nüüd omalo.
2: No võtame kas või selle sama sildarude juhtumi, et terve ajakirjandus on ju tegelikult informatsiooni selle kohta täis, mis minu jaoks on isiklikult täiesti vastuvõetamatu, et ühe perekonna siseasju lahatakse nagu üleriiklikult, kõik räägivad sellest.
1: Aga see on väga efektiivne, see... tegelikult ütleme niimoodi, et tulla nagu oma nagu suurte vaidlustega väärtuskonfliktidega tulla avalikus, et on väga efektiivne ja minu mõelest sellel on, et see, mõle, ütleme, et süüdistatud on mõlemaid, eks ju tähendab ja ega pada sõimab katelt, et ühte pidi alguses tundus, et ajakirjandust kasutati väga selgelt ära nagu ühe poole vaidluse toetamiseks ja nagu suhtekorralduslikud taustaloomiseks, eks ju. Nüüd süüdistatakse teist poolt, et kirjutab siin sotsiaalmeedias ja loob endast ohvrikuvandit. Et...
2: No ajakirjanik ei tohiks olla minu arvates nii loll, et ta ei tea seda, mis moodi Eestis õiguskord nendes asjades on. Et ei maksa siis hakata lahmima, eks ole, ilma tõsi asju teadmata. Aga no üks asi, mis on läbi vaieldud ja mis Eestis hakkas ju kehtima, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis aastal 2008, kui Riigikogu võttis vastu vastava seaduse, on see, et lapsele kuuluvad varad on lapse omad ja neid ei tohi vanemad ilma väga selgete põhjusteta ja ka muide eestkoste organi loata kasutada. Ja ma mäletan, et kui seda asja aeti, siis mina sain Riigikogus oma enda fraktsioonis raskelt sõimata, et mida sa üldse mõtled, et mina, isa, hea isa, ei tohi nüüd äkki lapse panga arvelt võtta raha ja seda investeerida kuskile. Mina ütlesin, et ei või jah. Ja see põhjendus on selles, et lapse varad ei kujune ju mitte ainult sellest, mis tema ema ja isa panevad näiteks tema hoiusele. Aga võtame näiteks, kui vana isa on pärandanud lapsele mingisuguse raha ja loonud temale pangaarve, siis see ei tähenda seda, et isa või ema võiksid selle raha võtta ja sellest näiteks soojamaareisile sõita. Ja see kehtib Eestis juba väga tükk aega. Ja ma väidan, et Eestis on vähemalt veerand ühiskonda, kes ei saa sellest üldse aru. Kuidas nii? Mina olen eestkostja kõikide õigustega ja nüüd äkki ma ei võta või võttagi lapse vara ja sellega teha, mis ma tahan. Ja mulle tundub, et see on nüüd ajakirjandusele kapsaajada üks tõsine kivi, et nendest ka väärtuspõhistest uuendustest, mis on toimunud viimase 20 aasta jooksul, ei ole suudetud inimesi piisavalt üldse teavitadagi. Ja siit tulebki välja, et kui nüüd näiteks tuleb järjekordne kampaania tasuta õigusabi, kus tudengid annavad näiteks tänava nurga peal kevadisel ajal kellelegi tasuta
1: no, õigusabi. Ütleks küll, et viimase ajal tehisaru.
2: Või tehisaru. Siis väga paljud asjad, kui inimesed lähevad oma konkreetsete muredega, tulevad inimestele täiesti totaalsete üllatustena. Sest nemad on kuskil kuulnud onu Heinost õigusabi osutajale, et asjad on nii, aga asjad olid nii 30 aastat tagasi. Vahepeal on asjad muutunud. Asjad on, ja seda ei ole suudetud inimesele selgeks teha.
1: Asjad on muidu palju keerulisemad. Detailevi ja nüansse ja olukordi võib olla ka keerulisemad.
2: Eestis kehtib korrakaitseseadus juba tükk aega. Ja toona, kui see vastu võeti, siis üks meie suur hirmudes oligi see, et politseinikud tegelikult ei õppi seda asja selgeks. Ja need hirmudel oligi alus. Väga paljud Eesti kamundrikandjad ei tea, mis on korrakaitseseaduses tegelikult kirjas, mis asi on see ohupõhine tegutsemine. Aga ma arvan, et üks 20% Eesti inimestest arvab, et politsei ongi loodud selleks, et ta karistab neid inimesi, kes rikkuvad korda. Ehk siis piltlikult on nii, keegi sülitab põrandale, siis küsimus ei ole mitte selles, et see tuleb ära koristada, mis on selle sülitaja peaülesanne täna kehtiva seaduse järgi. Aga tähtis on see, et oleks kohale politsei, kes teeks selle sülitajale trahvi, mis siis, et lärakas jääb ikka põrandale. Et olukord on muutunud, aga sellest ei ole aru saadud.
1: No olukord on muutunud päris mitmes koha peal ja ütleme, neid arusaamatusi tekib, et möödunud nädal tõi ju meile veel ühe, ma ei tea, kas see oli nagu torm veeklaasis, aga kõik, mis juhtus Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjoni istungil, kus Igor Taro siseminister tutvustas andmed varjatud jälgimise mahtude kohta Eestis, eks ju, ja siis toimus nagu arusaamatus, et kas, et kui minister ütles pärast, et vaadake, et need andmed on kuidagi, et mida ei ütelnud, ta saati see kirja, et andmed on asutuse siseseks kasutamiseks, eks ju, et ärge siis neist midagi nagu rääkige ja et siis selgus, et isegi ministril, siseministril ja Riigikogu liikmetel oli erinev arusaam sellest, et millised kõnelused on konfidentsiaalsed ja et kas iga kõnelus, mida peetakse siis nagu toob pea paksuda sente vahelt, kust elektroonilised signaalid välja ei imbu, et kas need on automaatselt salajased või mitte. Ja sealt tekis ikkagi päris suur arusaamatus, mis ühel hetkel viis ikkagi no, üleskutseteni reformida väga tugevalt tegelikult siis nagu kohtueelset uurimismenetlust.
2: No mina toimetades saadet ajakirjandusest siis küsin ajakirjanike käest, et aga kas te olete tegelikult tunnud huvi selles suhtes, et kui palju näiteks 2026. aasta aprillis anti välja pealt kuulamiseks kohtu lubasid? See on selge, et ajakirjandusele ei väljastata neid nimesid, kelles suhtes seda on tehtud, aga arv, mitu luba, see peaks olema ju tegelikult väga avalik informatsioon. Ja kuidas see asi ikkagi käib? Kas Eesti ettevõtjatel ja ka tavakodanikel on olemas ikkagi selge pilt, kuidas see pealtkuulamine üldse teoks saab?
1: Kas ka Eesti parlamendil?
2: Kas Eesti parlamendi liikmed teavad? No, Rait Marustale siljuti kirjutas
1: ma saan, artikli, Eesti parlamendi
2: mis asja on immuniteet.
1: Eks mõni parlamendi liige ju tegelikult sai üllatusena teada, eks ju, tähendab oma enda toimikuga tutvudes, et kaitsepolitsei oli tema sideandmeid vaadanud, eks ju, niimoodi ja tuvastamaks, eks ju, kontakt, et kellega Riigikogu liige suhtles. Eks ju,
2: tänaseni kehtib muide seadus, mis ütleb üheselt, et kui kedagi on pealt kuulatud ka kogemata. No see tähendab, näiteks kohus on annud loa Väino Koorbergi pealt kuulata. Juu, tal on midagi hämarat, eks ole, plaanis. Aga kui me sinuga räägime telefonitel, siis kuulatakse ju ka mind pealt, eks ole, ja minu suhtes ei ole kohus seda luba annud. Ja minule tuleb igal juhul teada anda sellest, et ma olen sattunud sellisesse pealt kuulamise affääri. Kas seda on tehtud? No, Karri Kinter ajas asja nii kaugel, et ta sai tutvuda sellega, eks ole, et pidi sõitma Pärnusse.
1: Karri Kinter sai sõita, jah, Pärnusse, eks see niimoodi suure rõõmuga, et e-riik saaks talle tutvustada paperi peal.
2: Aga no see kõik niisugune seaduste väänamine ja niisugune toimetamine on väga selgelt Eesti põhiseadusega vastuolus. Aga nüüd on küsimus, et kes selle mängu katki peab vilistama? Ja no seda saab
1: kas see on parlament, kas see on ajakirjandus, kas see saab olla ajakirjandus?
2: No esiteks, kui ajakirjandus survet ei avalda ja pigem laulab seda laulu, mida need informatsiooni väänajad siis teevad, eks ole, siis ega parlamendisaadik on loomult täpselt sama laisk nagu suvaline kelner, eks ole. Et kui tema suhtes puudub nõudlikkus, siis järelikult ei tehta midagi.
1: No aga ühel hetkel saabub ka see lootusetus või mingis määral, me ju ühtepidi näeme, nagu sellist käed vajuvad jõuetult rüpped, eks ju, et uudisimõlikud inimesed on käinud sinu pangaarvel nuhkimas, eks ju niimoodi, pangad ütlevad, et meie peseme käed puhtaks või selles mõttes, et me väga ei tahaks, et me oleme olnud olukorras, kus me ei ole saanud nende andmete andmisest, eks ju, keelduda niimoodi ja õiguskantsler tõstata selle teema teravalt, eks ju tähendab ja no ei ole nagu näinud, et oleks midagi suurt juhtunud.
2: Aga nii täpselt Ungaris
1: läkski. Kaamerate kasutamine peaaegu, et näo tuvastamiseks, eks ju, varsti ma ei imestaks sugugi, et tehisaru kasutamine, eks ju, kuritegevuse ennetamiseks, eks ju, tähendab vaatama prognoosimaks sellest, kas Rein Lang või Läkki ei ole, eks ju, plaan rahapesuga tegelema hakata, eks ju, või sooritada ränka rasket isikuvastast kuritegu, sellepärast, et tema nagu suhtluses on tajuda teata vaid, ma ei tea, lingvistilisi jooni, eks? Et see kõik kuidagi nagu liigub liigub iseseiselt ilma parlamendi kontrollita. Me näeme nüüd tõepoolest seda pealtkuulamiste teemat. Me näeme sideandmete kasutamise ja säilitamise ja mina ütleks siiski, et kuritarvitamise, ma ei tea, see misjuus võiks olla väärtarvitamise juhtumeid väga selgelt. Eks? Ja tõepoolest, et midagi just nagu ei juhtu, eks? Ja näidatakse, et tõepoolest siseminister näitab näpuga eks? Riigikogu komisjoni liikmetele, et teie pidage suu. Eks? Et mina Riigikogu liikmena küll seda alla ei neelaks.
2: No vat ongi, aga teilegi see sama Ungari labor. Tuleme selle Ungari tagasi. Et
1: konnakeetmise labor samalt.
2: Ungaris jah, konn keedeti niimoodi ära, et keegi ei saanud arugi ja 16 aastat läks aega enne, kui ühiskond üles ärkas, et no nii ikka päris ei saa. Eks?
1: Ja suure laulu saatel hakkas võimu vahetama.
2: Ja nüüd on siis see, nagu see asi, no vaatame, ega me ei ole veel ju näinud, eks ole, mis selle asja tulemus on, aga no võib oletada, et asjad hakkavad liikuma hoopis teises suunas. Meil ei ole põhjus seda endal, seda 16 aastat nagu ette võtta. Et see, et parlament praegu, ma ei usu, et ta ärkab lõpuni, et arvestame sellega, et seda parlamenti on jäänud vaevalt aastaks ja alati üks aasta enne valimisi ei toimu tegelikult mingeid suuri asju. Aga parlament võiks täna küll saata neid signaale. Ma olen väga siin parlamendisaadik ja tuntud poliitiku Kaljulaidiga, mitte segi jääda Kersti Kaljulaiuga. Väga nõus. Et no niisugused asjad, mida Taro tegi, eks ole, need, see on poliitiline viga, mitte end poliitiline, vaid ka õiguslik viga. Sellele tuleb juhtida tähelepanu. Ja parlamendi saadikud võiks tõesti üles ärgata ja öeldagi, et kuulge, et niisugused asjad ei sobi. Kaasaratud see praegune kuulsusrikas initsiatiiv, et ettevõtete juhid peaksid vastutama ka nende võlgade eest, mis on tekitatud enne nende ametisse asumist. Terve maailme, kogu äritegevus baseerub ju selles, et kui on aastaaru on esitatud, siis on juhatus vabastatud, eks ole, vastutusest. Väljaartud, kui tegemist on selge kriminaaliga, aga noh, ma ei tea, kõik need initsiatiivid, mida ma olen viimasel ajal näinud, kust need tulevad jälle mingite kaamerate paigutamised ja politsei ütleb, et nemad ei taha vedada joodikuid, näid ei taha inimesi püsti hoida, et anname selle voli hoopis mingitele munitsipaalpolitseinikele, aga munitsipaalpolitseinikud ütleb, et selleks antke meile munder ja antke meile kaamera.
1: Kumminui antke meile veel õigus seda kasutada, eks see niimoodi.
2: Me liigume vales suunas,
1: me liigume mingis mõttes ka, et ja siis tõepoolest, et ka kohtunikud ja mõnikord ka ametnikud ei taha otsustada, eks et nad tahaksid selle otsustamise anda üle tehisaru. Sellepärast, et tehisaru käest ei saa poliitilistega ka ametniku vastutust eks ju, nõuda ja nii me olemegi jõudnud suhteliselt düstoopilise olukorda, kus me tegelikult olla ei taha, aga siin kohal teeme väikese pausi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
8: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
9: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.
10: Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: Täna õhtul Kanal 2.
12: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks. Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, väga palju teemasid, millest tahtsin rääkida. Mina tahtsin väga, väga tegelikult rääkida ajakirjanike vaigistamisest. Nädalal käisin Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud pidulikul üritusel, mis tegelikult tähistas siis kuulsa SLAPP-direktiivi, ehk siis nii, et ajakirjanike ja ühiskondlikus elus osalejate vaigistamise vastaste sammude direktiivi nagu täieliku jõustumise tähtpäeva, ehk et möödunud neljapäevast oleks pidanud Euroopa Liidu riigid selle direktiivi oma õigusesse üle võtnud olema. Kahjuks vist ma saan aru, et 8 või 9 riiki on seda jõudnud, kõik ülejäänud püüavad kiirkorras järgi jõuda, et mis see ajakirjanike vaigistame siis tegelikult nagu on, et ühtepidi peaks see siis tähendama seda, et hageme neid ajakirjanike ja hageme meedia väljaanded nii seni, kuni nad enam ei taha mitte millestki kirjutada ühtepidi. Teiseks, et kuni nad on väsinud ja tüdinud, et nad ei taha oma tööd teha. Teisipidi, et nad on nii vaeseks jäänud selle kohtukulude maksmisega, et nad ei taha oma tööd teha. Ja nõnda tegelikult ongi see, et siukeste kohtuasjade eesmärk mitte siis võita, saada õigust ja õiglust, vaid lihtsalt kurnata vastast rahaliselt ja emotsionaalselt, et ta suu kinni paneks. Ja see sai tegelikult, see ütleme, see vaigistamise direktiiv sai alguse väga traagilisest juhtumist. Oli meil Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia, kes pidas ise blogi, tegeles uuriva ajakirjandusega ja tegeles korruptsiooni uurimisega. Tal oli isegi hüüdnimi ühe naise Wikileaks. Eks? Ja tõepärast tema uuris valitsuse korruptsiooni, tema uuris seda onupaja poliitikat, rahapesu, Malta kodakondsuse müümisi, online kasiinode seoseid organiseeritud kuritegevusega. Eks? Ja tegelikult uuris väga selgelt ka siis Malta valitsusele kõrgete isikute investeeringuid, salajasi ettevõtteid, eks ju niimoodi kusag, mis olid registreeritud kusagil offshore firmades. Ja teda siis tegelikult nagu üritasid kõik need, kelle tegevust ta uuris, et nad üritasid teda igal moel takistada ja vaigistada. Noh, üks asja on hirmutada, et tema maja oli mitu korda püütud põlema panna, tema koeri oli umbes 3 tükki seal ära tapetud, eks? Ja et iga päev praktiliselt tulid nagu ähvarduskõne.

0: tehakse kaebust. Ma olen teanud, et varasti siin olen ma selles saates maininud seda, et kuidas Gazeta Wyborcha sai 130 nagu hagi ühe aasta jooksul, eks üks suur ajaleht, aga üksik ajakirik oli saanud 48 kaebust, millest enamik isegi tegelikult ei olnud, millel ei olnud nagu juridist alust või ei olnud ka välja vaadet, aga mis lihtsalt kurnasid teda, kus oli ka tegelikult, mis oli esitatud erinevates riikides, erinevates kohtades, niimoodi erinevate kahjunõuetega, suurim oli 40 miljonit dollarit, et mis tema käest üks pank nõudis, eks ju, niimoodi, et siis pärast seda plahvatust niimoodi võeti see kiiresti tagasi. Ja no võt, see tekitas tegelikult mitte üksnes Maltal, vaid see tekitas kogu Euroopas väga tugeva vastukaja ja et midagi tuleb ette võtta ja siis tegelikult otsustati, et võetakse vastu selline direktiiv, et tuleb kaitsta tegelikult neid samas avalikuses elus või avalikus diskussioonis osale ja et tuleb kaitsta selliste hagide eest ja sealt siis nagu on nagu igal riigil on kohustus võtta siis oma õigussüsteemi üle ja siis teatavad põhimõtted, et ühtepidi, et kohtul peaks olema õigus ja kohustus säärased tühjad, eks vaigistavad kaebused, neil on terve rida tunnused pandud, eks, et need varased tagasi lükata, et garanteerida, et need kohtukulud eks, saaksid hüvitatud, sest näiteks väga sageli oli ka see, et esitati väga tugev kaebus, niimoodi nõuti ka pikka aega peeti seda protsessi ja siis enne lõpptulemus saabust võeti kaebus tagasi või muudeti seda, eks, mille tulemusel kohtukul, teise poole kohtukulud eks, jäidki sisse nõudmata. Eks, et praegusel hetkel, et oleks selliste kaebuste esitajal nõus eks, võimalus nagu küsida tagatist eks, niimoodi, ja neile saaks määrata sanktsioone. Idee on ilus, aga tegelikkuses on see päris nagu keeruline ellu viia ja nagu me seal suurepärasel üritusega nägime, et suur osa sellest ajakirjanike ja avalikus elus osalejate vaigistamist ei toimu mitte suguli kohtusaalis või kohtuvaidluses, vaid toimub selleks, et tegelikult kasutatakse riiklikke süsteeme, kasutatakse riiklikke asutusi, kasutatakse riiklikke regulatsioone, ehk et kasutatakse litsensimehanisme, kasutatakse andmekaitseorganisatsioone, kasutatakse autoriõigusorganisatsioone, mida iganes, eks? Ja neid võtteid on jube palju ja võtted ühtepidi kohtusüsteemi vastu saaks, aga tavalise justiitskiusu vastu ei saa.
1: Läinud nädalast tuli meile ju ka uudis jällegi Ameerika Ühendriikidest, kus siis suur telekorporatsioon ABC lõi selja sirgeks ja ütles, et kuulge, aitab küll. Et kõik need FCC, kõik võimalikud sellised signaalid, et me vaatame üle teie litsentsitingimused ja nii edasi ja nii edasi, et see on tegelikult esimese konstitutsiooni esimese paranduse vastu suunatud tegevus. Ja ühesõnaga läks nagu Trumpi administratsiooniga ja Valge Majaga väga selgelt tülli. Nüüd minu jaoks on väga huvitav vaadata, kas teised konkurendid tulevad kaasa selle sellise sirgeseljalisusega või vaadatakse, et no las ABC jääb selles võitluses nagu üksi. See on väga sümptomaatiline. Aga see, mida sa Väino räägid, ma saan aru küll. Jah, tähendab on eriti muidugi see Malta juhtum on väga drastiline. Aga mul on vastu küsimus, et kui palju Eestis on neid släppe kohtusse esitatud ja kui üldse siis mõned?
0: No häda ongi
1: kas
0: nagu selles,
1: on et täna Eesti probleem?
0: Et see ei ole, ma arvan, et ajakirjanike vaigistamise probleem on Eesti probleem küll, aga häda ongi selles, et tegelikult et seda vaigistamist ei tehta mitte kohtusse selgete agide esitamine, millel on punasega peale kirjutatud, et see on vaigistusagi. Et siin nagu ongi nagu see, et kohtunikul peab olema väga palju jumaliku valgustatust ja tarkust selleks, et seda sellist hagi ära tunda, loomulikult nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Nõukogu on selle kohta andnud oma soovitused ja on andnud teatavad tunnused, eks, mis sellel asjal võiksid olla. Aga see vaigistamine käib avaliku teabe seaduse kaudu, see vaigistamine käib, eks ju, tähendab isikuandmete kaitse seadus kaudu. See vaigistamine käib hoopis teiste asjade kaudu ja no ma mäletan, et ma seal ümarlauals mainisin ka, et tavaliselt juristi ülikoolis ju tegelikult õpetatakse, kuidas nagu kohtuvaidluses vastaspoolt kiusata, et neid nagu menetluslikke nagu kiusamisvõimalusi on palju olemas, et kuidas saada nüüd võtta vastu sellist seadust või reeglit, et selle kiusu vastu saada. Vaat seal mina ei oska küll nagu head nõu anda.
1: Ma loodan, et Tartu ülikoolis kiusamist ei õpetata, aga mine sa tea. Aga vaata, igal medalil on teadupoolest kaks külge. Et ma saan aru küll ajakirjanike tohutus soovist saada täiendavat õiguskaitset ja kuni immuniteedini välja.
0: No küsimus on praegu, et siin ei ole nagu vastupidi, et me oleme ka kinnitatud, et ajakirjandus peab vastutama oma vigadest. Ajakirjandus peab vastutama, kui ta on ebaõigeid

0: faktiväiteid esitanud, kui ta on ebakohaseid väärtushinnanguid esitanud, eks ju. Et selles, et küsimus ei olegi, et ajakirjandus tahaks ja ajakirjandus ei ole olnud selle protsessi nagu käivitaja. Käivitaja tegelikult on olnud Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon, kes tegelikult tundsid, midagi peab teha, sest asi oli kuidagi väga drastiliselt käest
1: ära. Jaa, ainult, et see ei tohi nüüd jälle minna, nagu pendel ei tohi minna teise serva, eks ole. Et ongi niimoodi, et ootamatult hakkavad kohtud tagasi saatma kõiki neid agisid, mis võivad olla ka põhjendatud. Küll, aga minu mõelest on suur teema ongi kohtukulud. Ja mis seal salata, Eestis on õigusabi kulud ikkagi jõudnud arenenud maailma keskmisele tasemele. Aga seda ei ole siis võimalik õigusabi saajate, palgad ja muud sissetulekud. Ja see ja kohtud muide ei mõista ka välja õigusabi kulusid, siis võitja kasuks alati täies mahus, vaid on hakkanud siis arutlema, kas nad on põhjendatud, kas advokaadid ikka liiga palju ei teeni. Nüüd on viimane initsiatiiv, et advokaadi kulud tuleks riiklikult üldse reguleerida ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on käärid igal juhul ja mina läheksin seda lahendama hoopis sellisel teel, et kui kohtunik tõepoolest näeb, et siin võib olla tegemist sellise slap tüüpi hagiga ja see ei puutu ju mitte enda ajakirjandust, vaid ka naabrite vahelisi vaidlusi, siis võiks ju nõuda lisaks riigilõivule ka mingisuguseid õigusabi kuluste ettemakse hageja poolt, et panna mingi summa näiteks.
0: Sellised mehanismid ongi praegu ette nähtud ja ma arvan, et ka Eesti vastavas seaduses see mehanism on olemas, ja, aga no, kõige põhilisem nagu ongi see, et tegelikult ühtepidi nagu, no, arutasim ka, et see on ajakirjanike, juristide ja kohtunikega koostus ühiselt nagu kuidagi seda teemat arutada, et ära tunda need asjad, sest olge mausalt, et need samas lauas olnud ajakirjanikorganisatsioonid ei olnud sugugi sellel seisukohal, et me tahaksime saada absoluutselt immuunsust. See oli juttu sellest, et ajakirjandus teeb vigu, eks ju niimoodi, ja peab oma vigadest vastutama. See jutt tuli ajakirjanike suust, aga tuli ka teisipidi sealt samalt Euroopa Komisjoni suunalt ikkagi seda, et ilma ajakirjanduseta ei ole tegelikult Euroopa demokraatlik ühiskond üldse võimalik. Ja võt selles mõttes, et kaitsta neid väärtusi on, noh, ma kõlan nagu poliitik, eks ju, väga halb on selles raadios sellisena esineda, aga et kaitsta neid väärtusi on selline seadus tõepoolest oluline ja et no, siin on vaja tegelikult hästi palju niisugust ühist koolitust, et me nendest silotornidest välja tuleksime ja jõuaksime kuidagi keskpõrandale kokku. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Nädala raamat.
6: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
7: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, olukorrast ajakirjandusest viimane veerand, millest meil veel rääkimata on?
2: No räägime Raul Eametsast ja tema raportist, põhimõtete koda. Selline tore kooslus on loodud, kes siis peaks tegelikult avalikus ette tooma mingeid läbitöötatud seisukohti ja mingisuguseid raporteid, mille ümber saaks nüüd hakata keerama püsti seda ühiskondliku diskussiooni. Lugesin Postimees seda Raul Eametsa raporti ülevaadet ja
1: Ärilehes oli ennem isegi.
2: See oli väga sümpaatne, tõepoolest selles mõttes, et ajakirjandus ütles siin kohal väga selgelt ka ära, et ärge arvake, et see on mingisugune meie seisukoht, et meie ei taha tegelikult suruda peale poliitilisi seisukohti, meie trükkime selle ära selleks, et tekitada arutelu, eelseisvate valimiste kontekstis tekitada arutelu. Ja see, et mida Eamets on kirja pannud, on puhtalt ka väga, noh, tema muidugi vaatab teadlasena seda asja, on võtnud teatud andmedeks, ole teinud sealt oma järeldused ja tulnud välja teatud ettepanekutega. Mina olen paljudega nendest nõus, paljudega ei ole nõus ja ma tahaksin täna saada seda, et Postimees jätkaks seda iga jumala nädal, tuleksid põhjendatud kirjutised nende Eametsa seisukohtade vastu, et valmistuda ette järgmisteks Riigikogu valimisteks.
1: No mina tahaksin, et mitte üksnes Postimees jätkaks, et tõepoolest, et Eesti ajakirjandus jätkaks, et vastasel korral oleks väga lihtne ütelda, et Postimees, kuigi tema esimest juurist ametisse asub uus peatoimetaja, ütles, et ta pole nagu märkimisväärselt tajunud Postimehe poliitilist kallutatust, eks see tähendab, et kindlasti mõni poliitik on märganud, et Postimehe poliitilist joon tema üksiku vaatega kokku ei lange, järelikult tegu on kallutatusega, aga minu jaoks oligi see nagu märksest, et kas meie ühiskond nagu talub sellist arvamuse vahetust enne, kui tulevad mängu sellest asjad, et lollid, idioodid, Kremli käsilased, mis iganes, eks ju tähendab, kriminaalne element, eks ju tähendab, hullutatud ja pimestatud. Võt see sama nagu avalikus diskussioonis osalemine ja nende vaigistamine käib ju väga sageli just sellisena naeruvääristamise kaudu. Ja mingil määral me nüüd mõtleme, et kus see piir läheb, et kas ajakirjandus tunneb seda piiri ja kas ühiskond tunneb seda piiri. Iga kord, kui me räägime vaktsiinide kõrvalmõjust, eks ju, või sellest, et meie vaated geograafiale võivad muutuda, või kui me räägime sellest, et kas tuuleenergia on kõige rohelisem, eks ju, või et kas elektriautod, eks ju, päästavad, eks ju, keskkonna, või et kui me räägime, ma ei tea, maalade ja metsade taas soostamisest, eks niimoodi, või kui me räägime, ma ei tea, kas või Nursipalu nagu riigikaitse sest katse või harjutusväljakust, eks niimoodi, et kas siis need inimesed, kes tulevad, eks mõnikord murelikuna, mõnikord võib-olla tõepoolest valgustatuna või ka kuidagi nagu eriliselt valgustatuna tulevad ja tõstatavad murelike küsimuses selles suunas, et kas nende arvamustel on eluõigus?
2: No ja küsimus, et kas arvamustoimetuse juht paneb teatud arvamused sahtlisse, üks Eesti juhtivaid...
1: Osad paneb kinga sisse.
2: Ja et ta näha pikem välja, muide üks Eesti juhtivaid poliitikuid on alati kalambuuri välja mõelnud, et ühe kalati ta lõpetas koosolekut sõnadega, et no nii, nüüd me oleme arutanud küll, kui kellelgi on veel mingeid arvamusi, siis hoidke need endale. Et kui arvamustoimetus ei avalda või mingisuguseid seisukohti, eks ole, see mis ei tähenda muidugi seda, et kõik tuleb avaldada. Et vahepeal oli meil ju selline et aru saam, et sõnavabadus tähendab seda, et kõik tuleb avaldada. Et see ongi poliitiline tasakaalustatus, et kui keegi ütleb, et maakera on ümmargune, siis ilm tingimata tuleb anda nendele sama palju ajalehe ruumi, kes ütlevad, et maakera on lapike või kandiline. Et see ei ole kindlasti nii.
1: No aga ütleme, Eamets pakkus ju välja tõepoolest pensionid 8 aastaks külmutada ja vaadata siis indekseerimine selles osas üle. Sealt saab palju pensionäride hääli, eks ju. Lõpetada teise pensionisamba riiklik toetus, sealt saab ka västi palju pensionäride hääli, eks ju. Et siis siduda sotsiaalmaksu määr laste arvuga. eks ju, või isegi mingis mõttes ka lapselaste arvuga, eks ju, et selles mõttes, et sealt saab ühtepidi, saab palju hääli, aga millegi pärast need hääled ei ole praegu sel hetkel isegi nagu muundunud selleks maailma kõige peresõbralikumaks poliitikaks, eks niimoodi, et lisaks oli ta nagu hariduses pakkus välja terve hulga niimoodi tasulisi õppekohti ja tegi isegi see kohustuslik nagu, kuidas selle asja nimi oli, suunamine oli vanasti nõukogude ajal vist, et kohustus töötada pärast riigi kulul õppimist mõnda aega, eks Eestis sellel erialal, eks niimoodi, et sealt tulevad arvatasti noorte hääled niimoodi, et siis avalikus halduses annaks neid töökohti oluliselt nagu vähemaks võtta, sealt
2: no, ka
1: ametnike armee tuleb sealt selles osas, et tõsta kapitalimakse, eks see tähendab teha tulumaks progressiivseks. Ainukene tõepoolest, mille osas ma kujutasin ette, et suur osa välja arvatud rahandusminister Jürgen Ligi, eks oli see toiduainete käibemaksu väiksemaks tegemine, eks see süüa laame me kõik, eks see. Et kui suurt toetus sellisel mõttepaperil võiks olla, sest et teiselt poolt töötakse, et meil on tore niigi ilma selleta.
2: Ja, no, me ei saa mõelda tegelikult need arvestades tänas situatsiooni ainult häältele. See olekski nagu hukatus, et see kaugem ette nägelikkus ja mingite otsuste tegemine, mis...
1: Sa hakkad rääkima Eesti nagu välispoliitika pikemast plaanist.
2: Ei, ma ei hakka rääkima sellest, aga loomulikult üks aasta enne valimisi kõikide teemade käsitlemine on sensitiivne, aga see ongi muide ajakirjanduse ülesande. Ajakirjandus ei lähe ju valimistele. Ajakirjandus
1: ja, praegu see hetkel, et hoida, et küsida, esitada neid küsimusi ja nõuda neid seisukohti ka siis, kui nagu meid üritatakse hullutada täpselt nende ilusate mustvalgete kultuurisõdadega.
2: Ja kui see ajakirjandus, mis mind häirib nagu kõige rohkem see valimiseelsel perioodil, et tegelikult ajakirjanik näiteks teeb intervju mõne poliitikuga ja ta on täiesti ette valmistamata. Ja võtame näiteks energeetika, et keskmine ajakirjanik loomulikult ei tea sellest asjast ja köödega mütsi, eks? Aga mõni võiks teada ja see mõni võiks tegelikult neid hakata küsitlema ja siis kui sul aetakse nagu sula selget jama, vaadates sulle sügavalt silma, siis tuleb ka parandada seda, et kuulge, oodake, te nüüd praegu ütlesite seda, et kuidas see asi ikka täpselt välja näeb. Ma ootaks näiteks Eesti rahvusringhäälingult sellist saadet esimeses stuudios, mitte lihtsalt seda noogutamist, kui keegi saab jällegi oma pika juttu ära rääkida, siis saatejuht noogutab, ütleb, et aitäh, väga tore, et saite tulla, eks.
1: On tuhanded teemad, millest me tänases saates ei ole oluliselt jõudnud rääkida. Lubasime rääkida küll paberajakirjandusest ja Omniva erastamisest. Möödunud nädalal oli väga mitmes erineval foorumil see teema aruteluks, eks ju, et mis saab, eks ju, ajalehtede kojukandest. Eks me jõuame sellest vist arvatavasti edasigi teha. Et me Reinul ka oleme sellel teemal erinevatel vaadetel. Natukene sina ütled, et paberajakirjandust pole tarvis. Mina ütlen, et FM raadio võiks varsti kinni keerata, et kõikidel on kindlasti olemas taab ja internet on ka olemas. Aga 200 000 inimest kusagil on ikkagi need, kes tarbivad uudiseid paperkujul, eks ju. Ja uuringud on näidanud, et nad sinna trükkige, ei jõua mujale.
2: Trükkige aga edasi. Aga loodetavasti leiate kuskilt neid ammasrattaid ka, et trükkimasinad ikkagi käigus hoida.
1: Aga oleksime tahtnud tegelikult rääkida ja järelikult jääb ka järgmistel kordade rääkida ikkagi sellest, et mis mõju selle tehisaru tulekul meie nagu kogu demokraatiasüsteemile võiks olla, et selles osas ikkagi oskaksime me soovitada lugemist päris mitmest kohast, et Tõnis Saarts Sirbis sest nädalapäevad tagasi avaldas väga mureliku suuga loo sellel teemal. Tahtsime rääkida sellest, kuidas teadlased on murelikud selles osas, et toimingu piirangud ohustavad ka nende võimet oma avastusi ja leiutusi tegeliku ellu ja tegeliku majandusse kaasa ja küllab ka selle teemaga läheme edasi.
2: Hea sõber Priit Pullerits võits hea teema üles, nii et vaadake Postimehe artiklid 29. aprillist. Seal kirjeldatakse, kuidas nii Tartu Ülikooli teadlased on murelikud, et nad sattuvad kriminaaluurimise alla juhul, kui nad näiteks teevad mõne avastuse, hakkavad seda rakendama. Ja muide, see ei ole üldse uudis teadlaskonnale, üldse. Ajakirjandus esimest korda korjas selle üles ja ma loodan, et ajakirjandus korjab ka edaspidi neid teemasid üles, et see võitlus korruptsiooniga on Eestis omandanud praegu sellise tähenduse, et me paneme pidurit arengule kogu aeg.
1: Aga meie hakkame saadet kokku tõmbama ja lõpulauluks avastasin, et me ei ole tükk aega mänginud ühtegi ukrainakeelset laulu ja tähistades äsja möödunud just võiduparaadi Moskva väljakul, tahaksime teile siis laulukujul esitada Ukraina presidendi käskirja number 374. Ukrainased on ikkagi väga hea huumorimeelega inimesed, nii et nad suurepärase käskile, mis rääkis paraadi läbi viimisest Moskvas, võttes arves varvukaid palveid ja humanitaarset eesmärki, mis määratati läbirääkimistel Ameerika poolega 8. mail, sätestas Ukraina president, et ta lubab Moskvas paraadi läbi viia ja sellest on tehtud suurepärane laul. Kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
2: Harju maakohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojam päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasu saamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristal lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algselt pettusega vale ettekujutuse ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle. Kristal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Lisaks kuni 15 tunnistele tööpäevadele pidid noormehed elama Tallinnas ühe toalisel äripinnal koos Kristali elukaaslase ja kahe lapsega. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkaine tehase finantseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministerid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonil ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest juustunud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest möödahiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei Säpo teatas avalduses, et 2 kahtlusalust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna ja Lääne Rootsis läbi mitmeid läbiotsimisi. AFP nähtud kohtudokumentide kohaselt panid kahtlustatavad rasked sanktsioonide rikkumised toime arvatavasti 2025. aasta juunist kuni käesoleva aasta maini. Läti piirivalve on viimase 3 päeva jooksul tõkestanud 248 katset ebaseaduslikult Läti-Valgevene piiri ületada. Selle aastal on piirivalve tõkestanud juba 2755 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Lätti siseneda. Läti valitsus on pikendanud tõhustatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni 30. juunini. Briti peaminister Keir Starmer pidas olulise kõne, mille eesmärk oli pärast kohalike valimiste katastroofilisi tulemusi oma liidri rolli uuesti kinnitada. Peaminister sõnas, et leiboristide valitsust hakkab iseloomustama suhete taastamine Euroopaga ja Suurbritannia seadmine Euroopa südamesse. Ta lisas, et inimesed on pettunud Suurbritannia olukorras, pettunud poliitikas ja mõned inimesed ka temas endas. Starmer lubas tõestada, et temas pole mõtet kahelda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 12.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast, kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad! Indrek Vahe on stuudiosse jõudnud ja meie läheme täna siin Eurovisiooni teemadele, nii et mõnusat kuulamist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets, tervist!
2: Tervist!
1: Ja nagu kõik eestlased, muutume ka meie nüüd neil päevil Eurovisiooni ekspertideks. Oleme olnud siin viroloogia ekspertid, oleme olnud sõja ekspertid, oleme olnud maksu ekspertid, välispoliitika, sisepoliitika
2: ekspertid. Lähisida ekspertid
1: eriti. Oi, väga õige, väga õige. Aafrika ekspertid, loomulikult ka Ameerika ekspertid. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg siis, kui me hakkame muusika ekspertideks, sest et homme on Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus lööb kaasa siis ka Eesti esindaja Vanilla Ninja ja kui läheb hästi, siis saab laupäeval finaali ka. Kui läheb kehvemini, siis saab varem koju tulla.
2: Jah, nii et...
1: Eks nad on seal olnud ka juba?
2: Ja juba eelmisel nädalal sinna Austriasse viininad kohale läksid ja seoses sellega... Teilt head kuulajad, me küsime ka, et missugune siis Eesti eurolaul läbi aegade on teile kõige rohkem meeldinud ja võtsin siit Wikipediast lahti selle nimekirja nendest lauludest, mis siis on Eestit Eurovisioonil esindanud ja nüüd ma küsin sinu käest, et mitmes erinevas keeles siis on Eesti eurolaulud olnud?
1: No eesti keeles üks, inglise keeles.
2: Ja.
1: Siis oli selline neiokese ja tii, mis on siis võro keeles.
2: Ja, kolm.
1: Siis tuleb meelda mul Crazy Radio ja Leto Svet, mis ma ütleksin on selline no, segu serbo-horvaadi keelest ja millestki veel.
2: Ja seal on siis Serbia, seal on ka saksa keelt ja seal on ka soome keelt, et nad on sellises võibolla omalaadses vormis, aga need kõik on täitsa olemas.
1: Kolm ühes või neli ühes.
2: Kuidagi on sinna ühte seal kenasti paigutatud, et siis paneme veel kolm juurde. Nii ja mis siis veel?
1: Ja siis mulle meelub Tommy Cashil oli ju ka siis inglise ja itaalia keeles.
2: Ütlegi, et korra on veel itaalia keeles olnud.
1: Kas Verona või?
2: Itaalia keeles oli Elina Nechayeva.
1: La Forza. Jaa, La Forza. Ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas seda nüüd hääldati. See läks mul täitsa meelest ära. Kuule, me oleme ikkagi korralikult polüglotid siin, ei ole häbeneda midagi.
2: Tuleb seitse kokku väga kenasti.
1: Jaa, kas sa ütled enda läbi aegade lemmik eurolauluga ära või ootame sellega natukene aega?
2: Tead, ootame sellega natukene.
1: Väga
2: mul on paar tükki, kaks tükki, mis mulle väga meeldivad.
1: No, küsin küsimuse korra veel ka ära. Milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja helistada saab siis umbes nii 25 minuti pärast.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Aga nüüd on meil hea meel teile toredad Kuku Raadio kuulajad teada anda, et meil on nüüd telefoniühendus Viiniga ja Austriast on meil ühendus Piret Järvisega. Tere, Piret!
5: Tere, tere!
4: Kõike Kuku Raadio kuulajad hoiavad sulle 100% pöialt ja mitte ainult sulle, vaid loomulikult kogu Vanilla Ninjale, aga nüüd üks päev enne otsustavad poolfinaali, kas see moment, millal me siin tabasime, on üks väheseid vabu momente või teil on ikkagi hommikust õhtuni päev proove, läbimänge, kostüümi, vaatamise, kõike seda täis?
5: Jaa, tegelikult nii on jah, et täna ja homme, tegelikult ka eelnevad päevad, jah, ikka väga tihe programm on siin olnud, aga täna on meil, on siis hommikul, päeval on meil läbimänge, õhtul on siis esinemine žüriidele, kes meid hindavad, nii et täna on ka väga tähtis päev juba. Ja homme siis samamoodi, et kõigepealt päeva esimeses pooles läbimäng ja siis õhtul juba publikule ja televaatajatele. Eile oli punane vaib ja üle eile olid igast muud asjad ja siin on ikka väga-väga tihe küte kogu aeg.
6: Milline see tunne on päev enne poolfinaali?
5: Väga hea on tegelikult tunne, sest et me oleme ju väga kaua valmistunud selleks hetkeks ja oodanud seda hetke väga-väga pikalt ja nüüd see on lõpuks käes ja tegelikult on väga hea meel ja tunne on päriselt ka hea. Et noh, proovide põhjal jäi, jah, selles mõttes jäi hea tunne sisse ja kuigi mõned kohad seal regii osas vajavad veel parandamist, loodetavasti parandatakse ära. Aga muidu jah, üldpilt oli palju lubav.
4: No kui nüüd võrrelda selle ammuse ajaga, kui te käisite siis Šveitsi esindamas Ukrainas aastal 2005, et kas sama rahvast ka on näha? Kas on mõni tuttav veel tollest ajast ka või on kõik ikkagi nii palju muutunud selle ajaga?
5: Kus üles on ette tulnud inimesi, kes ütlevad, et nemad, no eile meil oligi see punane vaip või avaüritus, eks ju, ametlik Eurovisiooni avaüritus, kus oli siis, jah, ma ei tea, mitukümend intervjuud, eks ju, järjest ja seal oli paar tükki küll neid, kes ütlesid, et nad olid ka Kiievis 21 aastat tagasi kohal ja hästi palju on meil siin olnud fänni kohtumisi ja siis on tuldud palju rääkima sellest, kuidas nad on ikkagi meie algusaegades saati kuulanud ja nii mõnigi on jah, Eurovisioonil käinud, kui me seal olime ja nii edasi, et selliseid toredaid taaskohtumisi on olnud päris palju siin Viinis.
6: Aga ma saan aru, et selline tehniline pool, võibolla et ka korralduslik pool võrreldes selle 21 aastat taguse ajaga on ikka täitsa öö ja päev või on noh, väga palju muutunud või kuidas?
5: Mul on selline tunne, et tegelikult see Eurovisiooni essents on sama, et see tunne ja vaib on sama, mis ta oli 21 aastat tagasi, aga no loomulikult tehniliselt on aeg nii palju edasi läinud, et me siin vaatasimegi üks õhtu üle, et milline meie see Cool Vibes esitus oli Kiievis ja siis noh jah, et kui nüüd kõrvutada seda toonast lava praeguse lavaga, siis need ei maksa võibolla kõrvutada üldse, sest et jah, et praegu noh, ma arvan, see lava, kuhu me nüüd siis täna õhtul ja homme õhtul astume ja loodetavasti 16. veel ka, et see on jah, ikkagi see maailma tipptase ja nii high tech kui vähegi saab olla. Jah, et vähemalt jah, mina ei ole varem nii ägeda lava peal kunagi käinud, et see ongi noh, suur LED-ekraan, igal pool. Põrand on LED-ekraan, seinad on LED-ekraan, et jah, see on selline massiivne ja näeb väga äge välja. Jah, et seda ei olnud 21 aastat tagasi, et siis oli nii viis pisikest, väikest sükkest LED-ekraanikest meil seal taustal.
4: No arvestame sellega, et Eesti igal juhul tahab finaalis saada, et siis ei ole mingit sellist küsimust, et ma ei tea, poolfinaalis võtame vabamalt ja küll me siis finaalis paugutame. Ma arvan, et Vanilla Ninja läheb täna ikkagi täis pauguga peale ja paneb no nii nagu torust tuleb.
5: Jah, kindlasti, et me ei lähe küll sinna niisama nökerdama, et meie eesmärk on jah, et 150%, 200% vähemalt välja panna, ega siin ei ole enam midagi siin tagasi hoida, jah? Et enam ei ole see hetk.
6: Kas te üldse kevadist viini olete saanud ka nautida või on kogu see elu olnud sisustatud igasuguste proovide, intervjuude ja kõige selle muu poolega, mis siis puudutab Eurovisiooni?
5: Meil kaks päeva siin alguse poole olid natukene vabamad, kus me tõesti saime ikkagi ringi ka jalutada siin viini peal ja oleme saanud ikkagi natuke viini ka taas tundma õppida, et siin me polnud keegi ammu käinud, aga jah, et hästi palju šnitslit oleme siin tarbinud, ise seda valmistama õppinud, mis siis veel, jah. Mina olen selline inimene, et mulle tegelikult meeldibki kõige rohkem see, et kui ma lähen kuhugi võõrasse kohta, et siis mulle meeldib seal ringi jalutada, seda nagu nii-öelda kohaliku õhku sisse hingata ja kuidagi tajuda, et mis õhustik on. Ja et seda ma olen ikkagi saanud teha, just praegu ka tegelikult ma tulingi jalutasin jälle siin 15 minutit, tulin ühte kohvi kohta, aga ühtegi teenindajat siin ei ole, nii et just parasegu saingi maha istuda ja siis teiega juttu rääkida ja siis pärast on jälle natukene edasi jalutada, et sõike hommikune jalutuskäik ja siis ongi varsti jah, meil start sinna staathalle poole, kus siis show toimub.
4: Kuidas te ja millega te viinis seal üldse ringi liigute? Kas teil on kogu aeg ikkagi limusiin ukse ees ja kui paar sammu on vaja astuda, siis turvamehed küljes või olete lihtsalt nagu sellised Eesti naised ei karda kedagi ja kui on vaja, siis kõnnite?
5: Jah, kõike variante oleme kasutanud, et Eurovisiooni osalejate jaoks on siin ühistransport on tasuta, nii et ja siin on väga mugav metro süsteem, trammiga olen sõitnud, väga palju olen jala käinud, siin toimib väga hästi ka Bolt, taksoga saab siin sõita ja samamoodi aegajalt, kui on terve delegatsiooniga liikumine, et siis tuleb meile buss järele. Nii et siin on kõik variantid on olnud kasutuses ja et kuhugi minemata pole jäänud.
4: Piret, kui mööda viini liigute, et selgelt kui on suured ametlikud delegatsioonid, siis kõik vaatavad ja lehvitavad järgi, aga kui te oma ette olete käinud, kas tuntakse tänaval ära ka või saate seal suht inkognito ikkagi liikuda?
5: No jah, nii sama tänaval liikudes ja ei ole olnud, et keegi tuleks autogrammi küsima. Meil on olnud spetsiaalsed fännikohtumised, et siis on tõesti üllatavalt palju tulnud ammustest aegadest pärit fänne kohale ja mitte ainult siit Viinist, vaid igalt poolt Saksamaalt ja Slovakiast on olnud päris mitu inimest, Iisraelist isegi. Eks nad ongi siia tulnud, mõned neist on tulnud siia loomulikult nagu, tervet Eurovisiooni nagu jälgima, aga mõned neist on ka tulnud ja spetsiaalselt meie pärast, nii et jah, et seda on olnud, aga niisama tänaval on ikka väga rahulik, et ei tulda tülitama. Vähemalt praeguse seisuga ei ole juhtunud. Tegelikult mul meenub praegu Kairele ja Dagmarile. Mõnid üks päev kaks meest tänaval vastu ja siis nad väitsid, et neil on täpselt samasugused Too Epic to be True dressibluusid kodus nagu Kairel ja Dagmaril seljas olid.
6: Kui suur see Eesti delegatsioon seal Viinis on, et üks pool on see, et keda televaataja siis telekast näeb, aga ma saan aru, et ju inimesi on ju veel.
5: Jaa, mis on, ma tegelikult ei oska seda numbrit öelda, aga meil on päris suur delegatsioon. Jah, see on hea küsimus. Sest ega tõesti see laval oleme me neljakesi koos Porkaga, aga siis on jah, taustalauli on, meil on eks ju eripoolne delegatsioon, siis on meie enda tiimiliikmed, meie sotsiaalmeedia manager, Meikar saabus siia mõned päevad tagasi, meil on oma valgustaja, oma lavastaja, oma režissöör, et seda seltskonda siin on. omajagu.
4: Piret, kas teil on pered ka kaasas või nemad on ikkagi Eestis abikaasad ja elukaaslased teevad seda tööd, mida nad peavad tegema, et emad ja naised saaksid Eestit väärikalt esindada?
5: Ja nemad teevad jah seda tööd siin praegu nüüd need päevad, et abikaasad ja pered on praegusel hetkel noh, valdavalt siin, et osad on muidugi käinud ja ära läinud juba, aga no minu pere konkreetselt on praegu kõik siin, et nemad siis homme tulevad vaatama koha peale ka showd. Aga jah, et keegi ei hakkaks mõtlema siis, et ikka maksumaksja peab siin inimeste perede reise kinni maksma, siis olgu täpsustatud, ei. Et see, et pered on kaasas, on ikkagi oma nii-öelda lõbu.
4: Seda on,
5: jah. Kirli mulle rääkis, et kuskilt kommentaariumist juba keegi seal oli pahandanud, et maksumaksja raha eest käiakse niimoodi, ei käida.
4: Oma raha eest.
5: Okei. Okay. Oma raha eest ja ütleme ka selle ära, et ka Vanilla Ninja Lava show on ikkagi artisti oma raha eest, et jälle maksumaksja ei saaks pahandada, et kõik on maksumaksja raha eest ei ole. Et see on see artisti lõbu.
4: Omal ajal, kui Birgit õigemeel läks Eurovisioonile, siis oli suur häda, et on suitsu raha, et tossu raha puudus, et kas Vanilla Ninjal sellist probleemi ei ole?
5: No probleem on ikka, need on suured rahad, mida Eurovisioon soovib, kui sa tahad näiteks pürotehnikat kasutada, kui sa tahad trummipoodiumid lavale, siis see kõik maksab ja maksab väga palju ja see ongi artisti teha, et see raha leida, et selles mõttes jah, see ei ole nagu selles mõttes odav lõpu, et kui oled artist, kes tahab Eurovisioonile saada, siis tuleb arvestada, et jah, pärast tuleb kas tossu või püro või kleidi projektsiooni või mille muu jaoks kõige eest tuleb ikkagi raha välja käia.
4: No üks on kindel, kõik Kuku Raadio kuulajad, kes nüüd Eurovisiooni vaatavad ja hääletama hakkavad, teevad seda ikkagi oma raha eest, maksumakse raha eest, seda ei tehta. Piret Järvis, suur aitäh, et leidsid aega meiega rääkida ja hoiame siis aga Vanilla Ninjale Eestile pöialt ja loodame, et saame ka finaali eel sinuga rääkida.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Krištali, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasusaamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Krištal lõi 20- ja 19-aastasele noormehele algselt pettusega valeettekujutuse ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võla tasumiseks ebainimlikes tingimustes tööle. Krištal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisesse, lõhkainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Haridus- ja teadusministeerium esitas Riigikogu kultuurikomisjonile ettepaneku muuta seaduses riigikoolide direktorite töösuhe tähtajatuks, vahendab ERR. Muudatus tooks kaasa koolijuhtide võrdse kohtlemise, sest munitsipaal- ja erakoolide juhtidel juba on tähtajatud töölepingud. Praegune olukord on tekitanud juriidilise ebakõla, kuna 4 aasta eest jõustunud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus näeb riigiasutuste juhtidele ette 5-aastase tähtajalise lepingu. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meedia teatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei Säpo teatas avalduses, et 2 kahtlusalust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Läti piirivalve on viimase 3 päeva jooksul tõkestanud 248 inimese katse ebaseaduslikult Läti Valgevene piiri ületada. Selle aastal on piirivalve tõkestanud 2755 inimese katse ebaseaduslikult Valgevenest Läti tulla. Läti valitsus on pikendanud tõhustatud piirivalve režiimi Läti ja Valgevene piiril kuni 30. juunini.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 10-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 13.
2: Hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminuti reaalainete õpetajate motiveerimisest ning nende rollist Eesti majandusele. Külas on Tallinna Tehnikaülikooli arengufondi juhataja Elinor Toming. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
4: Kebabi, sinu maitsebi.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
6: Lutsu teater esitleb. Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? No me peame ennekõike silmas siis neid lugusid, mis Eurovisioonile kohale ka on jõudnud, ja seal siis on neil läinud kas hästi või halvasti. 6214646 telefoni number, 5340555 on aga siis WhatsAppi number.
2: Ma saan aru, et on

0: kostüümis
1: mõirgasid
0: ja mõirgasid ja räuskasid ja tuli purskas ja nii edasi, et see oli suur šokk, sest enne seda oli ju selline vahva kõnekäänd, et ennem külmub põrgu ära, kui Soome võidab Eurovisiooni, aga ometigi siis põrgulaste kostüümides Soome mehed ja naised tulid ja panid selle Eurovisiooni kinni, nii et polnud asigi. Nii et see on kõik juhtunud. Jah, aga noh, Lordi, muidugi meie põhjanaabrid soomlased, muidugi Soome on ühe korra veel, kui Kääri ja siin mõne aastat tagasi teiseks jäi. Siis oli ka ikkagi nibin-nabin, kas võidavad või mitte. Aga no nüüd sellel aastal on ju Soome esindaja, kui kihlveokontoreid uskuda, siis lausa 38% on kihlveokontorite arvates nende võidu tõenäosus, mis on ikkagi väga, väga, väga suur Eesti tõenäosus, antud hetkel alla 1%.
1: Aga ei teagi, kui nüüd ka siis Soome võidab, et mis siis sellest põrgu sulamisest ja kõigest sellest saab, et no, läheb huvitavaks.
0: Nüüd läheb kõik jällegi korda, kui siis Lordiga põrgu sulas ülesse, või tähendab külmus ära, et eks nüüd siis sulab uuesti ülesse, juhul kui soomlased võidavad. 621-46-46, telefoni number 5340-5550, WhatsAppi number, kuhu siis kirjutada võib ja tänane küsimus, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? No ma võin enda kohta öelda seda, et mulle ausalt öeldes Tommy Cashi kogu see projekt väga meeldis, et nii valmis produkti ja nii täpselt sobivat ja sellist, kes Euroopale ka korda läks, mitte ainult noh siis võibolla Eurovisiooni huvilistele, vaid ka kõikidele teistele eurooplastele, kes siis vähegi teda kuskilt sotsiaalmeediast või päriselust nägid, et noh nii hästi ei ole meie lugu küll, ma arvan, noh kunagi tuntud olnud.
1: Kahju, või tähendab, show oli võimas, noh kõik oli just kui paigas tegelikult.
0: Ja see, et me ei võitnud, see on ju super, mõtle, mis vaene Jürgen Ligi oleks pidanud tegema.
1: Ma ei tea, kus see Eurovisioon oleks tehtud.
0: Linnahalli oleks pidanud maha lõhkuma kiiresti uue putka püsti panema. Ja. Õnneks me pääsesime sellest kõik.
1: Nii et selles suhtes on jah väga positiivne. Mina võin välja tuua, enda puhul saaksin tuua välja kaks lugu. Üks on siis 80's Coming Back. See siis oli 2003. aastal. See on lihtsalt tore laul. Ja teine, mis on ka äge laul, on Silvi Vraidi Nägu merelaine. See on selline klassika hulka nüüd võib teda, ma arvan, et liigitada, et 94. aastal, et kui see kõlab, siis on ka täitsa tore.
0: Ja vaata, kui tore. See on ju enne sinu sündigi.
1: See on jah, ikka täitsa mitu aastat enne minu sündi.
0: Näed, ometi kord need head lood kirjutati ära ja see teeb tõesti rõõmu. Ja meil siin küsisime meil kolleegide käest ka ja siin kolleegid ütlesid, et ka näiteks Kaelage hääl, super lugu. Ivo Linna Maarja oli ilus. Ma alles siin mõni aasta tagasi Postimehe suvepäevadel laulsin karaoke's seda. Mina laulsin muidugi Maarja Liisi osa.
1: Aa, väga kena, väga kaunis.
0: Ja mis siin, tead, tuleme peale natukest muusikat ja siis meil on libauudised vaja eetrisse päästa. Pärast seda teema juurde tagasi. Vahepeal kirjutage meile, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

Tere kuulema, uudistega eetris rohkede pealak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimes, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitse otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametnike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijates, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajat 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema. Kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimiste otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahast poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevadki erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastumeelt on. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage ja kirjutage meile, ja inimesed on juba siin kirjutanud ka. Ja nii, Martin kirjutab, et 80's coming back, Vaiko Eplik. Või noh, õigem oleks öelda siis Claire's Birthday ansambel, mis selleks hetkeks oli just ka siin laiali läinud, aga jõudsid nad siis Riiga ja toimetasid seal ja said asja ilusasti aetud. Aga ka üks hea näide sellest loost, mis võibolla koha mõttes ei läinud neil kõige paremini.
2: 21. koht, et selles suhtes jah, ei ole väga kiita.
1: Jah, aga samas mõttes ütleme nüüd selle peale, kuidas see lugu on rahva südamesse läinud ja siiamaani toimib. Ja ma usun, et me ka tänases saates üpris lähiajal seda lugu ka kuuleme. 6214646, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutab meile nii, Martin, see on nüüd üks teine Martin, kes ütleb, et Oti kuula. Ega paremini ei saa. Ja ütleb veel, et sel aastal võib küll juhtuda, et osutume tagaotsa tegijateks. No kuidagi ei klappi see eepika värk. See võib niimoodi minna, võib ka mitte minna. Noh, Vanilla Ninja ise on öelnud, et nad loodavad, et nemad on selle aasta Eurovisiooni kõige suurem musthobune. Ja ega noh, need kihlvekontorid ka alati täppe ei pane. Et kui nüüd naistel hästi läheb ja nad vingelt panevad, siis ma arvan, et võib minna ju finaali koht meile küll. Aga helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Hallo.
1: Hallo, tervist.
3: Tere, teate, minule meeldis see Silvi Raidi lauluke, eestikeelne lauluke, olla võid kui tuli kuum ja nii edasi.
1: Ja nagu merelaine.
3: Jah, just, nagu merelaine. Aga ma mõtlen, see Euroopati oli ka ikkagi väga tore ja ta võitis vist sellepärast, et ta oli ingliskeeles ja väga ilusate ingliskeelsete sõnadega.
1: Ja väga hea lava show oli ka, ei maksa seal unustada, et lisaks Tanel Padarile ja Dave Bentonile oli seal ka ansambel 2XL, kes siis laulsid tausta ja tantsisid väga vingelt.
3: Jaa, kindlasti.
1: See on muide, see Silvi Raidi lugu on ka siin kolleeg Indrek Ojametsa üks lemmik lugusid, nii et juba mitu häält saanud, väga hästi.
2: Jaa, see on täitsa hea, täitsa tore lugu.
1: Aga kuidas viimase aja eurolauludega on, kas nende seast ka midagi meeldinud on?
3: Mulle meeldis muidugi see Inese lauluke ka. See võitis ka ju neljanda kohalausa ja oli ka ingliskeeles.
1: Jaa.
2: Ja see oli aastal 2000.
1: Once in a lifetime.
2: Just.
3: Jaa.
1: No väga kenas.
3: No viimaseid pole kuulnud.
1: Ei ole kuulnud. No ma usun, et neid kui tahtmine tekib, siis on võimalik kindlasti kuulata. Aga Vanilla Ninja, homset poolfinaali lugu, seda olete kuulnud, ei ole?
3: Ei ole.
1: No aga... No pole hullu, seda lugu ma arvan saab sinne homme ja üle homme ja isegi täna kuulda, nii et suur aitäh helistamast. Ma ütlen küsimuse veel ka ära, kuigi nüüd me helistajaid rohkem vastu ei võta, meil hakkavad kolmesed uudised ja uudiste toimetaja Siiri ukse peale koputama juba, aga küsimus kõlab: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutage vahepeal WhatsAppi ja peale kella kolmesed uudiseid, siis lähme teemaga edasi.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule. Harju maakohus karistas inimkaubitsejat vangistusega. Lääne-Virumaal uut masuudireostust leitud ei ole. Rootsi luure kahtlustab isikuid tööstustoodete eksportimises Venemaale. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soojan päeval 10-19 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigieelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse, inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkainetehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Harju maakohus mõistis täna inimkaubanduses süüdi 41-aastase Oleg Kristeli, kes sundis kaht kannatanut majandusliku kasusaamise eesmärgil vägivalla ja pettusega töötama äärmuslikes tingimustes. Karistusena peab mees 3,5 aastat viibima vangistuses ning hüvitama kahjuraha kannatanutele. Kristal lõi 20 ja 19 aastasele noormehele algselt pettusega vale ettekujutus ärilisest koostööst, sundis noormehi näilise võlatasumiseks ebainimlikest tingimustes tööle. Kristal kasutas noormeeste tööle sundimiseks regulaarselt nii füüsilist kui ka vaimset vägivalda. Viimaste nädalate jooksul on keskkonnaametnikud koostöös kogukonna, teiste vabatahtlike ja päästjatega koristanud masuudireostust päris pea poolsaarest Kundani piirneval rannajoonel. Labori andmete järgi osutusid klombid masuudiks ning koheselt alustati nende koristamisega. Keskkonnaametnikud, kogukonna ja teiste piirkondade vabatahtlikud ning päästjad on tänaseks koristanud rannajoonelt hinnanguliselt kokku 900-950 kilo masuuti. Keskkonnaamet mudeldas võimaliku reostuse liikumise teekonda. Reostus oli selle põhjal suure tõenäosusega pärit Venemaalt, Ustluga või Primorski sadama piirkonnast. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahjalla võetud. Hantaviiruse puhangus kruiisilaevalt lendavad viimased 22 inimest Hollandisse ühe lennuga, selle asemel, et neid evokeeritaks kahe eraldi lennuga. Hispaania terviseminister kinnitas, et Hollandi lend võtab peale ka need kodanikud, kes pidid olema Austraalia lennul. Minister lisas, et Austraalia võimud ei suuda garanteerida oma lennuki õigeaegset saabumist. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et nad ei kanna sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlust üle, boikoteerides üritust Iisraeli osalemistõttu. Sloveenia teatas, et järgmised 10 päeva on Eurovisiooni asemel rahvustelevisiooni kavas temaatiline saatesari Palestiina hääled. Iirimaa näitab komöödiat ning Hispaania edastab selle aastase Eurovisiooni asemel oma muusikalise erisaate. Võistlust boikoteerib kokku 5 riiki.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt lõunakaare tuul, põhjarannikul ka idatuul, 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on päeval 10-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus soojakraade 16, Pärnus 13.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. Transportiamet.ee/droonid.
2: selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
5: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel, rahast, rikkusest ja turgudest, silmas silma täna kell 21.30, Kanal 2.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340555 ja tuletan kõigile meelde, et see saaga meie jaoks algas siis aastal 1993, kui Eesti esimest korda Eurovisioonil käis. Jaanika Sillamaa siis kõige esimesena, temal oli ju selline konkurss, et esineja oli paigas, oli kindel, et Jaanika Sillamaa läheb, aga siis kirjutati talle erinevaid lugusid ja need lood siis omavahel võistlesid. Jaanikal läks päris kenasti, finaali ei pääsenud ja poolfinaalis siis viies koht ja järgmisel aastal juba siis Silvi Bright nagu Merelaine ja kuni siis läbi aegade nüüd eelmine aasta Tommy Cash ja sel aastal Vanilla Ninja Too Epic To Be True, mis siis homme juba Viinis esimeses poolfinaalis üles astub. Aga meil on siin mõned kirjad tulnud ka ja pean nüüd tunnistama, et siin väikene isikukultuse moment ja Kristjan ja ka ja Rauno kirjutavad siis ühest loost, mis ei saanud Eurovisioonile, aga küll osales siis Eesti laulul ja see oli siis Vinni Puh, kes siis mõlemad nii Rauno kui Kristjan siis avaldasid kurvastust, et sellega nii läks. Mina isiklikult osavõtjana ütlen, et ei ole kurba midagi, väga hea, et ei saanud seal Rootsis olekski igav olnud, oleks pidanud seal Jöteboris 2 nädalat passima ja noh, isenesest oli väga hea, sai kodus olla ja eestlase moodi tööd teha nagu peab. Aga 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja meie tänane küsimus, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutanud on Mait meile, kes siis ütleb, et Stig Rästa ja see daam, kelle nimi ei meenu hetkel. No selle daami nimi on endiselt Elina Born ja see lugu siis Goodbye to Yesterday, mis ka päris palju siia maani erinevatel tantsupidudel ja kus kõlab niimoodi, et on ka ajaproovi siis läbi ja üle elanud. Kõige kehvemini vist on läinud läbi aegade aastal 2016 minu heal sõbral Jüri Pootsmanil, kelle lugu Play ei pääsenud finaali ja jäi oma poolfinaalis siis 24. ehk või vabandust, mitte 24, vaid siis 18. Ja 24 punkti sai vist ainult Saksamaa sai seal vähe punkti, aga nemad said nagu nii otse finaali. Aga noh, Jüri on ka sellest juba üle saanud niimoodi, et ega seal mingit erilist muret sellega ei ole. Tundub, et jätame teile natukene sinne mõtlemisruumi, kuulame muusikat ja see sama Elina Born, see sama daam, kelle nimi ei meenunud Stig Rästaga koos hakkavad kohe nüüd laulma Goodbye to Yesterday.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Täna reporteris.
4: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: 1. juunini toimub kaitseväe aasta suurim õppus Kevatorm. Mis teeb tänavuse Kevatormi eriliseks, rääkis telehommikus õppuse juht Aron Kalmus.
7: 12 000 on koosseis, vähem kui 5 000 reservväelast, teist sama palju kaitseväelast, ajateenijat, kaitseliitlast ja hulganisti uut tehnikat põllu peal ja lisaks teatud süsteemid, mida me siis ka katsetame koostöös ettevõtjatega. Ma arvan, et see ettevõtluspool selle Kevatormil ongi üks märksõna. Et kui me tavaliselt oleme teinud selliseid nii-öelda demonstratsioonipäevi, kus meie toetajad ja partnerid ja tootjad tulevad oma tehnikaga välja, näitavad, esitlevad, demonstreerivad, siis see aasta me läksime täiesti teist teed mööda, ehk siis tegelikult me saatsime need ettevõtjad metsa. Mm-hmm. Saatsime küll ajateenijatega, nad on nüüd selle nädal pool teist koos nendega ja nii-öelda nende tehnika on siis ja vahendid, mida nad siis pakuvad, on siis integreeritud üksuste külge ja me saame siis vahetud tagasside, kuidas üks või teine toode või asi toimib.
8: Kas me saame palun tuua ka mõne näite uutest, kas siis tehnika asjadest või üldse millestki uuest?
7: No kindlasti nüüd meie 21. pataljon, mis on üks hinnatavaid pataljone, nemad on ju nüüd uute Türgi masinatega väljas. Hästi palju on droone. Me räägime pea poole tuhandest droonist, kui siin varasemalt on küsitud, et kuidas käib Ukraina õpituvastuste integreerimine kaitseväkke, siis need numbrid, mis on see aasta väljas, on üsna muljetavad. Loomulikult on meil ka süsteeme, mida me taaskord esmajärjekorras siin avalikusega ei jaga. Kindlasti selle Kevatormi üks märksõna on ka Ukraina õpikogemusest tulenevalt meie üksuste hajutamine. Ehk siis staape kui selliseid ja suuri kogunemisi staapidel te sellel Kevatormil ei näe. Üksusi loomulikult näete, aga staabid on hajutatud ka väiksematesse osadesse üle Eesti laiali.
9: See korduvalt on see Ukraina teema meil siit läbi käinud. Ma saan aru, et meie Kevatorm, ütleme 5 aastat tagasi, oleks olnud sootuks teistsugune, kui ta on täna. Ehk siis tegelikult meil on ka sõjaliselt. Me harjutame midagi muud, lähtuvalt sellest, mida me oleme näinud Ukrainas.
7: Absoluutselt, selles mõttes, et tolleaegne keskkond ju oli hoopis teine. Ja me idanaaber ei olnud veel sellist agressiooni taset saavutanud. Aga täna on see nii-öelda pale kõigies laiali ja loomulikult me peame sellega kaasas käima. Loomulikult ei käi kaitseva arengud nii-öelda üle öö, kus uus toode tuleb peale ja see kohe on näha ka meie tegemistes ja struktuurides ja varustuses. Tegemist on ikkagi väga kompleksete ja väga spetsiifiliste hangetega ja nende juurutamisega. Ja lisaks sellele, et seda on vaja anda edasi ajateenijatele, on vaja anda seda ka reservarmeele, mis on tegelikult ju meie armee tuumik. Ja seetõttu me nagu ka sellel Kevatormil sellele rõhku paneme, et just see reservväelane saaks selle uue omandatud teadmise. Ja lisaks muidugi on välja meie liitlased, kes selle õppuse raames lisaks Eesti territooriumile toimetavad ka Põhja-Lätis. Ehk siis tegelikult küll mitte nüüd üks ühele, aga me ei saa nüüd härra Putinile, härra Gerasimovile üks ühele kõike ette kanda ja ei kavatsegi, aga me saame harjutada oma päris asju nii, nagu nad suures pildis olema peaksid. Võibolla aeg, koht ja ruum on pisut teissugune, aga see on väga suur samm edasi, et meie Prantsuse ja Ühendkuningriigi liitlased täiendavalt on siin.
8: Kuidas sellise väga suure mahulise õppe olme välja näeb, et kui on 12 000 inimest, kus nad kõik ööbivad ja mida nad söövad või ma ei tea, kes neile sinna süüa teeb üldse?
7: Kogemus maksab. Meil on ju see aasta vist 20. Kevattorm pluss paar siili ja eks kaitsevägi on nende aastatega omandanud selle piisavalt selle vilumuse. Ja loomulikult kaitseväel on olemas ka nii-öelda kaasaskantav toit ja varustus, ehk siis ta on...
8: Need suppi suured sõidukid.
7: No need ajad vastu on enamus möödas tänapäeval. Et kindlasti sõduri kõht saab olema täis, meie toidupakist on üsna head, aga üksus elementaarne varustus on alati üksuse kaasas. Et isegi kui ta täiesti logistiline toetus ära kaob, siis üksus saavad üsna hästi hakkama. Ja tegelikult ongi hea, sest oleme ausadega, meie sõduri pudru ja toitu väga hea. Ongi õige aeg saata enne reservi minekut mehed korra ka vähe kitsamale pajukile.
9: Kus piirkonda see peab Põhja-Läti kes läbi, kas see ongi see ühesõnaga kuhu see teravik on suunatud, kus inimesed peaksid olema ettevaatlikumad?
7: Obinitsest Tartusse, Tartust Rõugesse, Rõugest Aluksnesse ja Aluksnest Võrusse. Umbes see on see raamistik, mis puudutab maismaa manöövreid. Loomulikult tagalausised on üle Eesti ja loomulikult õhuvägi toimetab üle Eesti.
8: Mida üldse peaks tava kodanik, kes võibolla isegi elab selles piirkonnas silmas pidama, et mis on õige käitumine? Et ma lugasin ka infot, et kui näiteks te tahtmatult teete liiga mõnele, ma ei tea, teele või kellegi põllule, et mis sellisel juhul saab?
7: Jaa, no ka see on taaskord sellele nii-öelda kogemuste pagasiga omandatud, et reeglid on tegelikult üsna lihtsad. Elementaarne ohutustehnika pädeb kõigile. See on nii kodanikule, see on kaitseväelase, reservväelase, liitlastele. Sellest peab nagu aru saama ja seda peab täitma. Teiseks loomulikult meil on omad reeglid, mida siis need üksused täidavad, teavad ja on kohustatud ka vastavatest rikkumistest ette kandma. Fakt on ju see, et kui rasketehnika sõidab paratamatult, midagi lõutakse ära, aga meie kohalikud omavalitsused, meie maaomanikud on tegelikult üsna mõistlikud ja me oleme saanud alati suures pildis iga kevattormiga need suuremad kahjud korvatud. Loomulikult mõni asja võib võtta kauem aega. Kui tavaliselt...
8: Suurem asja siis on mingi tee lõhkumine või?
7: No pigem ma ütleks, et sillad, truubid, sellised metsavahe teedel, kus raske tehnika üle sõidab ja kindlasti ka me kaevame kevattormil, et ka aukude kinni ajamine. Ja lisaks muidugi sellel kevattormil me peame arvestama, et me arendame edasi ka osaliselt Balti kaitseliini, et me lihtsalt ei jookse ega lase püsse metsas ja staabil ei toimeta, vaid tegelikult osa õppust toimub ka meie nii-öelda Balti kaitseliini vööndis ja teatud mahus me arendame seda edasi ka selle õppuse raames. Nii et kindlasti on seal ka rasketehnika jälg looduses näha.
9: Droonidest oli meil juttu, me oleme praegu ka situatsioonis, kus siin suhteliselt hiljuti veel inimestele tulid hoiatavad sõnumid, kui drooni näete ja kui seal piirkonnas nüüd keegi näeb kahtlas drooni, mis on suur tõenäosus, kuidas peaks käituma?
7: No kõigepealt ka tavaliinimesel on ilmselt väga raske eristada kahtlas drooni ja mitte kahtlas drooni. Et kui droon on kahtlane, siis tava inimene, kui tal on moodne seade nimega mobiiltelefon, juuda sellest ikka teada saab. Tõsi, selle õppuse raames me katsetame ka sireene. Et ka need on olemas, aga üldjuhul õppuse piirkonnas on kehtestatud lennukeelu ala, mis eesti keeles tähendab siis seda, et suur osa nendest droonidest ja lennuvahenditest peaks olema nii-öelda sõbralikud. Loomulikult, kui mõni kodanikul tekib kahtlus, siis ta saab alati helistada ja küsida üks kahest ja teada anda, aga üldjuhul meie oma droonidega nii-öelda indiviidi tagahoovi vaatama ei lähe tema privaatsust ei riku.
9: Eks siis siit ka üleskutse pole mõte, et ma saan aru koormata häirekeskuse telefoni, kui seal piirkonnas te drooni näete. See on tõenäoliselt kevatormi õppusega.
7: Ilmselgelt, jah.
8: Ja päris lõpetuseks, ma ei saa jätta küsimata, ma vaatan, et te olete tulnud ka siia intervjuule ikkagi ju tegelikult korralikus varustuses, et midagi on siin ees taskus ja kas on päris seljakott, ma nüüd siit ei näe nii hästi.
7: Ja see on see kaasaskantav seljakott ja enne oli juttu sellest toidupakist, nii et see seal taga käibki. Et kui vaja on, siis saab seda kasutada. Aga põhimõtte üldiselt meie ülematel jah, on viimased 10-10 aastat, et kui me oleme üksusega koos või kui me oleme põllu peal, siis me tegelikult käitume samamoodi nagu see viimane sõdur, nagu see viimane reserv. See on pigem selline tunnustus, austusavaldus ja loomulikult ka ohutustehnika, et train is a fight. Ja sellepärast ma tegelikult näiliselt ka selle siia kaasa võtsin. et tegelikult meie maksumaksja näeks, kuhu on raha läinud, sest tegemist on tegelikult väga hea enesekaitse komplektiga, mis on kaitsevägi hankinud, nii et see on suur samm edasi kaitseväele.
9: Ja hästi viimane lõpetuseks, õppus kestab, kui kaua?
7: Õppus kestab veel 2 nädalat, meil staapide osa lõppes eelmine nädal, praegu hakkavad nüüd üksused kokku tulema, reservväelased ja nad kokku harjutatakse ja järgmine nädal läheb siis nii-öelda põhipaugutamiseks ja põhiõppuseks.
6: Kevadtormist kõneles õppuse juht Aron Kalmus.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingupiirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise ja kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingupiirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Muuhulgas täpsustatakse, et ametiisik peab end taandama ka siis, kui ta peab tegema otsuse enda kui eraisiku suhtes või endaga seotud soodustuse küsimuses. Eesti Arhitektide Liit tunnustas üldkogul läinud aasta välja paistvamaid arhitektuuri ja ruumiloome edendajaid jagades traditsiooniliselt valdkonna arendamise eest parimatele teenete medaleid. Tunnustust pälvisid Helle Susi Saarekeki hoone taastamise eest, Indrek Riisaar riigigümnaasiumide programmi vedamise eest ning Ilmar Heinsoo arhitekti kutsesüsteemi ülesehitamise eest. Hantaviiruse puhangus kruiisilaevalt lendavad viimased 22 inimest Hollandisse ühe lennuga, selle asemel, et neid evokeeritaks kahe eraldi lennuga. Hispaania terviseminister kinnitas, et Hollandi lend võtab peale ka need kodanikud, kes pidid olema algselt Austraalia lennul. Minister lisas, et Austraalia võimud ei suuda garanteerida oma lennuki õigeaegset saabumist. Norralääne rannikult leiti öösel surnuna kolm kalastusretkel olnud välisturisti. Kolm turisti, kelle kodakondsust ei ole veel avaldatud, jäid kodunuks eile, kui nad kalastusretkelt tagasi ei jõudnud. Otsingu meeskond, kuhu kuulus ka helikopter, leidis nende surnukehad öösel lääne Norras Smõla saare lähistel nende ümber läinud rendipaadi juurest. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et nad ei kanna sel nädalal Eurovisiooni lauluvõistlust üle, boikoteerides üritust Iisraeli osalemise tõttu. Sloveenia teatas, et järgmised 10 päeva on Eurovisiooni asemel rahvustelevisiooni kavas temaatiline saatesari Palestiina hääled. Iirimaa näitab komöödiat ning Hispaania edastab selle aastas Eurovisiooni asemel oma muusikalise erisaate. Võistlust boikoteerib kokku 5 riiki.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
2: Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2.

0: brändi . Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage 5340555. Jaan on kirjutanud, et talle meeldis Jüri Pootsmani esitatud lugu Play. Selle lava etteaste oli väga cool ja lugu ise ka hea, aga Eurovisioonile mitte saanud lugudest on mul siiani kõige rohkem hinge peal Ice Cold Story, Iiris siis esitajaks, mis sai Eesti võistlusel Crazy Raadio järel teise koha ja ei läinud Eurovisioonile, mis on masendav. Crazy Raadio meestel oleks võinud olla toona piisavalt väärikust ja ise tagasi astuda ja lasta järgmisel lool esineda. Igasugust jama ei pea ka maailmale demonstreerima, aga kui on hea lugu, peaks selle võimalusi kasutama. Jaa, meil helistaja Liilin. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina Piret.
1: Tere, Piret.
2: Mina tahan öelda, et minu meeles see Tommy Cashi Cafe Macchiato on absoluutselt üle kõigest. Ja see olekski pidanud olema esimene lugu, kui ei oleks juudid üle Euroopa ennast aktiviseerinud.

0: Ja ülejäänud Vanilla Ninjalt homme õhtul minna võiks?
1: No natuke kahtlane.
0: Natuke kahtlane?
1: Vaatake, sellepärast, et ütleme, kui me võtame need Buranovski ja Babuski, aga need on nüüd praegu 40-aastased, no kõik muidugi ei ole naised. Kui nüüd see rockim variant läheks, aga no ei lähe, ma ei usu.
0: Teil on...
1: ma tahan.
0: Jaa, ikka tahaks, et ei jõuaks Eesti lugu ju finaali, aga ega see on meil demokraatlik helistamine, iga üks võib oma arvamust avaldada. Suur aitäh, Piret, helistamine. Jah, nii.
1: Ei, omal ajal nad oleks pidanud saatma.
0: No siis...
1: kui neid ei saadetud, siis nad oleks pand ka puhta pika puuga selle asja ära.
0: Aga see ongi minu arvates väga vahva kogu aeg selle Eurovisiooni ajal, et alati sellised lood jäävad kas siis teiseks või kolmandaks, mida siis pärast kõik ütlevad, vaat oleks võinud see, oleks võinud. Siin kuulaja kirjutas ka, eks ole, see Iirise High School Story, mis jäi teiseks siis, kui Crazy Raadio võitis. Aga siis oli just täpselt see, et rahva hääl, täpselt rahvas valis selle välja, kogu Eesti rahva valik, kes hääletasid, oli Crazy Raadio sellel aastal. Ja muidugi tagantjärgi mõeldes on see, et noh, oleks võinud, aga noh, Eesti rahvas ütleb ka selle kohta, et oleks tädil see samunegi, oleks onu.
1: Et, seda küll, aga eestlastel on Eurovisiooniga ju natukene selline imelik suhe. Me oleme seda siin Põhja-Eestis ju vaadanud kogu aeg Soomest ja saaks ka Eurovisioonile ja oi küll saaks ja küll me teeks. Aga Eurovisioon ei ole enam see, mis ta oli. Ja sellega peaks nüüd leppima ja kas Eestil on üldse vaja sellise orientatsiooniga võistlusel esineda, noh, sellest võiks rääkida.
0: Jaa, aga samas, see sama välja toodud teie poolt Tommy Cash, kes sai kolmanda koha, nagu ega meil ei ole minu arvates Eestis ühtegi teist artisti, kes suudaks niimoodi maailma käivitada, kellel oleks fänklubi üle Euroopa, üle maailma, kes teeb nii hea toote sellele üritusele.
1: Absoluutselt, sellepärast, et Euroopas eelmisel aastal ükskõik, mis maal raadio sisse panid, tuli Cafe Macchiato. See on lugu, mida inimesed teavad ja väga palju on ju olnud Eurovisioonis nii, et teine lugu läheb pärast hitiks.
0: Ja ega neid on ju küll ja küll olnud, jah, tõesti. Kas läheb teine lugu või isegi kolmas ja... aga see ongi selle võistluse tore selline aspekt, et mitte kunagi ei tea. See, et võidab, ei tähenda veel mitte midagi ja rahva südameid võidavad hoopis ka, ongi sellised lood, nagu see sama Silvi Vraidi nagu Merelaine, mis ei pääsenud finaali, kõik omal ajal kirusid ka, et need teisel kohal Pearu Pauluse ja Hedvig Hansoni lugu Kallim Kullastat oleks võinud see võita, küll see oleks teinud, aga nagu Merelaine see kõlab praegu, tänapäeval ma usun igal nädalavahetusel Eestis pidudel ja näed, läkski korda, olimata sellest, et ei olnud sellist suurt saavutust.
1: Mulle.
0: Ja igal juhul...
1: Ketter Jaani laulis. Niukene, eurolugu peab olema, mitte ooperilaul, eurolugu peab olema selline, et see jääb mingi fraas sulle meelde, ta peab olema lihtne ja lööv. Aga noh, neid on vähe. Viimasel ajal on jah ikka ooper üle kõige.
0: Ja La Forsal samaseks Elina Nechave läks päris hästi 8. koht. Ega see ei ole ütleme, viimast 10 Eurovisiooni arvestades sugugi kehv, vaid see on noh, paremuselt siin teine kolmas koht. Nii et,
1: aga see on laul on tehtud selles võtmes, et seda sa ei saa hakata kuskil peol kaasa jorisema.
0: Ja tõsi ta on. Piret, suur aitäh, et jagasite oma arvamust ja soovin teile kõike mõnusat ilusat kevadet. Kuulame nüüd Iiris Vesikut, see on lugu, mis siis jäi peale Kreisiraadio teisele kohale.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi- ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka stuudiosse jõudnud ja meil on nüüd ees üks väga huvitav artikkel, mille on oma vaheda sulega tuntud majandusajakirjanik Liina Laks siis ülitanud Postimehes ja tuleb siis välja, et kõrge kütuse hind võib valitsusele tuua suure rahasaju, kuigi siis mõned valitsuse liikmed on siin kurtnud, et maikuus kütuseaktsiisi tõusu ära jätmise tõttu läheb riigile kaotsi suurusjärgus 30-40 miljonit eurot maksu, mida oli plaanis siis alati maist korjama hakata, aga praeguse seisuga tundub, et kütuse hinnatõus kompenseerib seda ja enamgi veel.
2: Ja küsimus ongi siis käibemaksus, et kui hind läheb kõrgemaks, siis ega see, mis sellel käibemaksulgi muud üle jääb, kui siis ka vastavalt siis sellega noh, on see ju rahahulk suurem ja siin selles artiklis on uuritud, et siis palju rohkem siis maksu laekub seoses kütuse hinna tõusuga. Arvutusi on tehtud, väga täpseid veel ei saa välja tuua, et siin selle nädala jooksul peaks saama teada ka täpse numbri, aga on välja käidud siis, et umbes 10,19 miljonit eurot enam maksutulu siis seoses nende mitmete mõjude tõttu on riigieelarvesse rohkem siis raha tulnud, nii et ei ole häda midagi.
1: Ohkimine ei ole põhjendatud.
2: Jah, et seda on tõesti reklaamitud kui suurt kingitust, et nüüd see aktsiis ei tõuse, aga ei ole vaja muret tunda. Küll sinna raha riigieelarvesse ikka tuleb.
1: Laekub. Ja no Saksamaa arvutas siis aprillis välja, et märtsikuuest neile laekus siis cirka 0,5 miljardit eurot rohkem käibemaks, aga no Saksamaa on suur, meie mastaabid on oluliselt väiksemad, aga küll, aga no hoolimata sellest, et muu maailm siis seoses Hormuzi väinas toimuvaga on tõstnud kütuse hinda kuskil 20-25%. Meie läheme vaat siin küll Euroopas ikkagi esirinnas, meil on tõusnud kütus ligi kolmandiku võrra. Et ikkagi tublisti lähme ja edeneme, et ei saa
2: sugugi... olemegi alati sellised eesrindlikud igasugustes veidrates ja ebamugavates asjades.
1: Jah, mitte seal, et kuidagi nagu oleks lihtsam või parem ja. Rahval, vaid ikkagi, et on... Valusam.
2: Jah.
1: Et on valusam, aga meil on nägu naerul, sest et väljas on ju kevad, päike paistab kohati, nii et mis meil siin põdeda. Hobused ka liiguvad, et ühel hetkel, kui kütus liiga kallis on, siis hakkame jällegi ratsa sõitma, selgitama välja, kes on liivima parim ratsutaja.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Abipolitseinikud saavad parema väljaõppe ja suurema vastutuse. Korruptsioonivastase seaduse muudatused saadeti taas täiskogusse. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud Ukraina laste tagasi toomiseks. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadum ja homme sajab juba mitmel pool. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere pärast lõunat kell 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomisse. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politsei ametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingu piirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingu piirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Muuhulgas täpsustatakse, et ametiisik peab end taandama ka siis, kui ta peab tegema otsuse enda kui eraisiku suhtes või endaga seotud soodustuse küsimuses. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venema sõja ajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministrid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasi toomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõpuandmetel oli Venema küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Iisraeli inimõigusorganisatsioon teatas, et annekteeritud Ida-Jeruusalemmas algatatud maade registreerimiskampaania esialgsed andmed viitavad sügavalt murettekitavale suundumusele, kus juudiriik anastab maad. Uurimisel selgus, et 82% maast oli registreeritud Iisraeli riigi või Jeruusalemma omavalitsuse nimele veel 9% kanti nimekirja tundmatute omanike alla, mida peetakse esimeseks ülevõtmise sammuks. Veel 4% registreeriti juudi omanikele, kellest enamik on väidetavalt seotud asunike liikumisega. Ligikaudu 4% gruntidest anti kirikutele ja vaid 1% kanti palestiinlastest omanike nimele. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemisest tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekinud on ka kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetuseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja see laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma, puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13.
2: Rohkem ruumi,
3: rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
6: Mis sul siis juhtus?
5: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
6: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
5: Oota, aga kust sina selle said?
6: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
7: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
8: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
10: Täna Kanal 2 õhtusaates.
11: Tänases telehaates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg. Me siin igal päeval, kui saade eetris on nii natukene peale kella 4 uudiseid, siis võtame ette kauni eesti keele. Indrek Ojamets on otsinud mulle mõned küsimused, pähklikesed, nagu mulle meeldib öelda välja, ja mina proovin siis ära arvata.
2: Kes või mis on kõuk?
1: Kõuk?
2: Jah.
1: Aha. No küll võiks mõelda, et tegu võib olla ühe slängi sõnaga, mis puudutab ühte narkootikumi. Aha. Kui nüüd võtta otseselt hääldus, et aga ma arvan, et sa ei mõelnud päris seda.
2: Ei, narkootikume ma ei mõelnud ja ta slängisõna ka ikka ei ole.
1: Või nagu laulsid siis Eurovisioonil 5- neist narkootikumidest ei tea me mitte midagi.
2: Ja
1: ei ole tegu ilmselt ka siis Coca-Cola joogiga, kuhu on ka peale kirjutatud ingliskeeles Coke. Eks ole. Ei ole sellega
2: ei
1: tegu.
2: Ole. Mul on tunne, et sa tead.
1: Ma tegelikult tean küll.
2: Tead,
1: ja, aga see on väga vahva sõna ja ma ausalt öeldes soovitan küll kõikidel siis inimestel, kes saavad seda sõna kasutada, sest et ta on nii ootamatu. Kõuk mm-hmm. on ikkagi esivanem.
2: Ja.
1: See sugupuudes tihti peale kasutatakse või kui genea loogia
2: just nimelt,
1: tegu. Ja kõugid on esivanemad.
2: Ja, et seal on siis see detail oluline, et see, kellest siis sa nagu
1: põlvneb,
2: et see on seal see oluline detail, et näiteks siis kõuguks, ma olen aru saanud, et ei saa nimetada näiteks vanaisa venda, seepärast, et temast sa ju ei põlvne, et ta lihtsalt on noh, selles mõttes sugulane või eellane, siis seda moodi saab ka nimetada, aga jah, et igasuguses suguvõsa jutu kontekstis siis seda sõna kõuk saab väga kenasti kasutada.
1: No kui teil on näiteks oma vanematega väga hea läbisaamine ja suhtlete familiaarselt, siis võite öelda kõuk köhi pappi.
2: Ja.
1: Näiteks, mis siis tähendab, et hea isa või hea ema, ole hea, anna mulle natukene raha. Aga mul isa õpetas omal ajal siis selgeks kõugud hääldatakse või öeldakse, käänatakse.
2: Kõuku.
1: Ja kõugud Indrek Reinu poeg, Rein Jaani poeg, Jaan Jüri poeg, Jüri Mihkli poeg. Kaugemale ei tea. Nii et noh, mõned siis meessust kõugud mul on teada küll.
2: Väga tore. Aga läheme edasi ja järgmine sõna, kes või mis on piimapisar?
1: Piimapisar? Oi, ei tea hetkel esimese hooga. Noh, lihtne oleks mõelda, et tegu on siis sellise lapsega, kellel on tulnud pisar, kui ta ei taha lastajas piima juua, aga noh, või piimasuppi süüa, aga see pole sugugi see. Mina, kui ma väike olin, siis ma teadsin, et kui piim läheb käest ära, tekib siis bakteriaalne seal reostumine, siis piim on müre. Lõuna-Eestis öeldi selle kohta müre, et ta ei ole veel hapu, aga no, tead, see ebameeldiva lõhna ja veel hullema maitsega. Ja siis, kui ma lugesin kirjandusest, et eesti keeles ametlik termin on tilgastunud, et mm-hmm. piim on tilgastunud. Ja siis ma võtsin selle müreda piima pakki ette, valasin ta välja tassi ja uurisin, et kas, või noh, klaasi läbi paistvas, et kas näha, et kas kuskil on tilgad. Sest et mina kujutasin ette, et siis ongi noh, nagu sellised väiksed tilgakesed kenasti üksteise peale, et seal ei ole sellest ühtlast homogeenset piimamassi, vaid et on nagu eraldi spetsiifilised tilgad. Ja suur oli minu üllatus, ma ei leidnud neid tilku mitte kuskil. Et võibolla piimapisar siis on kuidagi seotud piima mitte kvaliteetne olema.
2: On öeldud ka kanaperse.
1: Kanaperse, siis see peaks olema kas või lill või?
2: Ei ole või lill.
1: Aga lill küll, eks ju?
2: Jaa, lill on ta tõesti.
1: Aha, siis on nüüd järgmised variandid. Nii, pakun välja.
2: Mis me siis pakume?
1: Margarita või siis Marie lill või siis nurmenukk.
2: Nurmenukk on õige. Jaa, nurmenukk on selline lill, millel neid rahvapäraseid igasuguseid nimetusi on ju noh, väga, väga palju.
1: Kuldvõtmeke ja mis seal
2: veel
1: on.
2: Kikkaspüks ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis jah, piimapisar seda võibolla, et nii palju ei ole kasutatud ja kanapersed ka ehk natukene vähem. Aga jah, et kes siis nurmenukk peaks, ma arvan, et kui juba, siis varsti.
1: Ja võibolla Lõuna-Eestis juba esimesed võivad olla. Teetse.
2: Varsti nurmenukke on ka siis võimalik näha, et siis saate mõelda, et kuidas seda lille nimetada saab.
1: Tänan Indrek siin nende toredate sõnade eest. Kõuk ja piimapisar on nüüd selged.
0: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
5: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
6: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
8: Boomile annab hoogu SEB Pank.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Veneetsia kunstibiennaal on tänavu tähelepanu pälvinud mitte ainult poliitilise kisma tõttu, kuid ka skandaalsete ja raputavate väljapanekutega. Näiteks oli šokeeriv Austria kunstniku Florentina Holsingeri väljapanek. Postimees nädalajuht Heili Sibrits kirjeldas Kuku hommikuraadios oma muljeid ja tundeid.
2: Kella pendliks on naiste rahvas, kes rippub pea alaspidi alla ja siis ta kõigub ühelt poolt teisele ja lööb seda kella ja see on ülimalt efektne. Aga see ei ole efektne sellepärast, et see on sirkus, vaid see kõik see, kui sa seal sees oled ja näed, mis nad teevad, siis see paneb küsima nendes piiridesse sellest, et millisesse katastroofi me tegelikult oleme selle planeedi viinud ja kui palju ja millal me oma pilgu ära pöörame. Näiteks seal on üks ruum, kus siis nii-öeldud koristajad peavad mine seda, vabandust väljendust, sitavoolikuga maadlema, sest seal on väidetavalt midagi katki läinud, ma ei tea, kas väidetavalt läks katki või see kordub iga etendusaeg, aga siis kui ma olin nagu rõõmsalt koos teistega seal vaadanud, filminud, naeratanud ja siis ühel hetkel saan aru, et need inimesed seal selles kambris, kus siis see voolik katki on, nad kukuvad, nad saavad haigeks see vesi, mis sellest voolikust tuleb või noh, ütleme see vedelik. Nad pritsib neid näkku igale poole, siis ma sain aru, et kas mul häbi ei ole? Et miks ma appi ei lähe?
1: Nii rääkis Heili Sibrits. Tavapärasest nigemal ambaraad 9. mail Moskvas ja diktaator Vladimir Putini lühikend sisutu kõne andsid just kui tunnistust millestki kohustuslikust, mida tegelikult polekski vaja olnud. Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis saates sihik, et kõik see annab tunnistust teatud strateegilisest peatolekust Venema juhtkonnas.
3: No ta oli nagu selles mõttes võibolla isegi esimest korda selline päev, et mis oleks parem olnud, kui seda poleks olnud. Et olukord oli selline, et nagu sellist pidu välja kanda nagu korralikult ei ole võimalik, aga teispidi siis kogu riigi nii-öelda ideoloogia, identiteet ja kogu see strateegiline kommunikatsioon on nagu aastate jooksul selle päeva ümber üles ehitatud ja nüüd sa oled nagu selle ühe päeva lõksus ja pead seda tegema. Ukraina pool kasutas seda olukorda päris hästi ära selle informatsioonilise surve üles ehitamiseks ja ma arvan ikkagi see strateegiline võit tuleb välja või esile nagu selles, et Venemaa siis pidi USA presidendi vahel nagu küsima siis nagu seda vaherahu õhurünnakuteks. Et see on tegelikult nüüd võibolla selline kõige olulisem indikaator kogu selle päeva juures. See gradatsioon, mis on toimunud, eks ju võrreldes aastaga 2022 on ikkagi hämmastav, et 2022 võidupäeval Venema president sõjast Ukrainas ei peaaegu kõnelenudki, ta nagu ignoreeris seda teemat täiega, et see oli nagu mingi kõrvaline teema, et no see on nagu mingisugune väike asi selle kiiresti mööda kõik saab kord, aga nüüd on siis nagu kogu kõne on nagu kuidagi moodi käib ümber seal Ukraina nimetamata asju õigete nimedega üritatakse manada nagu mingit esile mingit suurt võitlust nagu isama sõjas ja samas nagu saadakse aru, et nagu otse ka seda välja öelda ei saa kanna võrdustel, see ongi nagu selline peatolek ja peatolek nagu strateegiline peatolek nüüdstes olukordas on alati nagu toonud kaasa nagu noh mingisugused tõsisemad tagajärjed.
1: Nii rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks. Järelkuulamisvõimalus on nii Kuku raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis.
0: Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele eelnõu, mis täpsustab ametiisikute toimingu piirangu regulatsiooni, sealhulgas piirangu rikkumise kuriteo koosseisu. Eelnõuga sõnastatakse selgemalt toimingu piirangu ja seotud isiku mõisted ning muudetakse eranditest teavitamise ja avalikustamise korda. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõja ajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministrid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasi toomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõpu andmetega oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümberasustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Iisraeli inimõigusorganisatsioon teatas, et annekteeritud Ida-Jeruusalemmas algatatud maade registreerimiskampaani esialgsed andmed viitavad sügavalt murettekitavale suundumusele, et juudiriik anastab need maad. Uurimisel selgus, et 82% maast oli registreeritud Iisraeli riigi või Jeruusalemma omavalitsuse nimele, vaid 1% kanti palestiinlastest omanike nimele. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Eeluleval ööl pilvisus tiheneb, südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 13. Ja sõnumid Tallinnast. Sel suvel rakenduvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu muudatused, mille eesmärk on muuta linnas liikumine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Elanike tagasiside põhjal korrigeeriti mitmeid lahendusi ning osade plaanide elluviimisest loobuti. Kõikide muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Muudatused jõustuvad alates 1. augustist. Tänasest kolmapäevani koguneb Tallinnasse üle 500 eksperdi ja otsustaja kogu Läänemere piirkonnast, et arutada piirkonna julgelekut, majandust ja tulevikku kiiresti muutuvas maailmas. Kultuurikatlas aset leidev 17. Euroopa Liidu Läänemere strateegia aastafoorum toimub Tallinnas kolmandat korda. Tänavu möödub 778 aastat päevast, mil Tallinn sai Lübecki linna õiguse. Ajaloolist sündmust tähistatakse reedel 15. mail Tallinna päevaga, mille programmis on nii kontsertid, giidituurid, tasuta raekoja külastus kui ka etteütlus. Päev kulmineerub Vabaduse väljakul toimuva kontserdiga Nordic Amazonia. Info leiab koduleheküljelt tallinn.ee/tallinnapäev. Seoses 1,5 aastat kestva hipodroomi ristmiku ehitustöödega suunati linna sisenev liiklus vastassuunda. Ristmik jääb vähemate sõiduradadega mõlemas suunas liiklusel avatuks, kuid autojuhtidel tuleb arvestada keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Linn kohandab vajadusel ka fooritsükleid nii ristmikul kui ümbritseval tänavavõrgul, et hoida liiklus võimalikult toimivana. Ehitusaegse liikluskorraldusinfo leiab kodulehel tallinn.ee/hipodroomi. Testin Tallinn programmi kaudu alustavad pealinnas oma toodete testimist 5 Lõuna-Korea tehnoloogiaettevõtet. Testitakse näiteks drooniohu tuvastamise süsteemi, tehisintellektil põhinevaid õppeplatvorme ning lahendusi, mis aitavad linnal dokumentides olevat infot kiiremini töödelda. Projektid viiakse ellu koostöös Tallinna ametite, koolide ja koostööpartneritega.

0: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Täna reporteris.
6: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidjat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: läbi käis, et ma eraldi mingit ülekannet küll ei viitsinud vaatama hakata, et ma nii suur huviline ei ole, aga ma saan aru, et ega ta just kõige säravam paraad ei olnud, et on teda nimetatud ka üsna armetuks ja siin Rainer Saks, kes meil ka ju täna käis saates sihikülas, et siis tema intervjuus tuli ka välja, et noh, tegelikult parem võibolla, et oleks olnud, kui seda kõike ei oleks üldse olnud. Et neile ei olnud ju tegelikult seda kõike praegusel ajal vaja seda nigelust ka näidata, aga 9. mai ikkagi tuleb ja on vaja see pidupäev kuidagi ära pidada.
1: No igal juhul toimus siis läbi aegade kõige lühem paraad, 45 minutit, sõjatehnikat ei näidatud, olid siis erinevad marssijad, erinevad veteranid, sest et kõige toredam on minu arvates see, et Venemal tuleb alati neid selle teise maailmasõja veteranid tekib juurde.
0: See on ka hästi huvitav tõesti, et kui siin hakkate nagu arvutama, et tundub juba vaikselt nagu ebaloogiliseks vaikselt minevat, aga no mine tea, et võibolla siis mõni on ikka väga vitaalne veteran, kes seal siis kuskil sellise tõsimeelse olekuga on ja rind täis igasugust kraami.
1: Aga ma toon paar sellist vahvat näidet, mis siis juhtus erinevatel paraadidest. Noh, ega Moskva paraad polnud ainus üle terve suure Venemaa peeti paraade ja noh, loomulikult need nii nimetatud surematud polgud marssisid Saksamaal ja Ameerikas ja Austraalias ja kus veel. Aga veidrad asju ikkagi juhtus ja Venemaal Novosibirski oblastis alustas regionaalne prokuratuur uurimist, seepärast, et oli siis linna Novosibirskisse suur plakat üles pandud, kuhu oli siis kenasti venekeeles kirjutatud võidupüha auks ja pilt, mis juurde pandi, ei kujutanud endas, et ei siis tänapäevast Venemaa sõdalast ega ka teise maailmasõjaaegset Venemaa sõdalast ega ka kogemata Saksa vormis sõdalast nagu on ka olnud, vaid oli seal suur orangutangi pilt. Meie tuntud hea inimahv, kes on ohustatud seisundis praegusel hetkel ja mis siis juhtus, alustati uuringut, et kuidas nüüd niimoodi saab, see on ikkagi sõja mõnitamine ja kas siis võrreldakse siis ahvidega kannatanud ja kuulsusrikkaid vene sõdalasi, aga noh, plakat võeti maha, kohe suured vallandamised plaanis ja siis tuli välja, et tegu oli kohaliku looma ja tellitud plakatiga, kes siis tahtis ka või noh, oli ilmselt sunnitud oma meelsust näitama, aga looma ja töötajad valisid noh, enda tööpõllult selle pildi. Valisid kauni orangutangi, kes on see parema tervise juures ja soovisid temaga siis kõikidele head.
0: Mis seal siis imelikku on tõepoolest, et nüüd pannakse ahvipilt soovima kena siis pidupäeva või kena võitu, et ja siit võibolla äkki saaks seda ideed natukene edasi arendada, et järgmine aasta võiks siis võtta näiteks prussaka pildi, et ka looma jääseki kuskil mingisuguses kastis
1: need prussakanaariumis.
0: Prussakanaariumis need tegelased on, et siis on kenad prussakad, siis nemad soovivad ka kena võidupüha näiteks.
1: Ja aga vahva juhtum juhtus ka siis Saksamaal Augsburgis, kus siis ka need siis kohalikud venelased surematud polku siis demonstreerisid ja noh, seal on alati siis kadunud sõjakangelaste pildid, nimede ja daatumitega ja siis selline väikene grupeering ukrainlasi oli sinna infiltreerunud ja olid siis võtnud Bandera, Malõki ja Hõlovoi pildid, kes on kõik siis Ukraina kangelased ja pannud sinna suvalised vene nimed alla ja marssisid koos nende plakatitega uhkelt siis seal rivis, kuni siis jõudis järjekord sellise pealtvaatajate seas olnud Ukraina grupeeringuni, siis mindi sinna noh, sellest paraadist eemale ja hakati suure äälega naerma ja siis paraadist osavõitjad olid hämmingus, et noh, nad ei tunnud ära Banderat, keda siis ju teadupärast, kes on noh, Venemaal üks kõige suuremaid antikangelasi üldse ja Bandera lasteks sõimatakse noh, kõiki ukrainlasi, aga noh, ega nad selle pealt ära ei tunnud. Igatahes sellist vahvat rollimist, vaat selline tõeliselt vaikne ja suurepärane vastupanu sellele kõigele õudsele jamale, mis igal aastal 9. mail siis ilmavalgust näeb.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Pukkekeskus.
3: tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni endale sobilikust

0: infos tööjooks.ee.
1: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
2: Kebabi, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
4: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik, kell 12.
5: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
6: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Hetkel on tihe liiklus Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maanteel. Ja liiklust on palju ka Jüri ringil Kurno suunal liikudes ja Lagedi poolt tulles. Olge tähelepanelikud ja jälgige piirkiirust. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
0: Aitäh, Julia, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on mitmel pool liiklus aeglane. Eriti aeglane on see siis praegu Endla tänaval, aga ka Tulika tänaval ning Paldiski maanteel ka. Eriti just seal hipodroomi ristmiku juures. Kui liiklete Tehnika tänaval, siis võite ka arvestada, et seal mitmed aeglased lõigud praegu on. Järjekord autodest on tekkinud ka Narva maanteele, ehk siis täpsemini Narva maantee südalinna poolsesse piirkonda, aga kõik seal Viru ringi juures on hetkel aeglane, ehk siis Pärnu maantee ja Merepuieste ka. Aga lisaks on veel aeglast liiklust Tartu maantee kesklinna poolses piirkonnas, eriti just Sikkupilli keskuse kandis. Peterburi tee linnapoolne osa on aeglane ning Suursõjamäe tänava Ülemiste keskuse poolne piirkond on ka hetkel aeglase liiklusega. Traditsiooniline koht, kus liiklus on tihe ja aeglane on siis Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik, aga ka Vilde teele on sõidukeid üksjagu kogunenud. Tartu liiklusest ka. Seal olukord palju sujuvam võrreldes Tallinnaga. Hetkel üksnes aeglane lõik on Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kellaaeg on jõudnud nii kaugele, et loetud minutite pärast on kell 5 ja saavad kõik inimesed. Ma loodan hakata kodupoole sõitma, kes mitte, siis võibolla natukene hiljem või osad inimesed juba muidugi on kodus. Indrek Vaheoja soovib kõikidele headele ja halbadele Kuku Raadio kuulajatele mõnusat õhtut ja kohtume teiega homme peale kella 2 uudiseid.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Abipolitseinikule saavad võimalused paremaks väljaõppeks ja suurema vastutuse. Inimesed kaotasid kelmidele tuhandeid eurosid. Leedu lubab 10 miljonit eurot röövitud ukrainlaste tagasi toomiseks. Südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseiniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused panustada turvalisema Eesti loomiseks. Eestis tegutseb hetkel üle 1300 abipolitseiniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseinike õigused on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseinikud saavad rohkem võimalusi tegutseda seal hulgas, lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikest patrulli ootamata. Samal ajal muutub väljaõppe mahukamaks, reeglid selgemaks ning järelevalve tugevamaks. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju, kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimel, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Kliimaministeerium tunnustas Eesti looduskaitse kõrgeima tunnustuse ehk Eerik Kumari nimelise looduskaitse preemiaga Tartu Ülikooli pikaaegset õppejõudu ja pühendunud loodusuurijat Elle Roosalustet erakordselt ulatusliku ja püsiva väärtusega panuse eest Eesti looduse uurimisse ning loodusteadusliku kõrghariduse edendamisse. Arvates 2010. aastast antakse koos preemiaga ülem ka looduskaitse kuldmärk. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ajakohastatud võrdlusaluste kohta aastateks 2026 kuni 2030. Enne vastuvõtmist on dokument avatud avalikuks konsultatsiooniks üldsuse ja liikmesriikidega. Sam on vajalik Euroopa tööstusele tasuta eraldatavate heitkoguste ühikute taseme kindlaks määramisel. Kavandatavate võrdlusaluste kohaselt saab Euroopa tööstus jätkuvalt tasuta ühikuid ulatuses, mis katab keskmiselt ligi kaudu 75% tööstusettevõtete heitkogustest. Tööstusettevõtete murede leevendamiseks kasutab komisjon võrdlusaluste ajakohastamisel täiel määral ära kehtiva direktiivi paindlikkust. Leedu lubab miljoneid algatustele, mille eesmärk on aidata tagasi tuua Venemaa sõjaajal Ukrainast röövitud lapsi. Leedu ja Ukraina välisministerid allkirjastasid Brüsselis selle teemalise ühisdeklaratsiooni. Leppe näeb ette, et Leedu toetab enam kui 10 miljoni euroga algatusi, mis on seotud laste tagasitoomise, psühholoogilise ja meditsiinilise rehabilitatsiooni, hoolekandesüsteemi tugevdamise ning kuritegude eest vastutusele võtmise tagamisega. Eelmise aasta lõppu andmetel oli Venemaa küüditanud või sunniviisiliselt ümber asustanud ligikaudu 20 000 Ukraina last. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris. Tekkinud on kahtlusi, et Šveitsis aasta tagasi toimunud Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetamiseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel kaasasektorisse siseneda.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 12.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
9: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
10: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
11: Kuku Raadio.
12: Te kuulate kordussaadet.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega sihik. Me ei mõtle igapäevaselt, kuidas massitiraažist trükised omal ajal alguse said. Täna on üks selline ajalukku kirja pandud päev enam kui 1150 aasta eest. Nimelt anti 11. mail aastal 868 Hiinas välja puidust trükiblokiga trükitud teemant suurtra. Seda väidetavalt tegi 100 000 tiraasiga hiinakeelset raamatut peetakse üheks maailma vanimaks massitiraasi trükkiseks. Paraku on raamatut ajalus olnud ka väga süngeid päevi ja 1933. aastal korraldati Berliinis üleriigiline nõnda nimetatud Saksa hinge vastaste raamatute avalik põletamine. Saksama pealine ooperi väljakule süüdatud lõketesse tõid oma kodudest keelatuteks kuulutatud raamatuid 10 000 inimesed. Aga tänasesse päeva. Putin ja punane väljak pälvisid nädalavahetsel tähelepanu Venemast, Ukrainast ja ka Lähis-Idast ja seal käivas sõjast ning järjekordselt rikutud vaherahulepetest kõneleme julgeoleku ekspert Rainer Saksaga. Isamaa on aastaid olnud Eesti populaarsem partei, pealinnas täna võimul koos Keskerakonnaga riigis, koos Keskerakonnaga oppositsioonis. Lähenevad presidendi valimised ja järgmise aasta parlamendi valimised mõjutavad üha rohkem meie poliitikat. Saates on Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder. Valitsus on seadnud tähtaja varjendite rajamise kohustustele ja varjumiskohtade nõuetele. Kaubandustööstuskoda ja ehituskonsultatsiooni ettevõtete liit soovivad seda tähtaega edasi lükata. Koja poliitika kujundamise ja õigususakonna juhataja Marko Udras selgitab miks. Nädalavahetsel oli taas presidendi haridus häkaton, mis otsis parema õppimise, õpetamise ning koolielu targema korraldamise võimalusi ning analüüsis tehisaru mõju sellele. Häkatonist räägivad Sillamäe gümnaasiumi haridustehnoloog Mari Suviste ja TEI hüppe haridustehnoloogia juht Märt Lume.
15: Sihik. Hea meel on nädala hakatuseks tervitada stuudios julgeoleku eksperti vaatlejat Rainer Saks. Tervist.
16: Tere hommikust.
15: paraad Punasel väljakul oli tavapärasest väiksem, ta oli haledam, seda külastas väga vähe riigijuhte kui selliseid ja sõjaline erioperatsioon, nagu Kreml seda nimetab Ukrainas agressiooni, siis on kestnud kauem kui Venemaa suur isamas sõda. Võiks ju oletada, et selle aasta 9. mai ja selle tähistamine oli diktaator Vladimir Putinile, nagu siis kohutav, aga piinlik päev kindlasti või?
16: No ta oli nagu selles mõttes võibolla isegi esimest korda selline päev, et mis oleks paremalt, kui seda poleks olnud. Et olukord oli selline, et nagu sellist pidu välja kanda nagu korralikult ei ole võimalik, aga teispidi siis kogu riigi nii-öelda ideoloogia, identiteet ja kogu see strateegiline kommunikatsioon on nagu aastate jooksul selle päeva ümber üles ehitatud ja nüüd sa oled nagu selle ühe päeva lõksus. Ja pead seda tegema. Ukraina pool kasutas seda olukorda päris hästi ära selle informatsioonilise surve ülesehitamiseks ja ma arvan ikkagi see strateegiline võit tuleb välja või esile nagu selles, et Venema siis pidi USA presidendi vahel nagu küsima siis nagu seda vaherahu õhurünnakuteks, et see on tegelikult nüüd võibolla selline kõige olulisem indikaator kogu selle päeva juures.
14: No Putini paraadil peetud kõne oli lühike ja kõik, kes otsisid sellest mingit uud sõnumit, seda sealt ei leidnud. Võidu püha inspireerib Putini sõnul tänaseid sõdureid, kes seisavad vastamisi agressiivse jõuga, mida toetab kogu NATO. Putinil ei jää oma rahvale üle muud öelda kui seda, et nende vaalane on suur ja võimas ja agressiivne NATO.
16: No siin on nagu selline vastuolu ja tegelikult sellest kõnest ma tõesti nagu ei leinud mitte ühtegi nagu originaalsed mõtted. See oli nagu isegi natukene võibolla hämmastav, et nad polnud suutnud pakkuda oma inimestele seekord välja midagi, noh, natukenegi tuleks teistmoodi kui varasematel aastatel, aga noh, ma ise vist ka kuskil juba mainisin, aga see gradatsioon, mis on toimunud, eks ju, võrreldes aastaga 2022 on ikkagi hämmastav, et 2022 võidupäeval Venema president sõjast Ukrainas ei peaaegu kõnelenudki, ta nagu ignoreeris seda teemat täiega, et see oli nagu mingi kõrvaline teema, et noh, see on nagu mingisugune väike asi selle kiiresti mööda, kõik saab kord, aga nüüd on siis nagu kogu kõne, on nagu kuidagi moodi käib ümber seal Ukraina, nimetamata asju õigete nimedega, üritatakse manada nagu mingit esile, mingit suurt võitlust nagu isama sõjas ja samas nagu saadakse aru, et nagu otse ka seda välja öelda ei saa ja kanna võrdust teile, see ongi nagu selline peataolek ja peataolek nagu strateegiline peataolek nüüdstes olukordas on alati nagu toonud kaasa nagu noh, mingisugused tõsisemad tagajärjed.
15: Aga selle ühe ja väga tähtsa päeva konnotatsioon on need venelaste jaoks küll nii palju muutumas, et kui senimaani olime harjunud, et paraadil ka nüüd oli näha muldvanasid inimesi suures, noh, igasugustes mundrites, president Putini kõrval, kas nad ka päriselt veteranid olid, võtame kahelda. Aga nüüd viiakse Venemaal ju lilli ka värsketele haudadele, ehk siis tasapisi hakkab see narratiiv nagu esile kerkima, et me mälestame, kui Ukraina sõjas langenud ja see on juba valus.
16: Ja sellepärast, et noh, Vene võimud ametlikult ei taha seda veel teha, aga nad nagu kuidagi moodi peavad presenteerima, nagu ka Venema president ütles ka jälle väga umbmääraselt, et vaatamata sellele, et sõditakse väga tõsise vastasega, Venema sõdur läheb edasi või noh, tungib peale või noh, seda võiks niimoodi tõlkida. Et see, sa pead nüüd nagu ühtepidi tänama, seda on ka tehtud korduvalt Kremlis eraldi, aga samas jälle nagu sellist üleriiklikku suurt nagu mingit seremooniat nagu üritatakse vältida ja nüüd nagu no, minu hinnangul seekord toimus siis mitmes piirkonnas Venemaal niisuguseid spontaanseid kohalike üritusi. Moskvas nagu veel rahutatakse sellega, et pannakse nad istuma sinna nii-öelda värsked nii-öelda nooremad niisugused veteranid nii-öelda siis. Aga lilli viiakse veel ainult sellele teise ilmasõja aegsetele langenutele, et teistele nagu ei viida. Nii et ma arvan, et ega siin nagu Venemaa võimudel ongi nagu väga raske kuidagi teistmoodi see asja korralda, kui nad pead lihtsalt lõpuks aksepteerima seda. See liiga palju on neid surnuid ja haavatuid ja seda me nägime ka, et oli ju kuskil, ei mäleta, kus kohas täpselt, aga oli tehtud siis invaliide paraad võidupüha puhul. Mis on ikkagi täiesti erakordne Venemaal, nagu mäletame, et ka teise maailmuse aegseid invaliide peideti ikkagi suurem osa nõukogude perioodist.
14: Ukraina president andis relvajõududele korralduse mitte rünnata 9. mail Punasel väljakul toimuvad teise maailmuse võidupüha paraadi. No ka parima tahtmise juures ei oleks Ukraina saanud seda teha, isegi katset Moskva suunas sellel päeval droone lennutada oleks kaasa toonud ju tohutu poliitilise tormi. Tegelikult teissugust otsust ei saanudki Ukraina teha.
16: Ma olen üsna kindel, et Ukraina ei oleks sel päeval Moskvas sihtmärke rünnanud. Nad ei ole ka varem ükski kord 9. mail. On küll mujal rünnatud mingisugused sihtmärke sel ajal. Aga noh, me ei saa seda kunagi kontrollida. Et välja tuli siis niimoodi, nagu ta tuli ja ma arvan, et Ukraina ikkagi sellise suure strateegilise tasandi võidu siin sai, sest kõigil oli ikkagi mulje. et Venemaa on tugev Ukraina survel ja see on peamine.
15: No sõnumid, mis on tulnud ikkagi nüüd, no Putini poolt, ma ei tea, kas tal on varem ka seda ütlemist olnud, aga kuidagi rohkem on ta ja kuidagi resigneerunumalt on öelnud, et kuulge, tegelikult me oleme päris lähedal selle sõjalõpetusele, kui, juhul, kui. Ja nüüd on ka mängu toodud Ivan Schröder, kui mõelikul abitajana, kelle puhul on siis muidugi seda välistamist olnud ütlemata palju ja rohkem, aga ma ei tea, kas Moskva mõtleb seda tõsiselt.
16: Ei mõtle kahtlemata tõsiselt, aga tal oleks midagi selle vastu, kui see niimoodi juhtuks, sest see oleks ju jällegi niisugune Venema taktikaline võit, mida annaks kasutada nagu pikka aega nagu vastaspoole nagu, no, nagu marginaliseerimiseks või naeruvääristamiseks. Ma arvan, et Vene väejuhatus teeb praegu mingisugust pingutust, et ikkagi rindel edu saavutada ja see mäng käib ikkagi nagu praegu on veel niisugune närvide mäng, et Venema üritab ikkagi välja pressida ja survestada siis eelkõige ka Ameerika Ühendriike, et Ukraina loovutaks siis selle kogu Donbassi ala ja saaks nagu sellele asjale praegu nagu mingisuguse joone aldamata. No tõenäoliselt mitte püsiv rahuleping, aga siis nagu vaherahu mingiks perioodiks võiks olla see, mis nagu Venemaale praegu kõige paremini sobib. Aga no näis, Ukraina on nüüd nagu sattunud omakorda nüüd natukene sellisesse sobivasse olukorda, kus noh, nendel oli eelis nagu õhurünnakute korraldamisel, mis tekitas Venemaale sellise surve ja see on nüüd praegu peatunud, et noh, esimene asja, et nüüd Venema on küll öelnud, et nad seda vaherahu ei taha pikendada, täna peaks olema õhtuga see läbi ja see vaherahu siis puudutab ainult kaug õhulööke siia maale või on puudutanud, et no näis, kuidas edasi, et noh, Ukraina president on öelnud ka sellise lause, et me peegeldame Venema tegevus, et kui Venema ei korralda õhurünnakud, siis me ka ei korralda. Nii et vaatame, kuidas see olukord laheneb.
14: Jah, räägime sellest paaripäevalisest nii-öelda relvarahust veel. Mõlemad pooled, nii Ukraina kui Venema süüdistasid 9. mail ikkagi relvarahu rikkumises 11. Väidetavalt oli rindel üle 120 lahingu kokkupõrke. Aga minu jaoks on veidi segane selleks laupäevaks välja kuulutatud nii-öelda relvarahust president Donald Trumpi osa, kes püüdis seda kõik jälle enda arvele kuidagi kirjutada.
16: No see on kindlasti tema initsiatiiv, ma selles ei kahtle, et no see, siin võib isegi nagu skolastiliselt vajalda sellele, kas see oli ukrainlaste esile kutsutud Venema initsiatiiv või võttis Venema president selle initsiatiivi lihtsalt selleks, et saavutada mingisugunegi paus nendes Ukraina õhurünnakutes ja 9. mai on nagu selleks nagu sobiv kontekst, mis siis ma olen ka nagu selles mõttes teiega nõus, et tega Ukraina tõenäoliselt suuri õhurünnakud sel päeval nagu Moskvas ei oleks korraldanud. Aga no see on nagu teisejärguline. Olulisem on nagu see, et noh, Venema aga seekord ei pidanud nagu absoluutselt vajalikuks pidada siis pausi rinnetel ja Ukraina nüüd nagu erinevalt varasematest kordadest on täpselt samamoodi, nagu ta seal ei tekinud isegi nagu mõneks tunniks sellist nagu pausi, et nagu, kus siis nagu üks rikkub ja teine hakkab kohe nagu siis ka omalt poolt vastu tulda, et see sõjategevus läks nagu sujuvalt edasi ja Ukraina nagu ei teinud katsetki nagu enda poolt nagu siis jätta vastamata sellele Venema rünnakutele, nii et praegu nagu on Ukraina hoidnud ka tänu sellele olukorra kontrollial ja kumbki poolele sellest vaherahust nagu nähtavat eelist see nii saanud.
15: No üks koht, kus vaherahu on ka veel kauge lõhus, on siis ju loomulikult Lähi-Sida, kus on Iraan korraldanud rünnaku Araabi Ühendemiraatide vastu, Hormuzi väin ei ole laevaliiklusel avatud, Trump on nimetanud Iraani vastust USA ettepanekul vastu võetamatuks. Nii et mingit tagasitõmbumist siin nüüd Iraani poliitika seeskalt näha ei ole, sest neil on vist reserve, kuidas vastu pidada.
16: Küsimus oli isegi selles, kas neil reserve vastu pidada, aga nad jätavad selle mulje, et nad ei lase ennast häirida sellest USA ähvardusest jätkata õhurünnakutega. Ja siin ongi nagu selles mõttes USA nüüd sattunud sellesse lõksu, tegelikult ta sattus sellesse lõksu sellel hetkel, kui USA president tegi kõigile selgeks, et maavägede rünnakut ei tule. Ja no sellest hetkest oli see kampaania nagu läbi kukkunud. Ja isegi kui Iraanil on alles end mõned üksikud raketid ja droonid, siis ikkagi ta saab nagu vastata veel nende lõhurünnakutele ja USA president ju noh, ei ole enam veenev oma ähvarsustas, et tulevad nagu uued õhurünnakud, et see peatükk on nagu suletud ja see annabki Iraanile võimaluse nüüd nagu seda strateegilist heidutust nagu üles ehitada. Ja see on toiminud ja USA nagu ei leia nagu sellest väljapääsu kuidagi. Ja siin on ees riigivisiit Hiina rahvavabariiki president Trumpil, mis kahtlemata kujuneb tegelikult hoopiks selleks Iraani teemaliseks kõnelusteks ja no tõenäoliselt see jätkub ruumiga kaubavahetuse teemale. aga ikkagi noh, USA strateegiline mäng selleks aastaks on, on läinud hoopis teises suunas, kui nad tõenäoliselt planeerisid ja ma arvan, et, et kui noh siin sõja alguses Iraanis võibolla Venemaal ei olnud nagu sellist nagu head momenti Ukraina kõnelustega nagu USA-ga nagu edasi minna, siis praegu nagu on olukord muutumas ja tegelikult võib tekkida neil omakorda nagu võimalus hakata USA-le survet avaldama ka sellest, et, et, et USA-l on Iraanis nagu mitte kõige paremini läinud. Nii et, et selles plaanis ma tõesti nagu hetkel ei näe, et see olukord kuidagi oleks lahenemas niimoodi, et USA president saaks jõupositsioonilt oma, oma asju edasi jääda.
14: Igatahes on selge see, et Iraani ja Ameerika Ühendriikide kõnelustel, mis moel või teisel ikkagi vist kuidagi edasi lähevad, sellel nagu ei jõuta Iraani tuuma programmini lähemalal kindlasti.
16: No Iraan kildub sellest rääkimast ja tänu sellele, et ta suutis blokeerida laevaliikluse Hormuusi väinas, ongi tal tekinud nagu see jõuõlg, eks ju, millega ta saab USA-d mõjutada. Ja väga paljudel riikidel on nüüd tekimas nagu valik, eks, et kas siis kannatada või siis nagu leppida Iraaniga kuidagi kokku, et kuidas need laevad sealt läbi pääsevad, sest nagu USA...
14: Raha eest.
16: No vaieldamatult see raha on ka siin mängus, jah. Nii et, aga see poliitiline kaotus USA-l on sellisel juhul nagu suurem.
15: Aitäh tulemast, Rainer Saks, ja nende mõtetest.
16: Palun.
17: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
18: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
19: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Hommikuraadio toetab Schneider Electric.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
20: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
21: Tea, et iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
22: Nädala raamat.
23: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
24: Täna reporteris.
25: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla 2 Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
24: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
17: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
11: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
13: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Siik jätkab ja Kuku stuudios on Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder. Tere!
26: Tere päevast!
14: Seeder, Isamaa erakond on Eestis populaarseim olnud 2,5 aastat. Ometi ei ole te saanud oma suurepäraseid ideid kuidagi ellu viia, opositsioonis seda teha lihtsalt ei saa. On kurb meel ka sellest?
0: No nii see on, et selleks, et teostada võimu, on vaja rahva mandaati ja rahvas annab mandaati valimistega. Nii et kord 4 aasta jooksul Riigikogus on võimalik seda taotelda, nii et me kindlasti taotleme järgmistel valimistel mandaati, et võimu teostada. Aga mis puudutab nüüd populaarsust, siis ma ütlesin siis, kui Isamaa reiting oli madal ja ütlen ka praegu, kui Isamaa reiting on kõrge, et reitingud tulevad ja lähevad, aga see poliitika, mida tehakse oma tagajärgedega, see jääb. Nii et alati olulisem on see poliitika, mida tehakse ja alati ei ole võimalik populaarseid otsuseid langetada.
14: Nii on Reformierakonnaga läinud.
0: Nii on läinud Reformierakonnaga, nii on läinud ka paljude teiste erakondadega ja koalitsioonidega varem, aga ajalugu on ajalugu, me peame olema tänases hetkes ja mõtlema tulevikule ja siin ma julgen küll olla väga kriitiline tänase valitsuse otsuste osas, et mineviku vigadest ei ole suurt midagi õpitud.
15: Võt nii ja varasemalt võtame kaasa ka selle, et ega vaevalt aasta aega enne valimise midagi uut viitsitakse teha ja tundub, et sel kevadel ei ole valitsuserakonnal paraku ka oppositsioonierakondadel muud teha kui järgmiste vabariigi presidenti otsida, mis on ka oluline loomulikult. Te olete hästi põhjalik kaaluja ja adraseadja. Mis hinnangu teie sellele rapsimisele presidendi kandidaadi otsingutel annaksite?
0: No ma arvan, et sellel avaldusel, mille nüüd peaminister tegi, nimetame siis Reformierakonna nimel, Ja ma arvan, et sellel on 2 eesmärki. Üks on see, et Reformierakond ei soovi, et praegune president Alar Karis jätkaks presidendina, sest ta ei ole olnud nii-öelda tõmmata lükata ja täitnud Reformierakonna ootusi mugavast presidendist. Ja siis sinna kõrvale pakutakse erinevaid nimesid, kui te teate, esimene katse oli neil sotsiaaldemokraatide kaudu välja lekitada kellegi nimi. Presidendi kandidaadina sotsid ei läinud liimile sellega kaasa ja noh, nüüd käidi siis välja Kersti Kaljulaiu kandidatuur. Ja teine eesmärk on tekitada selline vastasseis Eesti ühiskonnas kultuurisõda väärtuste pinnalt, kus ühel pool on kurjad heinod ja teisel pool on siis head, kes tulevad appi ja päästma neid kiusatud ja vaevatud ja heinode kurjade eest, kes teevad ülekohut. Et selline väga, väga lihtsustatud ühiskonna lõhestamine, et viia fookus ühiskonnas aruteludes sellise kultuurisõdade peale, mida me ju näeme, et millega meedia noh, on ka sunnitud kaasa minema, sest kui peaminister ikkagi mingisugused avaldusi teeb ja kui presidendi kandidaat välja hõigatakse, siis loomulikult kõik poliitikud ja ka meedia peavad seda kommenteerima. Nii et ma arvan, et need 2 eesmärki laias laastus on olnud peaministri avalduse sisu.
14: Roseder, mida tähendaks parlamendi parteidele mugav president? Te kasutasid seda väljendit?
0: No mugav president on kahtlemata see, kes on nõus parlamendi enamuse kõikide otsustega mugavalt. Noh, me näeme, et tänane president ei ole olnud, on olnud kriitiline mitmes osas, on mitmed eelnõud ka parlamendile tagasi saatnud. Üks eelnõu on praegu Riigikohtus ja selle tulemust me ju täna veel ei tea. Aga ma võin kohe öelda, et minu arvates on Alar Karis saanud päris hästi hakkama. Ta on ka esimese perioodiga võitnud sellise usalduse ja toetuse laiemalt pinnalt ja kuigi ka Isamaal ja mul isiklikult on noh, nii mõneski küsimuses eri arvamus presidendiga ja meil on ka ju teatud vaidlused üleval, siis ma arvan, et president on päris hästi täitnud sellist neutraalset päevapoliitilist partei poliitikat tasakaalustavat rolli, mis ju ongi tegelikult presidendi roll. Nii et seda on ta täitnud hästi ja kohati ebamugav parlamendile ja erakondadele, aga see ju ongi põhiseadusest tulenev presidendi mõte.
15: Härra Seeder, kui te juba selle mängu tõite, siis Eesti Maaspordiliit jõud presidendina olid üks neist, kes hääletas erakorralisele EOK üldkogul president Kersti Kaljulaidi jätkamisele. Kui saladus ei ole, kuidas hääletasite?
0: No salajane hääletamine tähendab ju saladust ikka.
15: Aga ilmselt oli eilgi etteheite, et Kaljulaidil EOK juhtimises.
0: No jah, paraku peab tunnistama, et spordirahvas on väga lõhestunud täna ja juht eelkõige peaks olema see ühendav jõud. Ja ma ei hakka rääkima nendest alalistest probleemidest, mis ma arvan, et on käinud ja käivad ka tulevaste presidentidega kaasas, et kust leida raha Eesti spordi toetuseks ja palju muud. Aga nii lõhestunud Eesti spordirahvast ju varem ei ole olnud ja noh, see oli ka pretsedent, esimest korda kutsuti üldse EOK president tagasi ja avaldati umbusaldust ja mina kuulun küll nüüd nende inimeste hulka, kes arvavad, et kiirkorras ülepeakaela ei peaks uut presidenti valima, me peame hoolikalt läbi mõtlema, kes see inimene on ja mis on tema plaanid. Mina arvan, et küsimus ei ole ju ka ainult ühes isikus, vaid kogu spordipoliitikas, kui me vaatame, siis riik läbi kultuuriministeeriumi on ju ennast, ma nimetaksin, spordikorraldusest täitsa lahti riigistanud. Nendel ei ole ka kogu selles protsessis enam mingit tähelepanu ja neil ei ole ka väga, väga suurt mingit rolli. Ja omal ajal ikkagi oli võimalik lahutada väga selgelt nii-öelda tippsport ja olümpiasport ja ülejäänud sport oli spordi keskliidu roll nii-öelda tinglikult. Ma nüüd lihtsustatult lähenen. Võib-olla tuleks nendesse aegadesse tagasi vaadata ja mõelda, et panna kõik kogu sport ühe organisatsiooni sisse kõigi oma vastuoludega, mis täna EOK-s on. Et suvealad, talvialad, võistkonnaalad, individuaalsport, siis tippsport ja olümpia, siis kogu tervisesport, koolisport ja kõik muu. Et võib-olla on mõistlik vaadata üldse spordikorraldust natukene laiemalt ja siis selles kontekstis ka, kes võiks olla Eesti olümpiakomitee president.
15: Äkki härra Seeder?
0: Ei, mina kindlasti mitte. Minul on muud väljakutsed ja mina kavatsen olla parlamendis selle koosseisu lõpuni ja kui valija usaldab, siis mandaadi saame siis ka jätkata siin poliitikas, aga ma olen spordi huviline ja spordi fanat, nii et spordile elan ma igal juhul igal tasemel kaasa.
14: Vaimse ja füüsilise vägivalla küsimus, et sportlaste treenimisel, kasvatamisel, ka võistlustel on tegelikult päevakorral. Aga see on natuke laiem küsimus kui ainult sport, see on jätkumalt kogu ühiskonna probleem, eks ole ju?
0: Ma olen täiesti nõus ja...
14: Kuidagi on siis midagi liimist lahti meil või?
0: No meil on palju asju liimist lahti ja eks ma arvan, et üldine õhustik, mitte ainult Eestis, vaid vaatame laiemalt, mis toimub Euroopas ja maailmas, mõjutab kindlasti ka meid kõiki, absoluutselt, nii psühholoogiliselt, moraalselt, majanduslikult. See ebakindlus ja ebastabiilsus, mis valitseb maailmas, see ei saa tekitada kindlust ka meil siin Eesti riigi sees. Ja see puudutab ka sporti, see puudutab ka sporditoetajaid, sponsoreid. Nii et eks need põhjused ulatuvad palju kaugemale kui ühe inimese võimekus juhtida nüüd EOK-ad. Aga selles keerulises olukorras veel kord ma ütlen, peamine roll EOK juhil peaks olema ikkagi spordirahvast täna. Selgelt ühendav, sest et kui me läheme selliselt lõhestatuna edasi, siis ei leiame ka sponsoreid sporditoetuseks, nii nagu me seda soovime, ja siis jäävad need pinged organisatsiooni sisse.
15: No, sponsorid ei tule ka sellist inimest toetama, kes oma lapsi valgete sokkide pärast võtab sõidelda ja muudel väga pahadel põhjustel. Ma arvan, et siin
0: no,
15: on üheselt tuleb need asjad küll väga hukka mõista. Küsime muid asju ka. Eelmisel nädalal oli erakondade rahastamise seadus, võeti vastu parlamendist ja tegite muudatusettepanekuid kolmandate riikide kodanike annetuste keelamise kohta. Kolleegid kiitsid selle heaks ka koalitsioonist. Ometi jätsid eelnõu lõpphääletusele hääle andmata ja erakonna liige Priit Sibul hääletas selle vastu. Miks?
0: Ja kõigepealt ma arvan, et see meie muudatus, Isamaa muudatus, et kolmandate riikide kodanikud, eelkõige siis meile vainulike riikide kodanikud, Valgevene, Venemaa kodanikud ei saaks enam tulevikus erakondasid rahastada, on väga õige julgeoleku seisukohalt eriti praegu. Aga selles erakonna seaduses on terve rida lahendamata probleeme ja terve rida uusi probleeme, mida sinna sisse kirjutati. Sidusorganisatsioonid näiteks, mis tähendab seda, et erakonnad ise peaksid määratlema, kes on nende sidusorganisatsioonid ilma igasuguste kriteeriumiteta seaduses ja sellega kaasneb sidusorganisatsioonidele kohe tervelida kohustusi. ERJK ehk erakondade rahastamise järelvalve komissioni ees, aruandlused ja muud taolised. Ja kas te kujutate ette nüüd, noh, see on nüüd natukene küll selline reliefne ja demagoogiline näide, aga et te saaksite aru, kui nüüd Isamaa tunnustaks Salka sidusorganisatsioonina, siis me tekitaksime kohe Salgale kohustuse erakondade rahastamise järelule komissioni eest tulenevalt sellest seadusest. Edasi, noh, see, mis puudutab ka järelvalve enda teostamist, siis ma olen jätkuvalt seda meelt, et erakonnad ise enda üle järelvalvet teostama ei peaks. See on olemuslikult vale, seal on huvide konfliktid, et taandada kogu erakondade rahastamise järelvalve vastastikuste kaebamiste peale ja sellele kultuurile ei ole kindlasti mõistlik. Ja täna parlament näiteks menetleb ka kohtute seaduse muudatusi, kus kohtunikud on no väga mitmel korral välja toonud seda, et näiteks parlamendi esindajad, riigikogu esindajad ei peaks olema kohtute nõukogus, haldusnõukogus, kuna seal tekib huvide konflikt. Et ma olen ka sügavalt veendunud, et palju efektiivsem ja piisavalt pädevust on riigikontrollil ja usaldust, et seda täiesti neutraalselt ja sõltumatult teha. Ja riigikontrolli võimekus ei ole sugugi väiksem kui erakondade rahastamise järelvalvekomisjonil ja milleks dubleerida neid järelvalveinstitutsioone riigis. Aga seal on terve rida muidki teemasid ja probleeme, miks me lõppääletusel fraktsioonina ei toetanud seda, aga ei olnud ka vastu.
14: Ja lõpuks erakorralisi valimisi Isamaa enam ei toeta või vähemalt ei räägi sellest viimasel ajal?
0: No see rong on ju läinud, kui me vaatame ajagraafikut.
15: Aga viimane hetk oleks Keskerakond hingab kuklasse. Praegu veel võidaksid.
14: Jõuaks ju veel.
0: Siin me tuleme saate algus juurde tagasi. Minu arvamus reitingutest, nii et me reitingutest ei lähtu oma tegevuses ei oppositsioonis ega koalitsioonis, aga oleme realistid. Tänane ajagraafik enam seda sisuliselt ei võimalda ja sellel ei ole ka enam sügavat mõtet, kui korralised valimised on niivõrd lähedal ja erakorraliste valimiste esile kutsumine võtab ka päris pika aja ja tekitaks väga palju ka segadust.
14: Aitäh, Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder selle intervjuust.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
26: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
27: Eesti ringhääling 100.
26: Nüüd teletornis.
28: Täna Kanal 2 õhtusaates.
29: Tänases telehates õhtu on külas Kaarel Sein, kes vastutab maailmakuulsate muusikastaaride heaolu eest, kui nad Eestisse kontserti andma tulevad. Mida superstaarid lava taha ootavad? Ühtlasi on külas Andres Kõpper ehk Nöpp, kes lendab juba homme Austraaliasse tuurile ning sealt edasi otse New Yorki maailmakuulsasse laulukirjutajate laagrisse, kuhu pääseb üle maailma vaid käputäis muusikuid. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2.
30: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
31: Kukku Raadio. Väärt mõtete lainel.
32: Sihik. Kukku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
15: Sihiku saada jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võrustavad stuudes Eesti Kaubandustööstuskoja poliitika kujundamise ja õigusosakonna juhatajat Marko Udrast. Tervist!
33: Tere päevast!
15: Valitsus kinnitas läinud nädalal variendi kohustusega hoonetel loetelu ja ka nõuded variantidele. See määrus on üsna detailne, hakkab kehtima 1. juulist. Kaubanduskoda ja ehituskonsultatsioonide ettevõtete liit tegid ettepanekuse pool aastat edasi lükata. Miks siis ei saada veel vajalike nõuetega hakkama?
33: Alustan sellest, et
5: et Eestis kahtlemata elanikkonna kaitseks on vaja varjendeid luua ja samuti on väga positiivne, et riik kehtestab määrusega miinimum nõudad nende varjendite jaoks. Samas meile valmistab muret see, et ettevõtetel on väga vähe aega nende muudatustega kohanemiseks. Et kui eelmisel nädalal valitsus kiitis heaks, siis need muudatused jõustuvad juba 1. juulil, ehk siis alla 2 kuu on aega, et nendest muudatustest aru saada neid ellu viia. Ja eriti murelikult sel teemal on just projekteerijad, sellepärast, et Eestis ei ole varasemalt varjendeid massiliselt loodud, vähemalt mitte viimastel aastakümnetel, seega puudub kogemus, puudub pädevus. Ja näiteks projekteerijate soov oleks olnud see, et riik koostöös sektori esindajatega oleks koostanud ka juhised, soovitused, näited, et kuidas siis saaks neid varjendeid lihtsamini, kiiremini teha. Kui aga seda aega on hästi vähe, siis ongi risk, et see projekteerimisprotsess võtab rohkem aega, ka hoone valmib hiljem, võivad vead sisse tulla ja lõppkokkuvõttes võib see nii projekteerimine kui ka ehitamine kallimaks maksma minna.
14: Võt just nimelt see projekteerimisjuhis tekitab minus ühe suure küsimuse, miks seda üldse koostama või leiutama peab. Varjendeid on maailma riikides palju rajatuid, midagi põhimõtteliselt uut ei ole meil ju vaja leiutada.
5: Päris nii lihtne see siis.

0: väga erinev taristu, mille peale siis tegema. Kui seda projekteerimist juhist ei ole, mis siis on? Kas ei saa üldse ehitada või on oht, et seda tõlgendatakse, ehitatakse erinevalt valesti?
1: Jah, siin on erinevaid riske. No, üks ongi see, et siis iga projekteeri oma töölaua taga ise mõtleb, et mis see hea praktika oleks, kuidas seda peaks tegema. Võibolla saad mõne kolleegiga arutada, aga sellist ühtset keskset juhist ei ole. Võibolla vaatad ka, mida soomlased on teinud. Aga ongi, et siis piltlikult öeldes iga projekteeri oma nurgas nokitseb. Aga kui see oleks üks juhis, siis oleks sellised näited, selgitused, mingid detailsemad kriteeriumid paremini välja toodud. Ja ikkagi on risk, et tuleb vigu sisse või see protsess lihtsalt võtab oluliselt rohkem aega.
2: Tegite pöördumises ka ettepanekul luua toetusmeede varjendite projekteerimiseks ja ehitamiseks. Meil on otsus ja seadus, mis kohustab varjumiskohti projekteerima ja neid ehitama. See raha peaks ju olema tegelikult projektidesse ja arendustesse juba sisse kirjutatud või ei ole siis?
1: No hetkel see variandi rajamise kohustus ei kehti veel, et see alles tuleb 1. juulist ja see hakkabki puudutama neid siis uusi hooneid, mille ehitus loa taotlus pärast 1. juulit sisse antakse. Et ühest küljest see puudutab nii avaliku sektorit ja teisest küljest ka erasektorit, aga lihtsalt kuna puudub varasem variandite loomise kogemus, siis keegi ei tea täpselt ka, kui palju see variandi rajamine maksma läheb. Ilmselt on tõenäoline, et nende esimeste variandite puhul ongi see õppimisprotsess, see võtab natukene rohkem aega, võib ka kulukamaks minna ja siin kohal oleks igati mõistlik, et kuna neid variandeid ei looda ka ainult nii-öelda ettevõtet enda tarbeks, vaid paljud neist on ikkagi ühiskonna vajadustest lähtuvalt, et ka riik tuleks siis ettevõtetele natukene appi, maandaks riske ja hüvitaks teatud osa siis variandite maksumusest.
0: Te leiate selles määruses veel vildakaid kohti, viitate juriidilisele vastuolule õiguskindluse põhimõtetega. Selgitage nüüd lahti meile, mitte juristidele, milles see vastuol on seaduse põhimõttega.
1: Ja üldine põhimõte on see, et ettevõtetel peab jääma piisavalt aega, et siis lugeda nõudeid, tutvuda nende nõudega, neist aru saada ja vastavalt sellele siis oma käitumist ka muuta. Kui aga on 1,5 kuud aega, et läbi töötada projekteerimis üldse variandite rajamise juhised, siis on väga lühike aeg ja selle aja jooksul ei jõua kõike detaile läbi mõelda, läbi arutada, puudub ka juhend. Ehk siis siin oleks vaja sellist pikemat ülemineku perioodi, et kõik saaksid rahulikult neid variandite projekteerimise ehitamisega pihta hakata, ei tekiks vigu ja ei oleks selline ühtne praktika olemas. Aga hetkel see toimub kõik liiga kiires tempos.
2: Ettepanek lükata variandite projekteerimise ehitamise nõue 1,5 aastat edasi ehk 1. jaanuarini 2027 ei anna just palju aega nende nõudmiste täitmiseks. Kas need 6 kuud tõesti aitaksid kuidagi neid probleeme siis lahendada?
1: See on parem kui praegune kehtiv olukord. Ja miks just 6 kuud on see, et riik on hetkel siis valdkonna ekspertidega loomas seda sama projekteerimisjuhist, millest ma olen siin ka rääkinud. Ja teada olevalt see juhis peakski valmima siin selle aasta teisel poolel, sügisel, aga see võib ka sinna aasta lõpupoole jääda. Ehk kui valitsus oleks otsustanud, et lükkame 1,5 aastat hilisemaks, siis selleks ajaks oleks ilmselt ka see projekteerimisjuhis juba olemas olnud ja see oleks projekteerijate tööd oluliselt lihtsamaks teinud.
0: Suur tänu tulemast seda muret selgitamast Eesti Kaubandustööstuskoja poliitiku kujundamise ja õigusosakonna juhataja Mark Udras.
1: Aitäh!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest

0: nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Kiiresti rikkaks, no kes sellest ei unistaks? Investeerige soovitatakse, aktsiaturud teevad rekordeid, ent kui valem nii lihtne, miks me kõik jõukad pole? Investeerimistrateeg Peeter Koppel rahast, rikkusest ja turgudest silmas silma täna kell 21.30 Kanal 2.
3: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
4: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.
5: Raadio Kuku.
6: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Siik jätkab. Nädalavahetusel toimus taas presidendi haridus häkaton, mis otsis lahendusi, kuidas paremini õppida, õpetada ja koolielu targemalt korraldada, seda korda hindas žürii eeskätt tehisarul põhinevaid hariduslahendusi. Kuku stuudios on Sillamäe gümnaasiumi haridustehnoloog Mari Suviste, tere!
8: Tere!
7: Ja Märt Lume, kes on siis tei hüppe haridustehnoloogia juht, tere!
9: Tere!
7: Häkatoni parimate seas oli ka Aita programm. Selle loojad on vene emakeelega õpilased Elisaveta Gorbatšova ja Aleksandr Šapoval, kes praegu pajavad paraku koolis olema. Märt, millega on siis võidud näol tegemist?
9: Tegemist peab, et ma laseksin Maril täpsemalt seletada, kuna tema oli ka selle tiimi liige. Aga ma põlütaks häkatoni enda kohta, et see siis toimus esimest korda ja tõesti see, et president kutsus siis sai tulemata jätta ja tuli, ütleks siin Eesti selline haridusala eliit kokku ja see on, või noh, eliit ei ole õige sõna vabandust, inimesed, kes tahavad luua muutust sellel põneval ajal, kui AI on haridust muutmas ja see oli tõesti fantastiline, mis ideid ja mis tiimid ja milline kaliiber nagu sellist mõtlemispotentsiaali sinna ruumi 8 päevaks kokku saadi. Aga ma laseks võibolla Maril seletada Aita lahendust lähemalt.
8: Ja ma räägin siis, jah, Aita lahendus ja see oli terve meeskond, oli tegelikult Sillamäe õpetajad ja õpilased koos, mis tähendab, et see tegelikult see lahendus tuli täpselt nagu sealt, kus need vajadused on. Ja mõte on selles, et kuidas lahendada seda probleemi, et kui õpetatakse eesti keelt vene noortele, siis on väga vähe õppematerjale ja me tegime siis rakenduse, kus siis tehisaru põhimõtteliselt aitab seda probleemi lahendada.
10: Kuidas ta lahendab ja kas te võtate selle kohe Sillamäel ka kasutusse?
8: Ma täna hommikul rääkisin õpetajate õpilastega ja juba on kasutus. Ja et nad nädalavahetusel tegid sellega õppematerjale ja praegu juba tunnis töötavad. Ja sellepärast nad ei saanudki siia tulla, et nad on lihtsalt tunnis.
10: Ma katsusin nagu aru saada. See on nüüd põhimõtteliselt see, et kun õppematerjal on vähe, siis põhimõtteliselt tehisaru lahendus võtab maksimaalse, mida võtta annab. Ta läheb vist isegi kas eksami tööde peale või eksami küsimuste juurde ja kuidagi rakendab neid võtab ja, üle siis õppetööprotsessi.
8: Ja see mõte ongi selles, et noh, praegu saab lihtsalt ka ChatGPT või Gemini või muuga rääkides teha neid õppematerjale, aga see ei arvesta Eesti konteksti, see ei arvesta keeletasemeid ja nii edasi. Et me panime need õppekava raamistikud, värgid, särgid sisse, rääkimata sellest, et ta arvestaks kõiki osa oskusi, ehk siis, et saaks harjutada nii kuulamist, rääkimist, lugemist, mingi neljas asi veel oli, ma vabandust, ma ei ole isegi eelapad.
7: On see ka selline töö, mida võiks Euroopa Komisjon oma digitaalse hariduse arendamisel aluseks võtta?
8: Ma komissioni kohta ei oska rääkida, aga ma räägin seda, et ma tegelikult nädala esimeses pooles olin Brüsselis, kus European Digital Education Hub raames saime siis 40 inimest üle Euroopa kokku ja ma seal tegelikult näitasin meie seda toorest versiooni ja lahendust ja seal oli tegelikult, nad olid väga huvitatud, et me tõlgiks selle kiiresti ka ingliskelde ja jagaks neile testimiseks.
10: Märt, öelge, millised põnevaid ja kohe kasutusvalmis lahendusi veel sündis?
9: Oi palju. Et huvitav oli see, et osad tiimid lahendasid nagu samu probleem, et näiteks tööde parandamine on väga ajamahukas ja paljud nagu tundsid ise ennast. Et üks lahendaja isegi rääkis, et ta lahendab enda probleemi, et kuna tema naine ja tema ema vist ka mõlemad parandavad sadu tundi töid nagu aastas, et siis õhtul ei tegele nagu temaga. Ja see oli tema motivatsioon ja kuna ta ise on suht nagu ütleme, et oskuslik ja staažikas hea ettevõtja IT-vallas, et siis ta on ka väga võimekas selliseid asju lahendama. Tead, tööde parandamine üks kindlasti, siis ehitati erinevaid liidestusi, mis annaks nagu õpetajatel, matemaatika vabandust, see oleks teisena esile tooma, see oli suur Targa tuleviku fondi poolt toetatud nii-öelda track siis ja seal oli hulga lahendusi ka, mis aitavad siis näiteks kaardistada oskusi omal erinevatel õppe nagu tasemetel ja siis vastavalt ka siis minna kohe sinna nende ülesannete ja asjade juurde, mida sa ei oska, et siis valmistada näiteks keskkooli eksamiks. Jah, palju igast liidestusi, nii, mis toetavad nii õppimist kui õpetamist, mida Marika, sulle ei meelda, seal oli 30 tiimi, et igasuguseid näited oli palju, mida esile
8: 30
9: tuua.
8: 30 tiime, ma jah, võibolla kohe konkreetselt ideed ei oska tuua, aga täpselt oligi väga selgelt näha see, et need probleemid tuli koolist, et seal oli väga äge oli see, et oli päris palju õpilaste meeskondi, kes lahendasid mitte ainult enda, vaid ka õpetajate probleeme ja noh, ta oli tõesti ikkagi väga praktiline, et isegi need, kes ei võitnud kindlasti lähevad nagu ühel või teisel viisil kuhugi käiku.
9: Ja. Üks tõmend, eks huvi haridus poolt nii-öelda õpitud oskusi või kogemust ei arvestata näiteks õpilase hindamise puhul, et siis oli süsteem, mis seda nagu lubas. Noh, et kui su laps käib mingi 5 korda nädalas võistlemas või trennis või kusagil, eks, et siis ta võibolla ei peaks igas kehalise kasutuse tunnis olema nagu kohal. Noh, see on muidugi, jah, et see oli üks asi ja võibolla ongi, et õpetaja on nagu kõige selline ala kasutatud nagu tootejuht, kui panna tehnoloogia ettevõtete terminoloogiasse, et sealt tänapäeval on lihtsalt nii lihtne ehitada neid lahendusi, viimase poole aasta jooksul on võimalikuks saanud see, et sa põhimõtteliselt trükid oma inglise või eesti keeles kas või trükid sisse, mis sa soovid, mis tarkvara oleks olemas ja sul on võimalus seal päevad sa rääkides teiste inimestega probleemi valideerides ja lõpuks sa vajutad lihtsalt nuppu ja sul on mingisugune lahendus. Et seda ei olnud kunagi võimalik, ei ole siia mõni võimalik nii kiiresti teha ja see võimaldab siis põhimõtteliselt nii õpetajatele, õpilastele või mis iganes osanikele haridussüsteemis nagu lihtsalt mitte ainult rääkida lahendustest, vaid neid ise nagu võimalikult teha ja luua ja katsetada ja anda testimiseks. Et selles mõttes hästi inspireerim, ma arvan, kõigile osalejatele.
7: No ja punase pastaka juurest punasest pastakast rääkisite, aga tegelikult te jõudsite häkatonil ikkagi laias laastus ka nende suurte probleemide juurde, õpetajate töökoormus, õppijate vajadused, ka koolijuhtimise killustatus, eks ole ju?
9: Jah, ega seal, ma ei tea, selles, et kui oleks mingi üks lihtne lahendus, siis see oleks juba ammu tehtud, eks ju. Ma tean, et see koolijuhtimise küsimus näiteks toob üks maailma auhinna võitja tõi erinevad andmed kokku igastugustest eri kohtadest ja presenteerib seda siis nii-öelda hea dashboardina koolijuhile, et teha kiiresti reaalajas otsuseid, kuna noh, tõesti neid igasid tabeleid ja kohti, kust peaks nagu infot saama, mis on kõik relevantne, neid on mingi 5 või 10 erinevat allikat, et seda ongi võimatu ka oma peas kanda korraga. Et sellise tööriistade ehitamine on jällegi hea ja samas saab ka ehitada igasugused veebiliidestusi väga lihtsalt, et ta võib minna sellistesse iganenud, ütleme, mitte enam väga sellist uuendamist väärivatesse tarkvaradesse või vaadetesse sealt selle vajalik info siis kokku nii-öelda kraapida ühte kohta presenteerida, et see on ka väga populaarne kasutusjuht.
8: Ma tooks, jah, õpilaste, sa mainisid õpilasi ka ja ma tooks selle välja, et minu jaoks see nädalavahetus oli täiesti vaimustav sellepärast, et kui sa mainisid just enne Jelisaveta ja Aleksandrit, siis nemad võitsid selle õpetaja tehtud toote ja tegid sealt oma spin-offi. Niimoodi, et laupäeva hommikul anti neile üks asi testida, nad vaatasid, et okei, see neile väga meeldis see mõte, aga see ei olnud päris selline, mida nad ise kasutaks ja põhimõtteliselt selle 36 tunni jooksul nad ise tehisaruga iseseisvalt õppisid programmeerimist ja tegid selle asja ära, jagasid oma sõpradega ja nii edasi. Nii et see, et see õpilased said olla kaasatud nagu sellesse, et kuidas päriselt tehisaru kasutada ja et nad võtavad selle päriselt kasutusse kvaliteetselt, et no, ma olen täiesti joovastuses sellest.
10: Õpilased loomulikult võtavad, noored inimesed meeled laiali, kõik võtavad võtta, aga teie Mari lisaks tööle Sillamäel koolitajatega õpetajad tehisintellekti kasutamine üle Eesti ja öelge, kui altid on nüüd pedagoogid väga erinevas vanuses, seda abiõpetajat enda kõrval omaks võtma.
8: Väga altid, et selles suhtes, et ma mäletan, mingi uurimus ütles, et Eestis 40% hariduses kasutatakse minu kogemuses, kui ma käin neid koolitusi tegemas 80% kindlasti kasutavad ja 20% on siis juksed, kes natukene võibolla kasutavad või mõned üksikud, kes üldse ei taha kasutada. kasutada. Ja ma ütleks seda ka, et õpetajad on tehisaru ideaalne kasutamise sihtgrupp. Sellepärast, et kui mina tahan teha ala füüsika materjali mingit töölehte või midagi, ma olen ju selle valdkonna ekspert. Ma tean, ma oskan seda tehisaru väljundit kohe hinnata ka kriitiliselt. Et ma arvan, et see on üks põhjus, miks on õpetajate seas kulutulena levinud.
10: Aga on see nüüd pööranud ka siis sellise üldtuntud pedagoogika, didaktika täiesti pea peale ja haridusteadlased peavad hakkama nüüd uusi aluseid kirjutama?
8: Ma ei ütleks, et täiesti pea peale on keeranud, et minu arust osutelus sotsiaalmeedia tegi seda rohkem, aga muudatusi on küll ja need koolid on nagu paremini kohanenud, kes on suutnud kuidagi nagu õppetööd ja kodutööd ja neid muudatusi teha, aga siin on ka väga palju testimist sellepärast, et näiteks mitte nüüd ainult tehisaru pärast, aga paljud koolid enam ei anna iseseisvat tööd. Sest sul ei ole mõtet seda anda, aga see ei olnud ainult, ma rõhutan, see ei olnud ainult tehisaru pärast, see oli nagu muudel põhjustel ka, aga samas nüüd me näeme seda tagajärge, et tegelikult on vaja ikka iseseisvat tööd vaja, me peame ja siis noh, et midagi peab ikka muudatusi edasi tegema, et asi on kohanemas, aga ma ei ütleks, et asi on nii hull, et nüüd kõik pea peale.
7: Aga õpetaja elu on, ma saan teie vastustada aru, õpetaja elu on ikka väga palju keerulisemaks leinud.
8: No,
7: õpilase elu on nagu lihtsam.
8: No ütleks niimoodi, et ma ei tahaks oma halvimale vaenlasele ka seda, mida õpetajad kogevad, sest see on täiesti hull. Et, ja ma ütleks ausalt, et me nagu vaadates õpetajad kõrvalt, see on nagu palju hullem kui mis iganes erasektori töögi. Ja.
10: Ma kõtta ette, kuidas nüüd üldse uut laadi integraal võrrandeid hakata õpetama nagu õpilastel, kui samal ajal kodus teeb tehisaru, selle võib tehta sulle kohe ära.
8: Selle ei tee tegelikult, need matemaatikat väga hästi veel ei tee tehisaru, aga...
10: Oh,
8: aga point jääb.
9: Keelemudelid on need ikkagi.
7: Kirjanditest ka ikka tehisaru niimoodi ei kirjuta, et õpetaja aru ei saa.
8: Õpetaja saab väga hästi aru, kui on tehisaru kui tehtud.
9: Kuna ta tunneb neid õpilasi, muidu võib-olla ei saaks.
8: Jaa, ta tunneb õpilasi, ta teab, mis sõnavara õpilased kasutavad ja kui nüüd tuleb täiesti mingi teine tekst ja siis, noh, siis ma tean, et mõned õpetajad naljatlades ütlevadki, et teeme siis 50-50, et tehisaru saab pool hinnat ja sina saad teise poole hinda.
10: Ja noh, tehisaru minu kogemusele tuginedes ka, olles palunud tal igasugust tekste teha, ta ei oska nii emotsionaalselt väljendada.
8: Ei.
9: Kuigi, kui sa talle oma eelmised 10-20 kirjutist sisse söödad, siis võibolla läheb paremini.
10: Võibolla, aga Mari ei saa küsimata jätta, kuidas Sillamäel üleminek eestikeelsele kooliharidusele sujub, see on vist jätkuvalt kõige suurema venekeele kõnelejate osakaaluga linn Eestis.
8: Seda ma ei oska öelda, kas ta on kõige suurema osakaaluga, aga ma ütleks, et koolikeskkonnas läheb üsna hästi ja koolikeskkonnas läheb üsna hästi, et ma tooks lihtsalt välja see, et ma arvan, et meie koolidirektor Arno Kasaniit on ka väga kuidagi siukse toetava keskkonna loonud, kus väärtustatakse väga palju koostööd ja just seda õppija edulugu ja see aitab hästi palju sellele ka, et õpilased julgevad rohkem keelt rääkida ja nii edasi, aga on väga selgelt näha, juuni keskpaigas räägivad nad eesti keelt päris hästi, kui nad septembris tagasi tulevad, siis me peame hakkama keelt meelde tuletama, sest neil ei ole keele keskkonda ja siin üks Margit eesti keele õpetaja, kes oli ka häkatonil kaasas, ütleski väga tabavalt, et tehisaru on mõnele õpilasele ainuke eesti keele keskkond. Ja see on noh, päris karm.
9: Ja Ida-Virumaal kasutatakse tihüpet päris hästi.
10: Suur tänu teile tulemast häkatonist ülevaadet andmast, need säravaid silmi ideid kaasa toomast. Märt Lume, Mari Suvist.
9: Aitäh!
8: Aitäh!
7: Timo Tarve, Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite Sihik jõuab teeni jälle homme keskpäeval.
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
13: Valitsus kinnitas lisaeelarve ja saatis selle riigikogule. Välisminister soovitas Venemaa sanktsiooni surve tugevdamist. Leedu toetas 40 teenistuja saatmist Hormuzi missioonile. Südaööpaiku jõuab saartele vihmasadu ja homme sajab juba mitmel pool vihma. Sooja on homme 13-20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus kinnitas e-istungil ümberkorraldused riigi eelarves ja suunas lisaraha idapiiri väljaehitamisesse inimeste AI-oskuste kasvatamisele, lõhkaine tehase finanseerimisse ja teistesse valdkondadesse. Ministrid esitasid kokku 29,3 miljoni euro ulatuses ettepanekuid vähendada eelarvesse kavandatud kulusid, millega kaetakse prioriteetsete valdkondade lisavajadusi. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul paraneb eelarve tasakaal kokkuvõttes 15 miljoni võrra. Välisminister Margus Tsahkna toonitas Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, et Venemaa on nii sõjaliselt kui majanduslikult nõrgenenud positsioonis ja seetõttu tuleb kiiresti sanktsioonisurvet tugevdada. Eesti toetab täielikku mereteenuste keeldu Venemaa naftale ja naftatoodetele ning sanktsioone, mis sihiksid esmajoones Vene energiakandjate eksporti, Venemaa suurimaid energiettevõtteid ja varilaevastikku. Tsahkna sõnul samuti on Euroopa enda huvides, et liigutaks kiiresti edasi Ukraina Euroopa Liidu liikmesusega. Siseminister esitas Riigikogule uue abipolitseeniku seaduse tervikteksti, mille eesmärk on luua neile paindlikumad ja mitmekesisemad võimalused. Eestis tegutseb üle 1300 abipolitseeniku. Muudatustega luuakse astmeline süsteem, kus abipolitseenike õigus on seotud nende väljaõppe ja kogemusega. Parema ettevalmistusega abipolitseenikud saavad rohkem võimalusi tegutseda, sealhulgas lahendada lihtsamaid juhtumeid ilma politseiametnikust patrulli ootamata. Politsei registreeris nädalavahetusel 50 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 11 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas ligi 57 900 eurot. Enamik petuskeeme olid riigiasutuste või pankade nimelt, kuid oli ka kelmusjuhtumeid õngitsuslingiga Maxima nimelt. Liidu riigikaitse nõukogu kiitis heaks kuni 40 sõjaväelase ja tsiviilteenistuja saatmise Hormuusi väina missioonile, et aidata tagada meresõidu turvalisust. Teates lisati, et Liidu on võttes arvesse USA vajadusi, samuti valmis pakkuma logistilist tuge ning lubama kasutama oma sõjalist taristut. Lõpliku otsuse Liidu vägede osalemise kohta rahvusvahelisel operatsioonil teeb seim. Rootsi luureteenistus teatas, et kahtlustab kahte isikut sanktsioonidest mööda hiilimises ja kõrgtehnoloogiliste toodete eksportimises Venemaale. Meediateatel on tegemist tööstustoodetega, mis on mõeldud Moskva sõjatööstuskompleksile. Rootsi kaitsepolitsei teatas avalduses, et kaks kahtluselust peeti kinni eelmisel nädalal ning mõlemad on vahi alla võetud. Seoses vahistamistega viidi Lõuna ja Lääne Rootsis läbi mitmeid läbiotsimisi. Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle. Need kolme riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis. Vastuullusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Homme päeval sajab mitmel pool vihma. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10 kraadi, homme päeval tuleb sooja 13-20, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 16, Pärnus 11.
14: Siin Tallinn, sajand eetris.
15: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
16: Eesti ringhääling 100.
15: Nüüd teletornis.
17: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaal skandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised Laibach igavene. Kohal ole kohustuslik. Piletid piletilevis.
18: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet. Üllatusteks valmis!
19: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades.
20: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
21: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
22: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 11. mai ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile tehnoloogia uudiseid, saade on meil täna kaheosaline, saate teises pooles liitub meiega Priit Orason GNLS-ist ja temaga räägime sellest, kuidas oma kodu erinevate tehnoloogiliste seadmete abil turvalisemaks muuta või kontor. Aga alustame siis ka turva uudistest ja ütleme nii, et Microsoft on saanud jälle kõva nätaka sisse, nii et on siis selgunud, et Microsofti Edge, mis on siis brauser, mida Microsoft on siin viimasel ajal populariseerinud ja kõigile üritanud peale suruda, kes Windowsi kasutavad. Edge siis salvestas nii nagu brauserid ikka, tavaliselt tänapäeval salvestavad ka salasõnu ja Edge'i brauseris olid nad siis täiesti tavalise tekstiga võimalik üles leida süsteemist.
4: No nüüd olid jah, süsteemi mälus nagu vaba tekstina ja Microsoft enam vähem kuskil minust artiklis oli ka kirjutatud niimoodi, et kuidagi väga ülbelt, et noh, meie arvates ongi see okei, et me disainisime see oli niimoodi, et kui tahate paremat, kasutage parooli Albert.
3: No ühes nagu absurd kuubis. Microsoft kordab nii nagu meie, et kasutage parooli Alberit.
4: Jah, võt, nii et selline lugu. Aga me läheme edasi, et teine selline turvauudis minu arust tabas kõiki tudengeid, kes mitte muidugi küll Eestis võib-olla õnneks täna nii palju, aga maailmas ülikoolid, kes kasutavad näiteks sellist kanvase nimelist platformi, siis see platform häkiti ära ja lõptulemas on nüüd on olukord selline, kus tudengid on nüüd mustas augus, et ei ole ühtegi tõend, et mida nad seal õppinud ja mida nad seal teinud on ja vastupidi kooli jaoks ka, et ega nemad ka ei tea, mida nad õpilised teinud on. Et selles mõttes nagu hea soovitus, et küsige oma innete leht paperi peal ka. No tänapäeva maailma probleemid selles mõttes, me ikkagi oleme arjunud, et kõik on digitaliseeritud ja ega meil ka Eestis kõik ülikoolid täna on kõik digitaliseeritud, keegi on tal kuskil paperregistrite pea, nii et kui midagi juhtub, siis pilt on halb ja see võib olla selline väike hoiatus, et hea, kui teil on nagu tagavara koopiat ka nendest asjadest viisil või teisel olemas. Ja siis võib olla selline kiire turvauudis veel, kus siis nooruk Taiwanis suutis peatada tahtmatult või tahtlikult kolm rongi sellepärast, et ta siis kopeeris Tetra siis raadioside platvormil signaali, mille ta ise kinni püüdnud ja mille tulemusena anti siis nii-öelda häire ja selle tulemusena siis rongid seiskusid. Tetra raadioside platform on siis see sidevõrk, mida siis kasutavad nii politsei, pääste, kiirabi ja transporti ja turvateenused, mis siis tegelikult peaks siis olema nagu krüpteeritud ja erakordselt töökindel, aga siiski õnnestus kellegil selline pahategu tahtlikult või tahtmatult korda saada, et ka ükski asi tehnoloogiliselt, nagu saad aru, ei ole piisavalt lõpuni tagatud.
3: No oot nii, rääkides raadiosignaalidest, siis lõpuks on ka Maidu unistus täitunud, nimelt siis on antud teada, et aastal 2027 siis meie ohuteavitus läheb üle sel broadcast-süsteemile, ehk tegelikult hakkavad siis sõnumid saama kõik telefonid, kes võrgus on, sultumata sellest, mis olekus nad on, kas nad on vaikseks keeratud, mitte vaikseks keeratud, kas seal on mingisugune app või ei ole seal mingisugust appi ja see tuleb kõikid see telefonidesse siis üheaegselt see sõnum.
4: Kusjuures sellega on selline asja, et ma arvan, et me oleme sest nii palju rääkinud ja ma olen hakkanud tähelepanema, et linnast täitsa sobalised inimesed ka teinekord oma vahel arutavad, kuidas ikkagi sel broadcast on kõige tähtsam asi üldse ja ainult sellega peaks tegema ja mul on hea meel, et inimesed seda tänaseks teavad. Aga võib-olla siin kohal on hea paslik võib-olla meelde tuletada seda, et ka see sõnumil on ka oma koht, sest kõik kohu teavad, et seda ei ole nii kriitiliselt, millega peab andma niimoodi teada, et see telefon keset ööd hakkab päriselt lõugama ja sellest kontekstis nüüd see SMS-i teavitus võib olla ka nagu adekvaatne, et nad ikkagi on hea kombinatsioonina, et meie kriitika alati oli selles suunas, et lihtsalt kõige tähtsam funktsionaalsus puudus, et päris kriisikorral teavitus saata ei saanud. Aga teised on ka vajalikud.
3: No nii, aga lähme siit edasi tehisaru uudiste juurde ja rääkides siis ka kriisijuhtimisest, siis Microsoft, Google ja XAI on siis annud Pentagonile ligipääsu oma uutele mudelitele ja annavad siis ligipääsu ka sellistele mudelitele, mis veel saadaval ei ole, kõik selleks, et siis tagada riikliku turvalisust. Ja nii naljaks kui see ka ei ole, aga noh, siin on olnud väga palju diskussioone selle üle, et Anthropic teatavasti on ikkagi jätkuvalt mustas nimekirjas Ameerikas selle tõttu, et nad ei annud Pentagonile ligipääsu siis oma uusimatele mudelitele, noh ilmselt on müütos nende seas. Ja nüüd on siis Google'i töötajad seoses sellega, et Google on siis sellise ligipääsu annud ikkagi Ameerika valitsusele moodustamas ametiühingut, et põhimõtteliselt siis DeepMindi töötajad on kokku tulnud ja öelnud, et nemad ei ole sellega nõus, et antakse sellistele võibolla võimekatele ja mitte täiesti järele proovitud mudelitele ligipääs ja nemad tahavad siis ametiühingu kaudu selle vastu võidelda.
4: Samal ajal on OpenAI kohta öeldud, et nad tulevad välja 2027 aastal oma telefoniga, mis siis peaks pakkuma parimat AI kogemust kui sellist üldse.
3: No, siin on päris hea, jah, et ega ausatele on raske ette kujutada, et mis see täpselt olema saab, aga üks võimalus selle peale mõelda on see, et kui me täna räägime agentsest tehisarust ja siis sellest, et kõik võimalike teie probleeme lahendavad erinevad agendid, siis võibolla selles telefonis siis on ei ole enam äppe, vaid on agendid ja võibolla on ka sellised agendid, mis siis sinna vastavalt teie vajadustele automaatselt tekivad, ehk nii nagu sa võid täna ette kujutada, et sul on vaja mingisugust asja teha ja sul ei ole selle jaoks rakendus, siis sa lood selle jaoks agentse süsteemi abil endale rakenduse, võibolla see on ka selline telefon, kus siis kõik teie probleemid leiavad lahenduse, süsteem ise otsib siis selle lahenduse.
4: Mina ütleks selle peale niimoodi, et ma tegelikult päris selgelt enam ei saa aru, millest nüüd üldse räägime, sellepärast või mis probleemi nad lahendavad, sest esiteks ma arvan, et see telefon, mida me täna telefoniks nimetame, see on tegelikult tasku arvuti, eks ju. Ja tal on need kõik funksionaalsused olemas, et ma hästi ei kujuta ette, mida uut, ma ei tea, ette kujutas võimele vist piirid, et mis uus asi on, mida veel...
3: Ei, no selles mõttes, kui sa nüüd mõtled selle peale, et sul on telefon, kus ei ole ühtegi äppi, aga ta pakub kõiki neid võimalusi, mis sul nagu vaja on, ja sellel hetkel, kui sul neid vaja on, mida sa täna saad läbi kümnete, aga võibolla läbi sadade äppide. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et enamus inimesi tegelikult ei kasuta oma telefoni kõiki võimalusi sellepärast, et me teame, et keskmine inimene ei taha üldse oma telefoni äppe tõmmata ja tõmbab võibolla neid sinna 10, võibolla jaal juhul 20, eks, et kõik ei ole nagu sellised nagu sina ja mina.
4: No endiselt, aga sa võtad seal uue iPhone, eks, ma lugesin, et Apple annab märku, et tegelikult sa saad tulevikus valida, millist AI süsteemi sa oma telefonis peaasjalikult kasutad, nagu veebilehitsejad või kõike muud. Valid sealt selle platvormi ära ja sul on see AI seade nagu taskus juba olemas, et ekraani sul on ikka taskusse vaja.
3: Jaa, aga ma arvan, et see on nagu vaata, ta ei ole nagu nii agentne, eks, et nüüd on, vaata, siin on võibolla see küsimus, et lõpuks on, vaata, selles telefonis, kui sa täna räägid nagu näiteks iPhone, siis selle telefoni nagu nii-öelda värava valvur on Apple, kes ütleb, mida seal täpselt teha saab ja mida ei saa, selles mõttes, et maailm ju nagu nii-öelda kordab ennast, ajalugu kordab ennast, et ka Facebook on olnud selles olukorras, kus ta on olnud ikkagi Apple'i peale väga tige, et ei ole võimalik seal telefonis võibolla kõike seda teha, mida Facebook siis tahaks oma platvormidega kasutajatele võimaldada. Kui sa mäletad, siis ma ei mäletaks, 10 aastat tagasi oli Facebook tegemas oma telefoni, eks. Microsoft on teinud oma telefoni, eks. Ükski neist ei ole nagu väga õnnestunud ja kas ka see OpenAI telefon väga õnnestub, ma ütleme, et sügavalt kahtlen sellest, võibolla on tegu ka turundustrikiga, võibolla on tegu sellega, et Johnny Ive pidi ikkagi lõpuks mingi seadme välja mõtlema ja mõtles, mis ta mõtles, aga mõtles uuesti iPhone'i välja.
4: Ainuke asi, millega ma 100% nõus olen, on see, et kõige tõesti, kui sul tänane nii-öelda nagu selle turuhoidja, mis on äppi telefoni võibolla kõige suurem häda, on see, et kui sa tahad mingit muud kõrvaklappi neid kasutada, siis mitte ükski nendest kõrvaklappidest ei tööta nii hästi kui Apple oma Apple ökosüsteemid, sest Apple lihtsalt ei lase kedagi teist sinna lähedale ja kõikide muude asjadega käib sama asi kokku. Nii et selles mõttes ma olen nõus, et kui sa tahad saada platvormi, mis töötab sama terviklikult, tee enda oma, muidu sa ei saa.
3: Aga rääkides Apple'ist, siis on nüüd siis ka tulnud uudis selle kohta, et kuna Apple ju teatavasti on aastast 2024, siis ikkagi osasid vähemalt kasutajad lollitanud sellega, et kohe tuleb ülivõimekas Siri, mis teeb võibolla kõike seda, mida siis OpenAI telefon lubab aastal 2027. Ja seda Sirit ei paista siia maani veel kuskilt. Loodame, et nüüd siis peagi algaval arendajate konverentsil ikkagi uus Siri välja kuulutatakse ja selle kohta on igasuguseid siis kuuldusi ka liikvel, eks ütlen viimased on siis see, et selle Siri kaudu saab siis kasutada praktiliselt kõiki siis olemasolevaid suuri foundational mudeleid, aga kuna siis ikkagi osad kasutajad on nagu petetud selle tõttu, et seda Sirit ei tulnud
4: ja võibolla
3: osid telefoni lootuses, et see kohe tuleb, siis nüüd on Apple siis lubanud, et ta maksab 250 miljonit dollarit siis välja kasutajatele selleks, et kompenseerida seda siis suurt koormat, mida kasutajad on pidanud kandma oodates Sirit. Ja noh, see tähendab siis seda, et mingisugune 25 kuni 90 dollarit vist per kasutaja on siis võimalik saada Apple'i käest. Nii et ma täpselt veel ei tea, et kuidas see kõik toimuma hakkab, aga noh, mul on tunne, et kui see hakkab niimoodi toimuma, et äkki on siis ka Eesti kasutajatel võimalik raha küsida.
4: See oleks mingi revolutsiooniline, ma ikka kahtlustan, et see on ainult nagu ühes piirkonnas Ameerika, kus see hagi tehakse ja neid inimesi kaitstakse, et meid ei kaitse siin keegi. Et meie puhul, kui raha saab keegi, siis Euroopa Liit, mitte nagu sina eraisikuna. Aga teisest küljest Chrome on, ütleme siis, saanud võib-olla natuke nüüd kriitikat sellepärast, et nad on nagu kasutajate teadmata laadinud arvutitesse AI-mudeli. Mitte kõikidesse, ma vaatsen, et see vabastada ühesõnaga antakse kasutajatele kätte regionaalselt ja minule vähemalt see ei ole veel jõudnud, aga põhimõtteliselt see on nagu kaks poolt ühest küljest. Peaks kõik rõõmustama sellepärast, et AI kasutamine läheb järjest nagu mugavamaks, mingid asjad tehakse ära su arvutis kiiresti, ilma et see peab kuskil pilves käima ja see kuidagi on justkui nagu väga-väga palju parem esiteks Google'il endal, sest nendel ei vaja andmekeskusi nii palju, et sulle pakkuda seda nagu ägedat teenust, mida sa tegelikult tahad saada. Aga samal ajal jällegi need inimesed, kes ei taha seda enda arvutisse saada, on jällegi mures sellepärast, et nüüd su arvutis on mingi AI agent ja äkki ta jälgib kõike, mida sa seal veebilehitsejas teed, et võibolla sa ei taha seal isegi oma töölehekülg või me teame kõik asjad ju töötavad täna veebibrauseri põhiselt. Et võibolla ei ole turvaline sinu arvuti kaudu neid asju on vaadata, sest agent kogu aeg jälgib ja teeb midagi, mida nagu sa asutus ei luba.
3: Noh, ma vist ikkagi päris agendiga ei ole tegemist, et tegemist on ikkagi Gemini nanomudeliga ja noh, me oleme tegelikult ka siin saates rääkinud väga palju sellest, et ühel hetkel see tehise intellekt peab ikkagi kolima nendest suurtest sentraalsetest andmekeskustest ka nii-öelda siis sinna võrgu äärealadele ehk lõppkasutaja seadmetesse kui me tahame noh, saada, ütleme, et kiiresti vastuseid noh, lihtsatele küsimustele, siis tegelikult ei ole selleks vaja kasutada mingisuguseid supermudeleid, et selleks piisavad need väikesed mudelid täiesti hästi. Ja noh, minu arust on see hea asi, mis illustreerib seda, et noh, et kõigest 4 gigabaitise noh, nagu faili suurusega võimalik tegelikult noh, ilmselt Google'i arvates siis juba laadida inimeste arvutisse ikkagi selline mudel, mis võimaldab ilmselt nagu suure osa nendest küsimustest ära lahendada, mille pärast täna pöördutakse võibolla kuhugi enne. Noh, mis tähendab tegelikult vähem võrguliiklust ja noh, lõppkokkuvõttes noh, kindlasti ka Google'ile väiksemat kulu on ju selles mõttes, et ta ei pea need oma andmekeskustes kõiki neid päringuid menetlema, aga noh, tõepoolest probleem on selles, et seda lihtsalt tehti vaikides ja noh, 4 gigabaiti ikkagi on nagu päris suur andmemaht ja noh, mõne inimese arvuti võib see umbeda ajada.
4: Aga noh, ma arvan, pragmaatiliselt võttes selge on see, et need mudelid meie arvutatesse tulevad ja see alati on niimoodi, et võibolla kõik inimesed, kes ei tea, kui sa laed endal mingisuguse AI mudeli kuskil arvutisse täna, sul on ka võimalik valida need erinevate suurustega mudeleid. Ja miks need suurused on olulised? Suuremad mudeleid oskavad rohkem, aga samal ajal su arvuti pruugi need välja vedada, väiksemad mudelid võtavad küll vähe energiat, aga üldiselt ka väga tunduvalt nigelemad oma tulemuste poolest.
3: Aga, selleks jällegi, et väga lihtsatele küsimustele vastata, eks mitte teadusprobleemi lahendada, on see väike mudel täitsa okei ja enamus küsimusi ongi lihtsad. Aga noh, rääkides sellest, et ega me tõenäoliselt saame kuulda selle kohta päris palju huvitavat, sest Google I.O. on juba kohe tulemas, seal me ilmselt saame teada kõiki neid uusi vägevaid uuendusi, mis siis Google rahvale hakkab pakkuma, aga juba enne seda on kuulda olnud siis seda, et Google täna juba katsetab oma siis töötajate peal toodet nimega Remi, mis on siis põhimõtteliselt OpenClaw sarnane siis agentne süsteem ja noh, kui me nüüd mõtleme, et mida Google sellega saab teha, kui ta ühendab ära kõik sinu Gmaili, kalendri, noh, ma ei tea, sinu Google Docsid, Drive'i, mida iganes fotod, siis ausalt öeldes, noh, ma näen, et on tekimas ikkagi väga-väga võimekas platform.
4: Aga ma ütlen endiselt, siin on suur risk ka selles, et üks asja on see, et ühes küljest me tahame, et meil on assistent, aga teises küljest ärge unustage, assistent on võimalik häkkida oma ette, et see on nagu turvalisuse mure on see, mis inimesi teises küljest muretsema paneb.
3: Nii, aga lähme siit vist reklaamipausile ja siis räägime juba mõne hetke pärast edasi.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee. Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui emotsioonid poevad naha vahele? Miks tasub alati käia treppidest, kui tervis vähegi lubab? Lapselapsed tulevad külla. Kas armastus käib kõhu kaudu? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus ajakiri elukogenud inimesele.
2: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja Andres Anvelt viivad meid teisele poole ühiskonna ääreala. Suletud ja avatud toimikud Kuku Krimiraadios teisipäeviti kell 1 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab, Mait Tafena, Andrus Raudsalu stuudios. Jätkame veel kiiresti tehisintellekti uudistega. Tehisintellekti maailmas on toimunud siis uskumatu abielu. XAI ja Anthropic on omavahel siis ühte heitnud, võiks nii öelda, Elon Musk, kes on olnud ikkagi kõikide teiste tehisintellekti firmade väga häälekas kritiseerija ja noh, teatavasti ka täna käib OpenAI ka kohut, siis nüüd andis teada möödunud nädalal, et XAI siis kõige vägevam andmekeskus nimega Colossus 1 on siis tänasest Anthropicule avatud ja noh, kõigile siis näiteks Claude Code'i kasutajatele on see toonud kaasa selle, et need viimasel ajal vägagi piiratud tokeni mahud on läinud nagu natuke siis ladnamaks. Et
2: see on lihtsalt ressursi jagamise koostöö, mitte nagu...
1: Absoluutselt, jah, see on ressursi jagamise koostöö. Ehk tegelikult siis need võimsad arvutid, mis XAI on valmis ehitanud, need on siis ka nüüd Anthropicule saadaval. Ja Anthropic samal ajal andis siis teada, et Claude'il on uus võime siis und näha. See unenägemine tähendab seda, et tegelikult siis AI-süsteemid, noh, ütleme sellel hetkel, kui nad päris aktiivselt töös ei ole, siis suudavad oma mälu natuke parandada, on umbes nii nagu inimesed und nähes teevad. Kiireid uudiseid veel Telegrami stiilis. Startup Pantalassa on saanud Peter Thieli käest $140 miljonit selleks, et hakata ehitama siis merre andmekeskusi, kui me oleme rääkinud sellest, et osad andmekeskused tahavad kolida kosmosesse, siis Pantalassa nüüd hakkab andmekeskusi ehitama ka ookeani. Noh, jällegi, et jahutamisega on seal nagu lihtne ja teistpidi on siis see, et elektrit toodetakse siis ookeani lainetest, mis teatavasti selline elektriootmismehanism on ka varem olemas olnud.
2: Ja teatud pärast on seda merepinda ka roolist rohkem kui maismaa pinda.
1: Ja saab kõvasti andmekeskusi teha. Siis tore uudis on selle kohta, et Harvardis on uuritud siis seda, et kuidas AI võiks näiteks kiirabi triaažis tööd teha ja üllatus, välja on tulnud siis see, et umbes 60% paremini kui tavalised arstid, siis AI vähemalt selles esmases triaažis suudab patsiendi probleemid ära või tuvastada. Noh, nagu me teame, seal on alati see probleem, et lähed sinna ema ukse taha ja siis noh, võid seal istuda nagu mitmeid tunde, kui sa ei paista nagu väga haige olevat.
2: Et... Aga võibolla see on ka see koht, kui sellegi tekib nüüd haigeid, kes leiavad viisi, kuidas nagu AI agent nagu ära petta kui inimest, kes vaatab sulle otsa, et kuule, mis jama sa ajad ja suunaks mujale.
1: Ja võibolla siis viimane selline päris tehisintellekti uudis, mille on mõned tehisintellekti seotud uudised veel, millest ma tahan rääkida, aga on see, et on siis uus võibolla startup, mida jälgida on siis Q2, Soome uus siis kõva startup, mis on tõstnud oma esmainvesteeringu ja selleks, et luua siis kvantarvutite jaoks AI lahendusi, nii et Soomest teatavasti see kvantarvutite teema on olnud kogu aeg päris tugeval tasemel Euroopas ja nüüd siis on võibolla lootust, et me saame sealt niisugust vägevat drive'i juurde.
2: Siin korra on hea meenutada ka, et kvanttehnoloogia on see, mis varem viljem tuleb kindlasti, nii et kui te tahate tulevikuga tegeleda, siis ma arvan, et see on asi, mida täna tasub kodus ikkagi harjutada, uurida, õppida ja nende jaoks on väga palju võimalusi olema saata
1: sarem rääkinud. Kvante.
2: Ei, päriselt, see ei ole üldse nali, et täitsa tõsine teema, et tahate tuleviku näha, siis tegelege tuleviku tehnoloogiaga.
1: Jaa, aga võibolla siin kohal on ka hea ära mainida see, et Euroopa komisjon siis lõpuks pärast pika vaidlemist ja siin on teatavasti igasugused, noh, küll ettevõtjad on sõna võtnud ja siin ka Friedrich Merz näiteks kirjutas Euroopa komisjonile siis selle kohta, et Euroopa komisjoni siis AI Act ikkagi piirab ettevõtete võimekust süsteeme arendada ja nüüd on siis võetud vastu otsused, siis neid vastavustähtaegu siis kõrge riskiga teenustele, mis pidi rakenduma selle aasta augustis, on lükatud edasi siis 2027. aasta detsembrisse.
2: Võibolla natukene mitte AI teemadel veel, et GTA 6 mäng, mida siis väga nagu kõik ootavad, aga mida ei tule ja see on võibolla kõige rohkem edasi lükatud teenus üldse, siis on tänaseks öeldud, et tootmiskuludeks on hinnatud $1.5 miljardit, et see on üks läbi aegade kõige suurema investeeringuga mäng vist üldse.
1: Kindlasti maailma kõige suurem investeering.
2: Isegi ma ütleksin, et see skaalalt on nagu nii palju eest ära, et noh, põhimõtteliselt teised nagu ei investeerikski midagi.
1: No oot, aga siin võibolla veel nagu siis hindadest ja skaaladest rääkida, siis huvitav juhtum oli ka eelmisel nädalal, kus siis Alphabet ikkagi korraks seljatas Nvidia, maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte positsioonil. Noh, tõsi küll, Nvidia võits selle jälle tagasi, aga nüüd on seal ikkagi käivad suhteliselt käsikäes. Ja noh, ma eeldan, ausalt öeldes, et pärast seda Google IO-d, kus siis ikkagi päris palju tõenäoliselt uusi tehisintellekti lahendusi välja tuleb, siis tõenäoliselt võib Alphabet ikkagi või siis Google ka minna Nvidiast mööda, nii et noh, ma näen, et siin täna on täiesti uus nagu tase tekkimas. Noh, me oleme seda pikalt oodanud, Google on olnud pikalt maha jääja, aga hetkel tundub, et ta on saanud oma süsteemid käima ja nad on suutnud kõik need tehisintellekti lahendused, mida neil on seal üle siis ettevõtte igas nurgas laiali olnud kuidagi ka ära integreerida ja teha siis nii, et need päriselt ka inimestele hakkavad kasu tooma.
2: Ega sellest on ka erakordne olukord, kus kirvetootja on oluliselt rohkem väärtuslikum kui kõik kirvekasutajad.
1: Ja. Muuses tehisintellektist veel rääkida, siis ikkagi üks väga märgiline kohtuotsus tuli ka Hiinast möödunud nädalal, kus siis Hiina kohus menetledes siis mingisuguste inimeste lahtilaskmist seoses sellega, et noh, mida siin paljud ettevõtted täna maailmas armastavad, ütlevad, et noh, et näete, et meil siin tuleb AI ja teeb kõik töö ära ja selle tõttu me laseme 10% inimesi lahti ja noh, mõned ettevõtted on teinud seda iga kvartal umbes niimoodi ja samasuguse jutuga. Siis Hiina kohus on siis otsustanud, et see, et töö teeb ära AI, ei anna ettevõtjale õigust töötaja vallandamiseks ega talle ka odavamat tööd pakkumiseks, nii et eks me saame näha siis, kuhu see meid viib, aga noh, hiinlased on nüüd siis AI vastu viimustatud.
2: Jutuks hea küll. Pragmatismi jõuab ikka varem Villem kohale. Aga teine võib-olla mängu inimeste uudis on ka see, et Steam Machine äkki ikkagi nagu on tulemas, sellepärast, et Valve on importinud 100 tonni riistvara ja vaevalt neil seda kodus.
1: No jah, tulemas on ta muidugi siis Ameerikas, eks, mitte nagu
2: otseselt meil. No äkki nii hulsa asi ei ole, äkki ikka meie saame ka mõne masina kuskilt kätte, kui kudu ei saa, siis küll selle keegi teiselt poolt lampi niisama ära toob.
1: Ma tahaks, noh, juba ütleme, et kui me siis igasugustest toredatest vidinatest räägime, siis soovitan inimestel otsida YouTube'ist üles siis Boston Dynamicsi uue roboti tantsuvideo. Et no ausalt öeldes, noh, kui me nüüd mäletame neid tantsuvideoid ja noh, kõik võimalike hüppe ja muid videoid nagu mõned aastat tagasi, siis mis olid üsna kohmakad, siis ausalt öeldes see tantsuvideo ikka annab nagu ma arvan, et enamusele parimatele inimetantsijatele silmad ette. Noh, ja mitte ainult sellepärast, et ta suudab oma keha väänata nagu sellistes kohtades, kus inimese keha lihtsalt ei väändu, vaid tegelikult ikkagi noh, kogu see nagu mikrodünaamika ja see, et kuidas ta liigub, on ikkagi täiesti uuel tasemel, nii et noh, ütleme, et see, mida me nägime ka Pekingi maratonil, kus robotid ikkagi ilma igasuguse inimliku abita juba suutsid inimestele maratonis ära teha, arvestas seda, et eelmine aasta nad ainult koperdasid seal kuskil raja peal, siis see edasi liikumine on olnud ikka väga tõsise.
2: Minu arust on naljakas, kuidas me alati nagu mingit sellikeste nagu meelelahutus valdkondade kaudu nagu imestama kogu nii lahe uus äge tehnoloogia, eks või järgmisel hetkel kasutatakse seda Miltekis ja siis sa nagu mõtled kohe, et tegelikult ei ole kahju, et sellised masinad, no kuna ei ole sinu poole peal olemas on. Aga võibolla nüüd toredatest asjadest, Fitbit Air on selline uus uvitav toode, mis on siis ütleme niimoodi, et mina ütleks uus tagasi tulemine toodetes, kus siis on sul nutivõru, millel ei ole mitte mingisugust ekraani, mitte midagi, ta on lihtsalt selline nagu tore vigur su käe ümber ja kui sa tahad kasutada klassikalist käe, kelle ei tahada nutikella, mis on kõik läinud väga suureks ja kohmakaks, panen üks võru peale, ta jälgib su tervist ja sarnaselt nagu nende sõrmustele, eks ju, aga ta ei ole võibolla nii nähtav. Saad kasutada teise kella kõrval ja samal ajal ikkagi omada siis kogu oma tervise ülevaadet, mida sa tahaksid saada, sest Fitbit oli ka vanast üks vähesed seadmed, mis oli võimeline pulssi jälgima kogu aeg, mitte korra minutis ja arvutama mingit keskmist, vaid kogu aeg sensor all loeb.
1: Ja kus juures Google siis on ka Fitbiti nüüd koondanud, siis Fitbitist tulevad andmed siis Google Healthi nimelisse rakendusse, kus siis ka tehisintellekt hakkab kõiki neid andmeid analüüsima, nii et tõenäoliselt saate siis oma seda võru kandes oma tervisest palju parem ülevaate, aga võibolla lõpetuseks kaks teadusuudist ka, et esiteks Austraalia teadlased on leidnud siis meetodi, kuidas plastikjäätmetest toota vesinikku, mis teatavasti vesinik on ikkagi tulevikus ka saab olema üks tulevikukütuseid ja kui seda teha ikkagi sellest asjast, mis täna on nagu totaalne loodusprügi ja noh, seda põhimõtteliselt on võimalik teha siis kasutades selleks päikeseenergiat, siis see on nagu väga äge ja teine natukene selline, noh, kuidas ma nüüd ütlen, kõhedust tekitav uudis või õigemini aru, noh, et siin juba võibolla peaks küsima seda, et kas peaks kuidagi looduskaitset asuma tegutsema või loomakaitset, ma ei tea, eks. On siis see, et on teadlased loonud ühe sellise inimneuronitest siis koosneva masina, mis on siis õpetatud tuumi mängima ja mis mängib siis täiesti adekvaatselt tuumi, nii et noh, et ma ei tea, et võibolla see on juba selline siis, noh, ma ei oska öelda, olend.
2: No kui te teete midagi, olend, mis tuumi ei mängi, siis
1: kelle õigusi peaks hakkama varsti kaitsma. Nii, aga lähme siit kohalt reklaamipausile ja oleme juba mõne hetke pärast koos külalisega tagasi.
3: Kebabiit, sinu maitsebiit.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Nädala raamat.
6: Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
7: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Täna reporteris.
10: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütuse hoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Teadusest, teadlastest, avastustest ja teaduse edulugudest koos Marek Strandbergiga saates Kukku Võun. Kolmapäeva hommikuti kell 11 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
12: Kukku Raadio. Väärt mõtete lainel. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
2: Digitund jätkab ja lisaks Andrus Raudsalule ja Mait Ahvelaunel külas nüüd Priit Orason, kes on G4S-i turvatehnika divisioni juhti ja juhatuse liige. Ja me kutsusime Priidu siia selle jaoks, et aru saada natukene, mis meil turvamaailmas toimub, sellepärast, et minu arust klassikalis mõttes on turvateenus olnud selline lihtne asi, et sa paned need on mingisuguse keskuse, mingisugused sensorid ja siis on kuskil mingi turvamees, kus tuleb kohale, kus on mingisugune häire on, aga kuna selles valdkonnas on minu arust väga palju asju nagu siin viimase paarikümne aasta jooksul ikkagi jõudnud muutuda, siis mõtlesime, et teeme korra kiiresti nagu ringi peale, et mis seal valdkonnas toimub, mida on mõistlik teha, mida ei ole mõistlik teha, sellepärast, et võib-olla see entusiastid tegelikult ehitavad ka endale täna ise mingid valvelahendusi ja mis on nende boonused ja miinused ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, et Priit, räägime natuke nüüd sellest, et teeme selgeks, et mis see siis see klassikaline valveteenus, kui selline on, mida inimesed endale tavaliselt ostavad.
13: No tere, et klassikaline valveteenus ongi nii, nagu sa ise jõudsid, et tegelikult ega ta nüüd 20 aastaga muutunud ei ole, küll aga siis tehnoloogia seal taga on ikkagi päris palju muutnud. Ta on üsna konservatiivne ala tegelikult, et nagu väga palju ka pole muutunud, aga noh, ütleme need näited, mis mul siis tuua on praegu, et tegelikult ikkagi standardseid tehnoloogiaid võetakse hästi palju kasutusele, põhiline andmekandja või andme meedia on siis arvutivõrk, et mõnes mõttes, et G4S on ka siin suurima turvasüsteemide paigaldajana saanud viimase 10 aasta jooksul üheks suuremaks majasiseste taristute ehitajaks, et passiivsed arvutivõrgud on üks meie nagu leib täna, sest et põhimõtteliselt kogu süsteemid või enamus süsteemine kasutavad neid võrke siis selleks, et ise töötada ja siis infot edasi kaanda.
2: Ma mäletan, et 25 aastat tagasi esimene valvekeskusse püsti pandud, see töötas üle raadiovõrgu, mis töötas täiesti veel selles sagedusel, kus need piiperid olid, eks ju, ja tänasel päeval, nagu sa ütlesid, töötab see kõik üle arvutivõrgu.
13: No päris ei saa öelda, et kõik, et me täna kasutame kõikagi VHF sagedust just näiteks dubleerimiseks.
2: Okay.
13: Et meil on ikkagi olnud juhtumeid, kus on telko ka maas olnud ja siis, et signaalid läbi tuleks, et tavaline VHF töötab väga hästi.
2: ma olen tähele pannud ka seda, et kõik need valvekeskused, mis tänapäeval on, et kui vanasti oli valdavalt nagu üks või kaks, siis minul on valvekeskus kodus, kus on kolm andmeliini, et mul on võimalik nagu mitu operaatorit sinna külge panna, pluss siis kaablivõrk.
13: Põhimõtteliselt küll, jah, et seda varianti nagu on võimalik kasutada, aga noh, ütleme, täna praktikas ikkagi kasutatakse enamasti ikkagi üht teenusepakkujat ja noh, see on lihtsalt mõistlik, et ja noh, seal on ka vastutuse küsimus, et kes vastutab selle eest, et siis asjad pärast, kui midagi peaks juhtuma, et oleks ikkagi korras.
2: Aga nende sensorite koha pealt mulle tundub, et on ka päris palju revolutsiooni juhtunud, sest vanasti oli pehmeldades liikumisandur ja siis oli mingi suitsuandur, mäletan termoandur, mingid magnetid, aga sellega valdavalt see nagu kodukasutaja teekond piirdus ja nüüd kui ma hiljuti uuesti panin endale mingisuguse keskuse, siis avastasin, et on olemas selline äge suitsuandur, kus oli sees nagu kolm andurit, et on termoandur, suitsuandur ja ka siis vingugaasi andur ja ma saan need üks aval otsustada ka, et millist nendest anduritest ma tahan, et seal sees töötaks, milline ei töötaks ja mul on võimalik neid siis vastavalt olukorrale siis õigesti kokku panna niimoodi nagu selles asukohas või objektis nii-öelda vaja on.
13: Jah, et see on tegelikult nagu vajaduse põhiselt arenend on ju, et seadusandus Eestis on ka muutunud suitsuandur on muutunud kohustuslikuks, vinguandur on muutunud kohustuslikuks nendes kohtades, kus siis on tulekolle majas sees, et põhimõtteliselt ja nii on, et see traadita siis signaalide edastus andurist keskseadmesse tegelikult on võimaldanud seda ka siis, et üks andur saab nagu mitut asja teha. Et kui me nagu tavalise kontakti või kaabliga andurit ühendame, siis on ikkagi
2: analoog signaal, häire või mitte.
13: Loogika on ikkagi see, et hoiame asjad lihtsad, et meil on nagu liikumine, meil on ukse lahti tegemine, meil on suits, meil on ving, aga et kui on üle traadita ja mingi protokoll, et siis tegelikult on võimalik rohkem infot ühest andurist kätte saada.
2: Aga see traadita protokoll, see on alati kõik turvainimesed, ma kujutan ette, kes on nagu võtlesid konservatiivid, eks, ja siis mingid juhtmäevava tehnoloogiad, kas me saame seda usaldada?
13: No saab ikka, et täna on need protokollid on krüpteeritud, et noh, see risk alati on, et kui sinna segaja peale panna, siis nagu raadio ikka, et siis võib vaikus tekkida eetris, et see on see risk, mida nagu tuleb siis võtta, aga noh, täna ütleme selle paigalduse soodsus tegelikult kaalub üles selle riski.
2: Nüüd, kas oled ostunud nendele maja, millel ei ole sul kaablid ette veetud, mis väga tihti peale tehakse ja nüüd sa tahad seda paigaldada, siis ei olegi sul muud varianti.
13: Just. Ja ta on ikkagi nagu mõistlik alati panna ja noh, ütleme, minu soovitus muidugi alati on, et kui maja ehitada, siis tasub nagu kaablite peale ikkagi mõelda, et sest kaabel on ikkagi täna kõige kindlam viis, kuidas signaali edastada. Nii et...
2: Ja olust odava mõned juhtmed ennem ära tõmmata, just, juhe vist ei maksa eriti palju, just, aga kui need juhtmed ei ole, siis selle peitmine on väga kulukas. Kuule, aga mina lugesin välja, et minul jällegi dokumentatsioonis oli kirjas, et kui nüüd häiritakse seda raadiosignaali, siis see tekitab oma ette häire ja saad ikkagi nagu mingisuguse alarmi.
13: Jah, et seal on kontroll peal, et anduri ja keskuse vahel ikkagi kontrollitakse, et kas see andur on olemas. Aga noh, ütleme, et kui siis segatakse, siis segatakse nagu mitut asja, et segatakse nii seda kommunikatsiooni siis andurite ja keskuse vahel, kui ka seda kommunikatsiooni, mis siis signaali kuhugi edastab, et loodetavasti. Et noh, kui on autonoomne süsteem, siis otseselt pole vahet, on ju, aga kui on ikkagi valveteenus seal taga, siis tegelikult see signaalide edastamine on nagu ülioluline komponent sellest kogu sellest ahelast, et kui signaalid kuhugi ei jõua, siis tegelikult noh, koha

0: Kuku Raadio väärtmõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Kultuuriruumi kihid, mille on kirjutanud Krista Aru, kes kahjuks ja meie hulgast eelmise aasta, ehk 2025. aasta 25. veebruaril ka lahkus, aga tema kildudest, juttudest, esseedest, artiklitest on Anu Jõesaar kokku pannud ja toimetanud selle üsnagi tähendusliku ja mõjusa koguteose. Täna mina, saatejuht Marek Strandberg, ja kogu selle nädala jooksul oma hea kolleegi Mart Raudsaarega, Postimehe arvamustoimetuse juhiga, nii Krista Arvust kui sellest raamatust ka kõneleme. Mart, kas Krista Arv oli sage Postimehe veergudel kirjutaja?
2: Oh jaa, tal oli siin ju oma ajalooveerg, kus ta kirjutas ajakirjandus ajaloost. Tema jaoks oli väga oluline mitte pelgalt tegeleda akadeemilise tegevusega, vaid jagada, valgustada, harida inimesi, nii nagu ju ajakirjandus endagi missioon oli algusaegadel, harida Eesti rahvast.
1: No see on ilmselt jäänud nüüdki nii ja võibolla kes Krista Aru, eluteed, ei tea, ta ju oligi õppinud ajakirjandust Tartu riiklikus ülikoolis.
2: See vastab tõele ja kui mul oli õnn seal õppida, siis kuulata ka tema loenguid. Ja kui ma tohin teha ühe väikese üldistuse, mis puutub ajakirjanduse õppesse, siis seal on kaks suunda olnud. Üks neist on kultuurilooline suund ja teine on sotsioloogiline suund. Ja Krista kehastas väga selgelt seda kultuurilist suunda, mille keskmes on inimene.
1: Selles mõttes, et tema juttudest, lugudest, mida ta kirjutanud on, ju jookseb igalt poolt läbi, võibolla tänasel hetkel ehk veidi kummalisena tunduv asi, kus meedia on nii tõsiselt muutunud, on ikkagi see, et eestikeelne ajakirjandus oli rahvuse kujunemise keskne jõud ja tema arusaamades on olnud see jätkuvalt täpselt sama mehanism, mis kujundas rahvust ja kujundab rahvust vist isegi täna.
2: Sa tabad naela pea pihta. Mul on tõesti väga-väga kahju, et Kristat meie seas ei ole, aga kui ma sulgen silmad, siis ma just nagu kuulen teda taas rääkimas. Ja rääkimas just seda, millest sa praegu kõnelesid isegi, et Postimehel on oma asja ajada ja laiemalt ajakirjandusel Eestis on oma asja ajada. Aga Postimees oli talle südamele lähedane muidugi selle tõttu, et see oli ju see vana Jaan Tõnissoni leht, kus siis, millest ta siin selles raamatus ka kirjutab, ma siin siteerin selle artikli pealkirja, Jaan Tõnisson, koolun. Vaim teeb elavaks, aade viib aga edasi. Et selleks, et edasi liikuda, peab meil olema mingisuguseid aateid, põhimõtteid.
1: Ma mõtlengi selle peale, et kui ma selle raamatut ise lugesin, siis jällegi, ju hajusalt kõiki neid tekste, need ühel või teisel moel tulid meelde, Anu Jõesaare poolt sellisel moel nii-öelda kokku õmmeldud teos on aga samas nii Eesti ajakirjanduse ajaloo üsna hea selline ülevaade, nagu ka selle tähendusest väga hea esseistlik, funktsionaalne ja ka teaduslik käsitlus, mida kohtab üsna harva.
2: Ma olen nõus taas sinuga, et Krista Aru tekstidel on mitu väga head omadust, mida harva kahjuks kohtab tekstidel. Üks on see, et nad on sisuliselt väga hästi komponeeritud, ta teab, millest ta kirjutab. Ta on teinud palju tööd materjaliga. Aga ta teeb seda huvitavalt, see ei ole selline igavavõitu, kuiv, nahkne, nagu Sulevuus ütles, nahkne lugemine, mida sa pead purema ammastega ennast läbi. Ta on huvitav lugeda. Ja kolmandaks ta on ikkagi ka kaasaegsete siiretega, et see tekst kõneleb meiega meie ajas. mis ei ole üldse vähetähtis.
1: Üllatuslik on see, et jällegi ju üldiselt, noh, nii-öelda siukse, kuidas ma endast võin nimetada, noorajakirjanik, eks ole, kes kõikidest muudest töödest nüüd ära läinuna, olen siis vist 5. või 6. aastat nagu ajakirjanduses, aga taas väga põnev ju ülevaade sellest samast asjast, mis ju igapäiselt meeles ei ole, see, millises ulatuses ja millises tähenduses ja millises funktsionaalses läbimõelduses 19. sajandil Eestis siis nii-öelda eestikeelne ajakirjandus toimima hakkas ja inimestele sellist tõepoolest igapäist valgustust jagas, kas ühe või teise väljaandega lühemat aega või pikemat aega, aga see on mõnes mõttes nagu üllatuslik. Mõtlengi, et kas me saame öelda, noh, loomu poolest ju kõik toonased ajakirjanduse tegijad olid ühel või teisel moel, noh, jälle mitte kõik, aga ikkagi sellise saksa mõjutusega, aga ometi nii-öelda oli neil jaksu, noh, toonases Vene impeeriumis ikkagi üsna oluline Eesti kultuuri seeme kasvama panna. Sellepärast, et ma kujutan ette, et ilma eestikeelse ajakirjandus, et mida ka Krista Aru oma raamatus korduvalt mitte ainult ei maini, vaid ka tõestab, ei oleks meil midagi tänapäevast nii nagu me oma kultuuri ja riiki täna tunneme.
2: Kindlasti mitte. Eesti rahvakultuur tugines 3 eestikeelsel tekstikorpusel, kui tänapäevast sõna tarvitada. Piibel, kalendrid ja siis ajakirjandus, perioodika. Ja arusaadavalt ajakirjandus oli see, mis rääkis nagu ka kunagi seal pealkiri kõneles maailm ja mõnda, mis selle sees leida on. Et ta rääkis maailma asjadest, meist selles, Eestist selles ja pani inimeste mõtted tööle vaimu idanema, nii et kui olud muutusid sobivaks, siis suutsid inimesed üles ehitada oma riigi, aga loomulikult enne seda olid nad üles ehitanud oma kogukonnad, sest omavalitsuslik liikumine oli ju väga tähtis ja selle pealt kasvas välja Eesti riik.
1: No siin ju ta alustab ka oma raamatut jällegi, ma ei tea, millised on täna kooliõpikud või mis moodi sääl Eesti kultuurist kõneletakse või selle tekkest, aga temagi puhul on ju vahva see, et ta alustab Otto Wilhelm Maasingust, eks ole, kelle siis Maarahva nädalaleht oli see, mis küll üsna lühikest aega ilmuda sai, no, alla 10 aasta, aga ometi, vabandust, jah, midagi sellist, ometi kujunes sellest välja oma ette selline tekstikorpus, nagu sa nimetad, mis muutuski ka lisaks piiblile, siis esimeseks, kuidas ma ütlen, selliseks maailma kirjeldavaks osaks, kus kõik võimalik õpetussõnu anti ja seda ei käsitletud üldse mitte ajalehena, vaid ikkagi kui teatme teosena.
2: Täpselt nii, täpselt nii. Aga mõtleme ennast korraks tagasi tolla ja inimese rolli.
1: Mul on väga raske mõelda.
2: Ma tean, et seda on raske meil kõigil mõelda, aga ei olnud elektrit. Inimesed tegid oma talutöid ja nende ainus vahendatud kogemus, jättes kõrvale need mehed, vanamehed, kes puujalaga tulid krimmisajas tagasi, oli kirjasõna näol, nii et kui oli talutööd tehtud ja oli selline õhtu hetk, siis loeti ka ette seda kirjasõna. Ja mõeldi, kuidas siis kõik seal kaugetel maadel täpsemalt olla võib ja siis kui oli seal kohalik keegi ekspert, kes oli tõesti kusagil käinud kaugemal nõuda kreisilinnas, siis ta midagi arvas sinna juurde.
1: Ja mõtlengi seda, et ega tänasel päeval ei ole asi teistmoodi, lihtsalt meie harjumused on muutunud, aga ometi me ju võiks pürgida samas suunas, et maailma seletaks ikka ühel või teisel moel päriselt ära see sama tõde otsivate ajakirjanike kogum.
2: Ma arvan, et tänases hetkes see muutub veelgi tähtsamaks, kuna me teame ju seda, et on tulnud masinad, tehisaru, on tulnud, näht kuvitame, me räägime Krista Arust ja tehisarust, ja see tehisaru pakub meile mõne nuppu liigutusega igasuguseid huvitavaid asju, aga väga sageli need on tegelikusest ikka üsna kaugel olevad asjad.
1: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Nädala raamat. Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.

Kuku Raadio väärtmõtete lainel.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärast lõunat. Kuku Raadio stuudios on kaks vanameest. Reilang Väino Koorberg oleksin tahtnud öelda küll lisaks, et onu Heinodele on lisandunud onu Väinud ja onu Reinud praegu, kes ka vaimselt veidi tigevad vanamehed, kellel on oma vaated ajakirjandusele omad prioriteedid.
2: Kes tuleb tühistada,
1: aga räägime olukorrast ajakirjanduses. Ajakirjanduses on mitmeid tähtsaid päevi, mida tähistada. 102 aastat tagasi läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusel mõeldud katsasaade. Palju õnne Eesti Ringhäälingute Liit, aga 1158 aastat tagasi anti Hiinas välja puidust trükiblokiga trükitud teemant suutra ehk vanim säilinud trükis. Me tahaksime rääkida võib-olla ringhäälingust, ajakirjanike vaigistamisest, tahaksime rääkida võimust ja ajakirjandusest tegelikult ja rääkida siis ka sellest, kas paperajakirjandus üldse võiks püsti jääda ja mis siis möödud nädalast meelde jäi, ma ei tea, onu Heinode vaidlus jäigi meile kohe väga selgelt vist silma. Hästi palju asendustegevust, poliitilist asendustegevust.
2: Ei ära räägi, see onu Heinode küsimus, ühesõnaga peaministri väike säuts ja tema riietusesemed on, nagu omal ajal Taavi Rõivases sokid, on põhjustanud šoki. Ja tegelikult räägitakse sellest Kersti Kaljulaiu maha valimisest ja siis tema ilisemast avaldusest, et tegemist on väärtuskonfliktiga Eesti perekondades täna väga palju. Ja tõepoolest, kui ma hakkan mõtlema, et seal on nagu väike koht küll, et ühiskond peaks selgeks vaidlema mingisugused küsimused. Et kui palju ikkagi lasub vanematel ühelt poolt kohustust ja teiselt poolt õigust määrata seda oma järeltulijate ja laste tegevust ja tulevikku. Et kas on tõesti siis nii, et kui lapsed valivad näiteks mingisuguse hobi, siis edaspidi on sellega hobiga tegelemine puhtalt ainult nende asi ja mingit sellist...
1: See on vanemate kohustus.
2: Kas vanemad võivad survet avaldada või ei või? Kust läheb see piir? Kas üldse vanemad tohivad olla treenerid? Ma ei pea silmas ainult näiteks spordiala, aga võtame peotants.
1: Kas peotantsu
2: tohib õpetada ja siis kui süstemaatiliselt jõnglane vastu punnib, et talle käratada, äkki ei või?
1: Rein, ma olen pikka aega mõelnud seda, et kas last tohib sündida õhtul koolitööd tegema tegelikult, et ka seal on teatav vägivaldsuse moment alati juures.
2: Või võtad lapselt ära tema nuti seadme õhtul 10:00, et ja minu mõelest seal on nagu tegelikult seda väärtusdiskussiooni kohta küll ja küll.
1: Aga mulle siiski tundub, et suur osa sellest vaidlusest ja pigem nagu Kristen Michali poolsest vaidlusest on ikkagi see poliittehnoloogine asendustegevus, sellepärast, et mulle tundus ta ka, et Kersti Kaljulaju käis ta välja ju tegelikult presidendi kandidaadina, keda kõik palavalt armastavad ja toetavad, et mulle tundus küll, et see oli selge sõnum igasugustele poliitilistele konkurentidele, et me oleme valmis läbi rääkima, et see on nagu see, ütleme, see nagu skaala üks otsa on paika pandud.
2: No, mina ei kavatse ennast siin tagasi hoida, minu mõelest oli see tegemist täieliku häbematusega ja igate pidi eetiliselt väga-väga taunitava käiguga. No, aga niisugune tsirkus, ka presidendi valimiste ümber on jah, loomulikult võibki öelda ju küüniliselt, et poliitikas on kõik lubatud ja pane üks kõik mida banaanikoori ja knopkasid teisele istumise all. Aga kuskil peab minema nagu piir. Ja see on piiri ületamine, väga selge piiri ületamine. See on mitu põhjust. Ma tihti peale pole Priit Õbemägiga nõus, aga keskpäevatunnista pidas pikema monoloogi onu Heinode teemal ja ma olen temaga selles küsimuses täiesti nõus, et tahad võita, eks ole mingisuguste natukene radikaalsemate noorte, naissoost, potentsiaalsete valijate toetus, siis sõima 60+ mehi, ja kes ei ole suutelised ennast kaitsma, eks ole. Ja see ei ole okei. No, ja peale selle ta keetis ju Kersti Kaljulaiu lihtsalt poliitiliselt pankrimäärdeks.
1: Ei, sellega olen ma sinust nõus ja selles mõttes see, et ta kasutas seda poliittehnoloogiliselt, eks ju, see, et see ongi taunitav ja minu mõttes möödud nädal oli seda poliittehnoloogiat päris mitmel moel täis, et toimus väga palju niisugust väärtusvaidlusi, ütleksime niimoodi. Üks neist oli Kersti Kaljulaid presidendiks, eks ju, mille peale Hansa Luik irooniliselt ütleb, et ta meenutab ka seda, et suvel oli Mihhailil avaldus, et Sõõrumaa Tallinna meeriks, et suhteliselt samasuguse otstarbena välja käidud asi, eks niimoodi, toimus tohutu väärtusvaidlus Tartu rahu teemal haridusministeriumi telje peal, eks ju, tähendab, küllap see oli kõige olulisem nagu haridusministeriumi nagu puudujääk tegevuses, eks ju, millele ka minister pidi reageerima, tundus mulle.
2: No ega nüüd niisuguseid kirju välja saata ei ole ka mingit mõtet.
1: Loomulikult ei ole, aga klassikaliselt, et see tõmbas ära tähelepanu sellest, et tõepoolest koolid hakkavad lõppema ja olge mausad, eksamisüsteem ei ole valmis, eks ju, tähendab õpetajad ei ole palgaga rahul, ei tea, koolisüsteem ei ole nagu piisalt, et kõik see, millega nagu haridusministeerium peaks tegelikult tegelema, et kõik see on jäänud tähelepanekuta ja siin mina tahtsingi tegelikult juhtida tähelepanu, Ants Aluik kirjutas arvamusloo, Delfis oli suhtekorraldus valitsusest, mis ütleb, et tõmmake selga särgid kaitsetahe ja tegelge tegelike asjadega, kus ta tegelikult väga tugevalt Reformierakonna tegeles ründas nii kaitsepoliitika seisukohalt, eks ju, kus ütles, et palun väga, et droonikaitse ja küsimus on jäänud pikka aega lahendamata, meil on pakutud strateegilist kommunikatsiooni tegelike lahenduste eest. Ma ei tea, kas see, kuidas Läti kaitseminister maha võeti, eks ju, tähendab trooni teemalise intsidendi pärast, eks ju, niimoodi, et kas see oli nüüd nagu eeskuju või hoiatus, ei osanud midagi. Ja teine teema oli täpselt see sama, et kus ta tõstatas üles selle teema, mis puudutas rahapesu teemat, eks ju, finantsinspektsiooni ja finantsinspektsiooni nõukogu esimehe rolli selles küsimuses ja sellest, kuidas rahandusminister jõudis küll aega, leidis küll aega sotsiaalmeedias sellel ajal sõimata kõike ja kõiki, eks ju, mis tahes muul nagu teemal, eks ju, tähendab, aga mitte tegelda väga konkreetse teemaga sellest, et vaadata, kuidas Vene jõmmid, eks ju, võtsid selle raha, eks ju, mille eest praegu saab troone ja pomme toota, kuidas nad selle puhtaks pesid, eks ju, ja puhta särgi esisega läksid ära riigist, mille juhtkond rääkis, et me kõik oleme geneetiliselt väga geneetiliselt pankurid,
2: edukad pankurid. Mina väidan, et ega see rahapesu suur lugu, kus siis Rootsi pankade kaudu liikusid mingisugused rahad läände ja pesti siin Eesti kaudu puhtaks. Tõsi küll tõenäoliselt mitte nüüd selles ulatuses, nagu üritatakse siin kollasajakirjanduse poolt väita. Et see ei ole kaugeltki lõppenud. Et ma arvan, et ajaloolastel on siin suur töö ees. Et see raha ju tegelikult jaguneb kaheks. Üks oli see raha, mis tõesti Venema loodusvaratest saadi, ja varastati ära ja pöörati üksikisikute huvides nii jahtideks kui ka kinnisvaraks, mida iganes. See on klassikaline varguseski. Ja sinna juurde ehitas jah Vene eriteenistus sellise ka globaalse rahapesu masina, mille saab siis ka tänase päevani osta. Kuskil on mingi firma, mis ostab mingeid kiipe täiesti legaalselt ja siis keegi portfelliga toob need kuskil Vene sõjatööstusele. Ja see oli pikkaaegne tegevus. Ja seda ei märgatud. Ehkki muide...
1: Võt ongi küsimus, et kas ma pean selleks minema Eesti Draamateatri külalisetendustele Riia teatris, eks see niimoodi, et vaadata, sest kas seda ei märgatud või seda ei tahetud märgata või see oli tegelikult ühel hetkel ka SKP-le kasulik.
2: No ole nüüd, ega siis Draamateatri etendusraha ma on ikkagi ilukirjandus. Ei maksa nüüd arvata, et see on mingi ajalooline tõde, et sellest tuleb alati hoiatada.
1: No Draamateatri etendustega on niimoodi, on olnud päris mitut ministrit, kes on nagu solvunud ilukirjandusliku nagu teatritükki.
2: Aga see on ka muide, Eestis on see probleem, et Eestis luuakse hästi palju tegelikult puhtalt kunstilisi teoseid, mille pinnalt nende vaatajad, kuulajad, tarbijad üldse tervikuna hakkavad looma endale pilti ajaloost. Ja seal peaks olema tegelikult juures see kiri suurelt, mitte väikeses non-parell kirjas, eks ole, vaid et see on teos, kus kõik tegelased ja nende tegevused on fiktsioon, väljamõeldis. Ärge arvake, et see on tõde. Ja tõepoolest, ja näiteks Draamateater on selles suhtes kaks korda olnud pihtide vahel. Tema väga hea näitemäng ükskord Liibanonis põhjustas ju siin väikese poliitilise tõmbetuule, eks ole, keegi arvas, et see ongi absoluutne tõde. Ja nüüd siis ka rahamaa, nii et veel ükskord kõik, kes lähevad rahamaad vaatama, on suutnud kalli pileti soetada, kas alt õlma või siis õigel teel, arvestage seda, et see on ikkagi väljamõeldis. Et seal on, jah, faabulas on väga palju selliseid fakte, mille ümber saab ehitada teose, aga see ei ole absoluutne tõde.
1: Seda küll, aga lihtsalt, et me järelikult me tõde peaksime ka soovima kuidagi nagu välja selgitada ja Hansa Luik tegelikult selle peale oma arvamusloos ikkagi juhtis tähelepanu, et meil on hästi palju soovmõtlemist, meil on hästi palju uneskõndimist ja meil on hästi palju strateegilist kommunikatsiooni sellel teemal, et võibolla on aeg siis tegudel asuda ja võibolla on aeg tõepoolest nagu tähelepanu nende, et sellelt, mis värvi sokke me kanname või siis, et kui vanad me oleme või millises väärtuskonfliktis eks üks minister saab teist tuntud poliitikud nagu sõimata ja avalikult kuidagi nahutada, et sellelt tuleks nagu tegelikult pöörata sellele, et ajakirjandus peaks küsima, et kas need poliitikud nagu tegelikult ka nüüd nagu teevad midagi selle jaoks, milleks nad on seatud ja valitud, et kas haridusminister eks ju hoolitseb sellest, et õpilased oleksid õpetatud ja õpetajad oleksid rahul ja koolimajad oleksid köetud, eks see niimoodi. Kas kaitseminister hoolitseb sellest, et Eesti oleks kaitstud, eks see niimoodi. Kas rahandus hoolitseks selle eest, et meil raha oleks ja raha tuleks, eks ja meid kõiki nagu surnuks ei
2: maksustata. Enne kui sa teed pausi, ma lihtsalt ütlen, et peale väikest pausi ma tahaksin ühest väärtuskonfliktist rääkida.
1: Ja siis me teemegi siin kohal väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg on saates olukorrast ajakirjanduses, et kuulejale, kes tunneb huvi, et miks me ei räägi, mida teeb viinavabriku Korsten, et peame me üles tunnistama, et me salvestame täna seda saadet tund pool teist varem, et jõuda õigeks ajaks tähtsatele riiklikele aruteludele juurde, aga rääkisime väärtuskonfliktidest ja Rein lubas, sa lubasid rääkida nüüd omalo.
2: No võtame kas või selle sama sildarude juhtumi, et terve ajakirjandus on ju tegelikult informatsiooni selle kohta täis, mis minu jaoks on isiklikult täiesti vastuvõetamatu, et ühe perekonna siseasju lahatakse nagu üle riiklikult, kõik räägivad sellest.
1: Aga see on väga efektiivne, see... tegelikult ütleme niimoodi, et tulla nagu oma nagu suurte vaidlustega väärtuskonfliktidega tulla avalikus, et on väga efektiivne ja minu mõelest sellel on, et see, mõle, ütleme, et süüdistatud on mõlemaid, eks ju tähendab ja ega pada sõimab katelt, et ühtepidi alguses tundus, et ajakirjandust kasutati väga selgelt ära nagu ühe poole vaidluse toetamiseks ja nagu suhte korral taustaloomiseks. Eks ju. Nüüd süüdistatakse teist poolt, et kirjutab siin sotsiaalmeedias ja loob endast ohvrikuvandit. Et...
2: No ajakirjanik ei tohiks olla minu arvates nii loll, et ta ei tea seda, mis moodi Eestis õiguskord nendes asjades on. Et ei maksa siis hakata lahmima, eks ole, ilma tõsi asju teadmata. Aga no üks asi, mis on läbi vaieldud ja mis Eestis hakkas ju kehtima, kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2008, kui Riigikogu võttis vastu vastava seaduse, on see, et lapsele kuuluvad varad on lapse omad ja neid ei tohi vanemad ilma väga selgete põhjusteta ja ka muide eestkoste organi loata kasutada. Ja ma mäletan, et kui seda asja aeti, siis mina sain Riigikogus oma enda fraktsioonis raskelt sõimata, et mida sa üldse mõtled, et mina, isa, hea isa, ei tohi nüüd äkki lapse panga arvelt võtta raha ja seda investeerida kuskile. Mina ütlesin, et ei või jah. Ja see põhjendus on selles, et lapse varad ei kujune ju mitte ainult sellest, mis tema ema ja isa panevad näiteks tema hoiusele. Aga võtame näiteks, kui vana isa on pärandanud lapsele mingisuguse raha, ja loonud temale pangaarve, siis see ei tähenda seda, et isa või ema võiksid selle raha võtta ja sellest näiteks soojamareisile sõita. Ja see kehtib Eestis juba väga tükk aega. Ja ma väidan, et Eestis on vähemalt veerand ühiskonda, kes ei saa sellest üldse aru. Kuidas nii? Mina olen eestkostja kõikide õigustega ja nüüd äkki ma ei võtta või võttagi lapse vara ja sellega teha, mis ma tahan. Ja mulle tundub, et see on nüüd ajakirjandusele kapsaajada üks tõsine kivi, et nendest ka väärtuspõhistest uuendustest, mis on toimunud viimase 20 aasta jooksul, ei ole suudetud inimesi piisavalt üldse teavitadagi. Ja siit tulebki välja, et kui nüüd näiteks tuleb järjekordne kampaania tasuta õigusabi, kus tudengid annavad näiteks tänava nurga pealt kevadisel ajal kellelegi tasuta
1: no, õigusabi. Näiteks küll, viimase ajal tehisaru.
2: Või tehisaru. Siis väga paljud asjad, kui inimesed lähevad oma konkreetsete muredega, tulevad inimestele täiesti totaalsete üllatustena. Sest nemad on kuskil kuulnud onu Heinost õigusabi osutajale, et asjad on nii, aga asjad olid nii 30 aastat tagasi. Vahepeal on asjad muutunud. Asjad on, ja seda ei ole suudetud inimesele selgeks teha.
1: Asjad on muidu palju keerulisemad. Detailev ja nüansse ja olukordi võib olla ka keerulisemad.
2: Eestis kehtib korrakaitseseadus juba tükk aega. Ja toona, kui see vastu võeti, siis üks meie suur hirmudes oligi see, et politseinikud tegelikult ei õppi seda asja selgeks. Ja need hirmudel oligi alus. Väga paljud Eesti ka mundrikandjad ei tea, mis on korrakaitseseaduses tegelikult kirjas, mis asi on see ohupõhine tegutsemine. Aga ma arvan, et üks 20% Eesti inimestest arvab, et politsei ongi loodud selleks, et ta karistab neid inimesi, kes rikkuvad korda. Ehk siis piltlikult on nii, keegi sülitab põrandale, siis küsimus ei ole mitte selles, et see tuleb ära koristada, mis on selle sülitaja peaülesanne täna kehtiva seaduse järgi. Aga tähtis on see, et oleks kohale politsei, kes teeks selle sülitajale trahvi, mis siis, et lärakas jääb ikka põrandale. Et olukord on muutunud, aga sellest ei ole aru saadud.
1: No olukord on muutunud päris mitmes koha peal ja ütleme, neid arusaamatusi tekib, et möödunud nädal tõi ju meile veel ühe, ma ei tea, kas see oli nagu torm veeglasis, aga kõik, mis juhtus Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve komisjoni istungil, kus Igor Taro siseminister tutvustas andmed varjatud jälgimise mahtude kohta Eestis, eks ju, ja siis toimus nagu arusaamatus, et kas, et kui minister ütles pärast, et vaadake, et need andmed on kuidagi, et mitte ei ütelnud, ta saati see kirja, et andmed on asutuse siseseks kasutamiseks, eks ju, et ärge siis neist midagi nagu rääkige ja et siis selgus, et isegi ministril, siseministril ja Riigikogu liikmetel oli erinev arusaam sellest, et millised kõnelused on konfidentsiaalsed ja et kas iga kõnelus, mida peetakse siis nagu toob pea paksu seinte vahelt, kust elektroonilised signaalid välja ei imbu, et kas need on automaatselt salajased või mitte. Ja sealt tekis ikkagi päris suur arusaamatus, mis ühel hetkel viis ikkagi no, üleskutseteni reformid väga tugevalt tegelikult siis nagu kohtueelset uurimismenet.
2: No mina toimetades saadet ajakirjandusest siis küsin ajakirjanike käest, et aga kas te olete tegelikult tunnud huvi selles suhtes, et kui palju näiteks 2026. aasta aprillis anti välja pealt kuulamiseks kohtulubasid? See on selge, et ajakirjandusele ei väljastata neid nimesid, kelles suhtes seda on tehtud, aga arv, mitu luba, see peaks olema ju tegelikult väga avalik informatsioon. Ja kuidas see asi ikkagi käib? Kas Eesti ettevõtjatel ja ka tavakodanikel on olemas ikkagi selge pilt, kuidas see pealtkuulamine üldse teoks saab?
1: Kas ka Eesti parlamendil?
2: Kas Eesti parlamendi liikmed teavad? No, Rait Marustale siljuti kirjutas
1: ma saan, artikli, Eesti parlamendi
2: mis asja on immuniteet.
1: Mõni parlamendi liige ju tegelikult sai üllatusena teada, eks ju, tähendab oma enda toimikuga tutudes, et kaitsepolitsei oli tema sideandmeid vaadanud, eks ju, niimoodi ja tuvastamaks, eks ju, kontaktid, kellega Riigikogu liige suhtles, eks ju.
2: Tänaseni kehtib muide seadus, mis ütleb üheselt, et kui kedagi on pealt kuulatud ka kogemata. No see tähendab, näiteks kohus on annud loa Väino Koorbergi pealt kuulata. Juu, tal on midagi hämarateks ole plaanis. Aga kui me sinuga räägime telefoniteelt, siis kuulatakse ju ka mind pealt, eks ole, ja minu suhtes ei ole kohus seda luba annud. Ja minule tuleb igal juhul teada anda sellest, et ma olen sattunud sellisesse pealt kuulamise affääri. Kas seda on tehtud? No, Karri Kinter ajas asja nii kaugel, et ta sai tutvuda sellega, eks ole, et pidi sõitma Pärnusse.
1: Karri Kinter sai sõita, jah, Pärnusse, eks see niimoodi suure rõõmuga, et e-riik saaks talle tutvustada paperi peal.
2: Aga no see kõik niisugune seaduste väänamine ja niisugune toimetamine on väga selgelt Eesti põhiseadusega vastuolus. Aga nüüd on küsimus, et kes selle mängu katki peab vilistama? Ja no seda saab
1: kas see on parlament, kas see on ajakirjandus, kas see saab olla ajakirjandus?
2: No esiteks, kui ajakirjandus survet ei avalda ja pigem laulab seda laulu, mida need informatsiooni väänajad siis teevad, eks ole, siis ega parlamendisaadik on loomult täpselt sama laisk nagu suvaline ja kelner, eks ole. Et kui tema suhtes puudub nõudlikkus, siis järelikult ei tehta midagi.
1: Aga ühel hetkel saabub ka see lootusetus või mingis määral, me ju ühtepidi näeme, nagu see, kus sellist käed vajuvad jõuetult rüpped, eks ju, et uudisimõulikud inimesed on käinud sinu pangaarvel nuhkimas, eks ju, niimoodi pangad ütlevad, et meie peseme käed puhtaks või selles mõttes, et me väga ei tahaks, et me oleme olnud olukorras, kus me ei ole saanud nende andmete andmisest, eks ju, keelduda niimoodi ja õiguskantsler tõstatab selle teema teravalt, eks ju, tähendab, ja no ei ole nagu näinud, et oleks midagi suurt juhtunud.
2: Aga nii täpselt Ungaris läkski.
1: Kaamerate kasutamine peaaegu, et näo tuvastamiseks, eks ju, varsti ma ei imestaks sugugi, et tehisaru kasutamine, eks ju, kuritegevuse ennetamiseks, eks ju, tähendab, vaatama prognoosimaks sellest, kas Rein Lang või läkki ei ole, eks ju, plaan rahapesuga tegelema hakata, eks ju, või sooritada ränka rasket isikuvastast kuritegu, sellepärast, et tema nagu suhtluses on ta tajuda teatavaid, ma ei tea, lingvistilisi jooni, eks? Et see kõik kuidagi nagu liigub iseseiselt ilma parlamendi kontrollita. Me näeme nüüd tõepoolest seda pealt kuulamiste teemat. Me näeme sideandmete kasutamise ja säilitamise ja mina ütleks siiski, et kuritarvitamise, ma ei tea, see misjuus võiks olla väärtarvitamise juhtumeid väga selgelt, eks? Ja tõepoolest, et midagi just nagu ei juhtu, eks? Ja näidatakse, tõepoolest, et siseminister näitab näpuga, eks? Riigikogu komisjoni liikmetele, et teie pidage suu, eks? Et mina Riigikogu liikmene küll seda alla ei neelaks.
2: No vat ongi, aga teilegi see samme Ungari labor. Tuleme selle Ungari tagasi. Et
1: konnakeetmise labor, sa mõtled.
2: Ungaris ja konn keedeti niimoodi ära, et keegi ei saanud arugi ja 16 aastat läks aega enne, kui ühiskond üles ärkas, et no nii ikka päris ei saa. Eks?
1: Ja suure laulu saatel hakkas võimu vahetama.
2: Ja nüüd on siis see, nagu see asi, no vaatame, ega me ei ole veel ju näinud, eks ole, mis selle asja tulemus on, aga no võib oletada, et asjad hakkavad liikuma hoopis teises suunas. Meil ei ole põhjus seda endal, seda 16 aastat nagu ette võtta. Et see, et parlament praegu, ma ei usu, et ta ärkab lõpuni, et arvestame sellega, et seda parlamenti on jäänud vaevalt aastaks ja alati üks aasta enne valimisi ei toimu tegelikult mingeid suuri asju. Aga parlament võiks täna küll saata neid signaale. Ma olen väga siin parlamendisaadik ja tuntud poliitiku Kaljulaidiga, mitte segi jääda Kersti Kaljulaiuga. Väga nõus. Et no niisugused asjad, mida Taro tegi, eks ole, need, see on poliitiline viga, mitte on poliitiline, vaid ka õiguslik viga. Sellele tuleb juhtida tähelepanu. Ja parlamendisaadikud võiks tõesti üles ärgata ja öeldagi, et kuulge, et niisugused asjad ei sobi. Kaasaratud see praegune kuulsusrikas initsiatiiv, et ettevõtete juhid peaksid vastutama ka nende võlgade eest, mis on tekitatud enne nende ametisse asumist. Terve maailm, kogu äritegevus baseerub selles, et kui on aastaaru on esitatud, siis on juhatus vabastatud, eks ole, vastutusest. Välja arvatud, kui tegemist on selge kriminaaliga, aga noh, ma ei tea, kõik need initsiatiivid, mida ma olen viimasel ajal näinud, kust need tulevad jälle mingite kaamerate paigutamised ja politsei ütleb, et nemad ei taha vedada joodikuid, näid ei taha inimesi püsti hoida, et anname selle voli hoopis mingitele munitsipaalpolitseinikele, aga munitsipaalpolitseinikud ütleb, et selleks antke meile munder ja antke meile kaamerad.
1: Kumminui antke meile veel õigus seda kasutada, eks see niimoodi.
2: Me liigume vales suunas
1: mingis mõttes ka, et ja siis tõepoolest, et ka kohtunikud ja mõnikord ka ametnikud ei taha otsustada, eks et nad tahaksid selle otsustamise anda üle tehisarule, sellepärast, et tehisaru käest ei saa poliitilistega ka ametniku vastutust, eks ju, nõuda. Ja nii me olemegi jõudnud suhteliselt düstoopilise olukorda, kus me tegelikult olla ei taha, aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, väga palju teemasid, millest tahtsin rääkida. Mina tahtsin väga, väga tegelikult rääkida ajakirjanike vaigistamisest. Nädalal käisin Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud pidulikul üritusel, mis tegelikult tähistas siis kuulsa SLAPP-direktiivi, ehk siis nii, et ajakirjanike ja ühiskondlikus elus osalejate vaigistamise vastaste sammude direktiivi nagu täieliku jõustumise tähtpäeva, ehk et möödunud neljapäevast oleks pidanud Euroopa Liidu riigid selle direktiivi oma õigusesse üle võtnud olema. Kahjuks vist ma saan aru, et 8 või 9 riiki on seda jõudnud, kõik ülejäänud püüavad kiirkorras järgi jõuda, et mis see ajakirjanike vaigistame siis tegelikult nagu on, et ühtepidi peaks see siis tähendama seda, et hageme neid ajakirjanike ja hageme meedia väljaanded nii seni, kuni nad enam ei taha mitte millestki kirjutada ühtepidi, teiseks, et kuni nad on väsinud ja tüdinud, et nad ei taha oma tööd teha, teisipidi, et nad on nii vaeseks jäänud selle kohtukulude maksmisega, et nad ei taha oma tööd teha ja nõnda tegelikult ongi see, et siukeste kohtuasjade eesmärk mitte siis võita, saada õigust ja õiglust, vaid lihtsalt kurnata vastast rahaliselt ja emotsionaalselt, et ta suu kinni paneks. Ja see sai tegelikult, see vaigistamise direktiiv sai alguse väga traagilisest juhtumist. Oli meil Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia, kes pidas ise blogi, tegeles uuriva ajakirjandusega ja tegeles korruptsiooni uurimisega. Tal oli isegi hüüdnimi ühe naise Wikileaks. Eks, ja tõepärast tema uuris valitsuse korruptsiooni, tema uuris seda onupaja poliitikat, rahapesu, Malta kodakondsuse müümisi, online kasiinode seoseid organiseeritud kuritegevusega, eks, ja tegelikult uuris väga selgelt ka siis Malta valitsusele kõrgete isikute investeeringuid, salajasi ettevõtteid, eks ju niimoodi kusag, mis olid registreeritud kusagil offshore firmades, ja teda siis tegelikult nagu üritasid kõik need, kelle tegevust ta uuris, et nad üritasid teda igal moel takistada ja vaigistada. Noh, üks asi on hirmutada, et tema maja oli mitu korda püütud põlema panna, tema koeri oli umbes 3 tükki seal ära tapetud, eks, et iga päev praktiselt tulid nagu ähvarduskõned, eks, kirjad, tekstisõnumid, aga teda oli tegelikult võetud, et kogu kohtusüsteem oli ta võtnud siis väga selgelt siikule, et teda muud kui hageti au ja väärikuse ja ükskõik millega iganes kuni siis 16. oktobril 2017 äkki tema liisingauto Peugeot 108 plahvatas ja ta lendas tükkidena kõrval asuvale põllule lihtsalt oma poja silme all. Ja selleks hetkeks, kui ta oli siis ära tapetud, eks, ta oli ikkagi tellitud täitsa selge mõrve, eks, selleks hetkeks oli tema vasta käimast 48 kaebust. Ma olen teanud, varasti siin olen ma selles saates maininud seda, et kuidas kasette võibolla sai 130 nagu hagi ühe aasta jooksul, eks, üks suur ajaleht, aga üksik ajakirik oli saanud 48 kaebust, millest enamik isegi tegelikult ei olnud, millel ei olnud nagu juridist alust või ei olnud ka väljavaadet, aga mis lihtsalt kurnasid teda, kus oli ka tegelikult, mis oli esitatud erinevates riikides, erinevates kohtades, niimoodi erinevate kahjunõuetega, suurim oli 40 miljonit dollarit, et mis tema käest üks pank nõudis, eks ju, niimoodi, et siis pärast seda plahvatust niimoodi võeti see kiiresti tagasi. Ja no võt, see tekitas tegelikult mitte üksnes Maltal, vaid see tekitas kogu Euroopas väga tugeva vastuga ja et midagi tuleb ette võtta ja siis tegelikult otsustati, et võetakse vastu selline direktiiv, et tuleb kaitsta tegelikult neid samas avalikuses elus või avalikus diskussioonis osalejaid, tuleb kaitsta selliste hagide eest ja sealt siis nagu on nagu igal riigil on kohustus võtta siis oma õigussüsteemi üle ja siis teatavad põhimõtted, et ühtepidi, et kohtul peaks olema õigus ja kohustus säärased tühjad, eks, vaigistavad kaebused, neil on terve rida tunnused pandud, eks, et need varased tagasi lükata et garanteerida, et need kohtukulud, eks ju, saaksid hüvitatud, sest näiteks väga sageli oli ka see, et esitati väga tugev kaebus, niimoodi nõuti ka pikka aega peeti seda protsessi ja siis enne lõpptulemus saabust võeti kaebus tagasi või muudeti seda, eks ju, mille tulemusel kohtukul, teise poole kohtukulud, eks ju, jäidki sisse nõudmata, eks ju, niimoodi. Et praegusel hetkel, et oleks selliste kaebuste esitajal nõus, eks ju, võimalust nagu küsida tagatist, eks ju, niimoodi, ja neile saaks määrata sanktsioone. Idee on ilus, aga tegelikkuses on see päris nagu keeruline ellu viia ja nagu me seal suurepärasel üritusega nägime, et suur osa sellest ajakirjanike ja avalikus elus osalejate vaigistamist ei toimu mitte suguri kohtusaalis või kohtuvaidluses, vaid toimub selleks, et tegelikult kasutatakse riiklikke süsteeme, kasutatakse riiklikke asutusi, kasutatakse riiklikke regulatsioone, ehk et kasutatakse litsensimehanisme, kasutatakse andmekaitseorganisatsioone, kasutatakse autoriõigusorganisatsioone, mida iganes, eks? Ja neid võtteid on jube palju ja võtted ühtepidi kohtusüsteemi vastu saaks, aga tavalise justiitskiusu vastu ei saa.
2: Läinud nädalast tuli meile ju ka uudis jällegi Ameerika Ühendriikidest, kus siis suur telekorporatsioon ABC lõi selja sirgeks ja ütles, et kuulge, aitab küll. Et kõik need FCC, kõik võimalikud sellised signaalid, et me vaatame üle teie litsentsitingimused ja nii edasi, et see on tegelikult esimese konstitutsiooni esimese paranduse vastu suunatud tegevus. Ja ühesõnaga läks nagu Trumpi administratsiooniga ja Valge Majaga väga selgelt tülli. Nüüd minu jaoks on väga huvitav vaadata, kas teised konkurendid tulevad kaasa selle sellise sirgeseljalisusega või vaadatakse, et noh, las ABC jääb selles võitluses nagu üksi. See on väga sümptomaatiline. Aga see, mida sa Väino räägid, ma saan aru küll, jah, tähendab on eriti muidugi see Malta juhtum on väga-väga drastiline. Aga mul on vastu küsimus, et kui palju Eestis on neid släppe kohtusse esitatud ja kui üldse siis mõned?
1: No häda ongi
2: kas
1: nagu selles,
2: on et täna Eesti probleem?
1: Et see ei ole, ma arvan, et ajakirjanike vaigistamise probleem on Eesti probleem küll, aga häda ongi selles, et tegelikult, et seda vaigistamist ei tehta mitte kohtusse selgete agide esitanud, millel on punasega peale kirjutatud, et see on vaigistusagi. Et siin nagu ongi nagu see, et kohtunikul peab olema väga palju jumaliku valgustatust ja tarkust selleks, et seda hagi sellist hagi ära tunda, loomulikult nii Euroopa Komisjon kui Euroopa Nõukogu on selle kohta andnud oma soovitused ja on andnud teatavad tunnused, eks, mis sellel asjal võiksid olla. Aga see vaigistamine käib avaliku teabe seaduse kaudu, see vaigistamine käib, eks ju, tähendab isikuandmete kaitse seaduse kaudu. See vaigistame käib hoopis teiste asjade kaudu ja no ma mäletan, et ma seal ümarlaual mainisin ka, et tavaliselt juristi ülikoolis ju tegelikult õpetatakse, kuidas nagu kohtuvaidluses vastaspoolt kiusata, et neid nagu niisugune menetluslike nagu kiusamisvõimalusi on palju olemas, et kuidas saada nüüd võtta vastu sellist seadust või reeglit, et selle kiusu vastu saada. Vaat seal mina ei oska küll nagu head nõu anda.
2: Ma loodan, et Tartu ülikoolis kiusamist ei õpetata, aga mine sa tea. Aga vaata, igal medalil on teadupoolest kaks külge. Ma saan aru küll ajakirjanike tohutus soovist saada täiendavat õiguskaitset ja kuni immuniteedini välja.
1: No küsimus on praegus, et siin ei ole nagu vastu pidi, et me oleme ka kinnitatud, et ajakirjandus peab vastutama oma vigadest. Ajakirjandus peab vastutama, kui ta on ebaõigeid faktiväiteid esitanud, kui ta on ebakohaseid väärtushinnanguid esitanud. Eks? Et selles, et küsimus ei olegi, et ajakirjandus tahaks ja ajakirjandus ei ole olnud selle protsessi nagu käivitaja tegelikult on olnud Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon, kes tegelikult tundsid midagi tuleb teha, sest asi oli kuidagi väga drastiliselt.
2: Nüüd jälle minna, nagu pendel ei tohi minna teise serva, eks ole. Et ongi niimoodi, et ootamatult hakkavad kohtud tagasi saatma kõiki neid agisid, mis võivad olla ka põhjendatud. Küll, aga minu mõelest on suur teema ongi kohtukulud. Ja mis seal salata, Eestis on õigusabi kulud ikkagi jõudnud arenenud maailma keskmisele tasemele. Aga seda ei ole siis võimalike õigusabi saajate, palgad ja muud sissetulekud. Ja see ja kohtud muide ei mõista ka välja õigusabi kulusid siis võitja kasuks alati täies mahus, vaid on hakanud siis arutlema, kas nad on põhjendatud, kas advokaadid ikka liiga palju ei teeni. Nüüd on viimane initsiatiiv, et advokaadi kulud tuleks riiklikult üldse reguleerida ja nii edasi ja nii edasi. Et siin on käärid. Igal juhul. Ja mina läheksin seda lahendama hoopis sellisel teel, et kui kohtunik tõepoolest näeb, et siin võib olla tegemist sellise slap-tüüpi hagiga ja see ei puutu ju mitte enda ajakirjandust, vaid ka naabrite vahelisi vaidlusi, siis võiks ju nõuda lisaks riigilõivule ka mingisuguseid õigusabikuluste ettemakse hage ja poolt, et panna no, mingi summa näiteks.
1: Sellised mehanismid olgi praegu ette nähtud ja ma arvan, et ka Eesti vastavas seaduses see mehanism on olemas, ja, aga no, kõige põhilisem nagu ongi see, et tegelikult ühtepidi nagu, no, arutasime ka, et see on ajakirjanike, juristide ja kohtunikega koostus ühiselt nagu kuidagi seda teemat arutada, et ära tunda need asjad, sest olge mausalt, et need samas lauas olnud ajakirjanike organisatsioonid ei olnud sugugi sellel seisukohal, et me tahaksime saada absoluutselt muunsust. See oli juttu sellest, et ajakirjandus teeb vigu, eks ju niimoodi ja peab oma vigadest vastutama. See jutt tuli ajakirjanike suust, aga tuli ka teisipidi sealt samalt Euroopa komisjoni suunalt ikkagi seda, et ilma ajakirjanduset ei ole tegelikult Euroopa demokraatlik ühiskond üldse võimalik. Ja selles mõttes, et kaitsta neid väärtusi on, noh, ma kõlan nagu poliitik, eks ju väga halb on selles raadios sellisena esineda, aga et kaitsta neid väärtusi on selline seadus tõepoolest oluline ja et no siin on vaja tegelikult hästi palju niisugust ühist koolitust, et me nendest silotornidest välja tuleksime ja jõuaksime kuidagi keskpõrandale kokku. Aga siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Rein Lang ja Väino Koorberg, olukorrast ajakirjandusest viimane veerand, millest meil veel rääkimata on?
2: No räägime Raul Eametsast ja tema raportist, põhimõttete koda. Selline tore kooslus on loodud, kes siis peaks tegelikult avalikus ette tooma mingeid läbitöötatud seisukohti ja mingisuguseid raporteid, mille ümber saaks nüüd hakata keerama püsti seda ühiskondliku diskussiooni. Lugesin Postimees seda Raul Eametsa raporti ülevaadet ja
1: Ärilehes oli ennem isegi.
2: See oli väga sümpaatne, tõepoolest selles mõttes, et ajakirjandus ütles siin kohal väga selgelt ka ära, et ärge arvake, et see on mingisugune meie seisukoht, et meie ei taha tegelikult suruda peale poliitilisi seisukohti, meie trükkime selle ära selleks, et tekitada arutelu, eelseisvate valimiste kontekstis tekitada arutelu. Ja see, et mida Eamets on kirja pannud, on puhtalt ka väga, noh, tema muidugi vaatab teadlasena seda asja, on võtnud teatud andmedeks, ole teinud sealt oma järeldused ja tulnud välja teatud ettepanekutega. Mina olen paljudega nendest nõus, paljudega ei ole nõus ja ma tahaksin täna saada seda, et Postimees jätkaks seda iga jumala nädal, tuleksid põhjendatud kirjutised nende Eametsa seisukohtade vastu, et valmistuda ette järgmisteks Riigikogu valimisteks.
1: No mina tahaksin, et mitte üksnes Postimees jätkaks, et tõepoolest, et Eesti ajakirjandus jätkaks, et vastasel korral oleks väga lihtne ütelda, et Postimees, kuigi tema esimest juurist ametisse asuv uus peatoimetaja ütles, et ta pole nagu märkimisväärselt tajunud Postimehe poliitilist kallutatust, eks see tähendab, et kindlasti mõni poliitik on märganud, et Postimehe poliitiline joon tema üksiku vaatega kokku ei langi ja järelikult tegu on kallutatusega, aga minu jaoks oligi see nagu märk, sest et kas meie ühiskond nagu talub sellist noh, arvamuse vahetust enne, kui tulevad mängu sellest asjad, et lollid, idioodid, Kremli käsilased, mis iganes, eks ju tähendab, kriminaalne element, eks ju tähendab, hullutatud ja pimestatud. Võt see sama nagu avalikus diskussioonis osalemine ja nende vaigistamine, noh, käib ju väga sageli just sellisena naeruväärist kaudu. Ja mingil määral me nüüd mõtleme, et kus see piir läheb, et kas ajakirjandus tunneb seda piiri ja kas ühiskond tunneb seda piiri. Iga kord, kui me räägime vaktsiinide kõrvalmõjust, eks ju, või sellest, et meie vaated geograafiale võivad muutuda, või kui me räägime sellest, et kas tuuleenergia on kõige rohelisem, eks ju, või et kas elektriautod, eks ju, päästavad, eks ju, keskkonna, või et kui me räägime, ma ei tea, maalade ja metsade taas soostamisest, eks ju, niimoodi, või kui me räägime, ma ei tea, kas või Nursipalu kui riigikaitse sest katse või harjutusväljakust, eks niimoodi, et kas siis need inimesed, kes tulevad, eks ju, mõnikord murelikuna, mõnikord võib-olla tõepoolest valgustatuna või ka kuidagi nagu eriliselt valgustatuna tulevad ja tõstatavad murelike küsimuses selles suunas, et kas nende arvamustel on eluõigus?
2: No ja küsimus, et kas arvamustoimetuse juht paneb teatud arvamused sahtlisse, üks Eesti juhtivaid...
1: Osad paneb kinga sisse.
2: Ja et ta näha pikem välja, muide, üks Eesti juhtivaid poliitikuid on alat kalambuuri välja mõelnud, et ühe kalatite lõpetas koosolekud sõnadega, et no nii, nüüd me oleme arutanud küll, kui kellelgi on veel mingeid arvamusi, siis hoidke need endale. Et kui arvamustoimetus ei avalda või mingisuguseid seisukohti, eks ole, siis mis ei tähenda muidugi seda, et kõik tuleb avaldada. Et vahepeal oli meil ju selline et aru saam, et sõnavabadus tähendab seda, et kõik tuleb avaldada. Et see ongi poliitiline tasakaalustatus, et kui keegi ütleb, et maakera on ümmargune, siis ilm tingimata tuleb anda nendele sama palju ajalehe ruumi, kes ütlevad, et maakera on lapike või kandiline. Et see ei ole kindlasti nii.
1: No aga ütleme, Eamets pakkus ju välja tõepoolest pensionid 8 aastaks külmutada ja vaadata siis indekseerimine selles osas üle. Sealt saab palju pensionäride hääli, eks ju. Lõpetada teise pensionisamba riiklik toetus, sealt saab ka västi palju pensionäride hääli, eks ju. Et siis siduda sotsiaalmaksu määr laste arvuga. eks ju, või isegi mingis mõttes ka lapselaste arvuga, eks ju, et selles mõttes, et sealt saab ühtepidi, saab palju hääli, aga millegi pärast need hääled ei ole praegu sel hetkel isegi nagu muundunud selleks maailma kõige peresõbralikumaks poliitikaks, eks niimoodi, et lisaks oli ta nagu hariduses pakkus välja terve hulga niimoodi tasulisi õppekohti ja tegi isegi see kohustuslik nagu, kuidas selle asja nimi oli, suunamine oli vanasti nõukogude ajal vist, et kohustus töötada pärast riigi kulul õppimist mõnda aega, eks või Eestis sellel erialal, eks niimoodi, et sealt tulevad arvatasti noorte hääled niimoodi, et siis avalikus halduses annaks neid töökohti oluliselt nagu vähemaks võtta sealt.
2: No selle poolt on kõik.
1: Ametnike armee tuleb sealt selles osas, et tõsta kapitali makse, eks see tähendab teha tulumaks progressiivseks. Ainukene tõepoolest, mille osas ma kujutasin ette, et suur osa välja arvatud rahandusministri Jürgen Ligi, eks see oli see toiduainete käibemaksu väiksemaks tegemine, eks see süüa laame me kõik, eks see. Et kui suurt toetus sellel sellisel mõttepaberil võiks olla, sest et teiselt poolt öeldakse, et meil on tore niigi ilma selleta.
2: Ja me ei saa mõelda tegelikult nüüd arvestades tänas situatsiooni ainult häältele. See olekski nagu hukatus, et see kaugem ette nägelikkus ja mingite otsuste tegemine, mis...
1: Sa hakkad rääkima Eesti nagu välispoliitika pikemast plaanist.
2: Ei, ma ei hakka rääkima sellest, aga loomulikult üks aasta enne valimisi kõikide teemade käsitlemine on sensitiivne, aga see ongi muide ajakirjanduse ülesanda. Ajakirjandus ei lähe ju valimistele. Ajakirjandus
1: ja, praegu see hetkel, et hoida, et küsida, esitada neid küsimusi ja nõuda neid seisukohti ka siis, kui nagu meid üritatakse hullutada täpselt nende ilusate mustvalgete kultuurisõdadega. Eks?
2: Ja kui see ajakirjandus, mis mind häirib nagu kõige rohkem see valimiseelsel perioodil, et tegelikult ajakirjanik näiteks võtta, teeb intervju mõne poliitikuga, ta on täiesti ette valmistamata. No võtame näiteks energeetika, et keskmine ajakirjanik loomulikult ei tea sellest asjast ja kööd ega mütsi, eks? Aga mõni võiks teada ja see mõni võiks tegelikult neid hakata küsitlema ja siis, kui sul aetakse nagu sula selget jama, vaadata

0: meil see teema aruteluks, eks ju, et mis saab, eks ju, ajalehtede kojukandest, eks me jõuame sellest vist arvatavasti edasigi teha. Et me Reinul ka oleme sellel teemal erinevatel vaadetel. Natukene sina ütled, et paberajakirjast pole tarvis, mina ütlen, et FM raadio võiks varsti kinni keerata, et kõikidel on kindlasti olemas taab ja internet on ka olemas, eks ju, aga 200 000 inimest kusagil on ikkagi need, kes tarbivad uudiseid paberkujul, eks ju, ja uuringud on näidanud, et nad sinna trükkige, ei jõua mujale.
1: Trükkige aga edasi.
0: Aga
1: loodetavasti leiate kuskilt neid ammasrattaid ka, et trükkimasinad ikkagi käigus hoida.
0: Aga oleksime tahtnud tegelikult rääkida ja järelikult jääb ka järgmistel kordade rääkida ikkagi sellest, et mis mõju selle tehisaru tulekul meie nagu kogu demokraatiasüsteemile võiks olla, et selles osas ikkagi oskaksime soovitada lugemist päris mitmest kohast, et Tõnis Saarts Sirbis siis nädalapäevad tagasi avaldas väga mureliku suu ka loo sellel teemal. Tahtsime rääkida sellest, kuidas teadlased on murelikud selles osas, et toimingu piirangud ohustavad ka nende võimet oma avastusi ja leiutusi tegeliku ellu ja tegeliku majandusse kaasa viia. Küllab ka selle teemaga läheme edasi.
1: Hea sõber Priit Pullerits võid hea teema üles, nii et vaadake Postimehe artiklit 29. aprillist. Seal kirjeldatakse, kuidas nii Tartu Ülikooli teadlased on murelikud, et nad sattuvad kriminaaluurimise alla juhul, kui nad näiteks teevad mõne avastuse, hakkavad seda rakendama. Ja muide, see ei ole üldse uudis teadlaskonnale, üldse. Ajakirjandus esimest korda korjas selle üles ja ma loodan, et ajakirjandus korjab ka edaspidi neid teemasid üles, et see võitlus korruptsiooniga on Eestis omandanud praegu sellise tähenduse, et me paneme pidurit arengule kogu aeg.
0: Aga meie hakkame saadet kokku tõmbama ja lõpul lauluks. Avastasin, et me ei ole tükk aega mänginud ühtegi ukrainakeelset laulu ja tähistades möödunud, häsja möödunud just võiduparaadi Moskva väljakul, tahaksime teile siis laulukujule esitada Ukraina presidendi käskirja number 374. Ukrainased on ikkagi väga hea huumori meile ka inimesed, nii et nad suurepärase käskirja, mis rääkis paraadi läbi viimisest Moskvas, võttes arves arvukaid palveid ja humanitaarset eesmärki, mis määratleti läbirääkimistel Ameerika poolega 8. mail sätestas Ukraina president, et ta lubab Moskvas paraadi läbi viia ja sellest on tehtud suurepärane laul. Kohtumiseni järgmisel esmaspäeval.

0: Kuku Raadio. Väärtmõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Maaelu.
1: Tere emadepäeva, austamise ja meenutamise päeva. Tänased kuus usutlust räägivad nii suurte kui väikeste inimeste rõõmudest ja muredest, ühistööst, energiaküsimuste lahendamisel anname nõu ning jagame juhatust, kuhu minna täna, selleks, et uusi elamusi saada. Saateohja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv.
2: Alustan päevakohaselt, istume siin teraapiatoas Veletsopiga, kes on viie lapse ema ja pakub teenust nii mängu kui loomateraapiaga. No teil on juba omanad praktikabaas olemas, kui on viis võsukest, siis ilmselt nende pealt kasvas ka see mõte, et hakata sellist teraapiat pakkuma ja panna alus OÜ sammaval edasile.
3: Ja ma töötangi laste ja peredega läbi mänguteraapia, loomateraapia kogemusnõustamise ning lisaks teen õpitubasid. Miks see sammaval edasi sündis? Just nimelt, kuna minu viies lapsuke on natukene teissugune, ja ma nägin, et seda tuge ei ole, et ma olin üksinda ja ma ei taha, et teised vanemad jäävad selle murega üksi. Just nimelt, et see sammaval edasi ongi, et keegi ei oleks oma murega üksi. Ja põhiliselt töötangi lastega, kellel on ärevus, autism, ATH, emotsionaalsed raskused või mingisugused muud mured. Läbi loomade laps suudab kiiremini avaneda ja räägib rohkem võibolla kui kohe terapeudi juures või ema juures.
2: Selles toas on arvukalt mänguasju, on mängud on riiulis, on raamatud. Kes teil tavaliselt käivad?
3: Need on erinevas vanuses. Tavaliselt ma toimetangi lastega 3-16, aga on ka 17 ja 18 aastaseid. Põhiliselt on need, kes ei ole julgenud rääkida oma emale murest või ei ole julgenud koolis lasteaias rääkida, kellel on kiusamine, kellel on ärevushäired, või noored, kes ei taha enam eksisteerida. Need on minu jaoks kõige keerulisemad juhtumid.
2: Ja kui ta tuleb esimest korda, siis mitu korda ta tuleb veel, kuniks siis pinged maha saavad ja saabki sammaval edas astuda ise?
3: Esmalt me lepime kokku 6 kohtumist ja vastavalt sellele esimesele kohtumisele vaatan, kas sobib loomateraapia, mänguteraapia või kogemusnõustamine. Et päris nii ei ole, et emme ütleb, et ma tahan nüüd loomateraapiat, aga tegelikult ma näen, et see ei ole see õige teraapiavorm või vastupidi.
2: Milliste loomadega teie siis väikeste lappi tulete?
3: Mul on 15 erinevate liiki teraapialoomi. Ma alustan siis, kõigepealt on leopardkekkod, neid on 3, siis on Aafrika hiitteod, siis on suhkruoravad, siis on tšintsilja, erinevad merisead, karvutu ja karvane merisiga, rottid, stepikilpkon, habeagaam, silmsisalik, sinikeelskink, Aafrika käebussiil, stepikilpkon, villaküülik, koer.
4: Maisimadu ka, Roni Mastik.
2: Kas see väike loomaaed sai siis ka oma laste soovituste pealt just nimelt nii suur ja selline?
3: Tegelikult ma mäletan, kui mul mees ütles, et kui oli mul juba 6 teraapialoom, et kui üks loom tuleb juurde, siis on lahutus. Aga õnneks mul on mees alles ja ta on tõesti suur tugi ja õlg minu jaoks. Ja loomad ongi valitud vastavalt sellele, et ma näen, mis loom võiks, missugust last toetada. Ja ka minu omad lapsed on just need, kes on ka soovitusi teinud, et emme, miks see loom mind toetab ja miks see loom võiks näiteks seda last toetada. Et nad on mulle suureks abiks olnud.
2: Mis loomad siis kõige paremini lapsed elgemale järjele aitavad?
3: Ma ütleksin, et merisead. Eriti kui panna kõrvuti karvadega merisiga ja karvutumerisiga, tema kohta öeldakse tavaliselt, et see on väike jõehobu poeg. Ja teismelistel, kellel on raskusi siin olemisega, kes tahaksid ära minna, neid aitab maisironinastik tavaliselt. Ma ei tea, miks see on nii, aga nii see on. Ja muidugi need, kes on sellised aktiivsemad, need tahavad siiliga tegeleda, siil on aktiivne ja üks eriline loom, tähendab lind, keda ma unustasin mainida, on vutt. Paar last tahavadki kohe täpselt 5-6 vahel tulla teraapiasse, et siis nad näevad, kuidas vutt muneb. Näiteks laps, kes ei suuda paigal püsida üle 3 minuti, suutis jälgida 15 minutit seda protsessi, kuna tuleb see muna.
2: Kui lapsed teie teraapiasse tulevad, olgu siis mänguteraapiasse või sellesse loomateraapiasse, kas nad on siis teiega kahekesi või on lapsevanem või lapsevanemad ka, et vaatavad, kuidas võsukene siis areneb, mis töötab, mis ei tööta?
3: Üks ühele on see, vanemat ei ole ja miks ma eelistangi seda enda teraapiaruumi, kuna siin ei ole ooteruumi ja laps tunneb ennast kindlamalt, kui vanem ei kuula teisel pool ust, mida ta räägib. Ausalt, vahepeal on asju, mida laps usaldab loomale rohkem või terapeudile, ta ei julge emale või isale rääkida, ta kardab, et ta teeb emale või isale haiget sellega. See võib tunduda natuke imelik, aga nii see on. Aga siis ma vanemale annangi sellise pinnapealse kokkuvõtte, kuidas meil läks, kuidas lapse tuju oli, aga see, mis me lapsega siin teeme, on nelja seina reegel. Et oluline, et ma saan last aidata. Ja laps teab, et kui miski võib tema elu või tervist ohustada või tema lähedasi, siis ma viin selle info välja vastavalt kellele vaja.
2: Aga sünnib siin ka sellised otsused, et ma tahan ka saada näiteks vutti või merisiga, et ma käisin teid Eveli juures ja või kuidas nad teid kutsuvad, ma ei teagi. Ja mul tekis see soov.
3: Jaa, ma olen mängutädi, loomatädi, kollitädi, kuna mänguterapeutide plusi peal on sellised kartulid, mis meenutavad kolli. Mitu last on võtnud endale leopardkekko, nüüd üks tahab vutti, on meriseaad võetud, et ma olen nii-öelda süüdi mitmes loomavõtmises ja vanemad on tänulikud, et ma ei tea, mis sa lapsega teinud oled, aga laps on teissugune, ma ei tunne oma last ära. Mis on huvitav, et kui laps on just nimelt loomaterapias ära käinud, siis ma teen kord kuus vahepeal selliseid perepäevi. Et üks pere korraga saab tutvuda minu loomadega ja teine kord vaatad, et emme Elissil on raskem ruumist ära minna kui lapsel, et ka nemad vajavad seda pai tegemist ühele loomale.
2: Te olete ise nagu öeldud viie lapse ema, teil on kogemus olemas, te olete ka laste ja kasvatajana ju ametis olnud, kuid küllap need kohtumised lastega ja laste vanematega pakuvad ka teile üllatusi. Milline on siis selline kõige ootamatum tõdemus, mida teie olete siin kuullud?
3: Minu jaoks oli näiteks üllatus, kui me räägime, et vutt muneb mune ja üks emme küsib, kas ta on emane või isane. Et see paneb natuke kulmu kergitama. Aga mis mind üllatab? Lapsed on tunduvalt julgemad kui lapsevanemad. Et nemad julgevad seda madu kohe kätte võtta, nemad julgevad teistele loomadele pai teha, emmed issid on ettevaatlikumad. Ja muidugi eriline kogemus on see, et kui lapsevanem ütleb, ei no see laps küll nii kohe kontakti ei saa ja kui peale esimest seanssi me lähme rõõmustades ja naerdes ja rääkides ruumist välja ja kui ema lööb kätt kokku, et kas on minu laps, võt siis on see hetk, kui tunned, et endale tuleb see pisar silma. Et see rõõmustav laps ja see tänu tunne ema silmis on nii eriline tunne.
2: Kui pikalt teie graafik ette ulatub?
3: Tegelikult üks poolteist kuud. Et järjekorrad on suht pikad just nimelt selle loomateraapia tõttu, et neid tegijaid siin Lõuna-Eestis ei ole, sellepärast, et võib läbida küll selle kursuse loomi kaasavad tegevused, aga et teha loomateraapiat selleks peab olema terapeut. Mina olen mänguterapeut ja siis mul on läbitud ka see vastav kursus ja ma võin seda teha.
2: Paber taskus.
3: Pabereid on palju taskus. Kuna ma teen ka kahes lasteaias tööd ja ühes koolis ja Elva perekeskuses ja nüüd hakkan Jõgeva vallas toimetama, siis ma näen, kuidas lasteaedades ja koolis tulevad need probleemid esile ja mis moodi me oleme koos õpetajatega lahendusi leidnud. Ja ma ütlen, et mina olen see ime pisike mutrike seal. Tegelikult on need loomad, kes panevad lapsed rääkima ja aitavad ühes koos otsida lahendusi nende muredele.
2: Kas lasterikas ema hoolitseb teiste lasteaias, pakub teenust nendele tööpäevadel või ka nädalõppudel? Loodetavasti täna emadepäeval, mil meie intervju kuulajate nõuab, on teil ikkagi aega oma pere jaoks, mitte niivõrd teiste jaoks.
3: Emadepäeva päev on mul täiesti tühi. Ma tõmbasin kohe risti sinna märkmikusse, et ühtegi klienti ei pane. Mul on mees hästi toetav, mees on praegu võtnud perenaise rolli endale ja et ma saaksin jõuda veel rohkemate lasteni. Tõesti, mul kohati on selline süümepinna tunne, et äkki minu lapsed on unaruses, aga tegelikult ma tean, et laps ei vaja täiuslikku ema. Laps vajab ema, kes on hingega, südamega kohal, keda saab usaldada, kellele saab rääkida ja kellega on tore koos olla.
2: No ilmselt, kui viis last on olemas, siis võite julgustada, et tasub selline pere luua küll ning rõõmanik on tunduvalt rohkem kui võrasid.
3: Tegelikult muidugi, ega mina ei ole ka ime inimene, ma olen samamoodi läinud vannituppa ja pisaraid valanud. aga see läheb üle ja kui ütleme, et kas või suur poeg tuleb, et emps, teeb kalli-kalli, et noh, tegelikult see on nii tore ja see need ühised õhtud mõnikord, kui seal grillime või naljatleme või mängime unokaarte, seda ei saa sõnadesse panna, seda peab kogema ja ise te isa ja vanaisana teate, et iga kord, kui lastega olete koos, te õpite midagi uut. On ju, kogu aeg tuleb midagi uut välja. Oh, seda ma ei teadnud. Oh, põnev mõte!

0: Kuku Raadio Maaelu.
1: Järgmised intervjuud on innustuseks ja eeskujuks, seda sellepärast, et Obinitsas avati Eesti esimene ühistuline päikesepark oma elekter. Eestvedaja Markus Männik on ka Kagusopis meil telefonil. Kui pikalt aega võttis, kuniks otsustasite leivad ühte kappi panna ja voolu saada?
2: Otsus tuli jube kiiresti, et vajadus oli olemas. Meil oli seal setuaedade külmhoone, mis oli suur tarbija ja otsisime juba pikka aega lahendust, et kuidas seda tarbimist taskukohasemaks teha ja siis sealt arenes välja siis energiaühistu plaan ja täna on see siis ellu viidud.
1: Kui suure parki püsti panite?
2: Park suudab välja anda 50 kilovatti ja omab ka just 50 kilovattilist akupanka.
1: Kas kõik see sündis oma rahaga või saite kusagilt Euroopa Liidu projektist abi?
2: Jaa, seda ettevõtmist rahastati Interregi ja Läänemere programmist ja sellise projekti raames nagu StartSun, mille siis tõi maale Tartu regiooni energiaagentuur ja koostöös maaülikooli spetsialistidega on ta siis tänaseks võtta füüsilise kuju saanud.
1: Mitu liiget on sellel esimesel ühistul?
2: Tänase seisuga on meil 15 liiget, kelleks on siis mõned füüsilised isikud, juriidilised isikud, on nad kõik kogukonna liikmed piirkonnaga seotud. Ja nüüd on ka siis uutele liikmetele meie uksed avatud ja ühistul on mõte laieneda, areneda. Ja uute liikmete abil ja toega siis plaanimegi seda teha.
1: Kas kõik need, kes näelda orbiidis olid, tulid teie mõttega kaasa või osa veel ütles, et ma pean veel aru pidama?
2: No, iga kahtlejaid on ju iga ettevõtmise juures ja mis on ka väga hea, et tekivad sellised küsimused, kui ei ole kõik päris täpselt selge. Oli ka neid, kes alguses esimese info peale ütlesid, et nemad kindlasti sellega tegeleda ei taha, aga kui sai natukene selgitatud ja mõned kurad koos käidud ja asjad läbi arutatud, siis muutsid meelt. Et mõlemad pidi oli nende liikmete mõtteid ja seisukohti. Kogu rahastus Interregist ei tulnud, tuli ka leida oma bilansiering osa 20%. Ja selle katsime siis liikmeks astumise tasust ja selle tasu suurus siis mõnele liikmele oli või potentsiaalsele liikmele oli vastuvõetamatu ja tekkisid ka täiesti õigustatud küsimused, et kas tasub seda üldse teha tänast elektrihindade juures ja kui tasub, siis mis ajaga see ennast ära tasub investeering ja sellised täiesti elulised ja põhjendatud küsimused olid.
1: Kas ühistu taga on peale tootmisüksuste ka eramaju või põhimõtteliselt see ei tule kõne alla?
2: Täna jah, kahjuks ei ole meil üle võrgu võimalik oma toodetud või ühistuna toodetud energiat jagada, et pikkisil me ootame seda seaduse muudatust, et see oleks võimalik. Et kui me Obinitsas näiteks pühapäeval ühistuna energiat toodame, aga kohapeal seda ära ei tarbita, et siis ühistuliikmed saaks oma eramajades seda kasutada, siis täna jah, kahjuks sest üle võrgu jagamine ei ole võimalik. Ja kui see muutub, siis loomulikult jah, saaks seda teha.
1: Mida teie äriplaan ütleb? Mitme aastaga praeguste hindade juures tuleb seda rõhutada ebakindlas maailmas, et need hinnad ju ole ka kõiguvad, see päikesepark end ära tasub?
2: Jah, arvestades seda suurt kohapealset elektrit arvimist ja ka loomulikult seda toetust, mis Interregist tuli. Et praegu oleme tänaste hindadega kalkuleerinud siis 3 aastast tasuvusaega, aga kui see hind ühele või teisele poole muutub, siis ka see aeg muutub muidugi.
1: 3 aastat, see on ju väga hea näitaja.
2: Olen nõus. See tarbija on juba, kui me räägime nüüd setuaedade külmhoonest, et need külmhooned on töötanud juba 2017. aastast. 9 aastat on nad toiminud ja vajadus selle järel on piirkonnas olemas, et täna ei näe nagu seda ohtu või riski, et see tarbija sealt ära peaks kaduma. Pigem see tarbimine suureneb, et tänaseks on ka lõppenud aiasaaduste väärindamiskeskus ehitus, mis on selle külmhoonega otseselt seotud ja lisaks selle külmhoone teenusele või külmutamisele on plaanis juba selle aasta lõpus hakata ka külmutatud aiasaadustest siis mingit tooteid tootma ja seal siis elektri tarve läheb kindlasti veel suuremaks, et pigem see energiavajadus kasvab, kui on oht, et see väiksemaks peaks muutuma.
1: Markus Männik, kui te Setomaal ringi vaatate, kui paljudes paikades on juba väikesepaneelid olemas ja kui paljud räägivad, et võiks teised panna?
2: Jah, need on, aga piirkond isenesest taastuvenergia tootmist just kui ei soosi, et võrgud ei ole väga heas korras ja aga meid piirab natukene kaitseministeeriumi piirang, et kuna me oleme riigipiirile nii lähedal, siis me ei tohi teha suuremat kui 50 kilovatti seda päikeseparki. Ja teine põhjus on see, et elektri madal hind just sellisel keskpäevasel ajal, et ainult päikesepark täna ei olegi kõige parem lahendus, kui ta on koos akupangaga, siis me räägime juba oluliselt efektiivsemast tootmisüksusest, et ainuüksi paneel täna vist enam ei õigusta ennastki.
1: Mida peaks enne kõik arvestama, kui tekib mõte panna püsti siis ühistuline päikesepark?
2: No kõigepealt on inimesi vaja, kellega koos teha ja väga täpselt ära kaardistada see vajadus, et kas ikka on vaja teha. Tegemis enda pärast mina ei näe mõtet ja kui on selge, et vajadus on ja on inimesed, kes tahavad seda teha, siis edasi on juba imelihtne ja seal on ainult tegemise rõõm.
1: Jätkan teemat juba Maaülikooli taastuvenergia keskuse projektijuhi Elis Volmerga, sellepärast, et teie olete nõuandja. Kus on veel siis sündimas selliseid ühistulisi päikeseparke, nagu nüüd Obinitsas lahti sai?
3: Potentsiaal on, ma ütleks, üle Eesti. Et tegelikult Eestis päikeseenergia tootmine on täiesti mõistlik tegevus. Aga oluline, mida me oma kogemusest nüüd oleme näinud viimastel aastatel, on hästi oluline määrav faktor on see, et oleks koostöö aldis kogukond koha peal olemas. Et nad suudavad ennast mobiliseerida ja ühise eesmärgi nimel tegelikult seljad kokku panna ja panustada siis, sest alguses see investeering ja ettevõtmine, et see nõuab natuke süvenemist ja natuke sellist tööd. Ja teine tegur, mis väga palju kaasa aitab, on see, et kui on kohalikud ettevõtted, kes ka kaasa töötavad ja see aitab ka selle koha pealt, et päikseenergia toodab loomulikult kõige rohkem suvel, aga siis kodumajapidamiste tarbimine on võib-olla väiksem. See on see koht, kus siis kohalik ettevõtlus saab olla siis selle tarbija rollis, et see päikseenergia, mida toodetakse ühistuga ära tarbida ja noh, meie mudelis, mida Obinitsa nüüd ka rakendab, on siis see, et see tasandatakse ühistus ees siis ära nagu aasta lõikes, ehk siis tarbivad ettevõtted suvel rohkem, aga see kompenseeritakse siis talvisel perioodil nende teistele ühistuliikmetele. Ja laias pildis, mida see annab, mida ka Obinitsa saab kindlasti kinnitada, on energiajulgeolek. Ehk siis vajadusel ise energiat toota, kui midagi peaks põhivõrguga juhtuma, elekter ära minema, tormid, mis iganes, et siis on endal oma süsteem olemas, et põhi, ütleme, baasvajadused lühiajaliselt katta oma toodangu poolt.
1: Kui Obinitsaga teie poolt vaadates on asi ühel pool, siis kus Eestimaal on veel kohe selliseid ühistulisi parke sündimas ja kus Maaülikooli inimesed siis ka nõu andmas juures?
3: Juba ühist on loodud, aga väikse paneelid veel ei ole aktiivsed, on Kääpa külas Jõgevamaal. Ma arvan, et umbes kuu aja pärast või pooledist kuu pärast me saame rääkida ka seal tegelikult heast ühistulisest tegevusest. Et seal on natuke teissugune profiil kui Obinitsas, aga ka väga huvitav kogemus ja hea eeskuju, ma arvan, teistele küladele Eestis.

0: maaelu .
1: Elektritarbijatel on ajast aega järjest rohkem vaja aru pidada, millal pesumasin tööle panna, millal triikida, millal puid saagida ja kui kõik see tundub kallis, siis et äkki saaks odamalt, paneks endale päikeseama. Ja Solarflow asutaja ja Tartu Regionaalse Energiaagentuuri ekspert Robert Mägi on kohe siis ka nõu andmas, kas see hinnamuutus on kahandanud ka inimeste huvi ja teie poole pöördumist, et praegu kaalutakse rohkem kodus kui koos energiaekspertiga, kas rajada päikesejaam või oodata veel?
2: Aus vastus on niimoodi, et ega siin midagi suurt oodata ei ole. Kui me vaatame, kuidas meil viimastel aastate jooksul on meil tegelikult elektrihind on meie jaoks muutunud või noh, ütleme lõptarbija hind, eks ole, siis me näeme seda, et elekter, mida me siis elektrit börsilt vaatame, moodustub täna sellest kogu arvest kõigest 24%, et kõik ülejäänud on siis meil seal võrgutasud ja erinevad maksud. Ja tegelikult on päikesejaama investeering jätkuvalt atraktiivne, kui seda siis rajatakse oma elektrienergia vajaduste rahuldamiseks. Ja kui ta on läbi mõeldud, siis töötab see omaniku jaoks jätkuvalt hästi. Tõsi küll on ka see, et puhtalt võrku müügiks elektripäikese elektrijaama täna rajada pole mõistlik, kuna see saadav rahaline lisatulu sellesest tegevusest ei vasta sageli omaniku ootustele. Et piltlikult öeldes on lihtsalt selline mudel või noh, üldse selle elektrienergia tootmise ja kasutamise mudel on nüüd aastate jooksul muutunud. Ja see on siis tinginud natuke teissuguse lähenemise kogu sellele päikese elektrisektorile.
1: Aga igal juhul põhimõtteliselt ikkagi tasub päevakorda võtta, et kui üks või teine pere tahab oma tarviduse jaoks jaama teha, siis ikkagi mõistlik on ja ennekõike siis juba kui asi ette võtta koos akupanga loomisega.
2: Iga kord ei ole niimoodi, et tegelikult nende akupankadega on niimoodi, et jah, päikesejaama investeering on ikkagi enda tarbimise jaoks on atraktiivne, sest 7 kuud aastas me saame tegelikult elektrienergia sealt päikesest ilusti kenasti kätte. Aga mis tuleb meeles pidada kindlasti, et akupank millega täna enamasti siis päikese elektrijaamu seostatakse, on tegelikult ainult optimeerimisvahend. Ehk tegelikult akupank ise elektrit ei tooda, aga küll aga ta võimaldab siis tarbimist ajastada ja nihutada selliselt, nagu meie tarbijale vajalik on või kasulik oleks. Aga iga akupangaga peaks kaasas käima ka tarbimise juhtimise süsteemi, ilma milleta me seda akupangast see kasu investeeringust pole nii suur. Ehk tegelikult me talletame siis selle energia sinna akupanka ja kasutame siis oma tavapäraselt nii, nagu me oleme harjunud seda elektrienergiat kasutama.
1: Kas need akupankade hinnad on ka alla tulnud, ehk majanduslikult on mõtekas ikkagi asjata võtta?
2: Akupankade hinnad on drastiliselt kukkumas ja kukkunud ja kukkumas edasi. Nendega käib siis kaasas selline lugu, et kui siin 4 aastat tagasi maksis 1 kilovatt-tund akupanka, noh, jämedalt niimoodi turul 1000 eurot, siis täna on see baashind on 200 eurot 1 kilovatt-tunni kohta või isegi madalam. Ja tegelikult on ka akupanka tootjad on väga palju hoolitsenud selle eest, et nad on järjest ohutumad, töökindamad ja juhtimissüsteemid on oluliselt paremaks muutunud, nii et tegelikult tasub seda poolt endale natuke rohkem selgeks teha ja seal teiab tulub, et täpselt selle, mida vaja on.
1: Teie, Robert Mägi, olete selgeks teinud nii tasuta kursustel kui ka igapäevatöös veel lisaks ja järgmisel nädalal tuleb ka veel üks infoseminar, et kuidas siis äriplaani teha kõike selleks, et korralikult enne läbi mõelda kuniks siis rajamiseks läheb. Nii et sellist infot ikkagi inimesed küsivad ja kursustele tulevad.
2: Ja kursustele tulek on alati tere tulnud. Eks see ühtepidi räägib ka täiskasvanud sellisest elukestvast õppest ja teine küsimus on see, et me ei ole kõigis alades eksperdid ja kui on vaja ikkagi endale üks või teine teema selgeks teha, siis tasub neid koolitamise võimalusi kindlasti kasutada. Küll aga see järgmisel nädalal toimuv seminar, mida siis leiab läbi TRIA kodulehe, on isegi rohkem natuke laiem kui ainult siis ühe päikese elektrijaama rajamine või siis sinna akupanga liitmine. See on rohkem suunatud isegi sellistele ühendustele, kes nimetavad endast energiakogukondadeks või soovivad vähemalt midagi teha ühiselt, toota kas elektrienergiat, soojusenergiat või mida iganes. Ja see seminar siis räägib, et kuidas see nende energiakogukondade toetuse skeem välja näeb sellise äriplaani koostamiseks. Et tegemist on sellise mitte siis investeeringu toetusega, vaid puhtalt sellise äriplaani koostamise, et seal räägitakse kõigist nendest põhimõtetest, investeeringu vajadustest ja kuidas seda tuleb siis teha.
1: Selguse mõttes olgu lisatud, et see infoseminar, mis on siis 12. mail energiaagentuuri korraldusel toimub veebis, nii et ei pea kaugele minema.
2: Just.
1: Siin mitmed, kes on omal ajal päikesejaama püsti pannud, aga akutega veel ootavad, ütlevad, et nüüd muutunud hindade juures tasub tõsiselt jälle hakata mõtlema ja kaaluma, et millal jaam välja lülitada, millal tuleb peale maksta, millal saab teenida. Mis nõu annate, kuidas siis kodanik peaks käituma või on kõik paketid sellised, et nii-öelda trahvi maksma ei pea?
2: Selles mõttes ikka peab, et kuna tootja liitumine või tootjad, mikrotootjad, kes meil enamasti siis kodumajapidamised on sõlminud siis mikrotootja müügipaketi ja neil on siis keegi siis teenuse pakkuja, kes neilt siis ülejäänud elektrienergia ära ostab. Siis täna on turul sageli siis selline, et see elektrienergia müügi hind, mis teie käest ära ostatakse, on null või lausa miinuses või alla selle. Ja siis tihti peale küsitakse seda, et kas peab nüüd midagi sellega tegema. Ja et just kui näeb see asi välja nii, et see päikese elektrijaama omanik peab sellele tegevusele peale maksma. Aga reegel on siis selline, et selle päikese elektrijaama võiks välja lülitada, kui elektribörsil olev hind ja teie elektriostja, kes teilt siis elektrienergia ära ostab, selle hind on null või alla selle. No siin kuidas seda tehakse, keegi lülitab seda käsitsi, aga tegelikult täna on turu peal väga mitmeid tehnilisi vahendusi, mis neid sisse või välja lülitamise oskavad teie hoone tarbimise ja siis elektribörsi hinna järgi ise teha ja need on väga töökindlad lahendused ja tegelikult praktiliselt kõik inverterid, mis meil täna päikese elektrijaamades töötavad, selliseid lahendusi nagu toetavad, nii et selles mõttes tasub natuke uurida seda asja. Küll on natuke probleemsed need vanema generatsiooni inverterid, ehk need, mis on paigaldatud inimestel viis ja rohkem aastat tagasi, aga ka seal on sellised tehnilised lahendused, kus saab seda elektrienergia voogusid natuke piirata, kui hind turu peal on ebasoodne.

0: Eesti laadakalendrist lugesin kokku, et veel täna on võimalik teil valida 13 laada vahel, mis toimuvad maal, pluss veel siis linnad, nii et ühte kokku on neid võimalusi õite arvukalt. Kuid Luigelaat on neist üks suuremaid ning võtsin sellepärast kõne ka korraldaja Mart Põllule. Kas algusest peale on teie sihiks olnud, et toote rahvad, loomad, aianduse, toidu, käsitöö ja pakute lust ja rõõmu ka lastele või on see ajas muutunud?
1: Soov tegelikult tuua need loomad oli ilmselt Koidu, siis selle Luige maailu näitas laada ja Luige laada looja siuke südamesoov, et tema ju kasvas üles loomadega, pidasid seal paari lehma ja tollel ajal oli ju nii, et kõigil olid maal vanemad, kellel käidi külas ja siis saadi see kokkupuude nende loomadega, aga tänapäeval see kokkupuude on nagu nii kaugeks jäänud, et lapsed tegelikult ei teagi, milline see lehm välja näeb ja siit nagu tegelikult tuleb ka see meie motivatsioon seda asja teha, et kui kõrvalt vaadata seda hetke, kui see laps tuleb ja esimest korda seda elus vasikat näeb, siis see emotsioon on, noh, see on nagu kirjeldamatu, et see on lihtsalt kõrval vaataja, seda nagu näha, noh, see on väga äge. Tõesti, Baltimaade mitmekesisem looma, linnu ja isegi digikalad on meil siin väljas, et see osa on nagu, see on tõesti suur, et siukest asja nagu näha, siis nagu Koit vanasti ütles, tuleb ikkagi nädal siin Eesti peal tiiru ringi sõita lihtsalt. Aga noh, see lastealast oli nagu juttu, et see ala tõesti kasvab aasta-aastalt nagu suuremaks, et kui niimoodi võtta, siis varsti on see võibolla suurem kui see laada müüjate ala, et seal tõesti tegevust on nii palju ja põnevust, et lastel ilmselt on siin palju põnevam kui vanematel isegi.
0: Ilmselt korraldajal Eesti Tõukarju Oil on päris lihtne seda 3 hektarit väljakut kaupeatega ja teenusepakkujatega täis saada, sest Tallinna lähedus garanteerib teile ka publiku, pole kauge tulla ja olla.
1: Jaa, eks see osa ta on siin ajas muutuv, et eks see aeg on siuke nagu ta on, et noh, seda näitab ka seda, et sellel nädalal toimub üle Eesti 65 erinevat laata. Ja tänavu, mida meie näeme, on see, et on nagu väike ettevõtjaid on meil lisandunud, kes siis oma, kas siis käsitööga või siis täitsa isegi tutvustatakse siin tuulikuid ja robotniidukeid ja ühesõnaga uusi ettevõtjaid on tulnud ja meil endal ka nagu põnev, et see.
0: Kuid seda laata iseloomustab veel üks, et nagu viidatud, et isa Koit pani sellele Luige laadale omal ajal aluse, kuid nüüd juba austate tema mälestust, sest tema teie on käidud.
1: Jah, et nii huvitav kui see ka ei ole, siis 29. aasta ja teeme nagu kokkuvõtteid ja tagasivaateid, et see kõik on tingitud sellest, et looja Koit Põld siis lahkus meie seast jaanuaris ja mis oleks parem võimalus tema jaoks siin mälestusmärk avada, kui korraldada see Luige maailu näitsuslaat ja noh, see on ka see koht, kus me avamise käigus selle lahti siin nagu tegime, tööle panime selle purskaevu, et ta on nagu väike poiss soojab kala ja tiigis sümboolne siuke veevala ja nagu ta oli ja lõbus nagu laps, et peaks teda hästi nagu sümboliseerima siin. Et nüüd ta jääb meil siin ka järgmisteks näitusteks laatadeks.
0: Nüüd aga lõpetuseks Luige laadalt Läänemaale Linnamäe linnutallu, kus täna toimub küüliku päev ja perenen Viktoria Konstaabel on selle kohta ka teavet tegamas. Kas see on teil traditsiooniline ettevõtmine igal kevadel?
2: Ei, varem me seda teinud ei ole, et selle aastal esimest korda otsustasime siin mitme talu peale kokku koguneda ja siis teha sellise harisva küülikupäeva. Kuna inimesed väga palju viimasel ajal küsivad küüliku kasvatamise ja tõugude kohta, ja siis tuli selline otsus, et siin koha peal on kõik võimalused olemas tutvuda ja harida ennast ja niisama loomiga vaadata.
0: Mitu tõugu teil on?
2: Minul endal on 8 tõuguküülikuid, aga küülikupäeval väljas on hetkeplaanide kohaselt 15 tõuguküülikud ja mitmeid tõuge on erinevad värvid.
0: Ja see peaks tõmbama nii suuri kui väikese kaasmaalasi, mitte ainult kaema, vaid ka ostma selleks, et ise juba küülikud pidada.
2: Ikka, kõige pisematel on vaatamisrõõm võib-olla, samas ka täiskasvanutel, et saab nii osta kui silmaailu nautida, et kõik võimalused on olemas. Ja kui just parasegu soovitavat tõugu koha peal ei ole, siis kontaktiloomise võimalus on ka hea, et kust tulevikust milliseid saada.
0: Nii et aastalt on tunda siis, et huvi on kasvanud?
2: Jaa, mina ütleks, et huvi aina kasvab ja kuna nad just kõige lihtsamad loomad ei ole, siis küsimusi nende kohta on palju.
0: No võib pidada nii sama, võib pidada ka sellepärast, et villa saada ja sokki või kinnast kududa.
2: Ja just, et küülikud on erinevaid, on suuri, on pisikesi, on villaküülikud, on lihaküülikud, on nahaküülikud, et erinevatel tõugudel erinevad otstarbed. Et villaküülikud, ehk siis on kooraküülikud, on ka koha peal olemas, et ma küülikupäeval näitan nende pügamist, näitan, kuidas sellest pügatud villast saab lõnga koha peal teha, et saab katsuda villa, saab katsuda lõnga, saab näha, kuidas tööprotsess käib.
0: No teile.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja meie läheme täna siin Eurovisiooni teemadele, nii et mõnusat kuulamist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets, tervist!
2: Tervist!
1: Ja nagu kõik eestlased, muutume ka meie nüüd neil päevil Eurovisiooni ekspertideks. Oleme olnud siin viroloogia ekspertid, oleme olnud sõja ekspertid, oleme olnud maksu ekspertid, välispoliitika, sisepoliitika
2: ekspertid. Lähisida ekspertid
1: eriti. Oi, väga õige. Aafrika ekspertid, loomulikult ka Ameerika ekspertid. Ja nüüd on kätte jõudnud aeg siis, kui me hakkame muusika ekspertideks, sest et homme on Eurovisiooni esimene poolfinaal, kus lööb kaasa siis ka Eesti esindaja Vanilla Ninja ja kui läheb hästi, siis saab laupäeval finaali ka. Kui läheb kehvemini, siis saab varem koju tulla.
2: Jah, nii et...
1: Eks nad on seal olnud ka juba?
2: Ja juba eelmisel nädalal sinna Austriasse viininad kohale läksid ja seoses sellega... Teilt head kuulajad, me küsime ka, et missugune siis Eesti eurolaul läbi aegade on teile kõige rohkem meeldinud ja võtsin siit Wikipediast lahti selle nimekirja nendest lauludest, mis siis on Eestit Eurovisioonil esindanud ja nüüd ma küsin sinu käest, et mitmes erinevas keeles siis on Eesti eurolaulud olnud?
1: No eesti keeles üks, inglise keeles.
2: Ja.
1: Siis oli selline neiokese ja tii, mis on siis võro keeles.
2: Ja, kolm.
1: Siis tuleb meelda mulle Crazy Radio ja Leto Svet, mis ma ütleksin on selline no, segu serbo-horvaadi keelest ja millestki veel.
2: Ja seal on siis Serbia, seal on ka saksa keelt ja seal on ka soome keelt, et nad on sellises võibolla omalaadses vormis, aga need kõik on täitsa olemas.
1: Kolm ühes või neli ühes.
2: Kuidagi jahtu on sinna ühte seal kenasti paigutatud, et siis paneme veel kolm juurde.
1: Aha.
2: Nii ja mis siis veel?
1: Ja siis mulle meelub Tommy Cashil oli ju ka siis inglise ja itaalia keeles.
2: Ütlegi, et korra on veel itaalia keeles olnud.
1: Ah, kas Verona või?
2: Itaalia keeles oli Elina Nechajeva.
1: La Forza.
2: Jaa.
1: La Forza. Ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas seda nüüd hääldati. See läks mul täitsa meelest ära. Kuule, me oleme ikkagi korralikult polüglotid siin. Ei ole häbeneda midagi.
2: Tuleb seitse kokku väga kenasti.
1: Jaa. Kas sa ütled enda läbi aegade lemmik eurolaulu ära? Või ootame sellega natukene aega?
2: Tead, ootame sellega natukene.
1: Väga
2: aga mul on paar tükki, kaks tükki, mis mulle väga meeldivad.
1: No, küsin küsimuse korra veel ka ära. Milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutage meile WhatsAppi 5340 5550 ja helistada saab siis umbes nii 25 minuti pärast.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Aga nüüd on meil hea meel teile, toredad Kuku Raadio kuulajad, teada anda, et meil on nüüd telefoniühendus Viiniga ja Austriast on meil ühendus Piret Järvisega. Tere, Piret!
5: Tere, tere!
4: Kõik Kuku Raadio kuulajad hoiavad sulle 100% pöialt ja mitte ainult sulle, vaid loomulikult kogu Vanilla Ninjale, aga nüüd üks päev enne otsustavat poolfinaali, kas see moment, millal me siin tabasime, on üks väheseid vabu momente või teil on ikkagi hommikust õhtuni päev proove, läbimänge, kostüümi, vaatamise kõike seda täis?
5: Jaa, tegelikult nii on jah, et täna ja homme, tegelikult ka eelnevad päevad, jah, ikka väga tihe programm on siin olnud, aga täna on meil, on siis hommikul, päeval on meil läbimänge, õhtul on siis esinemine žüriidele, kes meid hindavad, nii et täna on ka väga tähtis päev juba. Ja homme siis samamoodi, et kõigepealt päeva esimeses pooles läbimäng ja siis õhtul juba publikule ja televaatajatele. Eile oli punane vaip ja üle eile olid igast muud asjad ja siin on ikka väga-väga tihe küte kogu aeg.
6: Milline see tunne on päev enne poolfinaali?
5: Väga hea on tegelikult tunne, sest et me oleme ju väga kaua valmistunud selleks hetkeks ja oodanud seda hetke väga, väga pikalt ja nüüd see on lõpuks käes ja tegelikult on väga hea meel ja tunne on päriselt ka hea. Et proovide põhjal jäi, jah, selles mõttes jäi hea tunne sisse ja kuigi mõned kohad seal režii osas vajavad veel parandamist, loodetavasti parandatakse ära. Aga muidu jah, üldpilt oli palju lubav.
4: No kui nüüd võrrelda selle ammuse ajaga, kui te käisite siis Šveitsi esindamas Ukrainas aastal 2005, et kas sama rahvast ka on näha? Kas on mõni tuttav veel tollest ajast ka või on kõik ikkagi nii palju muutunud selle ajaga?
5: Kusjuures on ette tulnud inimesi, kes ütlevad, et nemad, no eile meil oligi see punane vaip või avaüritus, eks ju, ametlik Eurovisiooni avaüritus, kus oli siis, jah, ma ei tea, mitukümend intervjuud, eks ju, järjest ja seal oli paar tükki küll neid, kes ütlesid, et nad olid ka Kiievis 21 aastat tagasi kohal ja hästi palju on meil siin olnud fänni kohtumisi ja siis on tuldud palju rääkima sellest, kuidas nad on ikkagi meie algusaegades saati kuulanud ja nii mõnigi on jah, Eurovisioonil käinud, kui me seal olime ja nii edasi, et selliseid toredaid taaskohtumisi on olnud päris palju siin Viinis.
6: Aga ma saan aru, et selline tehniline pool, võibolla et ka korralduslik pool võrreldes selle 21 aastat taguse ajaga on ikka täitsa öö ja päev või on noh, väga palju muutunud või kuidas?
5: Mul on selline tunne, et tegelikult see Eurovisiooni essents on sama, et see tunne ja vibe on sama, mis ta oli 21 aastat tagasi, aga no loomulikult tehniliselt on aeg nii palju edasi läinud, et me siin vaatasimegi üks õhtu üle, et milline meie see cool vibes esitus oli Kiievis. Ja siis, noh, jah, et kui nüüd kõrvutada seda toonast lava praeguse lavaga, siis need ei maksa võibolla kõrvutada üldse, sest et, jah, et praegu, noh, ma arvan, see lava, kuhu me nüüd siis täna õhtul ja homme õhtul astume ja loodetavasti 16. veel ka, et see on jah, ikkagi see maailma tipptase ja nii high tech kui vähegi saab olla, jah, et vähemalt jah, mina ei ole varem nii ägeda lava peal kunagi käinud, see ongi noh suur LED-ekraan igal pool. Põrand on LED-ekraan, seinad on LED-ekraan, et jah, see on selline massiivne ja näeb väga äge välja. Jah, et seda ei olnud 21 aastat tagasi, et siis oli nii viis pisikest, väikest sükkest LED-ekraanikest meil seal taustal.
4: No arvestame sellega, et Eesti igal juhul tahab finaalis saada, et siis ei ole mingit sellist küsimust, et noh, ma ei tea, poolfinaalis võtame vabamalt ja küll me siis finaalis paugutame. Ma arvan, et Vanilla Ninja läheb täna ikkagi täis pauguga peale ja paneb no nii nagu torust tuleb.
5: Ja kindlasti, et me ei lähe küll sinna niisama nökerdama, et meie eesmärk on jah, et 150%, 200% vähemalt välja panna, ega siin ei ole enam midagi siin tagasi hoida, jah? Et enam ei ole see hetk.
6: Kas te üldse kevadist viini olete saanud ka nautida või on kogu see elu olnud sisustatud igasuguste proovide, intervjuude ja kõige selle muu poolega, mis siis puudutab Eurovisiooni?
5: Meil kaks päeva siin alguse poole olid natukene vabamad, kus me tõesti saime ikkagi ringi ka jalutada siin viini peal ja oleme saanud ikkagi natuke viini ka taas tundma õppida, et siin me polnud keegi ammu käinud, aga jah, et hästi palju šnitslit oleme siin tarbinud, ise seda valmistama õppinud, mis siis veel, jah. Mina olen selline inimene, et mulle tegelikult meeldibki kõige rohkem see, et kui ma lähen kuhugi võrasse kohta, et siis mulle meeldib seal ringi jalutada, seda nagu nii-öelda kohaliku õhku sisse hingata ja kuidagi tajuda, et mis õhustik on. Ja et seda ma olen ikkagi saanud teha, just praegu ka tegelikult ma tulingi jalutasin jälle siin 15 minutit, tulin ühte kohvi kohta, aga ühtegi teenindajat siin ei ole, nii et just parasegu saingi maha istuda ja siis teiega juttu rääkida ja siis pärast on jälle natukene edasi jalutada, et see hommikune jalutuskäik ja siis ongi varsti jah, meil start sinna staathalle poole, kus siis show toimub.
4: Kuidas te ja millega te viinis seal üldse ringi liigute? Kas teil on kogu aeg ikkagi noh, limusiin ukse ees ja kui paar samm on vaja astuda, siis turvamehed küljes või olete lihtsalt nagu sellised Eesti naised ei karda kedagi ja kui on vaja, siis kõnnite?
5: Jah, kõiki variante oleme kasutanud, et Eurovisiooni osalejate jaoks on siin ühistransport on tasuta, nii et ja siin on väga mugav metro süsteem, trammiga olen sõitnud, väga palju olen jala käinud, siin toimib väga hästi ka Bolt, taksoga saab siin sõita ja samamoodi aegajalt, kui on terve delegatsiooniga liikumine, et siis tuleb meile buss järele. Nii et siin on kõik variantid on olnud kasutuses ja et kuhugi minemata pole jäänud.
4: Piret, kui mööda viini liigute, et noh, selgelt kui on suured ametlikud delegatsioonid, siis kõik vaatavad ja lehvitavad järgi, aga kui te oma ette olete käinud, kas tuntakse tänaval ära ka või saate seal suht inkognito ikkagi liikuda?
5: No jah, nii sama tänaval liikudes ja ei ole olnud, et keegi tuleks autogrammi küsima. Neil on olnud spetsiaalsed fänni kohtumised, et siis on tõesti üllatavalt palju tulnud ammustest aegadest pärit fänne kohale ja mitte ainult siit Viinist, vaid igalt poolt Saksamaalt ja Slovakiast on olnud päris mitu inimest, Iisraelist isegi. Noh, eks nad ongi siia tulnud, mõned neist on tulnud siia loomulikult nagu, noh, tervet Eurovisiooni nagu jälgima, aga mõned neist on ka tulnud ja spetsiaalselt meie pärast, nii et jah, et seda on olnud, aga niisama tänaval on ikka väga rahulik, et ei tulda tülitama. Vähemalt praeguse seisuga ei ole juhtunud, ei, tegelikult mul meenub praegu Kairele ja Dagmarile mõnid üks päev kaks meest tänaval vastu ja siis nad väitsid, et neil on täpselt samasugused too epic to be true dressibluusid kodus nagu Kairel ja Dagmaril seljas olid.
6: Kui suur see Eesti delegatsioon seal Viinis on, et üks pool on see, et keda televaataja siis telekast näeb, aga ma saan aru, et ju inimesi on ju veel.
5: Jaa, mis on, ma tegelikult ei oska seda numbrit öelda, aga meil on päris suur delegatsioon. Jah, see on hea küsimus. Noh, sest ega tõesti see laval oleme me neljakesi koos Porkaga, aga siis on jah, taustalauli on, meil on eks ju eripoolne delegatsioon, siis on meie enda tiimiliikmed, meie sotsiaalmeedia manager, Meikar saabus siia mõned päevad tagasi, meil on oma valgustaja, oma lavastaja, oma režissöör, et seda seltskonda siin on oma jagu.
4: Piret, kas teil on pered ka kaasas või nemad on ikkagi Eestis abikaasad ja elukaaslased teevad seda tööd, mida nad peavad tegema, et emad ja naised saaksid Eestit väärikalt esindada?
5: Nemad teevad jah seda tööd siin praegu nüüd need päevad, et abikasad ja pered on praegusel hetkel noh, valdavalt siin, et osad on muidugi käinud ja ära läinud juba, aga noh, minu pere konkreetselt on praegu kõik siin, et nemad siis homme tulevad vaatama koha peale ka showd. Aga jah, et siin, et keegi ei hakkaks mõtlema siis, et ikka maksumaksja peab siin inimeste perede reise kinni maksma, siis olgu täpsustatud, ei, et see, et pered on kaasas on ikkagi oma nii-öelda lõbu.
4: Seda on,
5: jah. Kirli mulle rääkis, et kuskilt kommentaariumist juba keegi seal oli pahandanud, et maksumaksja raha eest käiakse niimoodi, ei käida.
4: Oma raha eest.
5: Okei. Okay. Ka oma raha eest ja ütleme ka selle ära, et Vanilla Ninja Lava Show on ikkagi artisti oma raha eest, et jälle maksumaks ei saaks pahandada, et kõik on maksumaks raha eest ei ole. Et see on see artisti lõbu.
4: Omal ajal, kui Birgit õigemeel läks Eurovisioonile, siis oli suur häda, et on suitsu raha, et tossu raha puudus, et kas ja. Vanilla Ninja sellist probleemi ei ole?
5: No probleem on ikka, need on suured rahad, mida Eurovisioon soovib, kui sa tahad näiteks pirotehnikat kasutada, kui sa tahad trummipoodiumit lavale, siis see kõik maksab ja maksab väga palju ja see ongi artisti teha, et see raha leida, et selles mõttes jah, see ei ole nagu selles mõttes odav lõpu, et kui oled artist, kes tahab Eurovisioonile saada, siis tuleb arvestada, et jah, pärast tuleb kas tossu või büro või kleidi projektsiooni või mille muu jaoks kõige eest tuleb ikkagi jah, raha välja käia.
4: No üks on kindel, kõik Kuku Raadio kuulajad, kes nüüd Eurovisiooni vaatavad ja hääletama hakkavad, teevad seda ikkagi oma raha eest, maksumakse raha eest, seda ei tehta. Piret Järvis, suur aitäh, et leidsid aega meiega rääkida ja hoiame siis aga Vanilla Ninjale Eestile pöialt ja loodame, et saame ka finaali eel sinuga rääkida.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? No me peame ennekõike silmas siis neid lugusid, mis Eurovisioonile kohale ka on jõudnud, ja seal siis on neil läinud kas hästi või halvasti. 6214646 telefoni number, 5340555 on aga siis WhatsAppi number.
2: Ma saan aru, et on mõni laul meeldinud, on mõni ka niisugune laul välja toodud, mis küll ei ole Eurovisioonile jõudnud, aga vähemasti on sinna pürgi.
1: Ja Rebane on kirjutanud meile, et esimene ja viimane kord, kui ma seda eurojura vaatasin, oli siis, kui Lordi võitis, oli see vast hevikate pidupäev.
2: Jah, et siis Eurovisiooni võidulaul.
1: Aga no, tuletame meelde, et see oligi sellel ajal Eurovisioon ikkagi oli noh, ikka kergem muusika ja selline noh, ütleme ikkagi natukene nagu noh, ballaadid või tantsulisem, ja Lordi tuli siis esimese sellise noh, tõelise heavy metal kollikostüümis.
2: Möirgasid
1: ja reuskasid. Ja tuli purskas ja nii edasi, et see oli suur šok, sest enne seda oli ju selline vahva kõnekäänd, et ennem külmub põrgu ära, kui Soome võidab Eurovisiooni. Aga ometigi siis põrgulaste kostüümides Soome mehed ja naised tulid ja panid selle Eurovisiooni kinni, nii et polnud asigi. Nii et see on kõik juhtunud. Jah, aga noh, Lordi muidugi meie põhjanaabrid soomlased. Muidugi Soome on ühe korra veel, kui Kääriä siin mõned aastat tagasi teiseks jäi. Siis oli ka ikkagi nipin abin, kas võidavad või mitte. Aga no nüüd sellel aastal on ju Soome esindaja, kui kihlveokontoreid uskuda, siis lausa 38% on kihlveokontorite arvates nende võidu tõenäosus, mis on ikkagi väga, väga, väga suur. Eesti tõenäosus antud hetkel alla 1%.
2: Aga ei teagi, kui nüüd ka siis Soome võidab, et mis siis sellest põrgu sulamisest ja kõigest sellest saab, et no, läheb huvitavaks.
1: Nüüd läheb kõik jällegi korda, kui siis Lordiga põrgu sulas üles või tähendab külmus ära, et eks nüüd siis sulab uuesti üles, juhul kui soomlased võidavad. 6214646 telefoni number, 5340555 WhatsAppi number, kuhu siis kirjutada võib, ja tänane küsimus: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? No ma võin enda kohta öelda seda, et mulle ausalt öeldes Tommy Cashi kogu see projekt väga meeldis, et nii valmis produkti ja nii täpselt sobivat ja sellist, kes Euroopale ka korda läks, mitte ainult noh siis võibolla Eurovisiooni huvilistele, vaid ka kõikidele teistele eurooplastele, kes siis vähegi teda kuskilt sotsiaalmeediast või päriselust nägid, et noh, nii hästi ei ole meie lugu küll, ma arvan, noh, kunagi tuntud olnud.
2: Show oli võimas, noh, kõik oli just kui paigas tegelikult.
1: Ja see, et me ei võitnud, see on ju super, mõtle, mis vaene Jürgen Ligi oleks pidanud tegema.
2: Ma ei tea, kus see Eurovisioon oleks tehtud.
1: Linnavalli oleks pidanud maha lõhkuma, kiiresti uue putka püsti panema. Ja õnneks me pääsesime sellest kõik.
2: Nii et selles suhtes on jah väga positiivne. Mina võin välja tuua, enda puhul saaksin tuua välja kaks lugu. Üks on siis 80's Coming Back. See siis oli 2003. aastal. See on lihtsalt tore laul. Ja teine, mis on ka äge laul, on Silvi Vraidi Nägu merelaine. See on selline klassika hulka nüüd võib teda, ma arvan, et liigitada, et 94. aastal, et kui see kõlab, siis on ka täitsa tore.
1: Ja vaata, kui tore. See on ju enne sinu sündigi.
2: See on jah, ikka täitsa mitu aastat enne minu sündi.
1: Näed, ometi kord need head lood kirjutati ära ja see teeb tõesti rõõmu. Ja meil siin küsisime meil kolleegide käest ka ja siin kolleegid ütlesid, et ka näiteks Kaelage hääl, super lugu. Ivo Linna, Maarja Liis Ilus. Ma alles siin mõni aasta tagasi Postimehe suvepäevadel laulsin karaokes seda. Mina laulsin muidugi Maarja Liisi osa.
2: Väga kena, väga kaunis.
1: Ja mis siin, tead, tuleme peale natukest muusikat ja siis meil on libauudised vaja eetrisse päästa. Pärast seda teema juurde tagasi. Vahepeal kirjutage meile, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekohu. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaal klassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene, kohalolek kohustuslik, piletid piletilevis.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

Tere kuulema, uudistega eetris Rohkade Pälak. Reformierakond tegi eile ettepaneku saata Eesti tänavusele Eurovisioonile Kersti Kaljulaid. Erakonna hinnangul vajab Eesti keerulisel ajal inimes, kes suudab Euroopa laval jätta korraga usaldusväärse, korrektse ja rahvusvaheliselt tugeva mulje. Reformierakonna esindajate sõnul ei ole tegemist tavapärase lauluvõistluse projektiga, vaid laiema strateegilise kommunikatsioonilahendusega. Esialgse plaani kohaselt esitaks Kaljulaid rahuliku ja põhjamaise elektroonilise loo, mille sõnum keskendub Euroopa ühtsusele, digiriigile ja mõõdukale optimismile. Peaministri määrusega vahetatakse Vanilla Ninja välja vahetult enne esinemist Kersti Kaljulaidi poolt esitatava laulu pealkiri jäeti aga samaks, sest see sobib ka kogu viimaste arengute kontekstiga hästi. Valitsusega tutvustab täna uut riikliku julgeoleku projekti, mille käigus rajatakse kogu Eesti ida piiri ulatuses nii nimetatud kaitse otstarbelised elektrituulikud. Kliimaministeeriumi ja kaitseministeeriumi ühise plaani järgi paigatatakse tuulikud 10 järjestikusesse ritta ja osa rajatisest võib ulatuda kuni 10 kilomeetri kõrgusele. Tuulikud on nii tihedalt, et sealt ei tule läbi ükski droon, lennuk või rakett. Ametnike sõnul on tegemist maailma esimese vertikaalse heidutustsooniga, mis ei kuluta, vaid toodab elektrienergiat. Lisaks majanduslikule kasule võimaldavad tuulikud vajadusel kõik korraga töötades liigutada kogu Eestit tohutumasse kohta. Ja transpordivallast. Tasuta bussisõidust on huvitatud üha väiksem hulk reisijates, nii selgub Transpordiameti ja Majandusministeeriumi ühisest uuringust. 7 vastajast 10 oli seisukohal, et tasuta bussisõit ei meelita kedagi, sest sellise ebamugava tegevuse nagu bussiga sõitmise eest peaks inimesele siiski mingit tasu maksma. Tegemist on üsna aega raiskav ettevõtmisega, millisest osa võtmine peaks inimesele kas või mingis osas kompenseeritud olema, kuna selleks aga riigil rahalisi vahendid napib, siis otsustati, et tasuta bussisõit järk-järgult kogu riigis kaotatakse. Kui palju tasuta bussisõidu kaotamise järel inimene bussiga sõitmise eest teenima hakkab, on veel täpsemalt kalkuleerimist otsustada. Siseministeerium on aga valmis saanud seaduse muudatused, mis annavad liiklejatele võimaluse kiiruskaamerate vahendusel trahvi makstes toetada kas oma koduvalda või mõnda mitte tulundusühingut, mille tegevust liikleja oluliseks peab. See avab hea tegevuslikku kihutamise ajajärgu Eesti liikluses. Praegu ületatakse kiirust massiliselt ja raha kaob umbmäärasesse suurde eelarvesse. Alates uuest aastast aga saab trahvi saaja suunata oma trahvirahaste poole vabalt valitud organisatsiooni eelarvesse. Teedele tulevad ka erinevate erakondade logodega kiiruskaamerad, milliste poolt tehtud trahvid laekuvad konkreetsele erakonnale ja see distsiplineerib neid liikleid, kellele üks või teine erakond vastumeelt on. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage ja kirjutage meile, ja inimesed on juba siin kirjutanud ka. Ja nii, Martin kirjutab, et 80's Coming Back, Vaiko Eplik. Või noh, õigem oleks öelda siis Claire's Birthday ansambel, mis selleks hetkeks oli just ka siin laiali läinud, aga jõudsid nad siis Riiga ja toimetasid seal ja said asja ilusasti aetud. Aga ka üks hea näide sellest loost, mis võibolla koha mõttes ei läinud neil kõige parem.
2: 21. koht, et selles suhtes ei ole väga kiita.
1: Jah, aga ka samas mõtleme nüüd selle peale, kuidas see lugu on rahva südamesse läinud ja siiamaani toimib. Ja ma usun, et me ka tänases saates üpris lähiajal seda lugu ka kuuleme. 6214646, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutab meile nii, Martin, see on nüüd üks teine Martin, kes ütleb, et Oti, kuula, ega paremini ei saa. Ja ütleb veel, et sel aastal võib küll juhtuda, et osutume tagaotsa tegijateks. No kuidagi ei klappi see eepika värk. See võib niimoodi minna, võib ka mitte minna. Noh, Vanilla Ninja ise on öelnud, et nad loodavad, et nemad on selle aasta Eurovisiooni kõige suurem musthobune. Ja ega noh, need kihlkakontorid ka alati täppe ei pane. Et kui nüüd naistel hästi läheb ja nad vingelt panevad, siis ma arvan, et võib minna ju finaali koht meile küll. Aga helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Hallo.
1: Hallo, tervist.
3: Tere, teate, minule meeldis see Silvi Raidi lauluke, eestikeelne lauluke, olla võid kui jää, kui tuli kuum ja nii edasi.
1: Ja nagu merelaine.
3: Jah, just, nagu merelaine. Aga ma mõtlen, see Europadi oli ka ikkagi väga tore ja ta võitis vist sellepärast, et ta oli ingliskeeles ja väga ilusate ingliskeelsete

0: ja Lifetime .
1: just , just .
2: ja , ja .
0: no väga kenas .
2: no viimaseid pole kuulnud .
0: ei ole kuulnud . no ma usun , et neid , kui tahtmine tekib , siis on võimalik kindlasti kuulata , aga Vanilla Ninja homset poolfinaali lugu , seda olete kuulnud , ei ole ?
2: ei ole .
0: no aga no pole hullu , seda lugu , ma arvan , saab siin homme ja ülehomme ja isegi täna kuulda , nii et suur aitäh helistamast . ma ütlen küsimuse veel ka ära , kuigi nüüd me helistajaid rohkem vastu ei võta , meil hakkavad kolmesed uudised ja uudiste toimetaja Siiri ukse peale koputama juba , aga küsimus kõlab , milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud , kirjutage vahepeal WhatsAppi ja peale kella kolmeseid uudiseid , siis lähme teemaga edasi .

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage stuudiosse 6214646 või siis kirjutage 5340555 ja tuletan kõigile meelde, et see saaga meie jaoks algas siis aastal 1993, kui Eesti esimest korda Eurovisioonil käis. Jaanika Sillamaa siis kõige esimesena, temal oli ju selline konkurss, et esineja oli paigas, oli kindel, et Jaanika Sillamaa läheb, aga siis kirjutati talle erinevaid lugusid ja need lood siis omavahel võistlesid. Jaanikal läks päris kenasti, finaali ei pääsenud ja poolfinaalis siis viies koht ja järgmisel aastal juba siis Silvi Bright nagu merelaine ja kuni siis läbi aegade nüüd eelmine aasta Tommy Cash ja sel aastal Vanilla Ninja Too Epic To Be True, mis siis homme juba Viinis esimeses poolfinaalis üles astub. Aga meil on siin mõned kirjad tulnud ka ja pean nüüd tunnistama, et siin väikene isikukultuse moment ja Kristjan ja ka ja Rauno kirjutavad siis ühest loost, mis ei saanud Eurovisioonile, aga küll osales siis Eesti laulul ja see oli siis Vinni Puh, kes siis mõlemad nii Rauno kui Kristjan siis avaldasid kurvastust, et sellega nii läks. Mina isiklikult osavõtjana ütlen, et ei ole kurba midagi, väga hea, et ei saanud seal Rootsis olekski igav olnud, oleks pidanud seal Göteborgis 2 nädalat passima ja noh, isenesest oli väga hea, sai kodus olla ja eestlase moodi tööd teha, nagu peab. Aga 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja meie tänane küsimus, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Kirjutanud on Mait meile, kes siis ütleb, et Stig Rästa ja see daam, kelle nimi ei meenu hetkel. No selle daami nimi on endiselt Elina Born ja see lugu siis Goodbye to Yesterday, mis ka päris palju siia maani erinevatel tantsupidudel ja kus kõlab niimoodi, et on ka ajaproovi siis läbi ja üle elanud. Kõige kehvemini vist on läinud läbi aegade aastal 2016 minu heal sõbral Jüri Pootsmanil, kelle lugu Play ei pääsenud finaali ja jäi oma poolfinaalis siis 24. ehk või vabandust, mitte 24. vaid siis 18. ja 24 punkti sai, vist ainult Saksamaa sai seal vähe punkti, aga nemad said nagu nii otse finaali. Aga noh, Jüri on ka sellest juba üle saanud niimoodi, et ega seal mingit erilist muret sellega ei ole. Tundub, et jätame teile natukene sinne mõtlemisruumi, kuulame muusikat ja see sama Elina Born, see sama daam, kelle nimi ei meenunud, Stig Rästaga koos hakkavad kohe nüüd laulma Goodbye to Yesterday.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Täna reporteris.
4: Läti kaitseminister Andris Pruuts astus ametist tagasi peale seda, kui Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni, millest üks tabas kütusehoidlat. Läti ministrile heideti ette, et drooni vastaseid süsteeme ei kasutatud piisavalt kiiresti. Kas ka Eesti kaitseminister Hanno Pevkurit võib tabada ametist tagandamine? Kaitseminister Pevkur koos kaitseväe juhataja Andrus Merilo ja kaitseinvesteeringute keskuse juhiga kutsuti täna erikomisjoni ette vaibale.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
5: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: 1. juunini toimub kaitseväe aasta suurim õppus Kevatorm. Mis teeb tänavuse Kevatormi eriliseks, rääkis telehommikus õppuse juht Aron Kalmus.
7: 12 000 on koosseis, vähem kui 5 000 reservväelast, teist sama palju kaitseväelast, ajateenijat, kaitseliitlast ja hulganisti uut tehnikat põllu peal ja lisaks teatud süsteemid, mida me siis ka katsetame koostöös ettevõtetega. Ma arvan, et see ettevõtluspool selle Kevatormil ongi üks märksõna. Et kui me tavaliselt oleme teinud selliseid nii-öelda demonstratsioonipäevi, kus meie toetajad ja partnerid ja tootjad tulevad oma tehnikaga välja, näitavad, esitlevad, demonstreerivad, siis see aasta me läksime täiesti teist teed mööda, ehk siis tegelikult me saatsime need ettevõtjad metsa. Mm-hmm. Saatsime küll ajateenijatega, nad on nüüd selle nädal pool teist koos nendega ja nii-öelda nende tehnika on siis ja vahendid, mida nad siis pakuvad, on siis integreeritud üksuste külge ja me saame siis vahetud tagasside, kuidas üks või teine toode või asi toimib.
8: Kas me saame palun tuua ka mõne näite uutest, kas siis tehnika asjadest või üldse millestki uuest?
7: No kindlasti nüüd meie 21. pataljon, mis on üks hinnatavaid pataljon, nemad on ju nüüd uute Türgi masinatega väljas. Hästi palju on droone. Me räägime pea poole tuhandest droonist, kui siin varasemalt on küsitud, et kuidas käib Ukraina õpituvastuste integreerimine kaitseväkke, siis need numbrid, mis on see aasta väljas, on üsna muljetavad. Loomulikult on meil ka süsteeme, mida me taaskord esmajärjekorras siin avalikusega ei jaga. Kindlasti selle Kevatormi üks märksõna on ka Ukraina õpikogemusest tulenevalt meie üksuste hajutamine. Ehk siis staape kui selliseid ja suuri kogunemisi staapidel te sellel Kevatormil ei näe. Üksusi loomulikult näete, aga staabid on hajutatud ka väiksematesse osadesse üle Eesti laiali.
9: See korduvalt on see Ukraina teema, mille siit läbi käinud. Ma saan aru, et meie Kevatorm, ütleme 5 aastat tagasi, oleks olnud sootuks teistsugune, kui ta on täna. Ehk siis tegelikult meil on ka sõjaliselt. Me harjutame midagi muud, lähtuvalt sellest, mida me oleme näinud Ukrainas.
7: Absoluutselt, selles mõttes, et tolleaegne keskkond ju oli hoopis teine. Ja me idanaaber ei olnud veel sellist agressiooni taset saavutanud. Aga täna on see nii-öelda pale kõigias laiali ja loomulikult me peame sellega kaasas käima. Loomulikult ei käi kaitseva arengud nii-öelda üle öö, kus uus toode tuleb peale ja see kohe on näha ka meie tegemistes ja struktuurides ja varustuses. Tegemist on ikkagi väga kompleksete ja väga spetsiifiliste hangetega ja nende juurutamisega. Ja lisaks sellele, et seda on vaja anda edasi ajateenijatele, on vaja ka anda seda ka reservarmeele, mis on tegelikult ju meie armee tuumik. Ja seetõttu me nagu ka sellel Kevatormil sellele rõhku paneme, et just see reservväelane saaks selle uue omandatud teadmise. Ja lisaks muidugi on välja meie liitlased, kes selle õppuse raames lisaks Eesti territooriumile toimetavad ka Põhja-Lätis. Ehk siis tegelikult küll mitte nüüd üks ühele, aga me ei saa nüüd härra Putinile, härra Gerasimovile üks ühele kõike ette kanda ja ei kavatsegi, aga me saame harjutada oma päris asju nii, nagu nad suures pildis olema peaksid. Võib-olla aeg, koht ja ruum on pisut teissugune, aga see on väga suur samm edasi, et meie Prantsuse ja Ühendkuningriigi liitlased täiendavalt on siin.
8: Kuidas sellise väga suure mahulise õppe olme välja näeb, et kui on 12 000 inimest, kus nad kõik ööbivad ja mida nad söövad või ma ei tea, kes neile sinna süüa teeb üldse?
7: Kogemus maksab. Meil on ju see aasta vist 20. Kevattorm plus paar siili ja eks kaitsevägi on nende aastatega omandanud selle piisavalt selle vilumuse. Ja loomulikult kaitseväel on olemas ka nii-öelda kaasaskantav toit ja varustus, ehk siis ta on...
8: Need suppi suured sõidukid.
7: No need ajad vastu on enamus möödas tänapäeval. Et kindlasti sõduri kõht saab olema täis, meil toidupakist on üsna head, aga üksus elementaarne varustus on alati üksuse kaasas. Et isegi kui ta täiesti logistiline toetus ära kaob, siis üksus saavad üsna hästi hakkama. Ja tegelikult ongi hea, sest oleme ausadega, meie sõduri pudru ja toitu väga hea. Ongi õige aeg saata enne reservi minekut mehed korra ka vähe kitsamale pajukile.
9: Kus piirkonda see peab? Põhja-Läti käis läbi, kas see ongi see, ühesõnaga, kuhu see teravik on suunatud, kus inimesed peaksid olema ettevaatlikud?
7: Obinitsest Tartusse, Tartust Rõugesse, Rõugest Aluksnesse ja Aluksnest Võrusse. Umbes see on see raamistik, mis puudutab maismaa manöövreid. Loomulikult tagaloosised on üle Eesti ja loomulikult õhuvägi toimetab üle Eesti.
8: Mida üldse peaks tava kodanik, kes võib-olla isegi elab selles piirkonnas silmas pidama, et mis on õige käitumine? Et ma lugasin ka infot, et kui näiteks te tahtmatult teete liiga mõnele, ma ei tea, teele või kellegi põllule, et mis sellisel juhul saab?
7: Ja no ka see on taaskor sellele nii-öelda kogemuste pagasiga omandatud, et reeglid on tegelikult üsna lihtsad. Elementaarne ohutustehnika pädeb kõigile. See on nii kodanikule, see on kaitseväelase, reservväelase, liitlastele. Sellest peab nagu aru saama ja seda peab täitma. Teiseks loomulikult meil on omad reeglid, mida siis need üksused täidavad, teavad ja on kohustatud ka vastavatest rikkumistest ette kandma. Fakt on ju see, et kui rasketehnika sõidab paratamatult, midagi lõhutakse ära, aga meie kohalikud omavalitsused, meie maaomanikud on tegelikult üsna mõistlikud ja me oleme saanud alati suures pildis iga kevattormiga need suuremad kahjud korvatud. Loomulikult mõni asja võib võtta kauem aega kui tavaliselt.
8: Mis suurem asja siis on mingi tee lõhkumine või?
7: No pigem ma ütleks, et sillad, truubid, sellised metsavahe teedel, kus raske tehnika üle sõidab ja kindlasti ka me kaevame kevattormil, et ka aukude kinni ajamine. Ja lisaks muidugi sellel kevattormil me peame arvestama, et me arendame edasi ka osaliselt Balti kaitseliini. Et me lihtsalt ei jookse ega lase püsse metsas ja staabil ei toimeta, vaid tegelikult osa õppus toimub ka meie nii-öelda Balti kaitseliini vööndis ja teatud mahus me arendame seda edasi ka selle õppuse raames. Nii et kindlasti on seal ka rasketehnika jälg looduses näha.
9: Droonidest oli meil juttu, me oleme praegu ka situatsioonis, kus siin suhteliselt hiljuti veel inimestele tulid hoiatavad sõnumid, kui drooni näete. Kui seal piirkonnas nüüd keegi näeb kahtlast drooni, mis on suur tõenäosus, kuidas peaks käituma?
7: No kõigepealt aga tavaliimsel on ilmselt väga raske eristada kahtlast drooni ja mitte kahtlast drooni. Et kui droon on kahtlane, siis tava inimene, kui tal on moodne seade nimega mobiiltelefon, juuda sellest ikka teada saab. Tõsise lõpuse raames me katsetame ka sireene. Et ka need on olemas, aga üldjuhul õppuse piirkonnas on kehtestatud lennukeeluala, mis eesti keeles tähendab siis seda, et suur osa nendest droonidest ja lennuvahenditest peaks olema nii-öelda sõbralikud. Loomulikult, kui mõni kodanikul tekib kahtlus, siis ta saab alati helistada ja küsida üks kahest ja teada anda, aga üldjuhul meie oma droonidega nii-öelda indiviidi tagahoovi vaatama ei lähe tema privaatsust ei riku.
9: Eks siis ka üleskutse pole mõte, et ma saan aru koormata häirekeskuse telefoni, kui seal piirkonnas te drooni näete. See on tõenäoliselt kevattormi õppusega.
7: Ilmselgelt, jah.
8: Ja päris lõpetuseks, ma ei saa jätta küsimata, ma vaatan, et te olete tulnud ka siia intervjuule ikkagi ju tegelikult korralikus varustuses, et midagi on siin ees taskus ja kas on päris seljakott, ma nüüd siit ei näe nii hästi.
7: Ja see on see kaasaskantav seljakott ja enne oli juttu sellest toidupakist, nii et see seal taga käibki. Et kui vaja on, siis saab seda kasutada. Aga põhimõtte üldiselt meie ülematel jah, on viimased 10-10 aastat, et kui me oleme üksusega koos või kui me oleme põllu peal, siis me tegelikult käitume samamoodi nagu see viimane sõdur, nagu see viimane reserv. See on pigem selline tunnustus, austusavaldus ja loomulikult ka ohutustehnika, et treenis ju fight. Ja sellepärast ma tegelikult näiliselt ka selle siia kaasa võtsin. et tegelikult meie maksumaksja näeks, kuhu on raha läinud, sest tegemist on tegelikult väga hea enesekaitse komplektiga, mis on kaitsevägi hankinud, nii et see on suur samm edasi kaitseväele.
9: Ja hästi viimane lõpetuseks, õppus kestab, kui kaua?
7: Õppus kestab veel 2 nädalat, meil staapide osa lõppes eelmine nädal, praegu hakkavad nüüd üksused kokku tulema, reservväelased ja nad kokku harjutatakse ja järgmine nädal läheb siis nii-öelda põhipaugutamiseks ja põhiõppuseks.
6: Kevadtormist kõneles õppuse juht Aron Kalmus.

0: räägi. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab, milline Eesti eurolaul on teile läbi aegade kõige enam meeldinud? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage 5340555. Jaan on kirjutanud, et talle meeldis Jüri Pootsmani esitatud lugu Play. Selle lava etteaste oli väga cool ja lugu ise ka hea. Aga Eurovisioonile mitte saanud lugudest on mul siiani kõige rohkem hinge peal Ice Cold Story. Iiris siis esitajaks, mis sai Eesti võistlusel Crazy Raadio järel teise koha ja ei läinud Eurovisioonile, mis on masendav. Crazy Raadio meestel oleks võinud olla toona piisavalt väärikust ja ise tagasi astuda ja lasta järgmisel lool esineda. Igasugust jama ei pea ka maailmale demonstreerima, aga kui on hea lugu, peaks selle võimalusi kasutama. Ja meil helista Liilin. Tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina Piret.
1: Tere, Piret.
2: Mina tahan öelda, et minu meeles see Tommy Cashi Cafe Macchiato on absoluutselt üle kõigest. Ja see olekski pidanud olema esimene lugu, kui ei oleks juudid üle Euroopa ennast aktiviseerinud. Aga mis puutub sellesse 80's coming back, siis see kukkus väga õigesti välja. Mina olen elanud 80-ndatel. Ma väga hästi mäletan, milline muusika oli, kui ägedat ja head muusikat tehti. Ja sellist jora küll ei tehtud. Ja millest mul on südamest kahju, et Vinni Puhh ei saanud omal ajal peale. See oleks löönd kinni selle igakel, see lööks praegu ka selle kinni.
1: No suur aitäh usalduse eest, aga ega sellest hullu midagi ei ole. Vinni Puhh tegutseb edasi ka ilma selle Eurovisioonita. Kuidas teile tundub Piret, kuidas teie nimega ime Piret Järvis Milderil ja ülejäänud Vanilla Ninjalt homme õhtul minna võiks?
2: No natuke kahtlane.
1: Natuke kahtlane.
2: Vaatake, sellepärast, et ütleme, kui me võtame need Buranovski ja Babuski, aga need on nüüd praegu 40-aastased, no kõik muidugi ei ole naised. Kui nüüd see rockim variant läheks, aga no ei lähe, ma ei usu.
1: Teil on...
2: Muidugi ma tahan.
1: Jaa, ikka tahaks, et jõuaks Eesti lugu ju finaali, aga ega see on meil demokraatlik helistamine, iga üks võib oma arvamust avaldada. Suur aitäh, Piret, helist... Jah, nii.
2: Ei, omal ajal nad oleks pidanud saatma.
1: No siis...
2: kui neid ei saadetud, siis ja. Nad oleks pannud ka puhta pika puuga selle asja ära.
1: Aga see ongi minu arvates väga vahva kogu aeg selle Eurovisiooni ajal, et alati sellised lood jäävad kas siis teiseks või kolmandaks, mida siis pärast kõik ütlevad. Vat oleks võinud see, oleks võinud. Siin kuulaja kirjutas ka, eks ole, see Iirise Ice Cold Story, mis jäi teiseks siis, kui Crazy Raadio võitis. Aga siis oli just täpselt see, et rahva hääl, täpselt rahvas valis selle välja. Kogu Eesti rahva valik, kes hääletasid, oli Crazy Raadio sellel aastal. Ja muidugi tagantjärgi mõeldes on see, et noh, oleks võinud, aga noh, Eesti rahvas ütleb ka selle kohta, et oleks tädil see samunegi, oleks onu.
2: Et, seda küll, aga ja. Eestlastel on Eurovisiooniga ju natukene selline imelik suhe. Me oleme seda siin Põhja-Eestis ju vaadanud kogu aeg Soomest ja saaks ka Eurovisioonile ja oi küll saaks ja küll me teeks. Aga Eurovisioon ei ole enam see, mis ta oli. Ja sellega peaks nüüd leppima ja kas Eestil on üldse vaja sellise orientatsiooniga võistlusel esineda, noh, sellest võiks rääkida.
1: Jaa, aga samas, see sama välja toodud teie poolt Tommy Cash, kes sai kolmanda koha, nagu ega meil ei ole minu arvates Eestis ühtegi teist artisti, kes suudaks niimoodi maailma käivitada, kellel oleks fänklubi üle Euroopa, üle maailma, kes teeb nii hea toote sellele üritusele.
2: Absoluutselt, sellepärast, et Euroopas eelmisel aastal ükskõik, mis maal raadio sisse panid, tuli Cafe Macchiato.
1: Ja.
2: See on lugu, mida inimesed teavad ja väga palju on ju olnud Eurovisioonis nii, et teine lugu läheb pärast hitiks.
1: Ja ega neid on ju küll ja küll olnud, jah tõesti, kas läheb teine lugu või isegi kolmas ja... aga see ongi selle võistluse tore selline aspekt, et, et mitte kunagi ei tea. See, et, et võidab, ei tähenda veel mitte midagi ja rahva südameid võidavad hoopis ka, ongi sellised lood, nagu see sama Silvi Vraidi nagu Merelaine, mis ei pääsenud finaali, kõik omal ajal kirusid ka, et need teisel kohal pearu Pauluse ja Hedvig Hansoni lugu kallim kullastat oleks võinud see võita, küll see oleks teinud, aga nagu Merelaine see kõlab praegu, täna päeval ma usun igal nädalavahetusel Eestis pidudel ja näed, läkski korda, olimata sellest, et ei olnud sellist suurt saavutust.
2: Mulle.
1: Ja igal juhul...
2: Keter Jaani laulis. Nüüdkene, eurolugu peab olema, mitte ooperi laul, eurolugu peab olema selline, et see jääb mingi fraas sulle meelde, ta peab olema lihtne ja lööv. Aga noh, neid on vähe, viimasel ajal on jah ikka ooper üle kõige.
1: Ja La Forsal samaseks Elina Nechava läks päris hästi 8. Kohtega, see ei ole, ütleme viimast 10 Eurovisiooni arvestades sugugi kehv, vaid see on noh, paremuselt siin kolmas, teine kolmas koht. Nii et,
2: aga see on laul on tehtud selles võtmes, et seda sa ei saa hakata kuskil peol kaasa jorisema.
1: Ja tõsi ta on. Piret, suur aitäh, et jagasite oma arvamust ja soovin teile kõike mõnusat ilusat kevad. Kuulame nüüd Iiris Vesikut, see on lugu, mis siis jäi pealegi reisiraadiot teisele kohale.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist ja sõeluuringus osalemise olulisusest. Külas on regionaalhaigla onkoloog ülemarst ja Eesti Vähiliidu president Dr. Vahur Valvere ning Eesti Vähiliidu projektijuht Liis Sannik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala- ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi- ja rännusaade jäljed Gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Indrek Ojamets on ka stuudiosse jõudnud ja meil on nüüd ees üks väga huvitav artikkel, mille on oma vahetasulega tuntud majandusajakirjanik Liina Laks siis ülitanud Postimehes ja tuleb siis välja, et kõrge kütusehind võib valitsusele tuua suure rahasaju, kuigi siis mõned valitsuse liikmed on siin kurtnud, et maikuus kütuseaktsiisi tõusu ära jätmise tõttu läheb riigile kaotsi suurusjärgus 30-40 miljonit eurot maksu, mida oli plaanis siis ala maist korjama hakata, aga praeguse seisuga tundub, et kütuse hinnatõus kompenseerib seda ja enamgi veel.
2: Ja küsimus ongi siis käibemaksus, et kui hind läheb kõrgemaks, siis ega see, mis sellel käibemaksulgi muud üle jääb, kui siis ka vastavalt siis sellega noh, on see ju rahahulk suurem ja siin selles artiklis on uuritud, et siis palju rohkem siis maksu laekub seoses kütusehinna tõusuga. Arvutusi on tehtud, väga täpseid veel ei saa välja tuua, et siin selle nädala jooksul peaks saama teada ka täpse numbri, aga on välja käidud siis, et umbes 10,19 miljonit eurot enam maksutulu siis seoses nende mitmete mõjude tõttu on riigieelarvesse rohkem siis raha tulnud, nii et ei ole häda midagi.
1: Ohkimine ei ole põhjendatud.
2: Jah, et seda on tõesti reklaamitud kui suurt kingitust, et nüüd see aktsiis ei tõuse, aga ei ole vaja muret tunda. Küll sinna raha riigieelarvesse ikka tuleb.
1: Laekub. Ja no Saksamaa arvutas siis aprillis välja, et märtsikuuest neile laekus siis cirka 0,5 miljardit eurot rohkem käibemaks, aga no Saksamaa on suur, meie mastaabid on oluliselt väiksemad, aga küll, aga no olimata sellest, et muu maailm siis seoses Hormuzi väinas toimuvaga on tõstnud kütuse hinda kuskil 20-25%, meie läheme vaat siin küll Euroopas ikkagi esirinnas, meil on tõusnud kütus ligi kolmandiku võrra. Et tublisti lähme ja edeneme, et ei saa...
2: Me olemegi alati sellised eesrindlikud igasugustes veidrates ja ebamugavates asjades.
1: Ja mitte seal, et kuidagi nagu oleks lihtsam või parem rahval, vaid ikkagi, et on valusam.
2: Jah.
1: Et on valusam, aga meil on nägu naerul, sest et väljas on ju kevad, päike paistab kohati, nii et mis meil siin põdeda. Hobused ka liiguvad, et ühel hetkel, kui kütus liiga kallis on, siis hakkame jällegi ratsa sõitma, selgitama välja, kes on liivima parim ratsutaja.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on kätte jõudnud keeleminutite aeg. Me siin igal päeval, kui saade eetris on nii natukene peale kella 4 uudiseid, siis võtame ette kauni eesti keele. Indrek Ojamets on otsinud mulle mõned küsimused, pähklikesed, nagu mulle meeldib öelda välja, ja mina proovin siis ära arvata.
2: Kes või mis on kõuk?
1: Kõuk?
2: Jah.
1: Aha. No küll võiks mõelda, et tegu võib olla ühe slängi sõnaga, mis puudutab ühte narkootikumi. Aha. Kui nüüd võtta otseselt hääldus, et aga ma arvan, et sa ei mõelnud päris seda.
2: Ei, narkootikume ma ei mõelnud ja ta slängisõna ka ikka ei ole.
1: Või nagu laulsid siis Eurovisioonil 5- neist narkootikumidest ei tea me mitte midagi.
2: Ja.
1: Ja ei ole tegu ilmselt ka siis Coca-Cola joogiga, kuhu on ka peale kirjutatud ingliskeeles Coke. Eks ole. Ei ole sellega
2: ei
1: tegu.
2: Ole. Mul on tunne, et sa tead.
1: Ma tegelikult tean küll.
2: Tead, jah.
1: Ja, aga see on väga vahva sõna ja ma ausalt öeldes soovitan küll kõikidel siis inimestel, kes saavad seda sõna kasutada, sest et ta on nii ootamatu. Kõuk mm-hmm. on ikkagi esivanem.
2: Ja.
1: See sugupuudes tihti peale kasutatakse või kui genea loogia.
2: Just nimelt.
1: Tegu. Ja kõugid on esivanemad.
2: Ja, et seal on siis see detail oluline, et see, kellest siis sa nagu
1: põlvneb,
2: et see on seal see oluline detail, et näiteks siis kõuguks, ma olen aru saanud, et ei saa nimetada näiteks vanaisa venda, seepärast, et temast sa ju ei põlvne, et ta lihtsalt on noh, selles mõttes sugulane või eellane, siis seda moodi saab ka nimetada, aga jah, et igasuguses suguvõsa jutu kontekstis siis seda sõna kõuk saab väga kenasti kasutada.
1: No kui teil on näiteks oma vanematega väga hea läbisaamine ja suhtlete familiaarselt, siis võite öelda kõuk köhipappi.
2: Ja.
1: Näiteks, mis siis tähendab, et hea isa või hea ema, ole hea, anna mulle natukene raha. Aga mul isa õpetas omal ajal siis selgeks kõugud hääldatakse või öeldakse, käänatakse.
2: Kõuku.
1: Ja kõugud Indrek Reinu poeg, Rein Jaani poeg, Jaan Jüri poeg, Jüri Mihkli poeg. Kaugemale ei tea. Nii et noh, mõned siis meessust kõugud mul on teada küll.
2: Väga tore. Aga läheme edasi ja järgmine sõna, kes või mis on piimapisar?
1: Piimapisar? Oi, ei tea hetkel esimese hooga. Noh, lihtne oleks mõelda, et tegu on siis sellise lapsega, kellel on tulnud pisar, kui ta ei taha lastajas piima juua, aga noh, või piimasuppi süüa, aga see pole sugugi see. Mina, kui ma väike olin, siis ma teadsin, et kui piim läheb käest ära, tekib siis bakteriaalne seal reostumine, siis piim on müre. Lõuna-Eestis öeldi selle kohta müre, et ta ei ole veel hapu, aga no, tead, see ebameeldiva lõhna ja veel hullema maitsega. Ja siis, kui ma lugesin kirjandusest, et eesti keeles ametlik termin on tilgastunud, et mm-hmm. piim on tilgastunud. Ja siis ma võtsin selle müreda piima pakki ette, valasin ta välja tassi ja uurisin, et kas, või noh, klaasi läbi paistvas, et kas näha, et kas kuskil on tilgad. Sest et mina kujutasin ette, et siis ongi noh, nagu sellised väiksed tilgakesed kenasti üksteise peale, et seal ei ole sellest ühtlast homogeenset piimamassi, vaid et on nagu eraldi spetsiifilised tilgad. Ja suur oli minu üllatus, ma ei leidnud neid tilku mitte kuskil. Et võib-olla piimapisar siis on kuidagi seotud piima mitte kvaliteetne olemisega.
2: On öeldud ka kanaperse.
1: Kanaperse, siis see peaks olema kas või lill.
2: Ei ole või lill.
1: Aga lill küll, eks ju?
2: Jaa, lill on ta tõesti.
1: Aha, siis on nüüd järgmised variandid. Nii, pakun välja.
2: Mis me siis pakume?
1: Margarita või siis Marie lill? Või siis nurmenukk?
2: Nurmenukk on õige. Jaa, nurmenukk on selline lill, millel neid rahvapäraseid igasuguseid nimetusi on ju noh, väga, väga palju.
1: Kuldvõtmeke ja mis seal
2: jaa,
1: veel on.
2: Kikkaspüks ja

0: hallis, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Legendaarne Laiba on tagasi. 27. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses kõlavad uus album Music ja industriaalskandaalklassika. Maailmakorrad on ajutised, Laiba igavene. Kohal ole kohustuslik, piletid piletilevis. Music is the food of love.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kasvab või kahaneb, seisab või liigub, impordib või ekspordib. Eesti parim majandussaade Boom! Raivo Vare, Anto Liivati ja Ott Pärna juhtimisel Kuku Raadios kolmapäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Boom!
6: Boomile annab hoogu SEB Pank.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Veneetsia kunstipiennaal on tänavu tähelepanu pälvinud mitte ainult poliitilise kisma tõttu, kuid ka skandaalsete ja raputavate väljapanekutega. Näiteks oli šokeeriv Austria kunstniku Florentina Holsingeri väljapanek. Postimees nädalajuht Heili Sibrits kirjeldas Kuku hommikuraadios oma muljeid ja tundeid.
2: Kella pendliks on naiste rahvas, kes rippub pea alaspidi alla ja siis ta kõigub ühelt poolt teisele ja lööb seda kella. Ja see on ülimalt efektne. Aga see ei ole efektne sellepärast, et see on sirkus, vaid see kõik see, kui sa seal ees oled ja näed, mis nad teevad, siis see paneb küsima nendes piiridesse sellest, et millisesse katastroofi me tegelikult oleme selle planeedi viinud ja kui palju ja millal me oma pilgu ära pöörame. Näiteks seal on üks ruum, kus siis nii-öeldud koristajad peavad minema seda vabandust väljendust sitavoolikuga maadlema, sest seal on väidetavalt midagi katki läinud, ma ei tea, kas väidetavalt läks katki või see kordub iga etendusaeg, aga siis kui ma olin nagu rõõmsalt koos teistega seal vaadanud, filminud, naeratanud ja siis ühel hetkel sain aru, et need inimesed seal selles kambris, kus siis see voolik katki on, nad kukuvad, nad saavad haigeks see vesi, mis sellest voolikust tuleb või noh, ütleme see vedelik. Nad pritsib neid näkku igale poole, siis ma sain aru, et kas mul häbi ei ole? Et miks ma appi ei lähe?
1: Nii rääkis Heili Sibrits. Tavapärasest nigeval ambaraad 9. mail Moskvas ja diktaator Vladimir Putini lühike end sisutu kõne andsid just kui tunnistust millestki kohustuslikust, mida tegelikult polekski vaja olnud. Julgeolekuekspert Rainer Saks rääkis saates sihik, et kõik see annab tunnistust teatud strateegilisest peatolekust Venema juhtkonnas.
3: No ta oli nagu selles mõttes võibolla isegi esimest korda selline päev, et mis oleks parem olnud, kui seda poleks olnud. Et olukord oli selline, et nagu sellist pidu välja kanda nagu korralikult ei ole võimalik, aga teispidi siis kogu riigi nii-öelda ideoloogia, identiteet ja kogu see strateegiline kommunikatsioon on nagu aastate jooksul selle päeva ümber üles ehitatud ja nüüd sa oled nagu selle ühe päeva lõksus ja pead seda tegema. Ukraina pool kasutas seda olukorda päris hästi ära selle informatsioonilise surve üles ehitamiseks ja ma arvan ikkagi see strateegiline võit tuleb välja või esile nagu selles, et Venemaa siis pidi USA presidendi vahel nagu küsima siis nagu seda vaherahu õhurünnakuteks. Et see on tegelikult nüüd võibolla selline kõige olulisem indikaator kogu selle päeva juures. See gradatsioon, mis on toimunud, eks ju võrreldes aastaga 2022 on ikkagi hämmastav, et 2022 võidupäeval Venema president sõjast Ukrainas ei peaaegu kõnelenudki, ta nagu ignoreeris seda teemat täiega, et see oli nagu mingi kõrvaline teema, et noh, see on nagu mingisugune väike asi selle kiiresti mööda kõik saab kord, aga nüüd on siis nagu kogu kõne on nagu kuidagi moodi käib ümber seal Ukraina nimetamata asju õigete nimedega üritatakse manada nagu mingit esile mingit suurt võitlust nagu Isama sõjas ja samas nagu saadakse aru, et nagu otse ka seda välja öelda ei saa kanna võrdustel, see ongi nagu selline peatolek ja peatolek nagu strateegiline peatolek niukstes olukordas on alati nagu toonud kaasa nagu noh, mingisugused tõsisemad tagajärjed.
1: Nii rääkis julgeolekuekspert Rainer Saks. Järelkuulamisvõimalus on nii Kuku raadio veebis kui ka Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Stuudiosse on jõudnud ka Indrek Ojamets ja küsin sinult, noh kui ka ikkagi avara silmaringiga inimeselt, hoolimata sellest, et nädalavahetusel oli ilus ilm, kas vaatasid 9. mai Venemaa sõjaväeparaadi ka?
2: No nii palju ma seda nägin, kui ta uudistest läbi käis, et ma eraldi mingit ülekannet küll ei viitsinud vaatama hakata, et ma nii suur huviline ei ole, aga ma saan aru, et ega ta just kõige säravam paraad ei olnud, et on teda nimetatud ka üsna armetuks ja siin Rainer Saks, kes meil ka ju täna käis saates sihikülas, et siis tema intervjuus tuli ka välja, et noh, tegelikult parem võibolla, et oleks olnud, kui seda kõike ei oleks üldse olnud, et neile ei olnud ju tegelikult seda kõike praegusel ajal vaja seda nigelust ka näidata, aga 9. mai ikkagi tuleb ja on vaja see pidupäev kuidagi ära pidada.
1: No igal juhul toimus siis läbi aegade kõige lühem paraad, 45 ja. Minutit. Sõjatehnikat ei näidatud, olid siis erinevad marssijad, erinevad veteranid, sest et kõige toredam on minu arvates see, et Venemaal tuleb alati neid selle teise maailmasõja veterani tekib juurde.
2: See on ka hästi huvitav tõest, et kui siin hakkate nagu arvutama, et tundub juba vaikselt nagu ebaloogiliseks vaikselt minevat, aga no mine tea, et võibolla siis mõni on ikka väga vitaalne veteran, kes seal siis kuskil sellise tõsimeelse olekuga on ja rind täis igasugust kraami.
1: Aga ma toon paar sellist vahvat näidet, mis siis juhtus erinevatel paraadidest. Noh, ega Moskva paraad polnud ainus üle terve suure Venemaa peeti paraade ja noh, loomulikult need nii nimetatud surematud polgud marssisid Saksamaal ja Ameerikas ja Austraalias ja kus veel. Aga veidrad asju ikkagi juhtus ja Venemaal Novosibirski oblastis alustas regionaalne prokuratuur uurimist, seepärast, et oli siis linna Novosibirskisse suur plakat üles pandud, kuhu oli siis kenasti venekeeles kirjutatud võidupüha auks ja pilt, mis juurde pandi, ei kujutanud endas, et ei siis tänapäevast Venema sõdalast ega ka teise maailmasõjaaegset Venema sõdalast ega ka kogemata Saksa vormis sõdalast nagu on ka olnud, vaid oli seal suur orangutangi pilt. Meie tuntud hea inimahv, kes on ohustatud seisundis praegusel hetkel ja mis siis juhtus, alustati uuringut, et kuidas nüüd niimoodi saab, see on ikkagi sõja mõnitamine ja kas siis võrreldakse siis ahvidega kannatanud ja kuulsusrikkaid vene sõdalasi, aga noh, plakat võeti maha, kohe suured vallandamised plaanis ja siis tuli välja, et tegu oli kohaliku looma ja tellitud plakatiga, kes siis tahtis ka või noh, oli ilmselt sunnitud oma meelsust näitama, aga looma ja töötajad valisid noh, enda tööpõllult selle pildi, valisid kauni orangutangi, kes on see parema tervise juures ja soovisid temaga siis kõikidele head.
2: Mis seal siis imelik on tõepoolest, et nüüd pannakse ahvipilt soovima kena siis pidupäeva või kena võitu, et ja siit võibolla äkki saaks seda ideed natukene edasi arendada, et järgmine aasta võiks siis võtta näiteks prussaka pildi, et ka looma jääseki kuskil mingisuguses kastis
1: need prussakanaariumis
2: need tegelased on, et siis on kenad prussakad, siis nemad soovivad ka kena võidupüha näiteks.
1: Ja aga vahva juhtum juhtus ka siis Saksamaal Augsburgis, kus siis ka need siis kohalikud venelased surematud polku siis demonstreerisid ja noh, seal on alati siis kadunud sõjakangelaste pildid, nimede ja daatumitega ja siis selline väikene grupeering ukrainlasi oli sinna infiltreerunud ja olid siis võtnud Bandera, Malõki ja Hõlovoi pildid, kes on kõik siis Ukraina kangelased ja pannud sinna suvalised vene nimed alla ja marssisid koos nende plakatitega uhkelt siis seal rivis, kuni siis jõudis järjekord sellise pealtvaatajate seas olnud Ukraina grupeeringuni, siis mindi sinna noh, sellest paraadist eemale ja hakati suure äärelga naerma ja siis paraadist osavõtjad olid hämmingus, et noh, nad ei tunnud ära Banderat, keda siis ju teadupärast, kes on noh, Venemaal üks kõige suuremaid antikangelasi üldse ja Bandera lasteks sõimatakse noh, kõiki ukrainlasi, aga noh, ega nad selle pealt ära ei tunnud. Igatahes sellist vahvat rollimist, vaat selline tõeliselt vaikne ja suurepärane vastupanu sellele kõigele õudsele jamale, mis igal aastal 9. mail siis ilmavalgust näeb.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Kebabi, sinu maitsebiit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
0: Kõige olulisemad päevateemad. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve küsivad teravaid küsimusi esmaspäevast neljapäevani. Sihik kell 12.
7: E-esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
8: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

0: Kuku raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
1: Tere! Hetkel on tihe liiklus Tallinnast väljasõitudel, eriti Tartu maanteel. Ja liiklust on palju ka Jüri ringil Kurno suunal liikudes ja Lagedi poolt tulles. Olge tähelepanelikud ja jälgige piirkiirust. Tartus on liiklust rohkem Viljandi ringil, Viljandi ja Ilmatsalu ringi poolt tulles ja Riia ringil Lõunakeskuse poolt liikudes. Liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtud.
0: Aitäh, Julia, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Hetkel on mitmel pool liiklus aeglane. Eriti aeglane on see siis praegu Endla tänaval, aga ka Tulika tänaval ning Paldiski maanteel ka. Eriti just seal hipodroomi ristmiku juures. Kui liiklete Tehnika tänaval, siis võite ka arvestada, et seal mitmed aeglased lõigud praegu on. Järjekord autodest on tekkinud ka Narva maanteele, ehk siis täpsemini Narva maantee südalinna poolsesse piirkonda, aga kõik seal Viru ringi juures on hetkel aeglane, ehk siis Pärnu maantee ja Merepuieste ka. Aga lisaks on veel aeglast liiklust Tartu maantee kesklinna poolses piirkonnas, eriti just Sikkupilli keskuse kandis Peterburi tee linnapoolne osa on aeglane ning Suursõjamäe tänava Ülemiste keskuse poolne piirkond on ka hetkel aeglase liiklusega. Traditsiooniline koht, kus liiklus on tihe ja aeglane on siis Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmik, aga ka Vilde teele on sõidukeid üksjagu kogunenud. Tartu liiklusest ka. Seal olukord palju sujuvam võrreldes Tallinnaga. Hetkel üksnes aeglane lõik on Riia tänava kesklinna poolses osas. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Kellaaeg on jõudnud nii kaugele, et loetud minutite pärast on kell 5 ja saavad kõik inimesed. Ma loodan hakata kodupoole sõitma, kes mitte, siis võibolla natukene hiljem või osad inimesed juba muidugi on kodus. Indrek Vaheoja soovib kõikidele headele ja halbadele Kuku raadio kuulajatele mõnusat õhtut ja kohtume teiega homme peale kella 2 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 11. mai ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile tehnoloogia uudiseid, saate on meil täna kaheosaline, saate teises pooles liitub meiega Priit Orason GNLS-ist ja temaga räägime sellest, kuidas oma kodu erinevate tehnoloogiliste seadmete abil turvalisemaks muuta või kontor. Aga alustame siis ka turvauudistest ja ütleme nii, et Microsoft on saanud jälle kõvan hätaka sisse, nii et on siis selgunud, et Microsofti Edge, mis on siis brauser, mida Microsoft on siin viimasel ajal populariseerinud ja kõigile üritanud peale suruda, kes Windowsi kasutavad. Edge siis salvestas nii nagu brauserid ikka, tavaliselt tänapäeval salvestavad ka salasõnu ja Edge'i brauseris olid nad siis täiesti tavalise tekstiga võimalik üles leida süsteemist.
4: No nüüd olid jah, süsteemi mälus nagu vaba tekstina ja Microsoft enam vähem kuskil minust artiklis oli ka kirjutatud niimoodi, et kuidagi väga ülbelt, et noh, meie arvates ongi see okei, okay, et me disainisime see oli niimoodi, et kui tahate paremat, kasutage parooli Albert.
3: No ühes nii, kasutage, Microsoft kordab nii nagu meie, et kasutage parooli Albert.
4: Jah, võt, nii et selline lugu. Aga lähme edasi, et teine selline turvauudis minu arust tabas kõiki tudengeid, kes mitte muidugi küll Eestis võib-olla õnneks täna nii palju, aga maailmas ülikoolid, kes kasutavad näiteks selline kanvase nimelist platformi, siis see platform häkiti ära ja lõptule